0: Ақшым Алматы радиосында саат сайын ақырқы жаңлықтар. Үқшам, тақ, екі тараптың малымат. Үз эфирде талқуылар. Орчынды оқия олған жерден бірінші радионың қаларчылары сіздерді жаңлықтар менен қамсыз қылар.
1: Барынан нан ұлық. Азық түлік қоопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Урматтуу угармандар, оболу сиздерди аграрлык чөйрөдөн алынган маалыматтар топтому менен кабардар кылабыз. Жылдын 25 мартында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Суу ресурстары чарба жана кайра иштетүүлөр жай министр Эрлис Акумбеков Нарын облусунун эмгекчи айылында жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Иш чаранын жүрүшүндө Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырмалардын алкагында уюштурулуп, негизги максат көйгөйлөрдү жеринде ыксам чечүү экени белгиленди. Министр тиешелүү адистер, анын ичинде ветеринардык кызматкерлер менен биргеликте элди аралап, малдын абалы менен да таанышты. Жолугушууда жазгы талаа иштерине даярдык, үрөө менен камсыздоо, ветеринардык кызматты күчөтүү жана дары дармек менен камсыз кылуу маселелери кеңири талкууга алынды. Министр тиешелүү кызматтарга көзөмөлдү күчөтүп, эл менен тыгыш иш алып баруу боюнча конкреттүү тапшырмалар берди. Ошондой эле тургундар тарабынан жайытка өтүп кеткен 634 гектар жерди кайрадан калыкка кайтаруу, кооперативди түзүүдөгү шектөөлөрдү жеңилдетүү жана каржылык колдоо маселелери көтөрүлдү. Министр бул багыттар боюнча мыйзамдык чечимдерди тездетүүнү талап кылды. Жолугушуунун жыйынтыгында министр мамлекеттик органдардын негизги максаты элге кызмат кылуу экенин белгилеп, формалдуу тоскоолдуктарга жол берилбеш керектигин баса белгиледи. Жылдын 23 мартында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Суу ресурстары чарба жана кайра иштетүүлөр жай министри Эрлис Акумбековдун катышуусунда багыбанчылык жана кооперация тармагындагы актуалдуу маселелерге арналган жумуш жыйыны өткөрүлдү. Жыйын жүрүшүндө өлкөдө мөмө жемиш өстүрүүнүн учурдагы абалы, тармактын аймактар боюнча өнүгүү өзгөчөлүктөрү жана потенциалы кеңири талкууланды. Министр Эрлис Акумбеков жер жерлерден келген өкүлдөрдүн көйгөйлөрүн, сунуштарын, көз караштарын угуп, тармакты мындан ары өнүктүрүүгө багытталган пикир алмашуу жүргүздү. Катышуучулар багыбанчылыкты өнүктүрүү, айыл чарба кооперативдерин кеңейтүү, өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатуу маселелерине өзүчө көңүл бурушту. Мындан тышкары, фермерлер жана айыл чарба өндүрүүчүлөр кооператив түзүү, каржылоо булактарына жетүү, анын ичинде насыя алуудагы кыйынчылыктар тууралуу маалымат беришти. Жыйынтыгында көтөрүлгөн маселелерди биргелешип чечүү механизмдери талкууланып, түшүндүрмөлөр жана практикалык сунуштар берилди. Колдонууга уруксат берилген пестицидтер менен агрохимикаттар боюнча маалымат базасы электрондук форматка өткөрүлүүдө. Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүүлөр жай министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменти заманбап электрондук башкаруу системасын киргизүү боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүүдө. Бул процесс менен өлкө аймагында колдонууга уруксат берилген пестицидтер, агрохимикаттар боюнча маалымат базасын электрондук форматта түзүү жана толуктоо иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын ташып келүүчүлөрдүн катышуусунда системанын функциалдык мүмкүнчүлүктөрүн ар тараптуу тестирлөө этабы ишке ашырылууда. Тестирлөөнүн жүрүшүндө препараттарды каттоо, Электрондук эсепке алуу процесстери текшерилүүдө. Маалыматтардын тактыгына колдонуучуларга ыңгайлуу интерфейске жана бардык жол жоболордун ачыктыгына өзгөчө көңүл бурулууда. Кыргызстан жашылча экспорттун көбөйтүүдө. Жакында Союздун алгачкы партиясы Россияга жеткирилди. Краины ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдөө башкармалыгы Кыргызстандан барган салмагы 20.7 тонна сабизди текшерип сатууга уруксат берди. Россия тараптын маалыматы боюнча өткөн жылдын ушул мезгилинде Пермь краина Кыргызстанда мындай продукция жеткирилген эмес. Россельхознадзор Пермь шаарындагы өсүмдүктөрдүн карантини боюнча бүткүл Россиялык илимий изилдөө институту менен бирге товарды коштогон документтерди текшерип, лабораториялык экспертизадан өткөрдү. Бул жүктү коштоочу фитосанитардык документтеринин жарактуулугу, анда эч кандай карантиндик микроорганизмдер жоктугу тастыкталды деп айтылат маалыматта. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарбачылык жана кайра иштөө өнөржай министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылдын январь-декабрь айларында айыл чарба, тамак аш жана кайра иштөө тармагынын продукциясынын жалпы тышкы соода жүргүзүүсү 2024 жылга караганда 22% өсүп 186 миллиард сомду же 2.3 миллиард Америка долларын түзгөн. 2025 жылдын жыйынтыгында айыл чарба тамак аш жана кайра иштөө өнөржай продукциясынын экспорту 33 миллиард сомду же болсо 378.1 миллион АКШ долларын түздү. Анын ичинен өсүмдүк өндүрүмүнүн экспорту 7 миллиард сомго же 80.7 миллион Америка долларына жетти. Жашылча продукциясынын экспортунда сабиз маанилүү орунду ээлейт. 2025 жылы сабиздин жалпы экспорту 8405 тоннаны түздү. Негизги экспорттук багыттар боюнча 6 өлкө болду. Россия 4546 тонна, Өзбекстан 2610 тонна, Тажикстан 849 тонна, Монголия 323 тонна, Казакстан 38 тонна, Армения 8 тонна. 2026 жылдын башынан бери сабиздин экспорту 1013 тоннаны түздү. Анын ичинен 902 тоннасы Россия Федерациясына, 111 тоннасы Казакстан Республикасына жөнөтүлгөн. Кыргызстан жашылча жемишти Россияга, Казакстанга жана Евразия экономикалык биримдик уюмдарына башка өлкөлөрүнө дагы экспортолот. Экспортко жөнөтүлгөн бардык продукциялар тиешелүү товардык жана фитосанитардык документтер менен коштолот. Алардын тарыздериши жана көзөмөлү өсүмдүктөрдүн карантини боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт. Министрлик айыл чарба өндүрүмүн экспорттоодо коштоочу жана фитосанитардык документтерди туура даярдоону ишке салат. Кыргызстанда токойлорду калыбына келтирүү боюнча 81 миллион сомдон ашуун гранттык макулдашууларга кол коюлду. Бишкек шаарында регионалдык жайыт жамааттарынын туруктуулугу адап долбоорун аркагында токойлорду калыбына келтирүүгө багытталган гранттык макулдашууларга кол коюу аземи болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө өнөржай министринин орун басары Мирбек Дүйшөев, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу токой кызматынын директорунун орун басары Садыров, ошондой эле Авлетим, Арка, Алабука, Балыкчы, Жумга, Лейлек, Талас, Каракулжа, Ош жана Үч Коргон токой чарбаларынын жетекчилери жана долбоорун адистери катышты. Аталган демилге Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө өнөржай министрлиги тарабынан ишке ашырылып, токой ресурстарын туруктуу башкарууга, деградацияланган аймактарды калыбына келтирүүгө жана жергиликтүү жамааттардын жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган. Долбоордун аркагында 2500 гектар аянтта токойлорду калыбына келтирүү, жаңы токойлорду өстүрүү жана табигый калыбына келүү процесстерине көмөк көрсөтүү боюнча кеңири иштер пландалууда. Бул багытта токой чарбалары тарабынан иштелип чыккан жаратылыш ресурстарын башкаруу пландары кылдат талдоону өткөрүлүп, тиешелүү баалоо процедураларынан өткөн. Мындан тышкары 2025 жылдын сентябрь-октябрь айларында айыл чарба долбоорун ишке ашыруу бөлүмү токой кызматы менен биргеликте өлкөнүн бардык аймактарында 34 токой чарбасынын 109 кызматкерине атайын окууларды уюштурган. Биринчи этапта сунуштары менен баалынган 10 токой чарбасы тандалып алынып, мамлекеттик токой фондусунан 1590 гектар аянтында иштерди жүргүзүү үчүн жалпы суммасы 81,179,450 сом болгон гранттык макулдашууларга кол коюлду. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан көтөрүлгөн жашыл мурас улуттук дебилгесине да шайкеш келет. Кол коюлган макулдашууларды ишке ашыруу боюнча токой ресурстарын латы жылуу жана туруктуу башкарууга, деградацияланган жерлерди калыбына келтирүүгө, биологиялык ар түрүүлүк сактоого жана аймактарды социалдык экономикалык абалды жакшыртууга өбөлгөчү. Азык түлүк базарындагы динамика Кыргызстан, Казакстан жана Россиядагы баалардын өсүшүнө салыштырма талдоо. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө энергия министрлиги тарабынан 2026 жылдын 18 мартына карата Кыргыз Республикасында жана чет өлкөлөрдө Россия Федерациясы, Казак Республикасы азык түлүк продуктуулугуна нан азыктары, картошка, жашылча жемиштер, мөмө жемиштер, эт, жүт, кумшекер, жумуртка, өсүмдүк майы жана башкалар болгон баалар боюнча салыштырма мониторинг жүргүзүлдү. Мониторингдин жыйынтыгында төмөндөгүдөй жыйынтыктар аныкталды. Кыргыз Республикасында баалар төмөндөгүдөй: жумуртка 1.1 пайызга пастерленген, 2.5 же 3.2 пайыз майлуулуктагы сүт 0.7 % уй эти, сулп этинен башкасы 0.2 % биринчи сорттогу буудай уну импортторго 0.1 пайыз, биринчи сорттогу буудай унунан жасалганынан 0.1 пайызга жогорласа, ал эми сабиз 1 пайызга, картошка 0.8 пайызга, пияз 0.6 пайыз, тазаланган өсүмдүк күнкараман майы 0.6 пайыз, кумшекер 0.3 пайыз, кой эти 0.2 пайыз, биринчи сорттогу буудай уну 0.12 пайызга төмөндөгөнү байкалууда. Казакстан Республикасында баалар төмөндөгүдөй: каймак май 72 пайыз аз эмес кошулмаларсыз жана өсүмдүктөрдүн майысыз 33.8 пайыз, картошка 13.1 пайыз, биринчи сорттогу буудай уну 0.7 пайыз, кой эти 2.9 пайыз, тазаланган өсүмдүк күн караман май 2.7 пайыз, пастерленген 2.5 3.2 пайыз, майлуулуктагы сүт 2.2 пайыз, макрон азыктары 0.3 пайызга жогорласа, ал эми күрүч 14.3 пайызга, биринчи сорттогу буудай унунан жасалганынан 13.5 пайыз, сабиз 9.6 пайыз, уй эти 4.7 пайыз, макрон азыктары 1.5 пайыз, макрон азыктары рожке 1.4 пайыз, картошка 1.3 пайыз, баш пияз 2.5 пайызга төмөндөгөнү байкалды. Россия Федерациясынан болсо мындай көрсөткүчтү баамдоого болот: биринчи сорттогу буудай уну 4.7 пайыз, жумуртка 2.7 пайыз, сабиз 2 пайыз, картошка 0.12 пайызга жогорласа, ал эми каймак май 72 пайыз, аз эмес кошулмаларсыз жана өсүмдүк майларсыз 4.4 пайыз, тазаланган өсүмдүк күнкаран майы 3.7 пайыз, пастерленген 2.5 же 3.12 пайыз, майлуулуктагы сүт 3.16 пайыз, кой эти 3 пайыз, уй эти 2.1 пайыз, күрүч 2 пайыз, макрон азыктары 2 пайыз, кумшекер 1 пайыз, баш пияз 1 пайызга төмөндөгөнү байкалды. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө энергия министри Элис Акынбеков Кыргызстанда агро камсыздандыруу долбоорун ишке ашырууну пландоодо. Бул багытта Инфи-Рюлес Солитон Фуд делегациясы менен жолугушту. Жолугушууда мал чарбасынын климаттык тобокелдиктерден камсыздандыруу маселелери талкууланды. Министр агро камсыздандыруу фермерлер үчүн маанилүү колдоо экенин, анын ичинде мал өлгөн учурда чыгымдарды компенсациялоо мүмкүнчүлүгүн берерин белгиледи. 2025 жылдан тарта СФ Нарын облусунун Актала жана Акбаш райондорунда климаттык тобокелдиктерди индекстик камсыздандырууну субсидиялоону Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен биргеликте ишке ашырылды. Тараптар агро камсыздандыруу механизмдерин мындан ары жайылтууну улантуу жана Нарын облусунда пилоттук долбоор менен таанышуу боюнча макулдашышты. Урматтуу угармандар, сиздер аграрлык чөйрөдөн алынган маалыматтар топтому менен тааныштыңыздар. Уктурууду улантабыз. Сарыөзөн чүйдүн Ысыгата районундагы туз БДРи оңдоодон өссө 2400 гектар жерди сууга суу менен камсыздоого шарт чаралат. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүүнүн жайминисилиги маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен Чүй облусунун Ысыгата районунда жазгы талаа иштеринин жүрүшү сууга суу боюнча пресс тур өткөрдү. Ысыгата районундук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бек Жексембиевдин айтымында райондо 60 миңден ашуун айдоо жери бар, анын ичинен 12 миң гектар кайрак жер болсо, калганы сууга жерлер болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө районда жазгы талаа жумуштары толук кандуу жүрүп жатат. 10 миңден ашуун гектар жерге кылкандуудан эгиндери себилди, жүгөрү кант кылчасы, жашылча жемиштер себилип жатат, деди райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бек Жексембиев.
3: Саламатсыңарбы, Жексембиев Бек, Ысыгата райондук агрардык өнүктүрүү башкармасынын башчысымын. Бүгүнкү күнү Ысыгата районунда жалпысынан 62 миң гектар аянтыбыз бар, айдоо жерибиз ошонун ичинен 12 миң гектар бул кайрак айдоо, 48 миң гектар бул суугат жерлерибиз. Күзүндө ошо 26-нчы жылдын түшүмдүүлүгү биз 7 миң гектары буудай менен күстүк арпа буудай сепкенбиз. Быйылкыга мына жаздык айдоого 18 миң гектар пландалаштырабыз. Ошонун ичинен 11 миң гектар бул арпа, калганы арпа, буудай себилди. Бүгүнкү күнү бизде райондо жумуштар кызуу жүрүп атат. 7200 гектар уже арпа себилди, 2300 гектар буудай өрөндөр себилдин. Анан тышкары жүгөрүдөн 530 гектар себилди, кызылчадан 350 гектар себилди, анан тышкары 120 гектар картошка эгилдин. Азыр силер өзүңөр көрүп атасыңар, биз таза жан дыйканчылык чарбанын айдоосунда турабыз. Жумуштар жүрүп атат. Биякта азыр арпа себилип атат, үйрөнчүлүк үйрөндү арпасы. Анан быйылкыга мына дыйкандарга үйрөн жагынан биз аябай жардам бергенбиз. Биздин райондо 5 симхоздор жайгашат. Ошо 5 симхоздун дотация чыгарган үйрөнү көлөмү 1946 тонна болду быйыл. Ошонун ичинен 500 тонна биздин эле дыйкандар жана гос дотация менен алынган да. Калган үйрөндөр башка региондордон дыйкандар алып кетишкен. Ошо Көл болобу, Нарын болобу, Ош тарапка да кеткен, Жалал Абад облуска да кеткен, Сусамыр үйрөнгө да кетип атты биздин үйрөн. Анан тышкары биздин райондо техника жетиштүү. Ушундай эле ГСМ маселеси бизде бүгүнкү күнү проблемабыз жок. Анан тышкары мына матриз эфтин деле дыйкандарга сунуштап атабыз. 24 сомдон анан тышкары биздин бүт заправкалардан соляркабыз, ГСМбиз бар. Минералдык семирткеч боюнча биздин райондо ошо 3 чоң точкабыз бар. Бүт минералдык удобрениялар толук кандуу бизде турат. Полный комплекс именно дыйканага керектелүүчү удобрениялар түгөнгөн сайын кайра эле завоз болуп атат да.
4: Айтсаңыз, быйыл канча гектар, кайсы өсүмдүктүн түрүн көбөйтүп, кайсысын азайтуу пландап атасыздар?
3: Быйылкы жана суу маселе анча мынча болуп атпайбы? Биз ошо дыйкандарга именно кылкандан эгендерди сунуштап атабыз. Ушундай эле симхоздор менен сүйлөшүп, именно кургакчылыкка чыдамка сортторду. Анан быйыл башты 2000 гектарга жүгөрү аянтыбыз кыскартабыз. Ошону арпага басым кылып чыны. Бирок кызылчаны былтыр куурун кагылап тарап атабыз, бирок азыр дыйкандар болбой эле ошо жүгөрүгө эметип атышат да басым кылып атышат. Бирок биз дыйкандар менен сүйлөшсөк, көбүнчө ошо дыйкандар тоют маселесин карап атышат. Демек где-то биздики бир 40% жүгөрү аянттарыбыз именно тоютка кетет да, силос чаптагандачы.
4: Жанагы жүгөрүнүн аянтын көбөйткөнгө басым жасатып атпайсызбы? Бул баа жүгөрүнүн баасынын кымбат болуп атканына дагы бир дыйкандар ыктап атышабы же именно ушул тоютка эле
3: неме? Эми биринчиден бул тоют, экинчиден бул жем катары кетип атат. Экинчиден сиз өзүңүз айткандай бул эме баасы да жакшы болуп атат. Быйыл мына 23 сомго чыгып кетти килограммына. Ошо менен дыйкандар баягы сатып жазгы талаачы жумуштарды өзүнө камсыз кылып атышат да.
4: Быйыл канча гектарга кызылча эгүүнү пландап атасыздар? Анан азыр келишим кандай түзүлүп атат? Жанагы
3: так бүгүнкү күнү биз 3200 гектар пландашканбыз. Биздин территорияда Иска тарабында 2 свекла пунктубуз бар. Бул Кайында канты жана Шопоковдуку. Мына Кайында кантын бүгүнкү күнү 750 гектарга үйрөнүп таратты уже договор менен келишим менен. Анан Шопоковдун свекла пункту кантта жайгашат. Алар 650 гектарга үйрөнүп таратышты да. Бирок элдер келип атат, үйрөндү алып атышат. Азыр мына уже полным ходом айдоо себебилүү болуп атат да кызылчаны качына.
4: А жана сатып алуу боюнча канча сомдон деп келишим түшүп атат ошо?
3: Так акчалай 5400 сом тоннасы. Кумшакер болсо былтыркыдай эле 74% кумшакер менен, калган акчалай да. Анан тышкары эгер сахариста 18% өйдөө болсо уже акчасын көбүрөөк беребиз деп атышат.
4: Күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо кандай болуп атат бүгүнкү күндө?
3: Бүгүнкү күнү мат резервтен бизге сунушталган 74 сомдон биз дыйкандарга сунуштап атабыз. Эми анын көбүнчө чоң чарбалар алып атышат. Анан тышкары эми биякта эч жашыруу деген жок, контрабанда менен 65-67 сомдон келип атат.
4: Талон менен алгандар да болуп атабы, барбы биякта?
3: Мат резерв аркылуу.
4: Канча? 74 дедиң?
3: 74.
4: А так канча болуп атат өзү?
3: Заправкаларда 78-76 ар кандай заправка.
5: А эми ушул райондочу жана дотация программасы боюнча айтып кадыңызбы, канча дыйкан алып атат ушул боюнча?
3: Дотация жана үрөн жагынанбы? Үрөн жагынан мен айтпаймынбы, бизден ошо үрөн чарбалар 1946 тонна чыгарышкан. Ошонун ичинен 500 тонна биздин дыйкандар алышкан. Бул арпа, буудай үрөндөрдүчү. Ар кандай сорттор. Биринчи, экинчи репродукция чыгарышкан. Ошо менен биз районду өз дыйкандары толук кандуу камсыз кылганбыз үрөн мененчи. Буюрса понедельниктен баштап, биринчи күндөн баштап аталык симхозубуз бар, ал уже жүгөрү үрөндөрдү дотация чыгарат. Анан
5: мына таза жан негизи эле экспорттойт да чет өлкөгө, жанагы айыл чарба программасынын негизиндечи. Ушул экспортко кетеби булар сепкен үрөндөрдүн баары?
3: Жок,
4: өзүбүзгө. Канча райондо айыл чарба жумуштары канча пайызга жыйынтыкталды?
3: Бүгүнкү күнү уже 70% жыйынтыкталды.
4: Кайсы кайсы түрлөрү боюнча мындай?
3: Буюрса биз кылкан даны гендер жагынан планга чыгалы деп атабыз. Андан тышкары 11000 гектар жүгөрү пландаштырып атканбыз. Ошого да чыгабыз. Бирок бир коркунуч бар, кызылча, кант кызылча жагынан чыкпай калабыз депчи. Потому что азыр ошо суу жагынан эгер тартыш болуп калса дыйкандар кыйналып калат өзүнө.
4: План быйыл канча? Гектарына канчадан кылканды даны гендерден эме? Гектарына канча сантиметрден түшүм алып пландап атасыздар?
3: Эми былтыр мына
4: аба ырайына байланыштуу, бирок сиздердин болжомолуңуздар, алдын ала болжомолуңуз да сиздерде.
3: Былтыр 24 центнерден айланды эле средний эме менен. Бирок мурда жылы бул показатель 33 центнерде болчу да. Эми быйыл буюрса мына жаз жакшы эле жатат. Эгер апрель айында катуу ысык урбаса, моундай умеренный погода болсо, ана буюрса түшүм быйыл деле жакшы болот.
2: Жогоруда өз оюн ортого салган Ысык-Атыр айындык агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бекиш Шымбаев учурда өрөндүн жерсемиштин күйүүчү майлуучу майдын дагы жетиштүү экенин кошумчалады. Доктор Улантабыз, сиздер Шаар Бекер программасын угуп жатасыздар. Ысык-Атыр райондук суу чарба башкармалыгынын башкы инженери Уланбек Рүстөмов БДР, БСРлердин ишмердүүлүгү менен тааныштырды. Журналисттерге 2025 жылы капиталдык оңдоодон өтүп ишке берилген Ивановка суу сактагычын көрсөттү. Аталган жайды оңдоп түзөө иштери 2024 жылы башталып, 2025 жылы ишке берилген. Ага 1,2 миллион куб суу батат. Быйылкы сугат мезгилине карата аталган БДРде суу топтоо иштери жүрүүдө. Андан соң журналисттер Туз БДРнин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Аталган объект жыл соңунда ишке берилиши күтүлүүдө, деди Ысык-Атыр райондук суу чарба башкармалыгынын башкы инженери Уланбек Рүстөмов.
6: Быйылкы сугат мезгилине даярдыктарыбыз Ысык-Атыр райондук башка суу чарба башкармалыгында ар тараптуу жакшы жүрүп жатат. Буюрса азыр биз өзүбүздүн каналдарды механикалык тазалоодон өткөрүп жатабыз. Техникаларыбыз толугу менен иштеп жатат. Өзүбүздүн кызматкерлерибиз жер жерлерде каналдарды тазалоо, актап сырдоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары гидроқурулмаларды, гидропостторду ремонттоо, утурумдук ремонт иштерин жүргүзүп жатабыз. БДР, БСРлерибизди баягы убагында суу менен толтуруп, суу мезгилине даярдап накопление кылып жатабыз.
5: Азыр болсо биз
6: Ысык-Атыр районунда декадалык жөнгө салуу бассейнинен 6 бар бизде. 2024 жылы бир БДРибиз, 2025 жылы бир БДРибиз ошо урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин демилгеси менен өзүнүн колдоосу менен Ысык-Атыр райондук суу чарбасына көңүл бурулуп каражаттар бөлүнүп ремонттоо иштери башталган. Бул БДРлерибизде толук ремонттон бүтүп геомембрана менен төшөлүп, азыр суунун баягы потерясы толугу менен жоголуп, дыйкандарга сууну коромжусуз жакшы бергенге шарт түзүлдү. Андан сырткары бизде дагы быйыл 2 декадалык жөнгө салуу бассейнин ремонт иштери башталды. Ал Туз БДРи, Кош Корбай БДРи дагы башталат. Кийинки жылкыга дагы 2 бассейндик жөнгө салуу, декадалык жөнгө салуу бассейнин пландап жатабыз. Анын баары ремонттон өтүп калса, Ысык-Атыр районунда сууга муктаждык чечилет, дыйкандарга жеңилдик болот. Суу бул биз турган Ивановка Ысык-Атыр районундан Ивановка айыл өкмөтүндө станция Ивановкада жайгашкан. Ивановка декадалык жөнгө салуу бассейни, бул жерде 1,200,000 куб суу батат. 960 гектар жерге суу берилет. Азыр дыйкандар мурда бул БДР ремонт болгучакты дыйкандарга суу маселеси курч болчу. Азыр ал маселе чечилди бул өрөөндө, ушул айыл өкмөттө. Андан сырткары бизде дагы БСРлер бар. Суткалык жөнгө салуу бассейндери. Ал бизде 40 ашык БСРлер бар. Аларды дагы биз капремонттон өткөрүп алсак, суу муктаждыгы райондо чечилет. Капиталдык ремонттон БСРлерге быйылкыга пландаганбыз. Азыр проекттерин жасатсак, ПСЗ-ларын, жумуштар башталып калат.
4: БДР менен БСРлердин канчасы бүгүнкү күндө иштейт, канчасы колдонбой турат?
6: БДРлердин азыр бизде иштегени экөө капремонттон өтүп толугу менен иштеп атат. Экөө быйылкы жылкыга ремонт болот. Экөө баягы эски дагы бир 2 эски БДРибиз бар, алар да суу толтура. Толуп турат, алар да иштейт. БСРлердин баягы жарым-жартылайы суу берип иштейт, жартысына ремонт талап кылынат.
2: Курулуштун куратору Мыйзам Ажиевдин айтымында бул БДР ишке берилсе 2,400 гектар жерди сууга суу менен камсыздоого жете турган 1,8 миллион кубтан ашуун суу жоголтуу мүмкүнчүлүгү түзүлөрүн белгиледи. Сіздер Шарбекер программасын оқтыңыздар. Оқтырымды дайырдап обығалып шыққан Қадыр Қалилов. Есен тұрыңыздар.

0: 2 радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ук бөлүмүнө башпагыңыз. 1 радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Бишкекте саат 7.
2: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Каныкаева. Бүгүн Манас эпосун элими жактан изилдөө, жайылтуу боюнча сөз кылабыз. Студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз улуттук Манас театрынын манасчысы Самат Көчөрбаев. Саламатсызбы, кош келиңиз.
5: Саламатсыздарбы.
4: Урматтуу радио окуучулар, сиздерге белгилүү болгондой, биринчи радиодо салтка айланып калды. Айына бир жолу Манас темасында, Манас эпосу жөнүндө же кандайдыр бир Манас эпосун жайылтуу жаатында эл аралык деңгээлде, өлкө ичинде маанилүү иш-чаралар, ар бир окумуштуунун же инсандын кошкон салымы бир жаңылыктар болсо камтыган аракет кылып келебиз. Сиздерге белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2022-жылы 23-апрелде Манас үч илтиги, Манас, Семетей, Сейтек эпостору ар тараптан изилдөө, жайылтуу, популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Мына ошол жарлыкта жаш муундарды руханий тарбиялоодо жана кыргыз элинин биримдигин чыңдоодо Манас үч илтигинин өчпөс маанисин эске алып, ири жана кенже эпостордун гуманисттик идеяларын, ошондой эле элди көздөгү чыгармачылыкты дагы жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурастарын коргоо, жайылтуу, изилдөөнү камсыз кылуу максатында мына ушул иштин баарын массалык маалымат каражаттарында жайылтуу боюнча ошол жарлыкта белгиленген, сиз өңдөнгөн ошол Манас эпосун жайылтууга кызмат кылган инсандардын эмгегин, жасаган иштерин жайылтууда биз дагы өзүбүздүн милдетибизди аркалап жатабыз десек болот. Эми Самат Батыркулович, сиз бүгүн биздин студиябызга теоретик жана айтуучулук өнөрдү алып жүрүүчү, айтуучулук өнөрүн ээси катары чакырылып отурасыз.
5: Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол жөнүндө сөз болсо дагы, улуттук идеология жөнүндө сөз болсо дагы, кыргыздын улуттук баалуулуктарын же болбосо бүгүнкү күндө өзүн өзү кыргыз таануу маселеси жөнүндө сөз болсо дагы, Манастан баштап биздин улуттук өнөрлөрүбүз ошонун өзөгүн түзөт. Ушул уңгу жолубузга үңүлүп, уңгу жолубузга салым кошушубуз керек деп айткым келет. Улуу мурас долбоорунун ураны, улуу мурас кайрыгы, уңгу жолдун байлыгы. Улуу мурас YouTube каналына кирип уксаңыздар, ал жердеги бүттүк эпостон баштап оондорго чейинки кыргыздын өнөрлөрүндөгү кайрыктар биздин уңгу жолубуздун уюткусу, өзөгү.
4: Манас эпосунун жайылтуунун ар кандай түрү бар. Китеп кылып чыгарат, кино кылат, мультфильм кылат, дагы башка көп. Ошолордун ичинен байыртадан бери уланып келген устат шакирт өнөр канасы десек да болот. Анан сиздин өзүңүзгө келсек, 6-класстан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, манасчы Асанкан Жуманалиевтен таалим алып атасыз. Андан кийин студент кезде Кыргыз Республикасынын эл артисти Төкмакын Замирбек Үсөнбаевтин классында окуган экенсиз. Ошондой эле алгач Манас эпосунан үзүндү жаттап район, облустук деңгээлдерде конкурстарда Саякбай Каралаевдин айтуусунда Каникейдин тай торуну чапканы окуясын айтып ошого таасирленген экенсиз. Бул жерде теле радионун теле экрандан, ошондой эле радио эфиринен угуп ошол жактан алып үйрөнөт адатта. Анан 2009-жылдан баштап өзүңүз устат боло баштайт экенсиз да. Устат шакирт салттык музыка борборунда окуу бөлүмүн жетектеп, анан 2012-жылдан аталган устат шакирт борборунун көркөм жетекчиси болуп, анан изилдөөчү катары дагы Улуттук Илимдер Академиясында аспирантурада окуп, Улуу мурас деген китеп чыгарганыңыз жөнүндө маалыматыбыз бар. Мунун баарын эмне үчүн айтып атам мен? Мен азыр соң катаган кайсы деңгээлде жогорку окуу жайында окуйсузбу, устаттан таалим аласызбы, жаттап айтасызбы, кандай кылсаңыз дагы бул устаттыктын мектебинин түрлөрү болуп эсептелеби бул?
5: Сөзсүз. Манас эпосун жайылтуу, жеткирүү, ошол Манас эпосу аркылуу элибизге руханий азык тартуулоо биздин түбөлүктүү темабыз, өзөгүбүз. Бул манасчылардын эле эмес, бүтүндөй кыргыз элинин. Анткени биз каалайбызбы, каалабайбызбы этнографиялык баалуулуктарыбызды, элдик педагогикабызды, улуттук оюндарыбызды, каада салт үрп адатыбызды, ырым жырым ал тургай тилибизди, тилибиздин корун ушул Манастан табабыз. Улуттук оюндарга чейин керек болсо, мына көчмөндөр оюнун өткөзгөндө ушул негизги өзөктүү иш-чаралардын баардыгын иликтеп, изилдеп, аны ушул иш-чаранын алкагында ишке ашырууда Манас эпосу негизги изилдөөнүн объектиси катары материал болуп берди десек болот да. Анткени эпостогу улуттук оюн эле эмес, керек болсо бүгүнкү күндө музыкалык аспаптарды дагы Манас эпосунан жандандырып аткан учурубуз. Бул мисал да айныгысы чоң мисал. Маселен, ошол чыңыроон тартып Жезнайдан Чымчык учпас Кең Сайдан деген ырсаптардан улам чыңыроон тартып Жезнайдан деген бул улуттук музыкалык аспаптар жөнүндө айтылып атат деп анан бир нече варианттагы тексттерди карап ошолордун негизинде аспаптарды, өзгөчө кабар берүүчү аспаптарды, үйлөмө, урма аспаптардын баардыгын Нурлан Нышанов агайыбыз усталар менен биргеликте ушул эпостон алып жандандырды да.
4: Жаңыртып
5: жазады. Анан Манас эпосун жайылтуу, кийинки муунга өткөрүп берүүдө биз эки озуйпа менен карасак болот. Биринчиси, салттуу манасчылык өнөрдүн жолу, башкача айтканда манасчылар, манас айтуучулар бул өнөрдүн устаттан шакиртке, улуудан кичүүгө өтүп келгендиги. Ошол эле учурда бул ички маселесине кире турган болсок, өнөр сөз өнөрүнүн эң бийиги, үлкөнү, атасы болгондуктан бул өнөрдүн алып жүрүүчүлөрү жөнүндө көп мындай сакралдуу, ыйык, кыргыздын түшүнүгүндө улуу түшүнүктөр менен байланышкан. Бул аян алып манас айтуу темасына байланыштуу. Башкача айтканда, жөн эле адам манасчы болбойт. Бул аян алып ошол касиет дарып анан айтат деген илгертеден келе жаткан манасчылардын салттуу эстафетасы десек болот, салттуу манасчы болуу жөрөлгөлөрү жөнүндө. Ошол эле учурда сиз айтып аткан устат шакирт өнөрканасын четке кагып коюу мүмкүн эмес. Тескерисинче, көпчүлүк учурда аян алуу, түш көрүү маселеси бул кандайдыр бир деңгээлде белги, сыр, жолдомо катары болсо, анын өмүрү чыгармачылыкка келгенден өмүрүнүн аягына чейин манасчылык өнөрү, мейли акындык өнөрдө ал бардык өнөрдүн түрү, бул устат шагирт өнөрканасына байланган. Керек болсо 500,000 ырсапты айткан Саякбай Каралаев дагы устаты Чоеке жөнүндө оозунан түшүрбөй айтып, өзү айтып атат, элдин манасын элге айтып атам дейт. Саякбай айтат, устатыңыз Чоеке жөнүндө эл оозунда гана айтылган сөздөр бар, бирок ошол 15 Советтик Республиканы кыдырып Саякбай Саякбай болуп турганда устатыңыз жөнүндө эмне айтасыз? Эл арасында уламышка айланган гана сөздөр бар. Өзүңүз ээрчип жүрүп ошол кишиден үйрөнүп калыптысыз. Устатым дейт экенсиз, Чоеке жөнүндө эмне айтасыз дегенде, Чоеке чынар болсо, мен чырпыгымын. Ал тынар болсо, мен чымчыгымын. Ал булдурсун болсо, мен камчысымын. Устатым Чоеке көл болсо, мен тамчысымын деп айтат. Демек тамчысы
4: кандай салыштырма?
5: 500,000 ырсапты бизге калтырып кетти.
4: Эгер Саякбай тамчы болсо, анда элестетип атам Чоеке манасы.
5: Маселе ушул жерден биринчи кезекте ал адамдардын тилекке каршы жазылбай калганы, илгери аттуу манасчы жана жөө манасчы деп койчу экен. Ошол аттуу манасчыга тете Саякбайлардын учурунда те залкардын залкары болуп турган инсандар тилекке каршы жазылбай, бирок Саякбай атабыздын багына ошол союздун мезгилинде бир эмес 3 ирет жазылып калган. Ошонун бири мына ошол кыргыз радиосунда. Буларды айтып жаткандыгынын себеби, манасчылык өнөр бир линиясында манас айтуучулар аркылуу, манасчылар аркылуу
4: сакталып
5: таралып аткан болсо, экинчиси жалпы элдин озуйпасы. Жалпы элдин милдети бар бул жерде. Манас эпосунда айтып атат, чечендерди чеккен сөз дейт Айкөл Манас баяны. Бечелдерди чеккен сөз. Белес белден бурондуп беш удургу өткөн сөз. Арбын жомок толгон сөз, ат көтөргүс болгон сөз, арсыздарга токтолбой азамат эрге конгон сөз дейт. Бул Манасчы жөнүндө айтып аткан жок. Бул бүтүндөй эл жөнүндө, угарман жөнүндө да айтып атат. Манасты бар эле угуп аш кыла албайт. Бардык эле сиңире албайт. Бардык эле аны көкүрөгүнө алып жүрө албайт. Манасты бардык эле адам угуп, туюп, ошону терең түшүнө албайт деген арсыздарга теңине албайт. Бечелди чертип коёт деген сөз. Чеченди чечен экенине карабай чегип, анын аң сезимин алай дүрөй кылып, жан дүйнөсүн алай дүрөй кылат. Бул балбан сөз деп. Демек, Манас эпосун жайылтууда урматтуу угармандар, таратууда, мейли изилдөөдө, мейли аны таанытууда ар бир кыргыз жараны өзүнөн башташ керек. Ал кантип? Башка коомго, элге, чөйрөгө эмес, балаңа, небереңе, үй бүлөңдө баштап ошол Манас эпосун жайылтууга салым кошсок, биз бул жалпы Манасты пропагандалоо, жеткирүү, жайылтуу жана улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деп атабыз го. Биз Кыргызстандын ичинде Манас, Манас деп мактанып, бирок ошону дүйнөлүк деңгээлге кантип алып чыгабыз ошо Манас баштаган балктарды? Ал үчүн ошол дүйнөлүк деңгээлдеги бийиктикке жеткириш үчүн айтуучулуктан баштап, анын текстинин илимий аспектиден алган изилдөөлөрүнөн баштап, анын этнобаалуулуктар, бүгүнкү ааламдашуунун доорунда табияттын, жаратылыштын, адам баласы менен эри шаркак жашоо проблемасы актуалдуу болуп турганда, биздин эпос дастандарыбызда ушул ширелген философиялык ойлор менен берилген ал муздактан бери айтылып келе жаткан улуу эпос экендигин жеткизишибиз керек. Ал үчүн ошо дүйнөлүк бийиктикке чыгарыш үчүн комплекстүү иш аракеттер керек деп ойлойм. Маселен, Саякбай атабыз Манасты дүйнөлүк дебейли, эми ошол кезде эл аралык дейли 15 союздук республикага Манасты Саякбай аркылуу тааныган да. Ал айтып атпайбы, тил түшүнбөгөн киши дагы моюп эсөө уккан. Ал эмне кылган? Ал текстти аркылуу эле эмес, ал өзүнүн жест, мимика, дикция, артикуляция, образ, жанагы эмоциялар аркылуу, музыка, өзгөчө музыка.
4: Бир актёрдун театрын
5: ойногондо, жалгыз театрдын актёру деген атка
4: толукчу
5: бийик деңгээлге алып чыгууга ошондой сыпаттаманын берилишине себепчи болгон киши. Ошон үчүн тил түшүнбөгөндөрдө Саякбайды эсөө уккан. Ушулардын баардыгы келип устат шакирт өнөрканасына, ал өнөрдүн телчигүүсүнө, өнөрдүн өмүр бою жатыгуусуна, өнөрдүн өмүр бою оошуп бири бирине жугушуп үйрөнүүсүнө, алдыга жылуусуна себепчи болгон жанагы устат шакирт өнөрканасы, же болбосо пропагандана маселесинде атаган болсок, атанын балага бергени, эненин балага бергени, массалык маалымат каражаттарынын элге бергендиги менен ченеле турган маселе. Буну бүтүндөй жанагы мектептин тарбиясын мугалимге гана жүктөп койбошубуз керек деген сыяктуу Манас баянын, Манас дүйнөсүн, кыргыз дүйнөсүн жайылтууда ар бир кыргыз салым кошуусу абзел.
4: Рахмат. Эми бүгүнкү күндө өзүңүз иштеп аткан Кыргыз улуттук Манас театрында жакында эле Тайтору
5: спектакли.
4: Спектакли жүрүп атты да.
5: Тайтору спектакли көп адамдардын эмгегинин натыйжасында чыкты. Мындан 1.5 жыл мурун сахнага коюлуп, Ош, Жалал-Абад, Баткенге чейин кыдырып келген. Анан кайрадан дагы толуктоо менен быйыл дагы 6 күн, бир жума катары менен Кыргыз улуттук Манас театрында коюлду. Бул спектаклдин пайда болушунун бир нече себептери бар. Эл аралык интернет уюмунун колдоосу менен чыкты. Билим айтыш долбоорун алганда, ошол эле учурда бул спектаклдин чыгышына бүгүнкү күндөгү Манасты жайылтуу маселеси түрткү болгон. Биз Манасчылар Манасты айтып атабыз, бирок эл бардыгы кабыл ала албай, түшүнө албаган жагдайлар бар. Айтуу менен гана жеткизүү

0: өзгөрүп элге жетип атат. Демек ошо театр искусствосу аркылуу Манасты жеткизүү маанилүү экени мен бир нече театрда иштеп кызматташкан киши катары билет элем. Анан ушул сценарийди мен жазып, жанында Кулмат Сыдыков деген жигит, Манасчы жигит консультант болуп жардам берди. Тайтуру спектаклин алып чыгуу маселесин биринчи сахналаштыралы деген маселе сценарийден башталды. Анан режиссёруна ким болот дегенде Шамил Дыйканбаев деген жаш режиссёр кылды. Кыргыз улуттук Манас театрынын жардамы менен, ошол театрдын өнөр посттордун артисттеринин катышуусу менен тайтуру спектакли. Эмне үчүн тайтуру? Жалпы элдин.
1: Же сизде бала кезден сиздин жакшы көрүп айткан бөлүгү деп койсок да болот окуясы.
2: Негизги себеп бул эмес, бирок бул дагы кандайдыр бир жагдайлардын бир бөлүгү десек болот. Биринчи кезекте тайтуру окуясын Саякбай абдан көп айткан дагы элге жанагы динамикалуу чоң оюн зоок иш-чараларда, чоң жанагындай концерттик иш-чараларда тайтуруну айтуу кичинекей балдардан баштап үзүндүлөр жаттап айтуу популярдуу. Бирок биз анын философиясын, маңызын, өзөгүн түшүндүргүбүз. Ал жерде тайтуру бул ат эмес, биздин түшүнүгүбүздө спектаклдын ичинде тайтуру бул Кыргызстан, кыргыз эли. Бул эмне үчүн алтымыш асый? Ал байыркы карыган, башкача айтканда улуу тарыхы бар эл жөнүндө. Бул эмне үчүн Семетей жөнүндө анын Бухардагы окуясы? Бүгүнкү күндөгү абалыбыз Семетейдей болуп өзүбүздү таппай жатат. Каныкейдин катын башын эр кылып, калайык башын туу кылып жоопкерчиликти колго алып атканы. Эмне үчүн баланы 12 жыл өсү багып, ошо жакта баланы эле эмес кайненесин кошо багып, төркүнүндө кыргыздын туусун көтөрүп жүрөт? Бул бүгүнкү күндөгү аял затынын ролу. Бүгүн 30 жылдан бери кыргыздын туусун, кыргыздын эркектери менен тең жарышып жүгүн көтөргөн, мамлекеттин жүгүн көтөргөн аял заты. Бул каныкенебиздин образында тайтуру канча ат менен жарышка түшүп атат? Анын чыгып келеринде кандай күмөн, кооптуу жагдайлар бар?
1: Ошол эле учурда кандай үмүт тилек,
2: кандай үмүт тилек бар? Бирок аны канткенде тайтуру чыгып келди. Тирүү эмес, керек болсо арбактардын руху, өткөндөрдүн руху кошо колдоп, кудай колдоп, жараткан колдоп, ал тургай тили буурул башка адамдардын да көкүрөгүндө аёо сезими, ошого болгон аяр мамиле, каныкейдин чыркырап ыйлап атканына, төлгө кылып чабып атканына баардыгы тайтуруну сүрөгөндө тайтуру алдыга чыгып келгени бүгүнкү күндө дагы тамтаңдап алдыга чыга албай 600 аттын ичинде деп тайтуру отурса, 300 аттын ичине келип аралашып 60 аттын арасында мына алдыга чыркайбыз деп улуу үмүт менен чуркай турган тайтуруну сүрөгөн сыңары 200 улуттун ичинде, 300 улуттун ичинде, мамлекеттин ичинде Кыргызстанды кантип сүрөйбүз? Тайтурууга мээримибизди төккөндөй, аны сүрөп алгандай Кыргызстанга кантип мээримибизди төгүп, кантип билимибизди, кантип мекенчилдик сезимибиз менен Кыргызстанды алдыга сүрөп чыгабыз тайтурудай?
1: Дагы тилек турду
2: деп тилеген тилек менен төлгө кылып атабыз.
1: Бир жума бою көрүүчүлөрдүн агымы кандай?
2: Адаттан тыш көрүүчүлөрдүн агымы бизде өзгөчө болду. Биринчи кезекте биз билетти сатыкка чыгардык. Адатта чакыруу менен же болбосо коноктор менен толгон учурлар болот. Мында билеттерди 500 сомдон кылдык, атайын рекламага берип сатыкка чыгардык.
1: Канча киши атат сага?
2: Ошо 290 300. Ошол 6 күн бою чакыруу менен дагы, билет менен дагы таралып атты. 6 күн бою толуп, эл кызуу кабыл алып жакшы болду. Бул жерде башка театрлардан, академиялык театрлардан айырмаланып, бул спектакль Манас театрынын оз уйпасын чагылдырып, негизги өзөк айтуучулук стиль болду. Баяндоо менен жүрүп атты Манасчынын. А кошумча актёрлор, актрисалар ошол ролдорду чагылдырып, ошол эле учурда Манасчылардын 2-3 мууну Манас айтты. Жаш балдар, шакирттер. Ал жаш балдар бир учурда тайтуруда
0: ошол тайтору окуясында

0: Семетейдин ролун аткарып, ошол эле учурда жаш манаштардын ролун аткарып атты. Бул жерде аял затынын ролу, Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү абалы, төлгөбүз биздин, анан ошол бүгүнкү цивилизациялардын жарышы, тайторунун жарышы. Ал жерде ар элдердин аттары келип намыска, жарышка түшүп атканы, ошолордун ичинен тайторунун чыгып келгендиги бул чоң төлгө. Бүгүнкү күндө ааламдашуунун доорунда руханий дүйнөнү туututкан элдер алдыңкы биринчи планга чыгып, адамзаттын баалуулуктарына салым кошо турган руханий эл катары таанала турган алтын доордун учуруна келдик.
1: Кыргыз улуттук Манас театры бул Манас эпосун эң алды, андан тышкары кыргыздын деги эле жалпы эле өнөрүн да кыргызга таандык улуттук өнөр, ошол жаш таланттарды тарбиялоо, анан кийин эми ал жерге сиздерге атайын багы имаратты куруп дагы өркүндөтүп атат. Азыркысы да жакшы да,
2: жакшы.
1: Анан кийин ал жерде манасчылар эле эмес, дастанчылар, төкмө акындар, албетте. Анан кийин комуздун коштоосунда дастан, ыр аткарып жүргөн аткаруучулар деп болчу мындай айтканда. Мына ушул жанагындай спектакль коесуздарбы, манасты коесуздарбы, курманбекти коесуздарбы, эми баягы окумуштуулар айтып жүрбөйбү, биз кенже эпостор деп шарттуу түрдө эле манаска салыштырмалуу айтабыз. А бирсин ар бир эпосубуз ошол эле эртештүү, ошол эле жоодар бешим, ошол эле Курманбек өзүнчө чоң дүйнөлүк мен деген эпостарга көлөм боюнча,
2: сөзсүз
1: окуясы боюнча дагы тең келе турган укмуштуудай керемет деп. Анан ошондой болгон шартта жанагы тайторуну койгон сыяктуу эле аткаруучулар өзүңүздөрдөн эле чыгат да көбү, өзөк э?
0: Сөзсүз. Бизде сиз айткандай ар тармак, ошол эле дастанчылар ырдын түрүн аткарат, терме санат аткарат, насыяттарды аткарат, акындар айтыштарды аткарат, ошол эле өздөрүнүн же өздүк термелери бар, залкарлардын айтыштарын, жоктоолорду аткарат. Ошол эле учурда төкмө акындык кылып жамактап ал сахнадан ырдай. Кыскасы, музыкалык, драмалык, эпикалык баардыгын синтездеген бир өзгөчө театр десек болот. Бул эми театр деп аталышы шарттуу түрдө аталып атат, бирок чын чынына келгенде Манастын өзү театр.
1: Ооба, башынан эле айтып жүргөн да, бир актердин театры деп.
0: Ооба, Манастын өзү театр, түшүнгөн адам. Ошол себептен биз ушул театр аркылуу, тайтору аркылуу, спектакль аркылуу кыргыздын улуу эпосу Манасты жайылтууну, жайылтуунун бир эң мыкты ыкмасы деп билебиз. Мен жеке өзүм. Анткени блока чейин ошо Улуу Баян спектаклин койдук, ошол эле учурда тайтору спектаклин койдук. Мындай карап турсак, Манас айтуу менен да жеткирүү аракетибизди кылып атабыз салттуу. Театр аркылуу болсо, бул баардык катмардагы адамдарды жашынан карысына чейин ушул көрөрман катары кызыктырып, театрдын күчү аркылуу, музыканын күчү аркылуу тартса болот. Мисалы, музыкасын жаңычылдык, өзгөчөлүк менен биздин Ишен Календаров агайыбыздын балдары, Гүлзат Байзакова жекебиздин балдары Камбар Календаров менен Эмил Ишенбек уул жазды. Кызык.
1: Жаңы атайын ошол
0: тайтору спектакline жазды. Мунун сахна декорациясын мына кече эле арабызда жүргөн рахматтуу Кайдай Асангулова жекебиз кийимдерди дизайнын иштеп чыккан. Жаныш Ботой деген жигит менен бир келди. Бунун баардык ар бир деталдары ойлонуштурулган. Режиссёру Шамил Дыйканбаев.
1: Эми сиздердин театрда улуттук аспаптардын түрүн ойногон. Менин билишимче сиз атын атаган Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурлан Ишанов дагы устат катары
0: ушул жерде Уран ансамблин жетектеп
1: иштеп атат. Мен айтайын дегеним, мыкты аспапчылар да бар да. Анан 2-апрелде Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында улуттук форум өттү да. Ошондо Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев менимче бир 10 Манас эпосунда кездешкен, азыркы колдонгондо башкасын
2: туура
1: ушундай шыдыратып атап туруп түшүп кетти да. Анткени баягы регламентке сыйыш үчүнчү ошол нерселердин баардыгын Нурлан чыгарып койгону дагы бар. Анан ошонун бир аспаптын катышуусунда дагы бир сахналаштырган, бир Манаска байланыштырып болобу, ушундай бир коюлумду күтсөк болобу?
0: Биз ушул боюнча Нурлан агайдын жакшы ойлору бар. Чоң Казат деген чыгарма жазган ал тургай ошол доолбастар менен. Чоң Казаттын окуясын баяндап келип, ошол аспаптар менен диалог кылып, ошол аспаптар өзү бүтүндөй элди көрөрманды чоң казатка алып жөнөп кирип кетет. Манас менен кошо айтса. Ал тургай мен оюмда мамлекеттик деңгээлде, азыр Манас театрынын деңгээлинде иш жүрүп атат. Мамлекеттик деңгээлде өзгөчө мамлекеттик катчынын деңгээлинде ушул Нурланбек Нышанов агайдын улуттук музыкалык аспаптар, анын ичинде Манас эпосундагы аспаптар жасап чыкты деп атпаймынбы? Ошолордун кабар берүүчү аспаптардын бир оркестрин түзүү учурдун талабы деп ойлойм. Менин жеке оюмда
1: ушундай идея бар.
0: Анткени бул идея мен ичимде ойлонуп жүргөн нерсени өткөндө форумда дагы, андан мурунку маданият ишмерлеринин жолугушунда да мамлекеттик катчыбыз Арслан Капай уулу айтты. Ушул улуттук аспаптардын дейт да, өзгөчө урм аспаптардын бир оркестри, ансамбли болсо, ошол баягы байыркыбызды биздин ушул аспаптар аркылуу духубузду ичте жаткан Манастын канын ойготсо, бул аспаптардын күчү өзгөчө, үйлөмө жана урм аспаптар жөнүндө бир ой айтты да.
1: Самат мырза, ошону мына быйыл күзүндө 6-нчы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Нурлан мырза окуучулар менен муну жазып, мындай идеяны багып койгон болсо чыгарса болобу? Мындай тосуп алуу дагы, же кандайдыр бир жанагындай массалык оюн жоокторду баягы эле машпотойду ойногондой эле дагы бир жаңылык болор.
0: Туптуура сөзсүз болот. Байкасаңыздар, мына япондордун келип жанагы өздөрүнүн биздикиндей болгон чоң долбастай болгон долбастары менен шоо кылып эле дүкүлдөтүп урганда адамдарды кадимкидей жан дүйнөсүн козгоп атат. А биздин аспаптар бул окшош эмес. Бандулуудан баштап, доолдон баштап, доолбас бүт улуттук керней сурнайдан баштап кабар берүүчү аспаптын эле бир он чакты түрү. Анан ошого Манасты кошчу болсо тим эле бир керемет болот. Бул эми келечектин иши. Мен азыр учурдан пайдаланып мамлекеттик катчыбыздын пикири менен мен айтып аткан ойлорум мындай үндөшүп атат деген
1: ой. Бул жөнүндө ойлогондор көп экен. Эгерде Курмангазы Азыкбаев атайын аны чоң трибунадан шыдыратып айтып атса, анын да ички даярдыгы бар да.
0: Сөзсүз.
1: Нурлан Нышанов болсо аны аспап катары кадимкидей
0: жасап
1: анан шакирттерин окутуп атат.
0: Сиз айтып аткандай бул сырттан келген коноктор үчүн жаңылык жана өзгөчөлүк.
1: Сиз айтуучулук өнөрүнүн өкүлү экениңизди башында да белгилеп атпайм. Анан баягы үмүт аркылуу Манас эпосу айрыкча жанагы ЮНЕСКОда катталып аткан учурда
0: кичинекей кезе
1: айтып азыр жигит болуп калбады зыңкыйган. Анан ошондой эле азыр дагы мындай эң улуусу канча, бизде манасчылардын эң кенжеси канча болуп атат. Анан баары эле театрга жок дегенде келип мындай жолугушуп көрүп ушундай бир жер жерлерден эсепке алып ушундай иш жүрөбү сиздерде азыр? Кандай манасчылардын мууну деп коелучу контингенти?
0: Манасчылык өнөрдү алып жүргөн, манасчылык өнөрдүн ызык суугуна чыдаган, шарттуу түрдө ошол манасчы деп коелучу эми тырмакчанын ичинде. Биз мен муну айтып аткан себеби мен Саякбай атабыз андан мурунку залкар манасчылардын улантуучусу катары айтып атам да. Манасчы деген атты алып манасчылык өнөрдө эмгек кылып жүргөн бир 20га жетпеген манасчы бар Кыргызстан боюнча. Таанымал. Кыргызстан боюнча жанагы биз Ураанын Манас, жаш балдардын манасчылардын кароо сынактарында айттырып, анан ал бүгүн айтып, эртең айтып, анан кайра башка кесипке өтүп кетип, ал өзүнүн ичинде кичинекей үзүндөлөрдү, ар кандай үзүндөлөрдү айтып жүргөндөрдү эсептебегенде. Бул манасчылык өнөрдү башкача айтканда кесип кылып, башын өнөргө сайып жүргөндөр жөнүндө айтып. Ал эми кичинекей балдар жөнүндө, кичинекей жаш жеткинчектер жөнүндө дагы ала турган болсок, Кыргызстан боюнча бүгүнкүндө тандамал мыкты деген бир 10-15 бала бар. Биздин жолубузду улап келе жатат. Булардын баардыгы Манастан алгач үзүндүлөрдү жаттап баштап, манасчылык өнөрдүн бир нече кароо сынактарына өтүп, катышып, кызыгып, устат күтүп, ал тургай сиз айткандай биздин Манас театрына келип, Манас театрынын алдындагы ошол манасчылар мектебинен сабак алып калган балдарым. Ошолордун ичинен Тайтор спектаклине 6 баланы тандап,
1: алардын жаш курагы канчадан канча чейин?
0: Алды 12-13. Кичинекей 9. Ошол 9-10 балдарды биз алып, Эл аралык интернациональ уюмунун жардамы менен тарбиялап, анан Тайтор спектаклине аларга дикция, реч, образ, кыратуулук, вокалдан баштап сабак өтүрүп, анан спектаклге катышкан. Демек, келечегинде манасчылардын баардыгына ушул багыттарда сабак берилиш керек деп ойлойм. Анткени мен өзүм ушул багытта Искусство университетинен сабак алгам.
1: 2009 жылдан өзүңүз устат шакирт салттык музыка борборунда иштеп атпайсызбы? Анан 2012 жылдан баштап көркөм жетекчи болуп атасыз. Мен дагы бул устат шакирт борборунун ишмердигинен баягы иш чараңыздардан чоң чоң бир өткөргөн учурда күбө болуп калганым бар да, кабарым бар. Анан айрым бир алыскы жерлерде Бишкек деле эмес да, бүт республикадагы ошол ишти көтөрө ала турган уюштуруучу, демилгечи, мугалимдер дейбизби, музыканттар дейбизби, айтор ошол ишти ошо өзүнүн жеринде, өзүнүн айылында же мектебинде көтөрө ала турган педагогтор менен сиздер кызматташып улантып келесиздер да, анан мен көргөндөн ошол бүт улуттук аспаптар Манастан баштап өнөрдүн бардык түрү, дастанчылык, аткаруучулук дегенде бүгүн Манас жөнүндө сөз болуп аткандыктан ошол мектептерде Манасчылыкты да кандайдыр бир мектептен бирөө экөө чыгышы мүмкүн да, ушул сиздин оюңузча кандай деңгээлде камтылып жүрөт?
0: Биз Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында устат шакирт борборунун филиалдары иштеп, өзгөчө атайын ар бир аймактарда ансамбльдер түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ошол Мусчарак деген долбоордун алкагында болгондуктан ал долбоор бүгүнкү күндө иштеп жаткан жок. Анткени долбоор бир нече жыл өзүнүн ишин аткарды, бир нече муунду тарбиялады. Алар алды искусство университетине студент болуп келип, бүтүп азыр Манас театрында иштеген балдар бар. Ошол Улукбек Токтоболот уулу, ошол эле Канат Жанат уулу деген балдар маселен ошол устат шакирт борборунун аймактардагы филиалында окушкан. Комуздан баштаган, алгач ошол балдарга комузду мен карматкам, маназ айттыргам үзүндүлөрдү. Анан ошодон чыгып келген. Бул эми Кудайдын буйруктун иши да. Улуу өнөрдү биз үйрөтө беребиз, жайылта беребиз, тарата беребиз. Аны ким алып кетет? Бул башка нерсе.
1: Мунун актуалдуулугу, баалуулугу ошол булактын көзүн ачып, ар бир жер-жерлерде адистер ошону менен иштеп, аларга эл алдына чыгарып, конкурстарды өткөрүп, ушундай өзүнчө баягы аларды дилдиретип, жүрөгүн делбиретип аткандын өзү мен билгенден эл аралык уюмдарга долбоор жазып, алардын каржылоосу менен өтүп келген учурлар да бар да, анан азыр устат шакирт деле уланып атабы?
0: Устат шакирт уланып атат. Устат шакирт азыр Умтул музыка деген долбоорун, Мусчарак деген долбоорун ишке ашырып жатат. Бул убакка чейин кандай иштеп келсе, так эле ошондой иштер жүрүп атат. Булардын бардыгы аймактарда көбүнчө жана аспапчылык жанрга.
1: Сөзүңүз өзүңүздө, ошол эле улуттук форумда Кыргыз Республикасынын эл артисти Атайбек Бөдөшев чыгып, ушу мектеп маселесин козгоду да. Балага балапан кезинен музыка сабагынын таасирин күчөтүп, музыка сабагы жүрүп атат дегенде үстүртө мамиле кылбай, бул өтө өзөктүү маселе экенин көтөрдү да. Бул бекеринен болбосо керек, анткени кичине алишемдик болуп калган. Мен айтайын дегеним, ошол кенемтени толуктуп аткан устат шакирт болуп атат да. Анан мындай болгон учурда жана чоң трибунадан айтылды, анан кийин бул жөнүндө ошол жерде чогулуп пикирди угуп аткан соң чечүү жолу кайсы дегенде даяр долбоор, даяр ыкма бар дегенде ушундай сунуштоолор болобу деген.
0: Буну ушул боюнча биз программа жазып, Билим берүү министринин алдындагы Билим берүү академиясына 1-чи класстан 4-чү класска чейин музыка сабагынын эксперименталдык программасын сунуштаганбыз. Колдонма китеби, методикалык колдонмосунан баштап, бар дисктери, аудиолору бар даярдалган. Биз эмне үчүн ушул багытта бир иш алып барганбыз? Өзү салттуу музыка борбор болгондуктан биз айтып атабыз. Кыргызстанда музыкалык билим берүү, жалпы билим берүү мектептерде музыка сабагы ырдоо сабагы гана болбош керек. Бул биздин негизги максатыбыз. Экинчиден, музыка сабагы аркылуу балдарга маданий эстетикалык адеп ахлактык тарбия берүү. Биз алгач кыргыз күйлөрүнөн баштап, кыргыз музыкасынан баштап, кыргыз өнөрлөрүнөн баштап балдарга сиңиришибиз керек. Анан тектеш элдердин маданияты.
1: Мындай, мен сизди туура түшүнсөм, азыр уучу ускур эмес. Колдонмолор бар, китеп бар, жазылып калган. Ал кандай деңгээлде экен, ал өзүнчө адистердин арасында сөздүр, бирок жок эмес, бар. Бир кезде жок дегенде ушундай айтылчы да, эмнени окутам, кайдан алам деген маселе чечилди деп айтсак болот да.
0: Биз аймактардын бардыгына таратып берип, ошол аркылуу окутуп келдик. Ошол материалдар аркылуу. Бүгүнкү күндө эле материалдардын бардыгы турат. Маселен, улуттук музыкалык аспаптын 12 жөнүндө видео тартканбыз. Кантип жасалат, кантип ойнолот, баскычтары, аппликатурасы, жанагы көзөнөктөрү, ноталарын жайгашынан баштап түшүндүрмө. Ал тургай кандай материалдан жазылат? Өрүктү жазаш үчүн кандай процесстер, даярдыктар өтүлөт? Өрүк жыгаш, өрүк комузун жазаш үчүн. Кылгыяк кантип жасалат? Анын балдарга жасалуусунан баштап, бунун капкагы төөнүн терисинен болот. Кылы аттын куйругунан деген сыяктуу тиги кылгыяктын кылын. Ушинтип баарын түшүндүрүп методикалык колдонмого бардыгын программага киргизилген.
1: Китеп бар.
0: Болгону сиз айтып
1: аткан. Эмне кылыш керек?
0: Сиз айтып аткан
1: ой. Эмне болбой атат? Бар бар болсо, эмне үчүн Атайбек Бөдөшев агай кийип атат? Анын да жөнү бар байт.
0: Бар, жөнү бар. Ал Атайбек агай түз маанисинде өкмөткө сунуш айтып атат. Силер музыка сабагын кемитпегиле деп атат. Саатын кыскартпагыла деп атат. Иш жүзүндө кыскарып кеткен. Ушу жөнүндө сөз болот. Программалы экинчи маселеси. Биз ошол музыка сабагынын программалары кыскарып кетип, ал тургай адистердин жетишпей калып, анан музыка сабагын мына ачык айталычы баардыгы Кыргызстан боюнча мектепте кайсыл мугалим жакшыраак ырдаса, ошол иш чараларда. Же ырга шыктуу болсо, ошол киши бере берет. Деген түшүнүккө келип калган.
1: Атайын адистер барбайт.
0: Кызыгы даярдалган адистер ошол айылдагы музыка сабагына эмне үчүн барбайт деген суроо болот. Музыка сабагынын сааты аз, ал толугу менен бир ставка чыкпайт.
1: Айлык аз
0: болот. Анан айлык аз болот дагы саатка иштеш керек болуп калат. Анан ал музыка мугалиминин айылда мектепте кадыры да жок болуп калганда ары түрткүнчүк бери түрткүнчүк болуп ал тургай ийрим кружок деп коебуз, кружоктун сааттары бар. Кружоктун сааттарында музыка мугалимине бөлүп бербей, кимге саат жетпей калса ошолорго бөлүп берген жагдайлардан улам музыка предметинин мугалимдерине жана музыка предметине олуттуу мамиле кылынбай калат.
1: Бул музыка сабагы деген кыргыз өнөрүнө деп жалпылаштырсак, ал Манас эле ичине алат да. Манас бир эле учурда театрда эмес, мунун мындай аткаруучулук деңгээлинде
0: дагы. Анын музыкасы бар. Анын Манас эпосунда Саякбайдын музыкасын иликтесе, ага консерваториядагы окуган, искусствода окугандар иликтөөгө алса жарашат. Саякбайдын Манасында модуляция деген түшүнүк бар керек болсо. Ошол тонду көтөрүп, музыкадагы бардык терминдер лигадан баштап, стаккатадан баштап бардык терминдер Манаста музыкада айтабыз го, паузада музыка деп. Манаста да бар ошолор. Бардыгы бар. Айтуучулуктун миң түркүн кыраты менен айтканда Саякбайга музыка деп атпайсызбы? Манаста музыка барбы? Саякбайга Виноградовдун баасы бар. Бул композитор турбайбы деп. Төкмө композитор турбайбы деген. А ушуну андан ары көркөмдөп, оюн тереңдетип Айтматовду айткан. Саякбайдын бирде симфония, бирде оркестр болуп, бирде дымыган мелмилдеген океан болуп, бирде ташкындаган дарыя болуп деп айтып келенен. Бул өзүнчө эле композитор деп баа берген. Демек, Манастын өзүндө музыка бар. Манастын өзүндө тарбия бар, текст бар, бардыгы бар. Ушуну биздин оюбузда ушул музыка сабагынын ичине киргизип, биздин өнөрлөрүбүздүн баарын киргизип, ал тургай кол өнөрчүлүктөн баштап жанагы оюу чийүүлөрдөн баштап маданий баалуулуктарыбыздын бардыгын жана ЮНЕСКОга киргизип аткан балктардын бардыгын маданият таануу деген сыяктуу абстрактуу түшүнүк менен музыка сабагынын ичинен окутса болот. Тескерисинче көбөйтүп туруп саат. Ошондо Атайбек Бөдөшев айтып аткандай, биз эстетикалык жактан тарбия алуу, жан дүйнөсү, анан табити тарбияланган балдарды тарбиялайбыз. Ошондо жанагы культурология илиминдеги элиталык маданият эмне? Массалык маданият деген эмне? Ошондон айырмасын билип калабыз. Искусство илиминде элиталык маданиятты түшүнүш үчүн ага табит керек. Ага деңгээл керек. Ага интеллектуалдык бийиктик керек. Аң сезим керек.
1: Мунун баары келечектин иши болот атабы же кандайдыр бир деңгээлде аткарылган иш деп айтсак болобу?
0: Тар чөйрөдө аткарылган иш, буну эгер кең чөйрөгө чыгарабыз десе, бул багытта иштеген, программанын үстүндө иштеген методисттерден баштап, практик мугалимдерден баштап, биздин устат шакирт салттык музыка борборунун толук илимий чыгармачылык лабораториядан өткөн программасы.
1: Улуттук телерадио корпорациянын биринчи каналында кыска бир Манасты жайылтуу боюнча да бир көрүп калам да, сиздин ошо Манастын окуясын айтып берип, кызыктуу бир үзүндүлөрдү элестетип айтып атканыңызды. Анан жана сөзүңүздүн башында аттуу Манасчы, жөө Манасчы деген түшүнүк бар экенин айттыңыз да. Бул манасчынын деңгээлине, статусуна карата айтылган сөз. Бушуга маани бере сөз буласаңыз.
0: Илгертен манасчыларды эл баалаган, алардын манасы менен эл анын даражасын аныктаган. Ошол кезде манасчылык өнөр эле эмес, төк макындардын дагы, комузчулуктун дагы, улуттук өнөрдүн бийик бир өнүгү апогейи болсо керек деп ойлойм да. Бийик бир мезгили болсо керек. Жөнөкөй эле мисалды карасаңызда, жалаң үйдүн борумун жарым күн ырдаган деп манасчылар жөнүндө айтып атпайбы? Үйдүн борумун жарым күнү, камчынын бүлдүргүсүн эт бышым айткан дейт. Камчынын өзүн манастын окуясында эт бышым бою сүрөттөп айткан. Бул назар деген манасчы болгон экен. Же болбосо кийинкере жеңи жок атабыздын аккан сууну жети күн айтканы. Демек жанагы аттуу манасчы, жөө манасчы дегенде дагы илгери жанагы Саякбай айтып атпайбы устаты жөнүндө манасчылардын бийик экендиги, терең экендиги, оозун ачса башкача айтканда ыр төгүлгөндүгү жөнүндө сөз болуп жатат. Ошолордун ичинен аттуу манасчы деген бул Келдибектин окуясына байланыштуу түшүндө өң түш болуп аян берип, анан ошо Келдибек манасчыга ат табыштап, анан манасчы көп чыгат, бирок сен аттуу манасчы болдуң. Ат берген окуясы бар. Ошол ат берип ошодон улам аттуу манасчы Келдибек манасчы. Анан аттуу манасчы жөө манасчы деген окуя ошондон улам.
1: А жөөсү ким анан?
0: Андан берки манасчылар Саякбай, Сагынбай баш болуп жөө манасчы. А эми элестеңиздер, Саякбай, Сагынбайлардын фонунда биз доор алмашкан сайын, мезгил алмашкан сайын өнөрдүн дагы эл майдаланган сыңар өнөр дагы
1: азыр технология өнүгүп атпайбы? Кыска-кыска кылып YouTube-да, социалдык тармактарда, интернет желесинде дегенде ушул эле мүмкүнчүлүктү, ушул эле технологиянын кереметин колдонуп, мисалы үчүн сиз, Ырысбай,
0: Дөөлөт,
1: айтор эми жана сиз айткан 20 кишинин ичинде ушул баарыңыздар анан дагы бактыга жараша күч кубатта толуп турган учуруңуздарда технологияны, техниканы, телефондун баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдоно турган курактасыздар да. Акыл да жетет, анан өзүңүздөрдө маалымат бар. Ошо YouTube каналдарга агартуучу кандайдыр бир тасмаларын жайылтуу, кадимкидей эле системалуу түрдө ар кимиңиздер төк макын, Асылбек Маратов дагы жакшы нерсе
0: көптөгөн жанагы терме санаттарды
1: чыгарып атпайбы? Ушул дагы кандайдыр бир деңгээлдечи кызыккан адамдар үчүн эч кимге көз каранды болбой, бир жака барбай, убара тартпай эле билинбеген мектеп да бул дагы. Бүгүнкү мектептин бир түрү ушундай жана телеге чыгып атпайсыздарбы? Ошонун эле бир формат. Ушундай кылган учуруңуз болду эле?
0: Ушундай иштерди кылып жатабыз. Биринчиден устат шакирт өнөрканасында мен балдарды, кичинекей жаш балдарды тарбиялап атам. Анан жаш балдарды тарбиялоодо менин жеке ички принцибим, алар толук такшал электе элге көрсөткүм келбейт кичинекейлерди. Биринчиден жаш балдардыга элдин назары дагы бар. Экинчиден акырын-акырын көшөгөнүн артында иштер жүрүп атат. Даяр болгондорду менин пикиримде жеке өзүм алып чыксам бул чийки иштей болуп калбаш үчүн атайын долбоордун алкагында жасап жатабыз. Ошол эле улуу мурас долбоору менен биз өзүбүздүн сиз айткандай ичибизде бышып жүргөн ойлорду заманбап кылып мына Өмүрзакаев Агаев экөөбүз QR код менен бүгүнкү күндө бүт өнөрпоздорду аткартып китебин чыгардык. Маселен архив болсун деп дастандарды, баштан аяк дастандарды аткаруучулардын дастанын жаздырып калтырдык. Бунун баары долбоор менен болуп аткан иштерди айтып атам. Ошол эле өзүм жекече улуу мурас долбоорун аркылуу жана түшүндүрмөлөрүн жазып ар бир жанрдан китептер чыгарып атам. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө бир жыл болду улуу мурас деген коомдук фонд түзүп атайын демөөчүлөр менен улуу мурас деген долбоорду бүгүнкү күндөгү эпос дастандардан оондуурга чейин баардык жанрдагы чыгармаларды бүгүнкү күндөгү эң мыкты аткаруучулардын аткаруусунда видео түшүрүп алып калалы деген ойдо иш алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө 200 жакын чыгарма жазылды, тасмага түштү.
1: Видеосу дагы, аудиосу.
0: Видеосу дагы, аудиосу. 200 жакын архивде. А келечекте дагы 2 жылдын аралыгында дагы 400 чыгарма, болжолу бир 600 чыгарма эпос дастандардан баштап оондуурга чейин камтыган бүгүнкү күндөгү мыктылардын баардыгынын видео аудиосун дайындап атабыз. Болгондо дагы аны мүмкүн болушунча табияттын койнунда студияга камабастан атайын улуу мурас деген долбоор жүрүп атат. Сиз айтып аткан ишти өзүмдүн соц баракчамдан кылсам болот, бирок меники ушунун баардыгы долбоор болуп кетип атат. А ошол эле учурда улуттук телеканалдан кетип жаткандагы Манасты жайылтуу боюнча акыл эженин атайын долбоору, ага дагы тынымсыз катышабыз. Ошол эле Санжара радиосунда кыскача Манасты жеткизүүнүн ролу катары, жолу катары таанып билип, Асылбек Насирдинов агайдын музыкасы менен 100 жакын Манастан үзүндүнү айтып, джингл формасында. Кыска саат сайын кетет. Бул 8 жылдан бери тынымсыз Санжара радиосунда кетип атат. Бул эми салттуу манасчылыктан тышкары Манасты жайылтуунун түрлүү формасын изденип жаткан учурум. Бул мага тийиштүү иштер.
1: Улуу мурас аттуу китебиңиз буга чейин окурман журтка тартылганда азыр эле айтып атасыз, улуу мурас долбоору иштеп атат деп. Анан аудио видеого түшсө мунун китеп түрүндөгү улуу мурас китебинин кийинки
0: толукталган
1: улантылышы чыгат деп
0: күтсөк болобу? Сөзсүз. Аудиосу, видеосу, анан тексти QR-коду менен, анан нотасы. Ушунун баарын комплекстүү бул 3-4 ирет толукталып басылат. Мурункулар камтылып жаңырып атат. Кызыгы 3 жолу басмадан чыкты,
1: колдом. Мугалимдер үчүн даяр эле.
0: Сөзсүз.
1: Кайдан алам деп э?
0: Даяр колдонмо. Бул деген жакшы жери, бизде бир нерсе болуп атат азыр. А бул китеп менен жанагы социалдык тармакты
1: туташтырып
0: атат да. QR-код YouTube-ка жетелейт сен. YouTube-тан аудиосун, видеосун угасың. А бул китеп аркылуу оригинал материал турат.
1: YouTube-та жана ушу жасаган ишиңиздин баарын сиздин атыңыз менен байланыштырып тапса болобу?
0: Жок, улуу мурас деп койдук. Адатта ушул боюнча сиз жакшы суроо бердиңиз. Көчөрбаев Самат деп YouTube канал түзүү, бул Көчөрбаевка таандык гана материалдардай элес калтырат. Керек болсо Дастанчы деп YouTube канал түзүү дагы ошондой бир чектелген. Манас деп түзүү дагы бир чектелген ойдон. Биз улуу мурас деп түзгөнүбүз бүтүндөй улуу мурасты бир каналдан тапсын деп улуу мурас деген YouTube канал ачтык.
1: Азыр биринчи радионун угуучулары, атене болобу, окуучу болобу, кызыккан ким болсо да улуу мурас деп кирсе
0: Манастан баштап Оондурга чейин баарын табат. Азыр келечекте дагы долбоордо каржы булагы табылып, маданият министрлиги колдоого алып атат. Комузчуларды дагы ушул улуу мурастын ичине киргизип атабыз.
1: Эми жыйынтыктап айтканда, Манасты жайылтуу бул бир эле Манас эпосу деп түшүнбөшүбүз керек да. Ушул жыйынтыкка келдик, но өзүңүз айткан соңку долбоордун ишин алганда улуу мурас деген бул Манас баш болгон, Манастын өзүнүн ичинде камтылган кыргызга таандык өнөрдүн аспаптын баардыгы камтылган дүйнө мына ошол ишти аткарып жасап аткан, өз демилгеси менен, долбоор менен, ар кандай жол менен жасалып аткан иштер бар экендиги жөнүндө айттыңыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми биздин радио угуучуларга, Манаска кызыккандарга сиздин кайрылууңуз жыйынтыктап койсоңуз.
0: Урматтуу угармандар, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол жөнүндө сөз болсо дагы, улуттук идеология жөнүндө сөз болсо дагы, кыргыздын улуттук баалуулуктарын же болбосо бүгүнкү күндө өзүн өзү кыргыз таануу маселеси жөнүндө сөз болсо дагы, Манастан баштап биздин улуттук өнөрлөрүбүз ошонун өзөгүн түзөт. Демек, улуттук өнөрдүн угарманы болуу, анын күйөрманы болуу, аны жайылтуу, таратуу менен сиз ушул улуттук баалуулуктарга, уңгу жолубузга салым кошосуз деп айткым келет. Ошон үчүн баарыңыздар эң ириде мамлекеттик улуттук эне тилибизден баштап улуттук баалуулуктарыбызга өзгөчө аярма менен кылып, ушул багыттагы жайылтуучулар менен кошо жарышып, ошолор менен кеңешиңиздерди, акылыңыздарды айтып, биздин жаңылган же болбосо жетпеген жактарыбыз болсо ошону толуктап, баарыбыз улуттук баалуулуктарыбызды туututкан өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулабыз десек, жапа тырмак ушул уңгу жолубузга үңүлүп, уңгу жолубузга салым кошушубуз керек деп айткым келет. Улуу мурас долбоорунун ураны улуу мурас кайрыгы, уңгу жолдун байлыгы. Улуу мурас YouTube каналына кирип уксаңыздар, ал жердеги бүттүк эпостон баштап Оондурга чейинки кыргыздын өнөрлөрүндөгү кайрыктар биздин уңгу жолубуздун уюткусу, өзөгү деп айткым келет.
1: Рахмат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер бул жолу Инсанат уктуруусунан Манас эпосун жайылтуу багытында маек токтоңуздар. Бүгүн студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз улуттук Манас театрынын манасчысы Самат Көчөрбаев болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, ушул манасты жайылтуу баалуулуктарын, ага байланыштуу ишмердигиңизди баяндап маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Жинакан Кайпа болду. Саламат болуңуздар.
2: Урматтуу радиоучулар, 9-май 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз. Сатынды Жапаров 1926 жылы Нарын областынын Атбашы районундагы Акмус айылында туулган. 1944 жылы советтик аскердин катарына чакырылып, Алматы шаарындагы номер 32 аткычтар дивизиясында кызмат өтөп, Улуу Атан мекендик согушта Ленинградды бошотууга катышкан. 1945 жылы согушта жарадар болуп, госпитальда дарыланып, октябрь айында Акмус айылына кайтып келип, чарбада иштеп калат. Анан 1948 жылы Фрунзе шаарындагы эт, сүт азыктарын кайра иштетүү боюнча окуу жайга кирип, 1949 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, Атбашыдагы сүт заводдо мастер болуп иштеп, 1989 жылы ардактуу эс алууга чыккан.
3: Ата мекен Кыргызык жакшы. Жаштыкта өткөрдүк. Жеңиш бизге болду. Жакшы, эл жүрсүн, сен тынч болсун. Көрчөк болсун, жакшы.
2: Сатынды Жапаров өмүр бою Атбашыдагы сүт заводунда мастер болуп иштеп, 10 балага тарбия берип, Акмус айылында уул кыздарынын төрүндө сый урматка бөлөнгөн кеси.
4: Менин мектебимдин Жибектин атасы, чоо атасын ветеран деп айтышат да. Анан мен чоо атамдан көп-көп жашашын тилейм.
5: Нанды биз тандай катуу нандарды жебей жумшак нан жесек биз ошол ачарчылыкты аябай көргөнбүз. Ошон үчүн нандын антип ысырап кылбагыла деп, ысырапчылыкка жол бербегиле деп ошентип үйрөткөн. Анан согушта ошол көп кыйынчылыктарды көргөн үчүн балдарына аябай жакшы тарбия берген.
6: Бизди атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады.
2: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Сатынды Жапаров 1966 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгектеги каармандыгы үчүн медали, 1974 жана 1975 жылы эки жолу Кыргыз СССРнин эт, сүт, өнөр жай министрлигинин социалисттик мелдештин жеңүүчүсү аталып, 1988 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгек ветераны төш белгиси. Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 50-60-65 жылдыгында юбилейлик медальдары. 1985 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун экинчи даражадагы Улуу Атан мекендик согуштун ардагери ордени сыяктуу бир катар сыйлыктарга татыктуу болгон. Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышы назарыңыздарда. Бүгүн 5 май Кыргыз Республикасынын Конституция күнү. 1993 жылы 5 майда Кыргызстандын эгемен конституциясы кабыл алынып, өлкөнүн мамлекеттик түзүлүшүнүн, коомдук өнүгүшүнүн жана ар бир жарандын укуктары менен эркиндиктеринин негизги укуктук кепилдиги түзүлгөн. Конституция бул жөн гана мыйзам эмес, бул жарандардын укугун жана эркиндигин коргогон негизги документ. Ал мыйзамдуулуктун, теңдиктин, демократиянын жана адам укуктарынын үстөмдүгүн камсыз кылат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев саламаттык сактоо министрлигинде саламаттык сактоо тутумунун актуалдуу маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын ишине жана калкты дары-дармек менен камсыздоого байланыштуу маселелер, ошондой эле тармактын кадрдык потенциалын чыңдоо боюнча чаралар каралды. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча бир катар тапшырмалар берилди. 4 майда тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев өлкөгө расмий сапар менен келген Сейшел аралдары республикасынын тышкы иштер жана диаспора министри Барри Фор менен жолукту. Тараптар саясий диалогту өнүктүрүү, келишимдик укуктук базаны кеңейтүү, ошондой эле айыл чарба, туризм, билим берүү жана санариптик башкаруу тармактарын камтыган соода-экономикалык жана гуманитардык кызматташууну чыңдоо маселелерин, мындан тышкары туруктуу өнүгүү жана климат көйгөйлөрү боюнча өз ара аракеттенүүнү талкуулады. Жолугушуунун жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын жана Сейшел аралдары республикасынын жарандары үчүн кыска мөөнөттүү сапарларга визалык талаптарды өз ара жокко чыгаруу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Эске салсак, Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен Сейшел аралдары республикасынын тышкы иштер жана диаспора министри Барри Фор Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Акыркы 4 жылда дээрлик күн сайын рейдтик текшерүүлөр өткөрүлүп келгенине карабастан, Ысык Көл синтетикалык торлордон дагы эле тазаланып бүтө элек. Облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милиция кызматкерлери кезектеги рейдке чыгып, суу түбүнөн дагы 4000 метр тор алып чыкты. Жайылган синтетикалык торлордон Ысык Көл дагы деле тазаланып бүтө элек. Суу түбүндө айлап жылдап жаткан торлор көлдүн бүтүндөй экосистемасын тузакка түшүрүүдө. Буга чейин торго түшкөн балыктарды, каз өрдөк сыяктуу канаттууларды алып чыкса, эми торго чырмалган суу чаяндарын көрүүгө болот.
1: Мындай 7-8 райондун көл жээктеринде эски торлорго мындай рактар илинип калыптыр да. Кээ бирөө өлүптүр, бир экөө тирүү экен. Азыр муну кое беребиз.
0: Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милиция кызматкерлери көлдүн түбүн зыяндуу синтетикалык торлордон арылтуу үчүн жайгышы дебей жылдап аракет кылып келатат. Бул ирет жүргүзүлгөн тазалоо иштеринин жүрүшүндө дагы 4000 метр балык улоочу тор чыгарылды.
2: Биз туристтик экологиялык милиция кызматы Балтык шаарынын аймагында мыйзамсыз салынган синтетикалык эски торлорду тазалоо боюнча иш-чараны дагы
0: Акыркы 5 жылдан бери Ысык Көлдү синтетикалык тордон тазалай албай жаткан чакта Токтогул суу сактагычында дагы ушундай эле көрүнүш. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Жалал Абад региональдык башкармалыгы аталган жайда рейд уюштуруп, мыйзамсыз коюлган 600 метр балык уулоочу тор чыгарды.
3: Токтогул суу сактагычында балык запастарын коргоо боюнча иш чара жүрүп жатат.
0: Мындан тышкары жээктен ээси жок колго жасалган темир кайык дагы табылып, атайы сактоочу жайга жеткирилди. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы мыйзамсыз тор салгандар үчүн административдик жоопкерчилик менен катар эле кылмыш жоопкерчилиги караларын эскертет. Айыппул төлөп гана тим болбостон темир тор артына түшүшү дагы мүмкүн. Мындай синтетикалык материал чирибейт, жоголуп кетпейт. Ошондуктан көлгө же суу сактагычка тор таштоо жөн гана мыйзам бузуу эмес, бул аталардан калган аманатка кыянатты кылуу болуп саналат. Бишкек шаарында 18 жашка чейинки оюнчулар арасында хоккей боюнча Азия Кубогу жыйынтыкталды. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиргендей, эл аралык турнирге Кыргызстан, Өзбекстан, Макао, Индонезия, Монголия жана Индиянын курама командалары катышты. Мелдештер курч атаандаштыкта өтүп, жаш хоккейчилер жогорку деңгээлдеги даярдыгын көрсөттү. Жыйынтыгында биринчи орун Өзбекстандын курама командасына берилсе, экинчи орунга Кыргызстандын курама командасы татыды. Үчүнчү орунга Монголиянын курама командасы ээ болду. Эми соңунда валюталар курсу жана аварай тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, тенге 18 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 5 майда абанын температурасы Чүйөрөндө 21-26, Талас жергесинде 19-24, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 23-28 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл жергесинде 17-22, Нарын облусунда 14-19, Бишкек шаарында абанын температурасы 23-25 градус жылуу болот.
4: Урматтуу радио көрмандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи радио жана Алатоо 24 телеканалын көрүп угуп жатасыздар. Бүгүн биз жагымдуу жаңылык 300 000 мамлекеттик кызматкердин айлык акысынын жогорулашы тууралуу кененирээк алдыдагы бир саатта сөз кылабыз, андыктан биз менен болуңуздар. Программаны мен жалгыз алып барбайм, кесиптешим Гүлжан Каражанова экөөбүз алдыдагы 55 мүнөт кызматта болобуз. Андыктан биздин толкунда болуп, өзүңүздүн ой пикириңизди айтып, үн кошсоңуз болот.
5: Арбаңыздар, ардактуу радиоочулар, урматтуу телекөрүүчүлөр, ооба жогоруда белгилеп кеткендей, биз бүгүн дал ушул 300 миңдей кызматкери, бүгүнкү күндө эмгек акынын жогоруланган, эселенген, же болбосо деңгээлдеги эмгек маяна менен алат алып жаткандары да бар экен. Урматтуу кесиптеш, албетте бул региондордо көбүнчө мугалимдер бүгүнкү күндө эмгек акыларын колуна тийди деп кабарлап жатышат. Албетте президент дал ушул биздин өлкөдө эмгек маянылары тууралуу президент кырмыш кызматка киришип жатканда эле убада берип келген. Мына 2022 жылдагы билим берүү ошол эле саламат сактоо тармагында дагы айлыктар жогорулаган, мына эми бүгүнкү күндө эселеп отурат. Бул абдан жагымдуу жаңылык. Албетте, кадырлуу радиоочулар жана урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мындан сырткары региондор менен дагы байланышка чыгып, ал жерлерден дагы биз маалыматтарды алабыз. Ал эми биздин студиябызда дагы меймандар бар. Кесиптеш, тааныштырып өтөлү анда.
4: Ооба, Дилара Искакова 9-чу үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун эне жана баланын ден соолугун коргоо боюнча директорунун орун басары. Дилара айым, саламатсызбы?
6: Саламатсыз.
4: Студиябызга кош келиңиз, кутман таң. Ошондой эле Камчы Сарыбаев, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актеру. Камчы мырза, саламатсызбы, кутман таңыңыз менен.
7: Бирге болсун.
4: Алгач жалпыбызды, жалпыңыздарды куттуктайбыз. Сиздер менен кошо биздин дагы айлыгыбыз жогорулап, аябай сүйүнүп атабыз. Мына ушул сүйүнүч менен куттуктап өтөлү. Жогоруда кесиптешим айткандай эле, биз аймактардан дагы ошол эле мугалимдерге, дарыгерлерге, маданият кызматкерлерге, сиздердин кесиптештериңиздерге дагы байланышка чыгабыз. Мына ушул саатта ушул кубанычтуу жаңылык менен таң эрте бөлүшөлү деп турабыз. Канчалык бир жакшылыкты тең бөлүшсөң көбөйт дейт. Ушул таң эрте бир кубанычтуу маанайда, мына ушул таңкы Кыргызстан берүүсүндө биз кездешип жатканыбызга абдан кубанып турган маалыбыз. Дилара айым, келиңиз, биринчи эле сөз кезегин сизге узаталы. Бул айлык акынын жогорулашы, менимче муну менен кошо жоопкерчилик дагы жогорулайт болуш керек. Сиздин оюңуз, пикириңиз.
6: Саламатсыздарбы, дагы бир жолу туура айтасыз. Бул өкмөттүн бизге болгон ишенимин көбөйгөнүн белгиси болуш керек. Бир эң жакшы нерсеси, жылдан жылга баарыңыздар көбөйүп келет атасыздар. Дарыгерлердин, медицина кызматкерлеринин авторитети жылдан жылга ылдыйлап төмөндөп бараткан байкаса болот. Бул мүмкүн бир аз жоопкерчилигибиздин да ылдыйлашы мүмкүн, бирок эмнегедир ошо элдин медицина кызматкерлерине талаптары башкача боло баштаганда, ушунун негизинде ошо негатив көбөйүп, дарыгерлердин авторитети ылдыйлай баштаган. Бул сөзсүз түрдө айлыкка да байланыштуу болуш керек. Себеби жашыруун эмес, жаш дарыгерлер 13 000, 15 000 алган жаш дарыгерлер бар эле. Ошол дарыгерлерге булар азыркы учурда мындайча айтканда күн өткөрүү деп коебу, күн өткөрүү, саат өткөрүү менен алектенип калсак керек. Анан азыркы учурда ушу айлык көбөйгөндө биринчи кезекте ушу жаш дарыгерлердин айлыгы эки эсе көбөйгөнү бизди сүйүндүрүп турат. Себеби дегенде биз талап коюш үчүн ошо талапка ылайыктуу дагы шарт түзүп беришибиз абзел болуш керек. Бизде азыр мурда ушу 13 000, 15 000 алып жүргөн дарыгерлер азыр 40-45 000, 50 000 чейин айлыктары көтөрүлүптүр. Себеби кечээ күнү бухгалтериядан ошо жаш кимдин айлыгы жакшы көтөрүлдү де, ошо жаш дарыгерлердин айлыктарын бир сыйра карап чыктым эле. Ушул кээ бир дарыгерлер 4 жыл, 5 жылдык стажы бар дарыгерлер 51 000 чейин зарплатасы көтөрүлүптүр. бул сөзсүз түрдө аябай кубанычтуу нерсе. Бул сиз айткандай дарыгерлерге биринчи кезектен стимул, экинчи кезектен ошо жоопкерчилиги мурунга караганда артат. Айрыкча ошо первичный звено деп коебуз, ошо баштапкы уюмдарда, баштапкы медицинада иштеген ошо үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеген дарыгерлер үчүн бул аябай жакшы жаңылык. Буну бул жаңылыкты биз 3 айлап 4 айлап күтүп жатканбыз. Бүгүн ошо көптөрү сиздер айткандай колуна тыйынын алса кубанычта болот болуш керек, өздөрү эле эмес үй бүлөсү кубанычта болот болуш керек. Ошол себептен ушу өкмөткө чоң ыраазычылык билдирет элем ушу дарыгерлер.
4: Негизги 3 тармакты айтып атабыз биз: маданият, дарыгер, мугалимдер, аны менен катар социалдык кызматкерлердин спорт тармагындагы, маалымат жаатындагы биздин кесиптештердин дагы айлыгы көтөрүлүп атат. Эми
5: иштеш албетте ал арада биз угармандарыбызды дагы, көрөрмандарыбызды дагы биз менен байланыша турган номерди эстериңе салып өтөлү. Анткени бизде дал ушул багытта өзүңүздөрдүн дагы бир каалооңуздар абалким, биздин студиянын меймандарына өзүңүздөрдүн дагы бир куттуктооңуздар болобу же кубанычын тең бөлүшкүңүз келип атабы, 39 21 90 0 502 39 21 90 номерлери иштеп жаткан кези чалсаңыздар байланышып
4: дароо эле угарман бар экен. Анан кийин биз Камчы мырзага сөз берели. Саламатсызбы?
7: Алло,
4: кутман таңыңыз менен.
7: Ой, мен мына отурган төртөө көрсөң айылыңар көбөйүп туура куттуктайм абай.
4: Рахмат.
7: Эми силер күнүгө настроениеңер жакшы болуп атат. Анан булем жакшы нерсе да, эми мындай да, Камчы мырза, сизди айтып коеюн элем калыстык үчүн, калыс сөзүңүздү айтып коебуз. Бул ушу айылып көбөйгөндөрдүн эле оозтору бар, анан калган эле карапайым бюджетти иштегендердин оозу жок бул. Мынакей 13 000 алып иштеп атат мына айыл өкмөттө кыздарчы. Тоңдуган охрана деген арызбаган эле айлык азыр 8-9 000. Ошо 8-9 000 барсаң бир пакет продукт ала албайсың базардан.
4: Атыңыз ким?
7: Бүтүн өкмөт мына карабайбы?
4: Атыңыз ким байке?
7: Жөн алган врач, мугалимдер пенсиясы канча болот?
4: Байка,
7: 10 000 алган, 8 000 алгандар пенсияга чыкса арызбаган пенсия менен чыгат.
4: Атыңыз ким?
7: Баарысындар оозумун кузбардай.
4: Атыңыз
7: бирдей тамак жейбиз, Камчы мырза.
4: Атыңыз ким? Атыңыз ким?
7: Силерден айтсаңар болот да, чыгбай мына кайрыбыз өкмөт каймалып кет жактагы биздин туугандарымдан айрылып көтөрүп койгула да, жок дегенде 5 000 болсо дагы ичине бир 25-30 000 кылып койсо болот да.
4: Атыңыз ким?
7: Калыстык деген болуш керек.
4: Атыңыз ким байке?
7: Баардыгы эле врач боло албайт, же мугалим жарчы боло албайт. Бирок тоңдуруш керек, бирок кайтарыш керек.
4: Жука
7: шыпырыш керек көчөдө.
4: Жука атычы, атың ким эле?
7: Баарысы эле бирдей эле, бирдей кийинип бирдей.
4: Рахмат, сиздин оюңуз түшүнүктүү болду, пикириңизди уктук.
8: Бул айтарын айтып алды, укпай калбады го айыл өзүнүкүнө. Жана айтып аткан байке мырза, жигит ага, чынын айтсам булга чейин деле башка министрликке салыштырмалуу маданият министрлиги орозо кармап жүргөн министрлик болчу. Анан мен деле азыр ушул тиги айлыкты көтөрүлөт дегенин мен деле угуп алып биз куудуңдап сүйнөп атабыз. Канча экенин деле сураган жокпуз. Мен деле мындай ушул негизи эле бухгалтерия көрүп турам, мен канча алам деп деле сурап алыптырмын эзелечи. Анан берген айлыгын алып алып ии деп эле сүйнүп коюп жүрөтүн. Бирок азыр ошол канчага көбөйдү экенин мен деле сураган эмесмин. Анан эми президент, азыр президентибиз кудайга шүгүр келгенден баштап иштеп атабыз. Мына азыр акырындан ар бириникин көтөрүп келе жатпайбы? Анан кантип эле ушул маданиятка маданиятка жетпедиби, маданият министрлигине жетпедиби айлыкты көтөргөн жагынан? Азыр мына медицина эжекемде айтып кетти, азыр медицина тармагына да көтөрдү, дагы гос жумушта иштеген мамлекеттик жумушта кызматкерлердин баарын көтөрүп атат деп. Анан сага да сиздикин дагы көтөрөт болуш керек, сиздикин эле кантип көрбөй калсын.
4: Соколуктан чалыптыр, баягы режиссер атын айтып коюптур, майор деген киши экен.
8: Майор деген атыды укмуш. Ошол майор байке, сиздин дагы кантип укпасын, ал президент ал укпай калды деген болбойт, айтып атпайбы өзү деле? Мен ар бир нерсени бир жума ашып кетсе бир жуманын ичинде угам, укпай калсам деп атпады беле. Анан сага сиздикин деле угат болуш керек, мынча көтөрүп аткандан кийин көтөрөт сиздикин деле. Анан ошол пока алекпиз, бирок алгандан кийин мен билем кандай болот экенин. Бирок бул жолу бир баягы айлык көтөрүлөт деп атканда өзбекстан таш

0: Албетте, жогоруда биздин угарманыбызга дагы кошумча маалымат айлык 2 этап менен көтөрүлөт. Сентябрь айынан баштап, ошо жогоруда урматтуу майор ага сиз белгилеген айыл өкмөттөр дейбизби, муниципалдык кызматта иштегендердин дагы эмгек акылары жогорулай турган болот. Мунун баардыгы тең убагы менен жогоруда Камчы мырза айтып өткөндөй чечилип келе жатат, чекеден баардыгы тең. Анан калса
1: өзүнүн жетекчисинен сурасы бармы го, качан көтөрүлөт ай деп ойлочу. Чынында азбы таң каласың го, соцтук тармактарда, телевизорда деле бирөө күйөөгө тийбесе деле урматтуу сатыр нурга жайыш, качан күйөөгө тийем, анан качан уюм туйт деп момундай кайрылгандар чай таң каласың. Бул сен акы
2: сөз болуп аткандан кийин айтып үнүмдү басып калайын деп атат да.
1: Жок, эми аны атасынан сурай турган, эми болбой ал дегенден акы айтпайм. Акимчилик чече тургандай, андан кийин губернатор чече тургандай инстанциялар болот да, анан ошого жетпей эле баары эле сурап сатыр нурга жайыш, качан меники деп эле ушинтип баштагандар болот.
2: Бизде дагы угуучу көрүүчүлөрүбүз дагы катарга кошулуп аябай сүйүнүп атат. Кабыл алып катарга кошолу. Саламатсызбы?
0: Телефондон алыстап кетти окшойт э. Анда Камчы мырза, албетте маданият тармагына жогоруда биздин Кара Көлдөн чалып жаткан Абдысатар ага дагы айтып атат, айлыгыңыздар көбөйгөн менен ошол план болчу эле сиздерде деги эле. Бүгүнкү күндө маданият тармагындагы кызматкерлердин жашоо шарты кандай? Ошол эле жашоо шартка байланыштуу сиздердин дагы чыгармачылык баягы дараметиңиздер дагы ачылат эмеспи?
1: Мен башка жалпы маданият министрлигине жооп бере албайм. Мен өзүм театр жөнүндө айтып кете алайын. Театрдын ичинде бизде мындай мурда уялчубуз, айтайлык айткандачы уялчубуз. Анан көп эле айткандардан деле анан аз боо биздин аз боо театрдын жаштарын көп эле азыр бизде бул жанагы козурдоп коет буякта, бул эме жакта Фучиканын өй жагында атайын ошол бир жанагы эски илгерки гараждын ордунда турат. Азыр биздин эле жаш актерлор ошол жакта эле жашап атат да, азыр деле бир ошо президентке кайрылууду жазап көргөнбүз, видеого кайрылууду айтып көргөнбүз. Менимче жеткен болуш керек. Ошол жактагы көп актерлор, жаш актерлорубуз да бар. Азыр ошол жанагы гаражда 20 квадрат метрдин ичинде момундан кичинекей комнатада ошол жакта жанагы гараждын ичинде жашагандар. Алар ал үй болсо 60 канча жыл тартып салынган үй экен да, анан ошол жерде жашап атат. Анда эле айтканбыз, менимче жетет болуш керек. Азыр жакын арада эле ошону балдар азыр үмүттөнүп айтып аткан, эгер болуп калса ушундай ушундай кайрыла турган жерлерге чогуу жазып кайрылат элек деп аткан деп. Анан ушул могу жанагы гиктердин үйлөрү салынып аткандан кийин ушунча баарына жеткенде эми бизге деле убакыттын баягы кезеги жетпей атса керек, балким ошол кезеги келбей атканбы, балким ошондой жагынан деп азыр үмүттөнүп атабыз. Иштеген жагынан биздин театрдын репертуарында мисалы үчүн 31 күн болсо 29 спектакль, ай сайын бизде 29, 27, 26 спектакль коюп турабыз. Анын үстүнө бизде жанагы сам репертуарный театрыбыз да өзүбүздүкүчү, кыргыз драма театры, академ театры. Анан андан сырткары мына чет мамлекетке барып келдик, тиги Ташкентке барып келдик, Алматыга, Астанага барып келдик, Түркмөнстанга да барып атабыз. Ал жагынан бул иштеген жагынан биздин театрды азыр айың алдыда кетип атат азыр. Анын үстүнө азыр биздин спектакльдердин арасында азыр мына кийинки эле коюлган спектакльдерибизге азыр эл аябай батпай калып, жада калса билеттер жок калып атат. Мурда пригласительный менен көп сурап келчү да, азыр ошол чакыруу кагазы да жок калып, тетиги бир күндө 3 сеанс менен өнөгөнгө чейин жетип атат азыр спектакльдерчи. Анын үстүнө бул жака жакын эле болгон Атанын тагдыры деген спектакль коюлду. Ошол спектакльге азыр аябай элдин баары агылып келип атат. Анткени тарбиялык маанисинен дагы, ата менен баланын ортосундагы мамиле, үй бүлөлүк үй бүлөнүн ортосундагы баягы сүйлөшүлбөгөн, бир кагазга жазылбаган мыйзамдар болот го, ошонун баарын тең камтыган аябай сонун спектакль. А бул спектаклди баласы атасы менен келип же үй бүлөсү менен келип катынакай көрүп, анан кеткенден кийин балага өзүнчө тарбия бере турган, анан ата энеге өзүнчө тарбия бере турган спектакль болду да. Анан ошого аябай азыр эл агылып келе баштады. Ал жагынан биздики репертуар жагынан, иштеген жагынан менимче биз эмесине жанагы коюлган нерселерин ашыкча да аткарып болушу керек. Анткени спектакль күнүгө азыр
0: эң сонун. Албетте бизде Диляра айым бар э. Диляра айым, сизди унутуп калбап эле биз аябай кубанып сүйлөп атат окшойбуз. Эми Диляра айым, мына мисалы үчүн аймактардагы дарыгерлерге, мына өзгөчө тоолуу аймактарда, алыскы аймактарда иштегендерге дагы өзгөчө көңүл бурулуп атпайбы? Ошол эле маяна дагы көбүрөөк ошолорго дагы жана категорияга жараша дагы болуп атат. Негизи эле кесиптештериңиз кандай деп атат? Мисалы үчүн аймактарда өзүңүздөрдүн дагы тааныштарыңыздар бар болсо керек.
3: Негизи айлык акы чет жактарда, тоолуу аймактарда, Нарын областында мисалы үчүн айлыктарым мурундагы салыштырмалуу Бишкек шаарындагы врачтардын айлыгына салыштырмалуу

0: жакшы болчу, жакшы алышчу. Анан азыркы кезде дагы ошого жараша бул аймакта жашагандардын айлыгы бизге салыштырмалуу дагы көбүрөөк болду, көбүрөөк көтөрүлдү. Себеби жана врачтардын группаларына азыркы учурда көпчүлүгү ыраазычылыгын билдирип санын жазып, момча алып атабыз, момча колубуз калдык, чын эле жакшы болду, рахмат деп жазып аткандар көрсөк болот да ошо врачтардын арасында. Анан бул жерде мурда коэффициент КТУ деп койчубуз, коэффициент трудового участия. Ошонун негизинен дагы вакансиясы көбүрөөк жерлерде кичине айлык ошонун эсебинен да кичине кармалып турчу эле. Азыркы учурда ошол айрыкча жаш врачтардын баягы категориясы жок, стажы аз болгон врачтардын айлыгына көбүрөөк басым жасалыптыр дагы. Ошол жаш врачтардын айрыкча чет азыр региондорго барсаңыздар көзүктөйт. Себеби дегенде мурункудай жалаң улуу поколение эмес, баягы пенсиядан өтүп калган поколение иштеп калдык эле да врачтар. 60-70 чейип калган, азыр жаштар көбөйүп калыптыр. Ошо жакында эле Баткенге, Нарын шаарына, Нарын областына барып келдик. Ушул жерден көрсө болот, айрыкча Баткенде жаштар көбөйүп калыптыр. Ысык Көл областында да жаштар пайда болуп калыптыр. Нарында дагы жаштар, жаш врачтар бара баштаган экен. Ушу сүйүндүргөн нерсе ошолор кармалып калыш үчүн, ошолорго стимул болуш үчүн айлыктарын көбөйгөнү ошо сүйүндүрүп атат да. Себеби ошол жерге кармалып токтолуп калыш үчүн аларга жакшы стимул бул. Себеби ал жакта бул шаардагы бир дагы плюс, мисалы үчүн дарыгер өкмөттө иштесе 2-3 саатын жеке
1: менчик
0: клиникаларда иштеп кичине айлыгын толуктап алса болот. Ал эми чет региондо иштегендерде
1: мүмкүнчүлүгү азыраак,
0: ошолорго бул аябай жакшы стимул. Ошол жака кармалып, ошол жака токтоп иштеп калганга элге жакшы пайдасын тийгизгенге мындайча айтканда жакшы мүмкүнчүлүк болот.
1: Демек мындай көп жылдык тажрыйбасы бар ак халатчанын айлыгы көтөрүлдү деп түшүнбөшүбүз керек экен. Жаңы баягы өзүнүн ишин жаңыдан баштап аткан жаш дарыгерлердин дагы айлык акысын жогорулатуу менен аны ишке тартуу аракети көрүлүп жаткан туура. Биз эми аймактарга байланышка чыгабыз деп убада кылбадык беле кесиптеш? Талас районунун Жоонаркы айылындагы Нуржанов атындагы орто мектептин башталгыч класс мугалими Элнура Өзбекова да биз менен азыр түз байланышта турат. Элнура айымга байланышка чыгып атабыз. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен, Элнура айым.
2: Саламатчылык сиздерге да, кутмандуу.
3: Элнур айым, албетте биз бүгүн ушу аймактарда жалпы эле бүгүнкү күндө саламаттык сактоо жана билим берүү тармагы, маданият, спорт тармагы, айтор социалдык кызматкерлердин дагы бүгүнкү күндө эмгек акысы жогорулап жаткандыгын сөз кылып жатабыз. Эми өзүңүз боюнча айтып бериңизчи, региондордогу мугалимдер айлыгын алды деп угуп атабыз.
1: Силердин колго тийдиби?
2: Биз кечээ эле айлык алдык. Ошо Акматбек Нуржанов атындагы жамаат кече жол өзүбүз чогулуп ушундай кубанычыбызды бөлүшүп бири бирибизди куттуктап мамлекеттин мындай кылган иш аракетине биз абдан ыраазы болдук. Айлыктарды алдык, абдан кубанып жатабыз. Бул баягы мугалимдердин материалдык жактан эле колдоо эмес, ошондой эле билим берүү тармагына келечек мууга болгон мамлекеттин чоң ишенимди жана урматтын белгиси деп кабыл алдык. ыраазычылык, ажообузга чоң ыраазычылык.
1: Элнур айым, ошондо колуңузга канча акча алдыңыз эми жашыруун болбосо? Колуңузга тийген акча буга чейин канча эле, кечээ күнү канча алдыңыз?
2: Буга чейин 25,606, кечээ 54,000 алдым.
1: Эки эсе экен да?
2: Ооба, туура эле айтып келет.
3: Эң жакшы, албетте бүгүнкү күндө ошо сиздер күткөндөй эле болдубу?
2: Ооба, ага чейин деле 100% көтөрүлбөйт экен, бир 10 000 гана кошулат деген болуп атты. Анан колубузга тийгенге ишендик.
3: Ошондо сиз башталгыч класстын мугалими деп атасыз, эмгек стажыңыз канча ошондо?
2: 33 жыл.
3: 33 жыл болсо, демек көп жылдан бери дасыккан педагог, мына бүгүнкү күндө ушундай болгон. айлыкталып атыпсыз, эмне демейли, куттуктайбыз, аш болсун, э, жакшылыктарыңыздарга буйрусун дейли.
1: Рахмат
3: сизге, ийгилик болсун ишиңиздерде. Анда биз студиядагы маектерди улантып
1: өрөбүз. Эске салып коелу, Таластын Жон аргайылындагы Нуржанов мектебинин башталыч класс мугалими Элнура Өзбеки болду. Биз кийинки байланышты Баткендеги дарыгерлер менен бир аздан кийин уланталы. Азыр биз студиядагы маекти уланта берсек.
3: Дилерайым, мына мисалы сиз экөөбүз эфирдин сыртында келе жатып союз мезгилиндеги врачтардын ошол эле кадыр баркы эмгек акысынан союз кулагандан кийин кандай бир ыйлай турган акыбалга келип калдыңыздар? Эми бүгүнкү күндө баягыдай болгон бир адам ден соолугуна кам көргөн бир дарыгерлерге мамиле болуп жаткандыгын сүйлөшүп келдик, э? Ушул жаатта кепти баштап берсеңиз, негизи эле бул канчалык кадр жетишсиздик маселесин чечет деп ойлойсуз? Мисалы өзүңүздүн поликлиниканыңызды эле мисал калганда
0: туура айтасыз. Себеби баягы союз гезитте иштеп врач болуп көнүп калган, мисалы үчүн мен өзүмдү алсам, менин колумдан врачтыктан башка нерсе келген жок да. Биз баягы союз тарап кеткенден кийин заман, оор заман башталганда айлыктарыбыз, мен сизге айтып калдым, биринчи айлыкты ошондо 5 сом колума алдым эле деп, рубльдан сомго өткөндө 5 сом айлык алдым эле да. Ошондо үйгө ыйлап келсем, кайненем, балам, сен врачсың да, 5 сом алсаң да сен врачсың, сенин элге пайдаң тийип атат деп мени жооткотту эле да. Анан ошол кезде көп дарыгерлер соода тармагына өтүп кетишти, көпчүлүгү жумушун таштап башка тармакка өтүп кетишти. Ошол кезде мен дагы аракет кылып көрдүм соодага, бирок бир айдан ашка чыдаган жокмун. Ошондо күлдүм, менин колума башка эч жумуш келбейт экен деп. Анан азыркы учурда ошо биздин поколение, биздин өйдөгү поколение баягы өмүр бою медицина кызматында жүрүп, өмүр бою дарыгер болуп иштеп, врач болуп иштеп жүрүп көнүп калган поколение, баардыгына макул болуп иштеп келген поколенияда. Анан бизден кийинки муун бул оорураак муун да. Себеби буларга биздей калыптанып калган эмес, буларга жашоосуна башкача көз караш менен карашат. Аларга үй керек, булардын баскан турганына керек. Азыркы учурда туризм өнүгүп аткан кез башка чет мамлекетке чыгып келиши керек, буларда потребность көбүрөөк. Ошол себептен азыр медицина тармагында жаштардын азайып атканын эң биринчи себеби ошо сиз айткандай эле, кайра эле ошо айлык акынын аздыгы болуп келген. Анан баягы күчкө салып 2 жыл отработка кыласың, 3 жыл иштешиң керек сөзсүз сертификат алыш үчүн деген күч менен жаштарды биз күч менен иштетип келгенбиз өкмөттүн клиникаларында. Анан азыркы учурда айлыктын көбөйүшү сиз айткандай азыр сыртта жүргөн дарыгерлерге, себеби дегенде сыртка чыгып кеткен да дарыгерлер көп. Ошол айлыгы аз болгон үчүн поток менен Россияга, башка мамлекеттерге, Германияга чейин кетип калган дарыгерлер көп. Ошолорго азыркы учурда биздин айлыктын көтөрүлүшү ошол дарыгерлерди да кайра үйүнө чакырганга, себеби дегенде үйүнө сыртта жүрүп эле башка жакта акча тапкандан көрө ошол эле акчаны үйүндө туруп бала бакырасынын тегерегинде, маңдайында туруп тапканы аларга деле аябай жакшы болуш керек. Анан ошо чет жака кетип калган дарыгерлер үчүн, жаш дарыгерлер үчүн ошо токтолуп иштеп карманып ошо кандайдыр бир салым кылыш үчүн жүрөгүн берип баягы душасы менен деп коебузго, душасы менен иштегенге бул аябай жакшы нерсе болду. Анан жогоруда мугалим эжеке айтып кеткендей, президентибизге чоң ыраазычылык. Себеби медицина кызматкерлеринин айлыгы эмнегедир дайым көмүскө да калып, кандайдыр бир себептер менен дайым көтөрүлбөй келген. Мугалимдердики да бир жолу ортодон көтөрүлүп калды, биздики ошол эле боюнча калып калган да. Ошон үчүн кээде өзүбүзгө да борубуз ооруп калат эле. Жаштарды чакыргандан да уялат элек. Себеби дегенде мен ошо дагы бир мисал алып айтып кетейин. Ошо бир сиңдим врач, бизде сиз айткандай дарыгер жетишпейт да. Окулист жетишпейт, невропатолог жетишпейт, хирург жетишпейт, кардиолог келбейт. Себеби баары баягы колуна сертификат алгандар андан көрө жеке ишканаларда, жеке медицина клиникаларында иштегендер жеңилирээк, себеби тыйыны жакшы. Анан ошондо мен аны дары өткөн айда ошо чакырсам врачка, 9000 колуна айлык алган экен. Анан кайне чоң энеси акырын кыйытып койду, 9000 алат экен деп анан эми күтүп туруңуз апа, эми кичине бир аз күтсөңүз эми буюрса жакшы болот айлыгы деп күлдүм эле. Анан эртең менен жана сурап аткан ошол айлыгың канча көтөрүлдү деп азыр жооп бербей атат, канча болду. Мага да кызык болуп атат да, себеби мен аны окулист жок, эл кыйналып атат, себеби келип бизден сурайт да, кана окулисттиңер, кана невропатолог, жана негативдеп атпаймынбы. Өткөндө бир пациент келип үстөлдө мага муштап кыйкырды, сен эмне отурасың, кардиологду таап койбойсуңбу деп. Кардиолог кана, эмне үчүн чакырбайсыңар кардиологко? Айлык аз болсо келбейт да врач дагы. Анан ошол сыяктуу ошо окулисттин айлыгына дагы мен азыр аябай кызыктарып атам, канчага көтөрүлдү экен.
4: Жок, бир жети бирок ошол көтөрүлгөндө туура болду да.
1: Азыр мындай кылабы,
4: эгер дагы канчасычы, эгер мынчалык көтөрүлбөгөндө көп эле профессионал врачтардын көп эле жана жакшы биздин академияны бүтүргөн врачтардын көп эле чет мамлекетке кетип калышпады эле. Азыр дагы рас болду ошо көтөрүлгөнчү, көбү бизди өзүбүздү ал иштеп калгангачы. А сурасаң эле бияктан уже эме болбой калды, биз кеч керек экен, чет жака кеч керек экен, америкага бияка кеч керек экен, аякта айлык мынча экен деп кетип калып үй бүлөсүн кечип салып кетип калгандар го. Бирок ошол көтөрүлгөн бир чети дагы ошол көптөгөн биздин жаштарды дагы профессионалдардын баардыгын тең, деги эле медицина тармагында эмес, баардык тармактан ошонун баардыгын, жана айтишниктер деле, маданият тармагындагылар деле баары эле ушул эмеге кайра Кыргызстанга калганга бир чоң мүмкүнчүлүк болду, тепкич болупчу бир чети.
1: Гүлө, Дилара же айтып атпайбы, жанагы жоопкерчилик да күчөдү ак халатчандар деп, жана маданият кызматкерлеринде кандай шык дагы берет да бул, сиз айтып атпайсыз жанагы бир убакта бир маданият тармагы орозо кармаган сыяктуу болуп калган деп.
4: Биз буга чейин жетим министрлик болчу негизи эле, баягы карасаң баардык жагынан министрлик негизи, бирок спорт менен маданият менен спорт бул дүйнөнү таанытып турган эң биринчи бирден бир бир эме да, тармакта. Анан эки жетинен азыркы убакта көчөгө чыксаң, азыр деле көп баягы элдин көздөнү ачкан кишилер да театрга барбаган эмелер. Эмне театрга барбаган кишилер, көздөн ачкан кишилер да. А бирок ошолордун баардыгы тең эле театрга барып турса, маданият тармагы азыр мына көп мына жаңыдан көңүл бурула баштабады бизге, айлык көтөрүлүп эми бул жанакы турак жай дегендейлечи. Азыр мен башка артисттерди силеп жанагы ырчылардын баарын кошуп айтып атпайбы, мен жок, мен театр артисттери жөнүндө айтып кете алайын. Ошолордун азыр жанакы жаткан үй, жанакы үйүн чечип берсе, анан могу айлыгын көтөрөт кудай буюрса, ошонун баардыгын шартын түзүп берсечи, азыркы театр кызматкерлери бүт баары тең фанаттар. Жанакындай айлыкта көзүн жумуп айлыкту койчу ошол айлык менен деле деп жашап да жүргөн, тытынып ар кайсы жерде ошол артисттерге карасаң 400 иштеп жүргөн болот. Бир жерде мугалим болуп, эки жерде азбучка кылып, дагы бир жерде съемкада, анан роликте, анан ушинтип ар кайсы жерде тытынып жүргөнүн көрөсүң да. Анан болбосо ошол айлык менен канчасы жалгыз эле бир киши үй бүлөсүн багып аткандар бар, ошондой актерлор бар. Анан жанагы айтпаймынбы, үй жанакы биздин, мен билем, биздин 7-8 актерибиз бар, жаш балдар аябай күчтүү, азыр мощный. Кыргызстанда менен деген тасмалардын баардыгында биздин жигиттердин азыр бул баары тең занятый болуп турат. Ошол жигиттердин баары тең үйү жок болуп турганда таң көрсө, могу жигиттер атаң үй алып калса, бир айла көтөрүлүп калса деп эле. Анан бирок жүргөнүн карасаң, алар миллионерлерде жүрөт, анткени моягы толук да, моягы кенен кишилер. А дей десең бир тыйын жок азыр. Анан ошентип көтөрүлүп атат дегенде кантип сүйүнбөйсүң, сүйүнөсүң да анан. Ал жагынан бирок жоопкерчилик жагынан дагы, фанатизм жагынан дагы биздин могу театрдын актерлоруна эч ким жетпейт. Мен ошолор менен мен мойнума айтып айта алам, алардын ар бирин көрүп чыккам, билем. Башка чөйрөдөгү маданият тармагына мен айта албайм, анткени алар менен мындай эле саламдашуу, учурашуп болуп жүрөм.
1: Эми мындай карап көрсөк, маданият кызматкерлерин бир ошол эле акча кызыктырбайт, шарттарга карабай деле иштеп келдиңиздер, бир эле бир көңүл, жакшы сөз чоң маанилүү. Э,
4: бир ай спектакльди репетиция кылып туруп, анан эң акыркы премьера болуп атканда ошондо көрүүчүлөрдүн эле кол чапканы үчүн эле ошончолук издейсиң. Анткени эгер ошончолук кол чап атса, демек ошол театрга келген киши ошончолук өзүнө руханий азык алып кетти, ошончолук өзүн бир жан дүйнөсүн байытып кетти. А театрга бир барган киши андан кийин ошол киши менен сүйлөшүп көрчү, жөнөкөй эле бир сүйлөшүп, же бир жанагы ар бир нерсе болот го, тамак ичүү маданияты, сүйлөшүү маданияты, өзүн алып жүрүү маданияты, жада калса анан бал муздакты жеүү маданияты, анан ошондой нерселердичи. Анан ар бирине тең эле анан карап отуруп, ушундай болуп отурбайбы деп баарын тең мындай өлчөп байкап эметкенге мүмкүнчүлүк болот да. Ошондой нерсе дагы көбүрөөк болуп турса, биз мисалы үчүн гастролдорго азыр көп чыгып атабыз, биздики катуу эле чыгарып атат да Кыргызстанда, башка театрды билбейм, бирок биздики катышып атабыз, Таласка, Нарын тияктын бүткөл болуп чыгып атабыз азыр деле. Бирок анан ошол чети мына ошондой гастролдун, чоң гастролдордун баардыгы тең болуп турса, анан элдин баары тең агым болуп турса, экинчиден ошол эле театрды бага турган режиссерлорду биздин тетиги Москвага болобу дагы жерге окутканга алып кетсе, ошолорду окутуп кайра профессионалдуу кылып дагы жөнөтүп, кечки эле баягы бирле казан ичинде кайнап жүрө бербей, ошонун баардыгын тетиги чет мамлекетке окутуп келип, ошолордун баардыгын кайра күчтүү реестрдо алып келсе, ошол жакшы болмок да. Мисалы үчүн азыр бизде азыр саналуу эле иштер бар күчтүү реестрдо. Саналуу эле.
1: Биз аймактарга байланышка чыгалы деп угармандарга айтып өттүк эле, Алайга байланышалы э, кесиптеш.
3: Алыскы Алай районунун районундагы Жолдош Бубаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин бөлүм окуу бөлүмүнүн башчысы биз менен Динара Ажыбаева байланышта турат.
1: Саламатсызбы Динара айым, кутман таңыңыз менен.
3: Саламатсыздарбы? Динара айым, албетте биз дагы кубанып турабыз. Мына бүгүнкү күндө Алайда дагы мугалимдер айлыгы колуна алып тургандыгын бөлүшүп өтсөңүз.
5: Ооба, ооба, туура. Урматтуу мекендештер, кадырлуу кесиптештер, бүгүн мен чоң кубанычым менен, ошондой эле ыраазычылыгым сезим менен бөлүшкүм келип турат. Биринчи кезекте мугалимдердин акысын көтөрүү боюнча чечим кабыл алган мамлекет башчысына, өкмөткө жана билим берүү министрлигине терең ыраазычылык билдирем. Жалпы мугалимдердин атынан бул жөн гана айлыктын өсүшү эмес, бул коомдо мугалимдердин ордун, кадыр баркын көтөргөн, мугалим келечектин жаратуучусу деген сөздүн далили болгон кадам. Көп жылдан бери мугалимдер аз айлыкка карабай, балдарга билим берүү үчүн жан аябай келебиз. Биз тоолуу аймакта жашагандыктан кошумча мал чарбасы менен эмгектенип, үй бүлөбүздү багып келгенбиз. Эми болсо мамлекет биздин эмгекти баалап жатканы чын жүрөктөн кубандырат. Бир жагынан өтө чоң жоопкерчилик алып жатабыз десем болот. Биз эми мындан да шыктануу менен сапаттуу билим берүүгө милдеттүүбүз. Кыскасы, кубанычым чексиз деп айта алам да.
1: Канча жыл болду тажрыйбаңыз, иш тажрыйбаңыз?
5: Мен иш тажрыйбам 20 жыл болду. Ушул жерде Алайдын Будалык деген айылында иштеп келе жатам.
1: Биз жогоруда Таластан да кесиптешиңизге чыгып мындай суммасын дагы билип алдык да, сыр болбосо депчи. 25,000-60,000 кечээ күнү эле 56,000 айлык алдым деп. Сиздики дагы жакшыруун эмеспи? Айта аласызбы?
5: Айта алам. Мен 40,000 айлык алчу элем. Бул айда кечээ 80,000 түштү.
1: Эң жакшы.
3: Эң жакшы демек.
5: Кечээ түштү.
3: Эң сонун демек. Өзүңүз күткөндөй эле колуңуз калган экен. Бул Алайдагы жашоо үчүн ошол айлык менен канчалык мындай бүгүнкү күндө мындай муктаждыгыңыздарды чечүүгө көмөктөшөт деп ойлойсуз?
5: Биз ошол эсептеп эле турабыз го. Буга чейин эми жетип жетпей кетсе, эми мындан кийин эсептеп эле ишинип турабыз.
4: Динарже, Динарже, кечиресиз, обычно жанакы могу кимдерчи аял кишилер чуңулат го, айлык көбөйгөндө же чөнтөгүнө көбүрөөк акча чыга баштаганда шээрин эле пайда боло баштайт жанакы эмнеле тиги эмнеле
1: черный касса.
4: Черный касса деген черный касса дегенде башталчу эле. А ушундай башталды да силер деле анда э.
5: Бизде Алайда баягы меймандос элбиз, буга чейин эле болуп келген тойлор, сиз айткандай кассалар дегендей. Ошого жетчү эмес да айлыгыбыз.
4: Жок, азыр ошо ашып айтып атам, азыр ала баштагандан көбүрөөк алганда черный кассага да чыга баштадыңар да.
1: Кечээн эле алган турбайбы?
5: Айлыгыбыз түшкөн. Ойлогонбуз бул айда кечирээк тийсе керек, майда тийгет го деп турганбыз, бирок кечээ эле түштү.
1: Эми пландалап турбайбы?
4: Жок, эсеби чыгарып коет аял киши негизи тийгендир. А муну черный кассага, муну тиги аяшымдыкы жогору калып бергенге, а эртең болсо тиги тең күчтөр менен чогуу турганга деп эсептеп коет го.
3: Динара айым, албетте сиз менен
5: Кудай кааласа алдыда чоң максаттарыбыз бар эми.
1: Бар болмуш.
4: Ошондой черный эле иштерге чогулганга э.
3: Ооба. Сиз менен суроо берип баарлашып аткан албетте биздин студиянын мейманы
1: Токтоболот Абдымонов атындагы
3: Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актеру Камчы Сарыбаев болду. Динара айым, албетте сизге дагы рахмат айтабыз, ыраазылык билдиребиз.
1: Биз дароо эле аймакты уланталчы, анткени
4: мугалим беле же, мугалим беле. Мугалим. Ошондой айтып атпаймын да, көрдүңөрбү? Мындай ашыкча айткысы
5: келип. Сизге да рахмат.
1: Рахмат сизге.
4: Сиз бар отурдуңуз эле, динар жоготтуңуз
1: эле. Сиз андан ары Баткенге дагы байланышка чыгалы, жалаң аяк мына Таластан, Алайдан мугалимдерге чыкты. Эми ак халат жандарга дагы байланышуу аракетинде бололу. Баткен облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери Айзада Айдарали кызы биз менен түз байланышта. Биз бул жактан чалып атабыз. Айза дайым, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен.
4: Өзүм туугандарын чалып
6: жүрөм. Кутман күнүңүздөр менен.
1: Биз мына биринчи радио жана Алатоо 24 телеканалынан түз эфирге чыгып, мына ушул мамлекеттик кызматкерлердин айлыгынын жогорулашы жөнүндө сөз кылып атабыз. Студияда сиздин кесиптешиңиз бар, мына ак халатчан маданият кызматкерлеринен Камчы Сарыбаевди жакшы билсеңиз керек. Мына ушул инсандар менен ушул жаңылыкты таңертең бөлүшүп атабыз. Айза дайым, айлыгыңыз көбөйдүбү? Сиздики кандай? Колуңуздарга алып калдыңыздарбы? Баткенде кандай азыр?
6: Кубанычтамын. Айлыгыбыз ооба көбөйдү. Чындыгында кечээ күнү биз айлыкты алып кубанып турган убагыбыз. Салыштырганда, мурдакы айга салыштырганда көбөйгөнүн байкадык. Ошол эле айлыктын ичинде ушул президенттин фондунан 15,000 сом кошулат деген ошол да кошулуптур.
4: Биз ал элекпиз, болсо алгандардыкын азыр сүйүп угалып атканбыз да, сизден ошол алгандарды кандай болду экен деп мындай ошону сурап атканбыз.
6: Биз алдык да уже.
4: Ошо алгандарга сурап атпайбы? Биз ал элекпиз азыр. Сиздин алганыңызды.
1: Маданият кызматкерлери азырынча ала элек экен. Мугалимдердин көбү алыптыр, сиздер алыптырсыздар. Анан суммасына чейин билип атабыз да. Мурда канча алчу элеңиз, азыр канча алып калдыңыз деп.
4: Сен кайдан билесиң алгандар?
6: Мен ошол алдын кайда, мен бул медицина кызматкерлерин айлыгы бул эмеге да карайт да, мындай стаж, эмгек стажга карайт, анан категория деген бар бизде, ошол да кошулат да. Биздин айлык көбөйгөндө ошолордун дагы эмеси процент көбөйүп отуруп, мен 1.5 ставкада иштейм. Ставка деген бул биздин жумуш убактыбыз, саат 8:30 беш жарымга чейин жумуш кылам. Анан стажым 10 жылга эсептелинди, 10 жыл болуп эсептелинип, анан ошол президенттин апрель айында медиктердин айлыгы көбөйөт деп анан президентский фонддон кошулганы менен алдыңкы айда 39,600 алган экенмин март айында. Азыр ушул апрель айында көбөйтүлгөн айлыгым 67,000 болуп калыптыр.
4: Айзада, Айзада, кечиресиз. Жок, мен Камчы, сиз нечиңиз алып атам эжеке? Тиги бирок сиз айлыкты
6: таныдым.
4: Ошо көп айлык алгандай эле үмүтпейсиз го мындай айлыкты көп алган кишине башкача сүйлөп болот го. Мына эми башталды мына. Ато сиз болсо көп айлык алган эмес эле мага жетпей калды дегендер айтып атасыз.
6: Жок, медик кызматкерлер маданият кызматкерлерге караганда кичине серьезныйраак келебиз да, ал жагына
4: акча тийгенде медик кызматкерлер деле артисттер деле сүйүнөт, бирок
6: сүйүнүп эле турам просто
4: үлөм билинбей эле отурасыз.
6: Жок, сүйүнүп турам мен.
4: Балам памперси жетпей калды дегендер айтабыз, сүйүнүп отуруп алыңызды көрөт.
6: Жок, мен ошо биздикин кичине түшүндүрүп кетиш керек, себеби биздики баардык медик кызматкерлерки бирдей болбой калбашы мүмкүн, себеби стажга карайт, категорияга карайт, ошол жагда саналат да, ошон үчүн түшүндүрүп кетейин деген.
1: Рахмат сизге Айза дайым, ыраазычылык билдиребиз. Кубанычыңыздар кут болсун, жакшылыкка пайдаланыңыздар. Мына Камчы мырза тамашага салып айткандай эле,
6: сиздерге дагы
1: бар болуңуз.
4: Жок, тамаша эмес, чын эле негизи.
1: Жок, жанагы черный касса акыберкилерди
4: айлык алган кишичи, мындай көп айлык алган киши мындай эле мындай башкача сүйлөт го. Муну болсо бир жанагы 3 сом жетпей калды, памперс алып алып үйгө нан кайсы акча менен барам дегендей эле кабак менен айтып.
1: Ооба, эске салып коелу, Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун үй бүлөлүк дарыгери Айзада Айдарали кызы менен биз Баткенге түз байланышка чыктык.
3: Эң сонун албетте, урматтуу радиоочулар, биз бүгүн көпчүлүктүн кубанычын бөлүшүп жаткан кезибиз. Биздин студиянын меймандары дагы бар. Анда биз кайрадан меймандарга келсек, Диляра айым, мына жогоруда Айзадан дагы айткан уктуңуз, категориядан ошол эле мезгилдеги жана тажрыйба, мындан сырткары сиздер үй бүлөлүк дарыгерлер болгондугуна байланыштуу сиздерге ар бир врач өзү оорулууларды кабыл алганда убактыңыздар бар эмеспи? 20 мүнөттөн кабыл аласыздар,
0: 10 мүнөт, 10-15 мүнөт.
3: 10-15 мүнөт жетиштүүбү?
0: Ар кандай да, азыркы учурда электрондук системага өтүп аткандыгыбызга байланыштуу азыр көп нерсени электрондук картага жазышат, бардык даттануларын, көргөн нерселердин баарын азыр
4: цифровизацияга
0: өтөтөбүз. Рецепттерди азыр электрондук түрдө, ар кандай документтерди электрондук түрдө биринчи кезекте жана майыптыкка жөнөткөндө дагы 188 форманы толтурабыз. Ошол да азыр электрондук түрдө болуп калган. Эгер үйдө каза болгон адам болсо, анын дагы справкасын азыр электрондук түрдө жазабыз. Ушулун көпчүлүгү баягы сиздерге жана айтып кеттим, баягы жогорку өйдөгү поколение жана жашап өтүп бараткан поколение үчүн кичине оордук түзүп калышы мүмкүн. Бардыгы деп айта албайм, себеби дегенде ошо пенсиядагы эжелердин дагы көпчүлүгү тың иштегендер бар да, ошо электрондук системада, компьютерде. Ошол кичине кээ бир поколенияга кичине оордук жаратып, көпкө убакыттарын алып коюшу мүмкүн. Себеби дегенде азыркы учурда дарыгерлерге нааразы болгон адамдар айтып атышпайбы, кечке эле компьютер чукуп отуруп калышты, кечки убактыларын ошого кетирип атат деп. Себеби дегенде ага түшүрбөсө, өзүнө маалымат калбай калса, анда дарыгерге да кыйыныраак болуп калат.
3: А дарыгер ошол маалыматтарды жазып туруш керекпи же оорууну караш керекпи?
0: Оорууну карагандан кийин караган нерсесин ошол компьютерге түшүрүш керек. Анан андан сырткары рецепт жазып берсе, кандайдыр кеңеш берсе, ошону да колуна чыгарып бериш үчүн рецепт жазыш керек. Эгерде анализ жасап,
4: жоопкерчиликти
0: анан колуна дагы бериш керек да бир нерсе. Анан анализге жөнөтсө дагы азыр электрондук түрдө жөнөтүш керек. Электрондук түрдө жөнөтпөсө лабораторияга түшпөй калат. Направление деп коебуз, жолдомо ошол электрондук түрдө түшпөсө ал дагы кетпей калат. Ошол себептен ошонун баарын компьютердештирип, цифровизация менен ошо компьютерге киргизиш керек. Бая көнбөгөн баягы переходной учур деп койсо болот, бул 3 жылдан бери баштап атабыз да, 3 жылдан бери көпчүлүгү тың алып кеткен дарыгерлер бар, кээ бирлери бар, көпкө чейин кармалып калып, кармалып токтоп калган. Бирок ошондо дагы дарыгер өзүнүн кезегинде турган адамдардан сырткары, мисалы үчүн жана сиз айтып кетип атпайсызбы, 20 минут, 15 минут деп, андан сырткары да кезекте тургандар бар. Азыркы кезекте бизде, өзүбүздүн ЦСМ-ди алга турган болсом, бизде населениябыз чоңураак, баягы 1700 адамга бир врач туура келе турган болсо, бизде 5000-6000 населенияга бир врач отуруп калган жерлер көп да. Мындай учурда болгондо баягы цифровизация менен электрондук кезекке күткөндөн сырткары дагы жөнөкөй тирүү кезекке туруп күткөн жарандар бар. Дарыгер ошонун баарын көрүп бүтүрмөйүнчө өзүнүн жумуш ордун таштап кете албайт. Бирок ошого дагы чыдамы жок болуп капа болуп кеткен жарандар аябай көп. Ал эми электрондук кезекте турган адамды түрү кезекте турган адамдарга карабастан биринчи киргизишибиз керек. Ошонун айынан дагы көпчүлүк баягы нааразычылыктар чыккан учурлар көп кездешкен.
3: Ошондо сиздердин баягы убактыңыздар жетишип атабы? Мисалы үчүн түшкө чейин бир врач, түштөн кийин бир врач дечи эле азыр кандай?
0: Бизде врачтардын көпчүлүгү бир ставкада, 1.25 ставкада отурушат. Өздөрүнүн саатына жарашат, 7 саат, 8 саат прием болсо, ошонун 4 саат, 5 саатын приемде отурат дагы, калган 1-2 саатын көчөдө, булар үй бүлөлүк дарыгер болгон үчүн көчөдө вызовтор менен, баягы чакырыктар менен өнүкөтөрүүсү барларга дары таратуу максатында участокко чыгып кетчи, жаңы төрөлгөн бала болсо, жаңы төрөлгөн келин болсо, ошолорду көрүү максатында участокко көчөгө чыгып кетет. Убакыт чыны менен убакыт жетишпейт.
3: Эми айлыгыңыздар ушуга жараша, мисалы бир ставка менен 9 саат иштеген дарыгердин айлыгы.
0: Азырда байкадыңыздар, региондордо айлыктар баягы районный коэффициенттер бар, высокогорье бар, ошого жараша алардын айлыгы көбүрөөк да, салыштырмалуу Бишкектеги караганда. Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлердин айлыгы кичине ылдыйраак, аларга салыштырмалуу ылдыйраак алат. Анан дайым бир айта турган нерсе, азыркы учурда айлык көбөйгөндө ортодон үй бүлөлүк дарыгерлердики көбөйгөн дагы, үй бүлөлүк медайындар көбөйгөн дагы, ал эми узкий специалист деп коебуз, ошол эле кардиолог, кардиологтор, невропатологтор, хирургтар, ошолордун айлыгы көбөйбөй калган. Ошол себептен ушул жааттагы дарыгерлер аябай жетишсиз боло баштаган. Анан азыркы күндө айлык көтөрүлгөндө ошол дарыгерлердин да айлыгы жакшы көтөрүлдү. Анан эми буюрса, ушул айлык көтөрүлгөндөн кийин ушул кесиптеги, ушул жааттагы дарыгерлер дагы бизге келет деп ойлойбуз. Эгерде бул дарыгерлер толук кандуу жетишип келип калса, анда сиз айткандай өтө курч маселе болгон, баягы кезекте туруу маселеси азаят деп ойлойм.
3: Дилара айым, президент апрель айынын ортосунда Ошко барганда Кара суудагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборун ачып жатканда дарыгерлер менен жолугуп кийин дагы кийинки тапта дагы көтөрөбүз деп айтты.
0: Бул дагы аябай жакшы кабар. Президентке чоң рахмат айтсак болот. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө өйнөгөт эле. Ошол себептен бул медицина жакшы болуш үчүн бир эле себеп оборудованиядан сырткары, себеби өткөндө кеп кылдык, биз илгери колубуз менен эле диагноз койчу элек деп, УЗИ жок эле, рентгенде жүрчүнөсү элек. Туура айтасыз,
3: тамырды кармап
0: тамырды кармап өзүбүздүн колубуз менен диагноз коет элек.

0: Между автомобилями ведомство также сообщает, что на данных участках могут быть введены ограничения для движения транспорта. В Таджикистане в результате сильных дождей и схода селевых потоков погибли 4 человека. Об этом сообщают таджикские СМИ. Наиболее серьезная ситуация сложилась в городе Куляб, где пострадали еще 5 человек. Они госпитализированы. Около 450 жителей эвакуированы в безопасные места. По предварительным данным, в городе подтоплено около 850 жилых домов. Последствия непогоды затронули и другие регионы страны, включая сам Душанбе. Сообщается о повреждениях больниц, школ, жилых домов и дорожной инфраструктуры. В ряде районов разрушены мосты, потоплены сельскохозяйственные угодья. И далее к другим темам. Глава МВД Улан-Удэ Азбеков проинспектировал работу милиции Сокольской области в преддверии летнего туристического сезона. В ходе визита он ознакомился с оперативной обстановкой, проверил организацию службы и меры по обеспечению общественного порядка и безопасности туристов и местных жителей. По итогам инспекции министр поставил ряд задач, направленных на усиление правопорядка, повышение дорожной безопасности и оперативное реагирование на обращения граждан. В МВД подчеркивают, что меры принимаются для обеспечения безопасного отдыха в туристический сезон. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана теперь будет следить за туристами с помощью дронов. Как сообщается, в стране усиливают меры по борьбе с загрязнением окружающей среды в горных и туристических зонах. Отмечается, что в местах массового отдыха после посещения туристов остаются значительные объемы бытового мусора. В связи с этим по всей республике вводится усиленный экологический мониторинг, включая патрулирование с использованием беспилотных летательных аппаратов. С помощью дронов планируется фиксировать факты загрязнения и выявлять нарушителей. Напомню, за выброс мусора в неустановленном месте предусмотрен штраф в размере до 23 тысяч сомов. В рамках празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Бишкеке пройдут различные мероприятия. Как сообщают в столичной мэрии, к примеру, 6 мая 2026 года в Кыргызской национальной консерватории имени Халея Молдобасанова в 11 часов состоится гала-концерт конкурса фестиваля «Красная гвоздика. Память поколений». 7 мая в 10 часов у памятника 1941-1945 и «Вечная память» по адресу улица Юбилейная, 17, состоится церемония возложения цветов ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая в 11 часов по улице Молодая гвардия, 88, у памятника 1941-1945 годы состоится церемония возложения цветов и поздравления. А вот 9 мая в 9:30 на площади Победы состоится мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Бишкеке на ледовой арене «Номад-арена» завершился Кубок Азии по хоккею среди игроков до 18 лет. Об этом сообщили в Госагентстве физической культуры и спорта. В международном турнире приняли участие сборные Кыргызстана, Узбекистана, Макао, Китай, Индонезии, Монголии и Индии. По итогам турнира призовые места распределились следующим образом. Первое место – сборная Узбекистана, второе место – сборная Кыргызстана и третье место – сборная Монголии. Курс валют по отношению к сому, установленный Национальным банком страны на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 42 тейна, 1 евро 102 сома 10 тейнов, 1 российский рубль 1 сом 16 тейнов, 1 казахский тенге 18 тейнов и 1 китайский юань 12 сомов 79 тейнов. И сейчас информация о погоде на сегодня. Как сообщили в Кыргызгидромете, температура воздуха в Чуйской долине плюс 21-26, в Талаской долине плюс 19-24, в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей плюс 23-28, на Иссык-Куле плюс 17-22, в зоне земледелия Нарынской области плюс 14-19. В Бишкеке сегодня переменная облачность, возможен дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 20. 25.
1: Кадырмандуу каармандар, белгилүү болгондой эле Астанада регионалдык экологиялык саммит өттү. Биздин мамлекет башчы баяндама жасап, климатка кам көрүү тууралуу бир катар сунуштарын берип, айрым маселелерди кабыргасынан койду. Уктурууда ушул глобалдык саммит тууралуу кеп кылабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу болсо саясий илимдердин доктору, профессор, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов. Аликбек Жекшенкулов, чынакей Астанада биринчи жолу деп айтсак болот, экологиялык мындай бийик деңгээлде ушундай жыйын өттү окшойт. Анан ал жерде өзүңүз байкагандай эле сиз катышып келдиңиз, мамлекет башчы дагы буга чейин айтылбаган маселелерди кабыргасынан койду. Анан жалпы алып караганда саммитке мындай кандай жыйынтык берип баа берип отурасыз?
2: Эми бул абдан маанилүү и өтө мындай региондук саясий экономикалык абалга чоң таасир турган саммит болду. Анткени мындай да эң негизги маселелердин бири болуп ушул суу маселеси. Мурун суу маселеси менен энергетика маселеси бөлөк мындай карачы да, азыр чогуу каралды и ачык айкын сөз болду. Анткени суу маселеси мына бара бара дүйнө жүзүндөгү тажрыйбаны изилдесек, бул жалаң бир чарбалык маселе эмес, же болбосо экономикалык маселе, бул саясий маселе, мамлекеттердин коопсуздугуна таасир эте турган маселеге айланып баратат да. Ошол саммиттен менин оюмча биздин президент абдан мындай терең улуттун кызыкчылыгын камтыган ойлорду айтып, конкреттүү түрүндө бир сунуштарды киргизди. Мен баягы бизде мындай да эксперттер мен дагы угуп отурдум, сыртка чыкканда пикир алмаштык. Эң ушу маанилүү, анан эң конкреттүү Кыргызстандын президенти сүйлөө деген пикир айтылды. Албетте казакстандык менен өзбекстандык дагы өзүлөрүнүн баягы улуттук кызыкчылыгын камтыган сөздөр болду. Бирок биздин президент абдан мындай терең и сиз айткандай кабыргасынан коюп мындай сөз ачык айкын боло элек болчу. Мисалы мурун коомчулук деле билген эмес болуш керек. 50 миллиард Кыргызстандан суу чыкса, ошонун 12 миллиард эле бизде калат экен. 23 Өзбекстанга, 10 Казакстанга барат экен. Анан ошондон ары башка мамлекеттерге кетет, тиги Сырдарияга. Бул чоң көрсөткүч да. Бирок ошол эле кезде бул маселе биз дагы айттык, жалпы элдер дагы түшүнүп башкача көз караштар менен карай баштады. Анткени ойлоп көрсөңөр, мурун совет доорунда 90-жылга чейин биздин ушу Чүйдөн, Нарындан, Таластан дарыялардан суу алганда Казакстан менен Өзбекстан, алар бизге ошо канча көлөм суу алса, мисалы 20%, 30%, 50% деп койчу, ошого жараша бизге көмүр, анан тиги электр энергия берчи да, бекер берчи. Мындай товар сыяктуу болуп айланып кеткендей да. Азыр болсо мындай биз карасак, саясат абдан татаалдашып кетти. Бизде кээ бир адистер айтып өтүптү, суу деген товар депчи. Эл аралык коомчулук суу деген бул жалпы элдик коомдук байлык деп эсептейт, товар деп айтпайт экен да. Ушу сиңип калыптыр. Бирок ошол эле кезде мындай жана президент жакшы айтпадыбы, компенсация болуш керек депчи. Акча төлөбөсө да компенсация. Мисалы АКШ менен Канаданын ортосунда, ошол эле Лесото менен тиги ЮАРдын ортосунда, же болбосо Сирия менен Ливандын ортосунда ушундай суу маселе келгенде алар ушу компенсация кылат экен да бири биринечи. Анткени мисалы Таласты эле алчы, тиги Кировский водохранилище, а жерден Талас дарыядан суу барып топтолот да, ошонун көбүнчөсү Казакстанга кетет экен. Канча жолу тиги кээде майда чүйдө тирешүүлөр болуп кетип атпайбы? Эмне себептен? Ошого чыгымдын баарысы мурун биз тартчубуз. Ирригация дейбизби, ремонт дейбизби, баардыгын эмне себептен биз ошондо? Ал суу көбүнчөсү Казакстанга кетип атса. Азыр жакшы бир мисал болду. Казакстан менен ушу алар компенсация түрүндө ичине жардам берип атат бизгечи. Өзбекстандагы ортотоко убада хранилище бул бияктан эмес да, түштүктөгү убада хранилище боюнча алар акчалай ремонт кылып алгыла ошо компенсация кылабыз деп акчалай берип атат. Казактар болсо өзлөрү ремонт кылып беребиз деп. Эми бул жерде ар кандай өзлөрүнүн ойлору, бирок негизи жардам да, негизи колдоо, түшүнүш. Ушунун баарысы келип биздин мамлекетке, биздин элге чоң пайда алып келет да. И президент муну ачык айкын катуу талап койду. А жерде көп мамлекеттердин лидерлери болду, ООНдун мүчөлөрү болду, тиги мировой банктын, МВФтин өкүлдөрү болду, мындай таасирүү таасирүү адамдар болду. Дүйнөдөгү мындай саясатка таасири бар. Ошол себептен бул сөз жакшы болду. Эми ошол декларацияда кабыл алынды. Бул жерде эң мындай маңызы ушу дарыялар үстүндө башталыш жерде баягы баш атында турабыз да биз менен Таджикстан. Калган мамлекеттер ошо тиги ылдый жакта биздин сууну пайдаланат да. Ошо Кыргызстандан келаткан сууга алар сөзсүз компенсация төлөш керек деген ачык айкын айтылды. Биз дагы айттык, башка терек сөздөрдө дагы айттык ушул маселени. Кээ бир адамдар ошо Казакстандын, Өзбекстандын адистери башкача кабыл алып атты, бирок буга көнүш керек. Муну биз аягына чыгарабыз буюрса. Эми президент айткандан кийин биз адистер, тиги эксперттер аягына чыгарып Казакстандын элдерине да, Өзбекстандын элдерине туура мындай багыт берип түшүндүрсөк, алар дагы түшүнөт.
1: Абдан жакшы, сиз ушу аягына чыгарабыз деп жакшы белгилеп атасыз да маселенчи. Анткени мына Кыргызстанда тоо саммити дагы өткөн жатпайбы, ошого кандайдыр бир деңгээлде пайдубал түптөлдү окшойт. Анткени ушул айтылган сунуштарды мындай кандайдыр реалдуу чечимге айландыруу үчүн.
2: Эми бул тоо саммити буюрса жакшы деңгээлде өтөт деп ишенем. Анткени мен дипломаттар менен байланышып алар менен дагы мындай баарлашып турабыз да. Жакшы даярдык көрүп атат. Бүгүн дүйнө жүзүнүн биздин дипломаттар кыдырып министр баш болуп башка мамлекеттин министрлери менен эме менен сүйлөшүп атат, негизинен колдоо таап атат да. Суу маселеси бул эң орчундуу, эң маанилүү маселе болот. Менин оюмча мына ШОС дагы келе атат. Тиги Казакстандын президенти ачык айтты, суу маселеси бул жалаң эле баягы борбордук Азиянын маселеси эмес, бул деген баардык дүйнөлүк мындай уюмдарда биз бул маселени талкуулаш керек. Кандай жардам берет? Мисалы ошол эле МВФ, мировой банкка кирген мындай активдүү ошол жака каражат салган мамлекеттер бизге колдоо көрсөтүшү мүмкүн. Ошол жактан проекттер жасап, ошол жака Кыргызстанга болобу, кайсы беш мамлекеттин бирөөсүнө болобу, баарысына ушундай бир салым кошсо болот да. Биздин суу чарбабыз, негизинен энергетика мындай баланс болуп, адилеттүүлүк менен негизинен. Ушу адилеттүүлүк деген сөз аябай жакты президент айткандачы, калыс болуш керек да. Анан мисалы сиз баягы кошунадан суу сурап алсаңыз эле, анан кошуна кыйналса жардам бербеңиз, бул мындай адамкерчиликке деле жатпайт, туурабы? Муну түшүнүш керек. Бара бара түшүнөт деп ишенем. Анткени тиги Токаев айтпадыбы, негизинен ушу суу маселеси боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун өзүнчө уюм болуш керек депчи. Суу уюму. Ошол уюм ушул борбордук Азияда кайсы бир мамлекетте орун алыш керек депчи. Анын институттары болсо баары тегиз беш мамлекеттин мындай адилеттүүлүк карап бири бирин колдоп, бири бирин кошумча кыла турган. Мен бир эмеге тиги айтып коеюн, тиги телеберүүчүлөр болобу, радиого мага баягы көп казактын эмелери кайрылды да ушул маселе боюнчачы, мындай силер кандай карайсыңар депчи. бул кандай силер суу силерде товар эмес да деген тиги. Анан мен айттым Казакстан президенти сөзү менен ал Вашингтонго баягы Америка лидерлери менен жолугуп атканда мынтип айтканда борбордук Азия мамлекеттери тирешүү эмес, азыр кызматташууга өттү депчи. Мен айттым ошо мамлекеттер суунун башатында болобу, ылдый жагына тирешпей, биз кызматташууга өтүш керек деп. Десем күлүп ошону дагы ошо Казакстан телевизиядан бериптир. Мен ойлойм, эл дагы муну туура түшүнөт депчи. Президент айткандан кийин биз бул сөздү өкмөт, илимпоздор, эксперттер ушуну ишке аткарып, мындай жиреп дегендей, анткени бул негизи биздин элдин келечегине, улуттун келечегине, мамлекеттин келечегине абдан чоң таасир этет. Президент айтпады, мына 50-жылга чейин тиги жолсо 2050-2100 жылга чейин дагы мөңгүлөр кыскарып, мына жакшы маселени Ысык Көлдү буга чейин эч ким айта элек болчу. Ысык Көлдү дагы көтөрдү. Бая Таис тапар атат дегенде муну эч ким ойлонбой жүргөн да, ачык айтканда. Президент академиянын президенти Канат Эрмекович Абдрахманов дагы бул маселени соц сетте көтөрө баштады. Ушинтип бирибизди улуттун кызыгчылыгын көтөрүп президент үлгү көрсөткөн нэмелерди биз астыга жылдырсак көп ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм да.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыз, биз түз эфирдебиз. Урматтуу көрөрмандар, 0502-3920-90 номер иштеп жатат. Ошондой эле фейсбукта баракчабыз да иштеп атат. Бүгүнкү биздин коногубуз болсо саясий илимдердин доктору, профессор, мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов келген. Биз болсо ушу Астанада ири экологиялык жыйын өттү, саммит тууралуу кеп кылып жатабыз. Ал жакта биздин мамлекет башчы бир топ маселелерди кабыргасынан койду. Эми ушул маселелер кандай ишке ашат, ошол багытта да жол жоболор жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Анан Алекбек Жекшенкулович, мына сиз Бириккен Улуттар Уюмунда дагы иштегенсиз, анан дипломат катары кандай ойлойсуз? Мынакей эртерээк климатка кам көрүшүбүз керек деп мамлекет башчы мына сунушун берди. Эми бул маселелер ушу чоң чоң уюмдарда жана каржы уюмдарында дагы кандай каралып, кандай талкууланат ушундай коюлган маселе? Анткени бул тике коюлуп аткан маселе болуп атпайбы?
2: Эми бул жерде эң негизги багыт кайсы жерден каралбасын, эгерде биздин өкмөт, биздин дипломаттар жанагы президент айтканын улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөрсөк биз жаңылбайбыз да. Анткени ал жерде да ар кандай оюндар болот. Өзгөчө ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун арасында же болбосо жана эле МВФ, Мировой банктын аякта дагы таасирлүү мамлекеттер бар, өзүнүн саясатын өткөзөт да. Кээде баягы бири бирин мамлекет бири бирине каршылаш коюш, кыйынчылык жаратыш атайын бир геосаясий максаттарды мындай көздөпчү. Ошону биз мындай кылдаттык менен аныктап и ошого жараша саясат өткөрсөк биз жаңылбайбыз да. И дагы бир нерсени айтып коеюн, мына суу маселеси башында дагы айтып кеттим эле, бул негизинен келечекте борбордук Азиянын коопсуздугуна чоң таасир бере турган маселе да. Мисалы мен ошо Камбар ата бир боюнча айтып коеюн, азыр биздин жетекчилер абдан жакшы аракеттер жасап атат, кайсы мамлекетке барбасын ушу Камбар ата боюнча козгоп, бул туура да. Бирок бир нерсени мен дагы элге салып коеюн, бул жерде ортодо дагы ойногон ар кандай саясий күчтөр бар. Мисалы мен уктум Евроньюстан ушу Камбар атайдын салганга дагы экинчи чоң плотина болот, аякта кыйынчылыктар жаратат деген ойлор. Муну ошо Казакстандын эксперти же болбосо башка Өзбекстандан эксперттер, кээ бир эксперттер айтып атат, эгер Камбар атаны салсак бул тиги мурунку баягы совет доорунан изилдеген негизден чыккан да бул проект десе, ошону кайра изилдеш керек деген. Бул анда дагы 10 жылга 15 жылга созулат да. Ушундай нерселерге биз жол бербей өзүбүздүн максатына жетиш керек. И мен ойлойм Казакстандын Өзбекстан жетекчиси мурун макулдашкандай эле биздин президент менен Садыр Жапаров менен ошо макулдашо кол коюп негизинен сала баштайт. Анткени бул жерде мындай да, эгерде токтоол кес бар эмес пе? Ал жерде Камбарата кесинде дагы суу топтолсо, бизде суу көбүрөөк болот. И ошондо тиги биз болсо кышында эметип атпайбызбы? Сууну кое берип, электр энергия көбүрөөк чыгарыш үчүн. Бизде жайында болсо аларга суу жетпей калып, анан өзлөрүнчө уже куруп коюшту кээ бирлер, плотиналарчы. Өзбекстанда, Казакстанда бар. Дагы, а биз болсо анда регуляция көбүрөөк катышабыз да, и биздин таасирибиз чоңоет. Муну кээ бир саясий күчтөр аны каалабай атат да. Ошол себептен биз президент айткан камбарата бир деген бул стратегиялык багыттагы курулушта ушуга аягына чыксак жакшы болот деп ойлойм.
1: Абдан жакшы агайыбыз бизди угарман күтүп аткан экен. Кабыл алып коелу. Анан саламатсызбы, сиз эфирдесиз. Саламатсызбы? Урматтуу угарман, радиоңузду кичирейтип, анан сурооңузду берсеңиз. Угатабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы, улбайбы.
1: Биз угатабыз, сурооңузду бериңиз.
3: Менин суроо берет тургануму, иши көл терең, баягы сайын запаса 14 метрге түшүп кетти. Илгери сайыз улана деп Каркырадан канал казылды эле. Келип токтоп калдыр. Ошону иш касыпта болобу бул. Арал деңизине болуп толуп калып чыгуу коркунуч болуп атат да. Ушуну кандай дейсиз? Ошону суроом ошо, рахмат.
1: Сизге да рахмат.
2: Сиз абдан орчундуу маселени айттыңыз. Бул маселе боюнча ошол Астанадан президент Садыр Жапаров абдан жакшы айтты. Көңүл буруш керек. Жалпы эл аралык бир суу уюм түзүлсө, Ысык Көл боюнча дагы бир көз карашты күчөтүп, бияка жардам берип, жанагы мөңгүлөр маселеси болобу, ушу изилдеш керек биринчиден. Эмне себептен ушундай болуп атат деген сөздөрдү айтты. Мен ойлойм, бул мындай деңгээлде Ысык Көл маселеси айтылек болчу. Бул айтылганы чоң иш болду. Эми мындан ары буюрса жалпы коомчулук, илимпоздор, жалпы саясатчылар, президентибиз ушу эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду да Ысык Көлгө. Жөн эле баягы туризм маселеси эмес, бул жерде ошо суу маселеси дагы өтө маанилүү деген. Биринчи бул биринчи кадам да, экинчи кадам болсо конкреттүү бир иш чараларды иштеп чыгып, мындан ары кандай бир Ысык Көлдүн деңгээлин сактаганга аракет болот деп ишенем.
1: Абдан жакшы, рахмат угарман, байланышка чыкканыңызга. Кийинки угарманды угалы, саламатсызбы, эфирдесиз.
4: Саламатсыз.
1: Саламатсызбы.
4: Урматтуу конок, биз сизди аябай сыйлайбыз, сиз аябай тажрыйбалуу дипломатсыз, көп жыл иштегенсиз. Ошон үчүн менде бир суроо бар. Жанагы Камбарата КЭС-ин курууда Кыргызстан тарап 33% үлүшкө ээ болуп атыр да, ошону ансыз деле биз ошо 6 миллиарды 5 миллиардка курулат экен долларга. Ошонун 51-52% өзүбүз алсак эмне болбойбу? Ошондо биз өзүбүз дагы мамлекет кызыктар болмок да. Жооп берип койсоңузчу, бул деген кийинкиге мина болбойт да.
1: Рахмат байланышка чыкканыңызга.
2: Рахмат байланышка чыкканыңызга. Биринчиден 33 эмес, 34. Казакстан менен Өзбекстан 33%тен ошондой макулдашканбыз. Бирок бул жерде эң негизги суу маселесине, бул суунун суверенитети дейбиз, суунун бөлүштүрүү маселеси бизде. Ушуну билип коюңуз. Бул эң маанилүү маселе да. Биз ар кандай сунуштарды чогуу сууну бөлүштүрөлүк дегенчи, бул жерде болсо биздин өкмөттүн жалпы илимпоздордун пикири ушундай: негизинен сууну Кыргызстан суверендүү укугун пайдаланып өзү контролдош керек деген маселе бар. Бул эң маанилүү, ушул билип коюңуз. Экинчи жагынан бул пайданы бөлүштүрүү деген, канча салым кошсо ошончо болот. Азыр баягы чоң келишим, азыр сүйлөшүүлөр болуп атат чоң келишүүлөр боюнча. Ошого барганда 50% керек болсо 70-80% болуп калышы мүмкүн. Муну ар бир мамлекет кандай салым кошот? Биринчи ошо ниет катарында айтылган да, биздики 34, силердики 33 деп. Жана айтып кетпедим башында, ар кандай адистер сүйлөй баштады ошо Казакстандын өзүн, ал кереги барбы, жокпу деп. Бул Мени мисалы ойлонтуруп койду бул маселе. Жөн эле алар сүйлөп этеле деген каяктан баягы шамал үйлөп атат деген ойлор чыгып атат да. Ошол себептен биз ачык айкын өзүбүздүн позицияны бекемдеп бул жанагы экологический саммитте өткөн Астанада президент Садыр Жапаров кабыргасынан койду. И мен ойлойм муну эсепке алышат и чоң келишимге түзгөндө албетте биздин пайдага чечет. Эң негизи дагы айтып коеюн, пайда эмес, сууну кожоюну ким? Биз бул маселе биздин баягы карамагыбызда, ошону бул жерде эч кыжалат болбогула, буйрса баардыгы жакшы болот.
1: Абдан жакшы, рахмат урматтуу каармандар, телефон чалыңыздар, фейсбукта баракчага да түз чыгып жатабыз, сизди ошо эмгегиңизди белгилеп жатышат, фейсбукта колдонуучуларыбыз ийгилик каалап, ден соолук каалап жатышат, ага сизге дагы жеткирип коеюн. Анан мындай болуп атат да, агай ушу мамлекет башчы койгон дагы бир маселелердин ичинде энергия анан ресурстарды үнөмдүү пайдалануу борборун түзөлүү дебедиби? Ушул маселе дагы канчалык маанилүү, анан кандай мындай ушул кабылданышы мүмкүн?
2: Эми бул маселе жалаң Кыргызстанда эмес, бул көп мамлекеттер турат да. Мисалы ошол эле суу маселеси, мына мен айтып кетпедимби, бизден барып ушу Өзбекстанда плотиналар курулуптур да. А бирок алардын жерине жеткенде аяк чөл да, суу ысык. Суунун көбүнчөсү жерге сиңип, анан эмеге бууланып кетет экен да. Ошол себептен бизге эң ыңгайлуу шарт жана камбар ата бирде сууну топтоп анан бөлүштүрүп бара бара баарына эметкенгечи бөлүштүргөнгө. И сууну бөлүштүргөнгө дагы алар катышат да, дагы айтып кетейин. Суунун кожоюну биз болобуз. Ошол себептен бул жерде президент туура айтты, үнөмдө. Мисалы кышында билесиңерби, электр энергия башка мамлекеттен алганда жолдон дагы көп потеря болот да. Эме болот. Бул бир. Анан элди дагы үйрөткөнгө баягы чоң таасир берет да. Канча мына биз билебиз да, светти өчүрбөй эле күйгүзүп коюп керек болсо таң атышса жүрө беришет, туурабы? Азыркы баягы рынок өткөндөн бери башкача болуп баратат буюса, бирок дагы эле же болбосо жанагы ар кандай проводторду бирдеме кыла коюп башкача кылып ушунун баарысы бул үнөмдөө саясаты дейт, үнөмдөө маданияты дейт. Ушуну кыргыз элибиз үйрөнсө, муну жалпы эл дагы үйрөнүш керек. Ушундай көп мындай камтыган маселелер бар да, бул дүйнөлүк тажрыйбаны, жаңы технология, жаңы адистерди тарбиялап, ушунун баарысын даярдап дегенде ушунун баарысы бир камтыйт да бул маселе. Бул абдан керектүү, жалаң эле Кыргызстанга эмес, бүт борбордук кайжага керектүү маселе.
1: Жанагы бул кудайдын берген белеги деп эле баягы колдон өрбөй, биз дагы ошо жалпы жарандар дагы үнөмдөөгө өтөт окшойбуз, ушу маданияттын калыптанышы боюнча. Анткени мынакей ушу демилге кылып, биздин президент кайсы өлкөгө барса дагы демилгелүү көп маселени көтөрөт, ушул саммитте дагы көп маселе көтөрүлдү. Анан мындан тышкары дагы жана арал маселелери боюнча дагы көтөргөн турай, ошого дагы кандай карайсыз сунуштар?
2: Эми арал маселеси көп мындай, мен баягы коомчулукта эме кээ бир пикир бар экен да, бизге таасир бербейт, арал алыс деп. Андай эмес. Мисалы аралдан шамал болгондо чаң өйдө булуттарга көтөрүлүп, анан асман аркылуу учуп келип ушу биздин мөңгүлөргө конот экен. А бул эмнени көрсөтөт? Ысык болот да аба, ошол тезирээк эрийт мөңгүлөр, анан суунун сапаты төмөндөйт. Муну түздөн түз бизге таасир берет да. Бирок бул жерден ушу Казакстан президенти жакшы белгилеп кетти, аралдын суусу көтөрүлө баштады депчи. Пикирлер жакшы, биз чара көрүп атабыз. Эми ошо аралдын тиги суусу көтөрүлө баштады. Биз мен ушу бир 7-8 жыл мурун аралга баргам аябай зээним келген, ачык айтканда. Деңизге менин досторум ошол жака тиги Куран окутуп барган бир досторум мындай тажыягач, анан ошол жерде барып көрсөтүп келейик дедим эле, жүрөгүм ооруйт. Чын эле абал аябай начар эмес, бирок азыр көтөрүлө баштаптыр. Бул дагы жакшы көрсөткүч. Мен ойлойм, жанагы Международный фонд спасения арала деп атпайбы, ошонун дагы таасири жаман эмес.
1: Абдан жакшы, урматтуу кагармандар, телефон чалыңыздар 0502 392490, биз менен бирге болуңуз 0312 392490 номер иштеп атат. Фейсбуктагы баракчага да түшүп чыгып жатабыз. Бүгүнкү уктурууда биз ушул Астанада өткөн экологиялык саммит жөнүндө кеп кылып жатабыз. Ал жакта биринчи жолу мындай олуттуу маселелер көтөрүлдү. Мынакей ошо Кыргызстан мамлекет башчыбыз дагы бир топ маселелерди койду, сунуштарын берди. Ушу Алекбек Жекшенкулович, биз каалайбызбы климат өзгөрүп атат, бул тез арада чараларды көрүүнү талап кылган маселе болуп атат. Анан баягы ушу өзүңүз белгилегендей сүйлөшүүлөр дагы мындай саясий дипломатия өтө сезимтал маселелер да. Анан бул жерде кандай мындан аркы сүйлөшүүлөр уланыш керек? Анткени айтылчу сөздүн баардыгы айтылды, же ким тарабынан кандай иштер колго алынып башташ керек?
2: Мен ойлойм, бул маселени жана башында айтып кетпедимби, жалаң эле ушу атайын экологический болобу, климатический болобу саммиттерде айтылбай, баардык эл аралык уюмдарда айтылыш керек.
1: Дайыма.
2: Мына жакында ШОС келатат. ШОСто бул айтып атпайбы, бул биз үчүн абдан маанилүү уюмда, коопсуздук маселелери караган. Суу маселеси бул биздин коопсуздук, келечектин коопсуздугу. Анткени суу тар болсо, мына борбордук Азияда бүт мамлекеттер кыйналат, туурабы? Эл кыйналат. Албетте абал дагы курчуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн суу маселесин ШОСтон дагы караш керек. Экология маселесин дагы ШОСтон караш керек жалпы жөнүнөн. Биз мисалы Славянский университетте ушу ШОСтун маселелерин конференция өткөрсөбүз, буюрса майда. Ушу эң негизги маселелердин ушу суу энергетика маселеси коопсуздугун жалпы караш керек да. Ошондо баардык ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунда МВФ болобу, Мировой банк каражатты көп чечет да ошолорчу. Башка уюмдар болобу, ошол эле ШОС болобу, ОДК болобу, Борбордук Азиянын мындай жолугушуулар болобу, ошондо ар дайым суу маселеси эң суу менен энергетика эң маанилүү маселелер болуш керек. Эмне себептен? Мисалы мына жакында баарыбыз уктук, Казакстан менен Өзбекстан атомный электростанция салабыз деп атат. Биз дагы ойлонуш керек. Анткени мына элдин саны көбөйгөн сайын, биздин экономика өнүккөн сайын, биздин өндүрүш өнүккөн сайын ошончолук көп энергия керек болот. Албетте жакшы, азыр баягы тиги күн электростанциялар жана шамал электростанциялар, башка баягы эмелер тиги эметет, тиги өндүрүп атат, азырчы өсүп атат. Бирок алар жетишпей калышы мүмкүн. Анткени элдин саны тез өсүп атпайбы бизде? Өзгөчө өндүрүш боюнча. Канчалык өндүрүш көп болсо, ошончолук электр энергияны талап кылат да. Канчалык элдин саны көп болсо, ошончолук дагы электр көп талап кылат. Ошон үчүн биз дагы ойлонуш керек. Анткени мен кээде ойлоп калам, мисалы кайра бир жакты сурап калбайлык депчи, убакыт келгенде көз каранды болбойлук тиги электр энергия боюнчачы.
1: Туура айтып атасыз, жылына эле 100 ишкана кирип атпайбы? Азыр угармандар күтүп аткан экен, агай биз кабыл алып коелук. Анан саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
5: Саламатчылык. Жекшенкулович, сиз көптөн бери менде бир суроо болуп жүрөт да. Себеби ал суроо мындай, мен өзүм 83'ке келген жигитмин. Ушунча жылдан бери Таластан болом, Таластын өтпөгү Төө Ашууларда такай 50-60 жылдан бери жүрөм. Жайында аерде мөңгү деген болбойт да. Бул мөңгү тура турган тоолор эмес, ар кышында чогулат деле жасын жээрип кетти. А булактар ушу 50-60 жылдан бери агып аткан болсолор дагы эле агып атат, эч мөңгүсү жок. Жайында бир корголдой кар да калбайт да. Ал эми мен укканда эле сууну жалаң гана ушу мөңгүгө байланыштырат да. Мындан бир жолу суроо берди элем, суроо алган эмесмин 2 жыл мурун. Бул океан деген жер шарынын 2/3 бөлүгүн жалаң океандар эле, деңиздер. Анан мүмкүн ошолордун басымы, давлениясы менен жердин жаракалары менен ушул булактар пайда болот го деген ойго келгенде, анан жана көлдөгү майда суулар азайып кетти дегенде ошол океандардын басымынын таасири начарлап, же болбосо жердин жаракалары толуп калганан булактар мен аккан суулар асайып кетти. Үш як жагынан бире чыга элекмин да отурушуну сиз бир асыр жөпөрөсөңүз эски калсаңыз жалаң эле мөңгү 100% мөңгүгө байланыштуу эмес го деп ойлойм да сууну. Билишинче жооп берсеңиз анан бир ушуну эске алсаңыз.
2: Рахмат, сиз абдан тиги мындай маанилүү керек болсо илимий суроо бердиңиз да. Мен сизге кошулам, суу маселеси бул жалаң мөңгү эмес, бул чөп чаар, аба ырайы, бак дарак баары менен экологиялык абал менен байланыштуу да. Ошол себептен сиз көтөргөн маселе абдан маанилүү. Биз ойлойм, муну биздин илимпоздор, академиктер, эксперттер талдаш керек и бул маселе боюнча дагы көңүл буруш керек. Мен сиз менен макулмун.
1: Агай, кийинки угарманды угалы, саламатсызбы, эфирдесиз? Саламатсызбы, сиз эфирдесиз? Урматтуу угармандар, бизге телефон чалганда, саламатсызбы, угатабыз.
6: Сени алдыдагы эл кандай колдосо мен да ошондой колдойм. Согуштуруудан чыгып атам. Согуштурууга келип көрдүм беле? Көргөн болушуң керек.
2: Жок, эже баргам, илгери комсомолдо иштеп жүргөндө.
6: Мал деген комбинат бар, азыр кыргыз алтын голд. Эми айлабыз эле кетет. Эмне гана кылбадык? Балдардын баары оорукчан, кары картаңдардын баары алсыз. Тетеги алтымыш километр дөдөмөл кош булакка жетти. Балдарыбыз болсо 60 жаштан баштап пенсия. Ушу жөнүндө бир коңгуроо кагып сенин күчүң жетет деген ойдо азыр алып атам. Экологдор айтат, биздин акыбыз жок комбинатты текшергенге. Комбинат бизде жабык дейт. Биз жашаган эл эмне кылабыз? Биз туруктубуз да. Ушуга бир аз сөзүңдү айтып коесуңбу?
2: Рахмат эже, мен илгери совет торунда комсомолдо иштеп жүргөндө баргам Тогуз Тороо, Макмал ушу алтын комбинатына жаштар менен жолугуп дегендей. Азыр көптөн бери бара элекмин, бул чындык. Анан сиз айткан маселе эми экологиялык маселе болушу мүмкүн. Муну биздин ушу экология министрлиги, биздин ушу жанагындай бейөкмөт уюмдар изилдеп өз пикирин айтыш керек. Маселени туура айтып атасыз. Кээде баягы технологияны сактабай, элдин ден соолугун ойлобой кээде эметип коюшу мүмкүн, мындай зыян келтирип коюшу. Мен сизге бир тараптуу айта албайм, анткени далилдер жок да. Сиз жакшы сөз айттыңыз, бул маселени дагы мен кандай бир деңгээлде жолугушуулар болсо көңүл бурганга аракет кылам. Рахмат.
1: Кийинки угарманды угалы, саламатсызбы, эфирдесиз?
7: Арман кызым, мен Бишкектен эсе. Алиге шен кыз, мен ушул суу маселеси боюнча бир ойду айткым келген да. Суу азайып баратат, экология өзгөрүп баратат, тиги бу деп өзүбүз оюбузду айтканда эле ааламдагы маселелерди сүйлөй баштайбыз. А бирок биз өзүбүз үйүбүздө кыргыздар ушу ала тоонун түкүнчө миң жылдан бери мекендеген сууга жасаган өзүбүздүн мамилебиз тууралуу унутуп калабыз да. Бир эле нерсе, Бишкектин жашоочулары кранын ачканда суу агып атабы? Агып атат, каалагандай агып атат. А водоканал деген бар, ал ар бир адамга бир айдын ичинде 12 000 литр 12 куб акчаны алып коет, отурат. А 12 кубду эмес, алар керек болсо 120 куб акча дагы алар макул жашоочулар. Мен бир эки кишиге айттым, эмне үчүн ар бир суу пайдаланчуга, суу ичкен адамдарга, тирүү адамдардын үйлөрүнө жана эсептегичтерди өздөрүнүн эсебине эле куруп берип экономия кылсаң мамындай болот десе, бул эми башыман өткөн практиканы айтып атам да. Бир үй бүлө көп болсо ар бир адамдын башына эсептегенде 12 куб эмес, ашып кетсе 4-5 эле куб пайдаланат экен да, то есть эки эсе минимум кыскарат экен. Демек биз сууну канчарак кыскартса, эки эсе керек болсо 3 эсе азаят, анчалык азыраак пайдалансак ошончо ресурс калабы. анан ушул өзүбүздүн кичинекей проблемабызга көзүбүз жууп койсок, проблемалар көбөйөр, эртең көзүбүз даша албай калабыз да, биз өзүбүз башталабыз да. Анан чоң проблемаларды да ойлонушубуз керек. Экология бир биздин үйүбүздө эле башталбайт. Дүйнөгүн бир проблема, биздин проблема Америкага дагы тийиштүү, Американыкы бизге дагы тийиштүү. Ушундай ойлонсок, анан кичинекейди унутпасак, может бир нерсе өзгөрүшү мүмкүн. А жөнөкөй сөздөн өзгөрсө эмдигиче кичине жылыш болот эле да. Америкада айтат, Францияда айтат, Орусияда айтат, биз айтабыз. Казактар ойлонуп койбойт, арал кургап калды. Мисалы үчүн да. Кандай деп ойлойсуз, сиздин оюңузду уккум келет. Рахмат.
1: Ай, кечирим сурайын, азыр кийинки угарманды дагы кабыл алып коелу, анан чогуу жооп берсеңиз күтүп калат. Сиз дагы эфирдесиз, саламатсызбы? Сиз эфирдесиз, угатабыз.
8: Алло, менби?
1: Сиз эфирдесиз, угатабыз.
8: Саламатсыздар.
1: Саламатсызбы?
8: Бишкек шаарынын пайманысы Ирлан, 58 жаштамын. Мен негизи ушу суу боюнча дагы, экология боюнча дагы агрегаттар деп чыккам да. Биздин мамлекетте колдоо жок. Бирөө патент келген, экинчисин патент деген. Бирок мага уруксат берилеткен ошол экини Кыргызстанга колдонгон да. Москвадан ушундай келди да. Анан эмне үчүн мамлекет тазалайбыз, жазайбыз деген кишилерди колдобойбуз? Мен абаны тазалаган агрегатта жазагам, сууну чачыратып сугарган агрегатта жазагам. Жөн эле экология, экология деп айтып эрбейбиз, бирок ошо колдоо жок да мамлекет. Колдосо меники мисалы өздүн экологиясын сактаганга талме эмеип турат. Абаны дышында сноктон тазалаган агрегатта жазагам. Ошону шаарга несколько жерге коюш керек кышкы хотя бы.
1: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду, чоң рахмат.
2: Биринчи маселе боюнча, суроо боюнча, сууну үнөмдөө боюнча мен сиз менен толук кошулам. Азыр баягы биздин кыргыздын улуттун өзүнчө бир характерлери бар эмеспи, кээде кайдыгерлик, анан баягы үнөмдөгөндү биз көп билбейбиз, туурабы? Акчаны үнөмдөгөндү кандай билбейбиз, сууну дагы ошондой билбейбиз. Анткени суу деген акча да. Мисалы, мен билишимче жалпы жондон төлөгөнчө бүгүн мындай да шарт. Бишкек шаарында ар бир тургун өзүнүн квартирасы үчүн жанагындай счетчик алып койсо, анда да ага дагы уруксат алып туруп койсо, анда чоң үнөм болот. Агер мурункудай эле көнүп баягы жалпы жондон сиз айткандай үй бүлөнүн санына жараша эле жалпы төлөп койсо, өзү дагы мындай чыгым алып келет, и сууну дагы чыгымга алып келет да. Ошол себептен бул биздин маданиятты көбүрөөк айтыш керек. Бул маселени туура айттыңыз. Мен баягы көбүнчөсү дипломатия, эл аралык илим боюнча алек болуп аткан үчүн бул сууга Москвадан келгенден кийин көп кириштим. Эмне себептен? Эң бул Кыргызстандын борбордук Азиянын келечегин чече турган бул суу маселеси, энергия маселеси, бири бирине байланыштуу. Мен толугу менен сизге кошулам. Бул маселени биздин чоңдор угуп атса, министрлер болобу, мэр болобу, муну жалпы жонунан Бишкек шаары болобу, Ош шаары болобу, чоң шаарлар баарына счетчик коюш керек менин оюмча. Ошондо каражат дагы үнөмдөлөт, суу дагы үнөмдөлөт. Экинчи маселе боюнча мындай кылбайлыкпы? Сиз ушу телефонуңузду мага калтырыңызчы. Кээде биздин ушундай илимий жактан болобу, же чеберчилик жактан болобу, эмелерге, бийликтерге жетпей калат ачык айткандачы. Силердин ушундай өзүнчө бир изобретение кылганыңызчы. Бул абдан жакшы, ой жүгүртүп өзүнчө бир инженерный ойду Кыргызстандын мындай бир салым кошом деген ойлоруңузга мен абдан кошулам и колдойм. Бир аракет кылып көрөлүк чогуу, макулбу? Мага бир келсеңиз, ушуну түшүндүрсөңүз, мен дагы баягы бийликтегилер тиги менен мындай кээде баарлашып турам да, ошого көңүл бургулачы деп айтып көрөйүн, э? Жыйынтык чыгат деп ишенеми?
1: урматтуу агарман, телефонуңузду режиссерге таштап коюңуз. Негизи кыргыз эли жаратман эл, колдоо болуп атат. Мүмкүн ошо сиз айткандай маалымат жетпей, мүмкүн тиешелүү жакка кайрылуу маселеси бар болуш керек. Уктуруубузду уланта берели. Аликбек Жекшенкулов үчүн мынакей жана кенемте төлөө, жалпы эле каржы маселеси Астанада өткөн саммитте көп мындай козголду да, фонд түзүү депчи. Анан ушу Борбор Азия өзүнчө аймак катары биригип алып, ошондой жанагындай эл аралык каржы уюмдарына кайрылганы, бул мындай тезирээк үнү жетеби, үнү кандай эртерээк жеткириш керек деген маселе.
2: Эми бул жерде мен ушу эл аралык жанагы арал боюнча, фонд боюнча айтып койдум. Дагы мен чечмелеп берейин. Биз муну баягы убактылуу токтотуп койгонбуз да. Эмне себептен? Анткени эле бизде бир 2016 жылдан бери ага чейин биздин үн жетпей аткан. Кыргызстан сунуштарды айтса кабыл албай, кандай бир ушу финансы маселеси бизге жакшы каралбай. Мен дагы бул маселени ошол жерде сүйлөгөндө катуу эле айттым. Мындай бул адилеттүүлүккө жатпайт депчи. Анткени суу бизден келет, а суу ошол жака эмне себептен аралга жетпей калат? Биз мисалы президент айтты го, биз толугу менен мүмкүнчүлүктү ачып беребиз, толугу менен камсыз кылабыз деп айтып атпайбы? Биздин мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша. Бирок ошол суу эмнеге жетпейт аралга чейин? Муну дагы чоң ой бар да. Ушунун баарысын изилдеш керек деп сунуштадым да менчи. Ошол себептен бул жерден мен ойлойм, эки тарап муну бардык жерде айта бериш керек. И сунуштарды бере бериш керек. Конкреттүү иш чараларды сунуштап, проекттерди сунуштап. Эки тараптуу дагы айтыш керек, көп тараптуу дагы айтыш керек. Ошол эле МВФка, Мировой банкка. Мисалы, мен билишимче ошол МФСА деп коет, Международный фонд спасения аралы, 20 миллион доллар бериптир. Чоң акча да. А бизге бир тыйын жетпеди. Эмне себептен ушундай?
1: Адилеттүүлүк керек.
2: Да, адилеттүүлүк керек да, анан мындай калыс караш керек да. Изилдөө болобу, кандай бир кичинекей проекттер болобу же чоң проекттер болушунун баарысына калыс караш керек деген талапты биз койдук.
1: Аликбек Жекшенкулович, эми убактыбыз соңуна чыгып баратат, анан мен сурап калышым керек бул маселени. Сиз эми дипломат катары бизде чоң иш чара өткөнүп атат, Шанхай кызматташтык уюму жөнүндө дагы сурап калайын деп атам. Мына эл аралык эксперттер бул дүйнөлүк тартип өзгөрүп атканда мындай тарыхый окуя болгонуп атат деп атат. Эми өзү эле тарыхый окуя, канчалаган коноктор келет, канчалаган маселелер каралат, биз төрагалык кылып атабыз. Ушул Шанхай кызматташтык уюму тууралуу дагы мындай ой бөлүшүп кетсеңиз.
2: Эми бул жерде эксперттер туура айтып атат, жалаң эле биздин эксперттер эмес, дүйнөлүк эксперттер, эл европалык, америкалык деле мен окуп атам. Алар ушу мындай кичине кээ бирлер кооптонуп, булар кандай биригип ушу аскер уюму болуп кетеби же кандай келечеги кандай болот деген суроолор жаратып атат да бүгүн. Ошол себептен мен ойлойм, биз туура багытта баратабыз. ШОСТун таасирин, ШОСТ уюм катарында бекемдеп эң орчундуу дүйнөдөгү коопсуздук маселеси боюнча мындай абдан тереңдеп и кызматташууну кеңейтип атабыз да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул себеп болот да мындай неге. Эгерде мамлекет кандай бир коопсуздуктар жаралса, албетте мамлекеттер биригет. Мына бүгүнкү күндө эң чоң тирешүү ачык эле айтып коюш керек, батыш мамлекеттери АКШ баш болгон, анан Россия, Кытайдын үч мамлекеттин ортосунда ШОСКО эки чоң мамлекет кирет. Эң таасирдүү мамлекеттердин бири бул Россия менен Кытай. Биз ушул уюмду бекемдешибиз керек, кызматташууну дагы тереңдетиш керек. И бизге өзгөчө мындай чакан мамлекетке бул өтө маанилүү. Анын үстүнө географияны карасаңар, кээ бирлер айтат, география таасир берет. Эң негизги ушу коопсуздун таасири бул география да. Биз ушу Россия менен Кытайдын ортосунда турабыз да, Борбордук Азия. Борбордук Азиянын эң чордонунда биз турабыз, Кыргызстан. Ошол үчүн бизге абдан маанилүү. Мен билишимче бүгүнкү күндө президент дагы, өкмөт дагы, дипломаттар дагы ушу биздин коопсуздук тиги ведомстволорда дагы абдан мындай чоң даярдык көрүп атат, ийгиликтүү өтөт деп ишенем.
1: Агайлам, мынакей биздин мамлекет башы демил келүү жүрөт да. Кайсы жыйын корсо дагы жантан бир айтып атабыз, мына Астанада көрдүңүз, кандай өзүңүз көрүп келдиңиз. Анан бул жерде өзүбүз төрагалык кылып атабыз. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуначы. Анан кандай ойлойсуз, кайсы маселелер дагы алып чыгышы мүмкүн төрагалык учурунда, жосо төрагалыктын мүмкүнчүлүк кандай ачылып атат бизге?
2: Эми бул жерде мындай да, негизинен өзүнчө өткөн эле бул абдан чоң маани. Бул дүйнөнүн баягы көңүлүн чордонунда болобуз да. Өзгөчө да андай чоң ири мамлекеттердин лидерлери келет, Путин келет, Си Цзиньпин келет, Индиянын Моди келет, ушунун баарысы бул эң чоң, эң келечеги кең мамлекеттер деп ишенем да. И ошого байланыштуу биздики дагы келечек жакшы болот депчи. Анткени ШОС уюмдун таасири жылдан жылга күчөп баратат. Өзүн баягы мындай адилеттүүлүк саясаты менен, өзүн экономикалык саясаты менен, мындай калыстыгы менен баардык жагынан камтыган саясат болуп атат да. Бир мамлекет бир мамлекеттин үстүндө үстөмдүк кылбай калыс карап, ооба, чоң болобу, кичине болобу, бай болобу, кедей болобу, ошону мындай тең укуктуу уюм болду да. Ошол себептен мен ойлойм, жанагы эле айтып кеткен ушул тоо мамлекеттердин маселеси, суу маселеси, энергия маселеси, экология маселеси, анан искусственный интеллект маселеси, жаштар маселеси, келечек маселеси абдан көп. Мен билишимче ушул маселелер боюнча биздин дипломаттар көп сунуштарды даярдап атат.
1: Ошо Шанхай кызматташтык уюмунун сураганын себеби дагы жана суу маселесинде ушул жерде биринчи көтөрүш керек, энергетика деп калбадыңызбы? Анан биздин эң башкы темабыз Астанадагы баягы экологиялык саммит, глобалдык маселелер көтөрүлдү. Анан уктуруубуз мынакей, 2 мүнөтүбүз калды. Жыйынтыктап берсеңиз эми ошо Астана ушул темабыз боюнча.
2: Эми бүгүнкү күндө бир нерсени айтып келип айткым келет. Эң негизги мындай да, тышкы саясат менен ички саясат байланыштуу да. Ошон үчүн биз негизги бүгүн саясатчы болобу, жөнөкөй адам болобу, илимпоз болобу, биз мамлекетибизде стабилдүүлүк сактап, ынтымакты сактап, биримибизди сактасак, Кыргызстандын элинин, Кыргызстан мамлекеттин аброю көтөрүлөт. Аброю көтөрүлсө, биз ушул эл аралык абройубузду биз сактап көбөйткөнгө башка мамлекеттер да кызыктар болот. Бул биринчиден. Анан биздин интеллектуалдар, биздин илимпоздордун дагы көп пайдаланыш керек да, азыркы бийликтегилер менин оюмчачы. Жалаң эле чиновниктерге таянбай, жалпы интеллектуалдарга, маданий, коомдук баягы белгилүү мындай таасирдүү, билимдүү, тажрыйбалуу кишилерге. Ошондо биз көп жыйынтыкка чыгабыз деп ойлойм. Биз баягы дүйнөнүн жүзүн чордонунда болгондон кийин кыргыз элинин кыргыз мамлекетке кызыккан адамдар көп болот, туристтер көбөйөт, саясатта дагы, инвестицияда дагы баардык жагынан кыргыз элин мындай бүгүнкү күнгө чейин деле, кудай шүгүр, мындан ары дагы көбөйүп биздин достор көбөйөт и кызматташуу көбөйөт. Бул баарысы келип мамлекетке, элге чоң пайдап келет да.
1: Абдан жакшы, жакшы тилектер менен уктурууну жыйынтыктайлы. Рахмат сизге атайын келгениңизге, ушул мындай жакшынакай эл менен баарлашып суроолорубузга жооп бердиңиз. Келип туруңуз, ишиңиз ийгиликтүү болсун, ден соолукта болуңуз. Урматтуу каармандар, бүгүнкү уктурууда биз ушул Астанада глобалдык саммит өттү экологиялык. Ал жерде да өзүңүздөр байкагандай эле мамлекет башчы бир катар маселелерди кабыргасынан койду. Суу маселеси өзгөчө глобалдык мындай байлыкка да айланып калды. Эң башкы мурдагыдай эле баягы кудайдын берген белеги дебей, бул маселеге дагы өзгөчө каралыш керектиги болуп айтылды. Бүгүнкү биздин коногубуз саясий илимдердин доктору, профессор, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов болду. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссеру Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов, Улан Солтубек уулу болду.
9: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө, Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июнь'дан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
10: Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда.

0: Ар сыйлыгын тапшыруу эрежелерин өзгөрттү, алдыда ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Тегеран АКШ армиясын Ормуз кысыгына жакындоону эскертет, деп Ирандын куралдуу күчтөрүнүн Хатам Алямбия борбордук штабынын командири Али Абдуллахи билдирди. Бул тууралуу Евразия Тудей сайты жазды. Дональд Трамп буга чейин Ормуз кысыгында калган кемелерди чыгаруу боюнча эркиндик аттуу операция башталарын жарыялаган. Бул операция жакынкы чыгыш убактысы боюнча дүйшөмбүдө башталмак. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы билдиргендей, операциянын алкагында эсминеттер, учактар жана 15,000 аскер тартылат. Ошол эле учурда Иран парламентинин улуттук коопсуздук жана тышкы саясат боюнча комиссиясынын төрагасы Эбрахим Азизи АКШнын Ормуз кысыгындагы кемелердин өтүшүнө кийлигишүүсү ок атышууну токтотуу режимин бузуу катары бааланарын эскертти. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын кырдаалды жөнгө салуу боюнча 14 пункттан турган сунушун кабыл алынгыс деп тапканы маалымдалган. Ал арада Европада Дональд Трамптын НАТОго жана Европа өлкөлөрүнө карата басымы күчөшү мүмкүн деген кооптонуу жаралууда. Бул тууралуу политик басылмасы Европалык коргонуу тармагындагы жогорку кызматтагы аты жүнүн атабаган аткаминерге шилтеме берүү менен жазды. Маалыматка ылайык, эгерде ноябрда АКШтагы аралык шайлоолордо республикалык партия күтүлгөндөй жакшы жыйынтык көрсөтпөсө, Дональд Трамп НАТО жана Европага болгон басымды күчөтүп, ошондой эле Украинага көрсөтүлүп жаткан колдоону дагы азайтышы мүмкүн. Аткаминердин айтымында АКШтагы ички саясий кырдаалга байланыштуу Вашингтондун НАТОго карата позициясында дагы олуттуу өзгөрүү болуу коркунучу бар. Бул 2028 жылдагы президенттик шайлоонун алдында өзгөчө мааниге ээ экени белгиленди. Франция Европа биримдигине кирбеген мамлекеттердин студенттери үчүн окуу акысын кыйла жогорулатууну пландаштырууда. Франциянын жогорку билим берүү министри Филипп Баптисттин айтымында чет элдик студенттердин болжол менен 90% окуу үчүн толук акы төлөшөт. Бул мамлекеттик стратегиянын бир бөлүгү. Студенттерге бакалавриат үчүн жылына 178 евронун ордуна болжол менен 2895 евро, магистратура үчүн жылына 254 евронун ордуна болжол менен 3941 евро өлчөмүндөгү төлөм киргизүү пландаштырылууда. Америка Кошмо Штаттарында жүк ташуу тармагындагы мыйзамсыз мигранттарга каршы күрөшүү кампаниясынын алкагында англис тилин жетиштүү билбеген 20,000 жүк ташуучу айдоочу жумуштан четтетилди. 2025 жылы АКШ бийлиги англис тилин билбегендерге жүк ташуучу унааларды айдоого тыюу салаарын жарыялаган. Айдоочулар укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен баарлашып, унаанын ичинде эмне бар экенин түшүндүрүп билиши керек. Англис тилин билүү талаптарына жооп бербегендиктен 20,000 жүк ташуучу айдоочу жумуштан четтетилди. Мындан ары дагы көп болот, деп жазган транспорт министри Шон Даффи өзүнүн баракчасына. Ошондой эле транспорт министрлиги мыйзамсыз берилген 28,000 жакын айдоочулук көйлөктү жокко чыгарганын белгиледи. Индиянын Керала штатында диний жөрөлгөгө катышуу үчүн алып келинген пил чынжырын үзүп кетип, жер бүлүктүү тургунду тебелеп кетти. Бул тууралуу Борбор Азия жаңылыктары жазды. Окуя Махавишну Индус храмынын жанында болгон. Жаныбар 2 саатка жакын убакыт бою жолундагынын баарын талкалап, унааларга да зыян келтирген. Пил каза болгон адамдын сөөгүнүн жанына туруп алып, ага эч кимди жолотпой, жардам көрсөтүүгө тоскоолдук кылган. Окуядан дагы бир адам жаракат алып, ооруканага жеткирилгени кабарланды. Пил тынчтандыруучу каражаттын жардамы менен ыйык жайдын жанындагы даракка байланды. Америкалык кино искусствосу жана илимдер академиясы Оскар сыйлыгын тапшыруу эрежелерин өзгөрттү. Эми жасалма интеллекттин жардамы менен жаратылган актёрлор сыйлык ала албайт. Маалыматка караганда, адамдардын макулдугу менен аткарылгандыгы далилденген ролдор гана талапкер боло алат. Эң мыкты сценарий номинациясына адам жазган тексттер гана катыша алат. Талаштуу учурларда кинематографисттерден кошумча маалымат суралат. Актёрлор эми бир эле категорияда бир нече рол үчүн көрсөтүлө алышат. Ошондой эле, эгерде тасма Берлин, Кан, Венеция жана башка эл аралык фестивалдардын башкы байгесин алган болсо, бир анда чет тилдеги эң мыкты фильм категориясында бир нече номинация ала алат. Сыйлыкты чыгармачыл топтун атынан режиссер кабыл алат. Жаңы эрежелер кийинки сыйлык тапшыруу аземинен тарта күчүнө кирет. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнөлүк жаңылыктарды уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
1: Урматтуу радио угуучулар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз. Сатынды Чапаров 1926 жылы Нарын областынын Атбашы районунда

0: 60 айында туулган. 1944 жылы советтик аскердин катарына чакырылып, Алматы шаарындагы номер 32 аткычтар дивизиясында кызмат өтүп, Улуу Атан мекендик согушта Ленинградды бошотууга катышкан. 1945 жылы согушта жарадар болуп, госпитальда дарыланып, октябрь айында Акмус айылына кайтып келип, Чарбада иштеп калат. Анан 1948 жылы Фрунзе шаарындагы эт, сүт азыктарын кайра иштетүү боюнча окуу жайга кирип, 1949 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, Атбашыдагы сүт заводдо мастер болуп иштеп, 1989 жылы ардактуу эс алууга чыккан.
1: Ата мекенди каргадык, жакшы. Жаштыкта өткөрдүк. Жеңиш психологи. Жакшы, эл жүрсүн, сен тынч болсун. Көрчөк болсун. Жакшы.
0: Сатынды Чапаров өмүр бою Атбашыдагы сүт заводунда мастер болуп иштеп, 10 балага тарбия берип, Акмус айылында уул кыздарынын төрүндө сый урматка бөлүнгөн кеси.
2: Мен мектебимдин Жибектин атасын, чоо атасын ветеран деп айтышат да. Анан мен чоо атамдан көп-көп жашашын тилейм.
3: Нанды биз тандай катуу нандарды жебей жумшак нан жесек биз ошол ачарчылыкты аябай көргөнбүз. Ошон үчүн нандын антип ысырап кылбагыла деп, ысырапчылыкка жол бербегиле деп ушинтип үйрөткөн. Анан согушта ошол көп кыйынчылыктарды көргөн үчүн балдарына аябай жакшы тарбия берген.
4: Бизди атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады.
0: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Сатынды Чапаров 1966 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгектеги каармандыгы үчүн медали, 1974 жана 1975 жылы эки жолу Кыргыз СССРнин эт, сүт, өнөр жай министрлигинин социалисттик мелдештин жеңүүчүсү аталып, 1988 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгек ветераны төш белгиси. Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 50-60-65 жылдыгында юбилейлик медальдары. 1985 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун экинчи даражадагы Улуу Атан мекендик согуштун ардагери ордени сыяктуу бир катар сыйлыктарга татыктуу болгон. Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата.
5: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства. Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет. 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Юрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
6: Улуу сөз, уюткулуу билим, салттуу санат, салмактуу дөөлөт мурастарыбыз муундан муунга уланган уңгу жолубузда. Тар жолдо тайгылтпаган, учканга канат, укканга санат болор. Улуу сөз биздин уңгу жолубузда. Сөөлөттүү сөз учугун уңгу жолдо улайбыз. Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туура кадам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө Жол эрежеси радио сабагы биринчи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
7: Кадырлуу радио каармандар, назарыңыздарда Жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Каюмова, саламатсыздарбы? Жол белгилери жолдо жүрүүчүлөргө, транспорт каражаттарын айдоочуларына жана жөө жүрүүчүлөр үчүн жолдо жүрүүнүн шарты, жүрүү багыты жөнүндө маалымат берет. Алар белгилүү түстө, формада жана чоңдукта жасалып, көчөлөрдүн, жолдордун боюна жүрүү багытынын оң жагына орнотулат. Бүгүнкү радио сабакта маалымат берүүчү белгилердин дагы 6 белгисиндеги белгилердин өзгөчөлүгүнө токтолобуз. Айдоочулар союзунун төрагасынын орун басары Дүйшөн Токтоконов маалымат берүүчү белгилер тууралуу айтып, андагы 6-8-1 баштап 6-9-1 белгисиндеги 4 белгинин маанисин мындай түшүндүрүп берди.
8: Маалымат берүүчү белгилер 6-нчы пункт болуп эсептелет. Белгилердин саны 6-дан башталат. Маалымат берүүчү белгилер калктуу конуштардын жана башка объектилердин жайгашуусу жөнүндө, ошондой эле кыймылдын белгиленген же сунушталган режимдери тууралуу маалымат берет. Эми бул жерде 6-8-1 анан 2-3 деп 3 белги коюлган. Булардын мааниси түшүнүктүү эле. Эгерде түз кете турган болсо кызыл бул 4 чарча чийилген, бул жерде бул тупик өткөнгө болбойт. Эгерде мынакей бул түз өтсөңүз болот, солду карай бурусаңыз бул жерде түз солду карай буруп өткөнгө мүмкүнчүлүк жок, бул тупик дегенди билдирет. Андан кийин оң жагы тартылган, оң жакка өтө албайсыз, түз кетсеңиз болот деп бул жерде 6-8-1, 6-8-2, 6-8-3 деп туюк жол дегенди билдирет да, жол туюк, мындан ары жүргөнгө болбойт. Түз багытында көрсөтүлсө кызыл, сол жагында, оң жагында кызыл менен көрсөтүлгөн жакка өткөнгө мүмкүнчүлүк жок дегенди билдирет. Андан кийин 6-9-1 багыты алдын ала көрсөтүүчү белгилер. Бул багыттарды кандай жүрсө болот деп, мына автомагистраль көрсөтүлгөн жашыл түстө. Бул жерде стрелкалар менен көрсөтүлүп турат. Мисалы, башка аймактарга өтүш үчүн кандай жүрсө болот, мына түз менен кетип баратып, кайра айланып өтөсүз дегенди көрсөтүп турат. Мисалы, кара балта деп. Бул жерде стрелкада көрсөтүлгөн аймактар адамдарды оңой табуу максатында ошо атайын багыт берет. Кандай багытта жүрүп өтсөңүз болот дегенди көрсөтөт да. Анан бул жерде 5-9-1 кээ бир жерлерде, кээ бир жолдордо чектөө коюлган да. Мисалы, транспорттук каражаттардын бийиктиги 3.5 жогору өткөнгө болбойт десе, анда сиз айланып өтсөңүз болот да. Мына жүк ташуучу автомашиналарга мисалы түз өткөнгө болбойт. Бул жерде сиздин бийиктигиңиз чектелген деп чек кое турган болсо, мисалы ошого тыюу салган белги турат, айланып өткөнгө мүмкүнчүлүк бере турган жолду көрсөтүп койгон. Бул жерде багыттар тыюу салганы дагы, өтө тургандагы дагы багыттар көрсөтүлүп турат. Багыт алдын ала көрсөтүүчү белгилер мынакей булдарда кара менен Манас деп солго, оңго, түз деп көрсөтүлүп турат. Булардын баары багыт. Анан Манас деп мисалы бир калк жашаган жай көрсөтүлөт дагы, анан жүк ташуучу машинелер жол менен өткөнгө болбойт десе, ошо тилкеге, ошо жолго атайын чектөө коет. Мисалы, жүк ташуучу транспорттук каражаттар анан Манас тарапка жүргөнгө болбойт деп койгон. Бул жерде тыюу салыш белги турат. Башка багыт менен өтүш керек. Түз кетсе болот, оңго кетсе болбойт деп. Бул багыттарды көрсөтөт дагы, анан кайсы багытта тыюу сала турган болсо, тыюу салуучу кызыл белги коюлат.
7: Ошондой эле 6-9-2, 6-9-3 белгилеринин маанисине токтолду.
8: Андан 6-9-2 багыттын алдын ала көрсөтүүчү белгилер булар болсо. Бул эми калк жашаган жайлардын аттары жазылат дагы, анан багыты көрсөтүп турат. Оңго, солго, түз кетсе болот деген бул багыттоочу белгилер да буларчы. Калктуу жайлардын багыттары, мисалы аттарын көрсөтүп турат. Алмата, Ташкент деп кандай кетсе болот деп ошо багыт берет да ошол жерге. Бул белгилердин баары жолдун оң четинде коюлат. Андан кийин дагы эле кыймылдын схемасы деп коюлган. Бул жерде ошо стрелкада көрсөтүлгөн кандай жүрсөң болот, кандай өтсөң болот, кандай жерде тыюу салынат деп тыюу салыш белги кое турган болсо, ошо тыюу салуучу белгиге карата, эгерде транспорттук каражат кандай болсо, ошого карата тыюу салган белгилерди коюшу мүмкүн. Бул кыймылдын схемасы деп, кандай схемада жүрсө болот деген. 6-9-3.
7: Жогоруда Дүйшөн Токтоконов түшүндүргөн жол белгилеринин маанисине дагы бир жолу токтолобуз. 6-8-1, 6-8-2, 6-8-3 туюк жол белгилери. Мында 3 белги көрсөтүлгөн. Биринчи көк квадраттын ичинде түз ак сызык менен жол тартылып, башында кызыл боек менен жолдун туюк экенин белгилеп койгон. Экинчисинде ошондой эле көк квадраттын ичинде түз ак сызык сызылып, оң жагынан дагы жол тартылган. Ал сызыктын бир чети кызыл боек менен боелгон. Бул болсо оң тарапка бараткан жолдо андан ары жолдун туюк экени жөнүндө эскертет. Ал эми 3-чү көк квадраттын ичинде түз ак сызык менен жол тартылганда, анын сол жагынан да жол көрсөтүлүп, ал жолду кызыл боек менен андан ары жүрүүгө болбой турганын билдирет. Мында да солго бурулган жол туюк болуп, түз гана кетүүгө боло турганы белгиленген. 6-9-1 багыттарды алдын ала көрсөткүч белгилери. 4 чарчы жашыл белгинин ичинде автомагистрал көрсөтүлгөн. Бул жерде ак жебелер менен кайсы аймактарга кандай жол менен өтсө боло турганы белгиленген. Мында аймактарга айланып өтүү жолу да көрсөтүлүп, транспорт каражаттарынын ээлерине багыт берет. Кээ бир жолдордо чектөө да коюлган. Ошондуктан көк чарчы белгинин ичинде ак жол тартылып, ортосунда 3-5 деген сан жазылган. Мында транспорт каражаттардын бийиктиги 3.5-дан жогору болсо, ал жол менен өтүүгө болбойт дегенди билдирет. Бул учурда айланып өтүүгө мүмкүнчүлүк болгондуктан айланып өтүүчү жол тартылган. Ал жерде тыюу салганда өтүүгө мүмкүнчүлүк бар да жол белгиленген. Ак 4 бурчтуу белгинин ичинде кайчы кара жебе тартылган. Бул аймактарды багыттап көрсөтөт. Анан дагы бир ак чарчы белгинин ортосунда түз кара жебе менен жол көрсөтүлүп, андан оң тарапка дагы кара жебе тартылган. Анын ортосунда кызыл тегеректе жүк ташуучу унанын сүрөтү бар. Бул калк жашаган аймакты көрсөтүп, ал жерден жүк ташуучу унаалардын өтүшүнө тыюу салынганын билдирип, ошол жолго чектөө коюлган. Бул кайсы учурда багыт берип, кайсы учурда тыюу сала турган болсо, тыюу салуучу белги коюлат. 6-9-1 белгисинде кыймылдын өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат берген башка белгилер тартылышы мүмкүн. Бул белгинин төмөнкү бөлүгүндө белгинин орнотулган жеринен тартып кесилишке чейинки жана тормоздоо тилкесинин башталышына чейинки аралык көрсөтүлөт. 6-9-1 белгиси ошондой эле тыюу салуучу 3-11, 3-15 белгилеринин бири орнотулган жол участоктарын айланып өтүүнү көрсөтүү үчүн колдонулат. 6-9-2 багытты алдын ала көрсөткүч белгилери. Белгиде белгиленген калктуу конуштарга жана башка объекттерге кыймылдын багыттары көрсөтүлөт. Ошондуктан көк чарчы белгиде калк жашаган аймактардын аты жазылып, ар кайсы тарапка багыты көрсөтүлүп турат. Булар багыттоочу белгилер болгондуктан калк жашаган аймактардын аттары көрсөтүлгөн. 6-9-1, 6-9-2 белгилеринде 6-14-1 белгисинин сүрөтү, автомагистралдын, аэропорттун символдору жана башка пиктограммалар тартылышы мүмкүн. 6-9-3 кыймылдын схемасы белгилери. Кесилиште айрым маневрларга тыюу салынган учурдагы кыймылдын маршруту же татаал кесилиште кыймылдын уруксат берилген багыттары. Бул 4 бурчтуу көк белгинин ичинде жебелер көрсөтүлгөн. Бул дагы жолдордон өтүү багытын көрсөтүп турат. Ошол эле учурда тыюу салуучу жерлер боюнча да белги берет. Бул кыймылдын схемасы деп кандай схемада жүрүү керектиги жөнүндө билдирет. Жол кыймылынын эрежелери жол кыймылынын бардык катышуучуларынын, жөө адам, транспорт каражаттарынын коопсуздугун жана бирдей тартибин камсыз кылууга багытталган эрежелер. Аны ар бир жол кыймылынын катышуучусу так сактоосу зарыл экенин Бишкек шаардык милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев белгиледи.
9: Жолдо жүргөн айдоочулар, жөө жүргүнчүлөр биринчиден айдоочулар жол эрежесиндеги жол белгилерине көңүл буруш керек да. Белгилер жөн жерден коюлбайт. Бир жерде жөө өтмөк болот. Жөө өтмөктөн адамдар өтөт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Ошон үчүн жол белгилери коюлат да. Негизи жол кыймылынын катышуучуларына кайрылып кетер элем. Бардыгыңыздарга жол эрежесин так сактоону. Так сактап жөө жүргүнчүлөргө жол өтмөктөрүнөн өтүшүңөр керек. Сак болушуңар керек. Өзүңөр жолду өтүп атканда эки жагыңарды карап анткени бир машине көрөт, экинчиси ылдамдыгы катуураак болуп калат, көрбөй калышы мүмкүн. Андан кийин айдоочуларга спирт ичимдигин ичип алып рульга отурбоо. Негизи бул это чоң бир кылмыш иш да. Эмнеге дегенде билип туруп ошону ичип атканда мен азыр машинем бар айдайын деп туруп отурган, бул кылмышка деле тең деп койсо болчу нерсе да. Анткени анын мас болуп айдап баратып бирөөнүн өмүрүн кыят, өмүрүн кыйбаса да жаракат алат, жол кырсыгына катталат, бирөөгө чыгым келтирет. Негизгиси жол белгилерин так жатташ керек бардыгы тең. Алсак жолдо уступи дорогу деген знакты көбү билбейт да. Анан айдап чыгып эле сүзүшүп алып эле жол кырсыгынын кээбирки учурларында жолдун шартынан келип чыккан жол кырсыктары дагы бар. Автоунаанын техникалык абалынын начарлыгынан келип чыккан жол кырсыктары бар. Алыскы жолго бараткандарга өзгөчө көңүл бурула турган нерсе бул ылдамдык. Бизде 120 км/с максималдуу ылдамдык болуш керек. Биздин айдоочулар мындай чыккандан кийин эле 160, 170, 150 менен айдашат да эн талааларда. Негизи жол белгилерине көңүл бурбай айдаш керек да айдоочу.
7: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Кульмаска Юмова, саламатта болуңуздар.

0: Бүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынган күнү. Саламатсыздарбы, кадырлуу радио угуучулар. 5-май Конституция күнүнө арналган атайын чыгарылышты назарыңыздарга сунуштайбыз. Студияда Гүлжан Каражанова. Өлкөнүн баш мыйзамы бул Конституция. Өз алдынча мамлекет болуп түптөлгөн ар бир өлкөнүн ыйык белгилери болуш керек дешет адистер. Кыргызстан эгемендиги алгандан кийин туусу, герби, гимни жана улуттук валютасы кабыл алынып, булардын бардыгы тең Конституция менен бекитилген. Ал эми баш мыйзам 1993 жылдын 5-майында ошол кездеги легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынган. Конституция латын тилинен эреже дегенди түшүндүрөт. Кыргызстан көз карандыстыкка ээ болгонго чейин союздун курамына киргендиктен биринчи конституциясы 1929 жылдын 30-апрелинде кабыл алынып, аны экинчи бүткүл кыргыз кеңештер съезди бекиткен. Тарыхый маалыматтарда ага чейин деле кыргыз мамлекетинде баш мыйзам болгон эмес деген менен совет доору өкүм сүргөнгө чейин кыргыздар укуктук документке ээ болгон. Юридика илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев негизги документтин тарыхына кайрылат.
1: Бизде ушу конституция окшогон чоң укуктук документтер болгон. Мен адис катар айтайын, мисалы үчүн 1893 жылы токмок турган жерде, шаар турган жерде чоң жыйын болгондо ошол жерде атайын эреже кабыл алынган. Ошол жерде бүт бардык маселе бар. Сот системасы кандай болуш керек, граждандык маселелер кандай болуш керек, кылмыш жаза маселеси кандай каралыш керек, үй бүлө маселеси кандай каралыш керек, бүт бардыгы жазылган чоң документ бар биздечи. Ал турат, биз аны студенттерге окутабыз. 93 жылы кабыл алынган мыйзам бул дүйнөлүк конституциялык өнүгүштүн 3-чү деңгээлиндеги 3-чү этабындагы мыйзамдардын катарына кирет. Жалпы дүйнөлүк конституционализм боюнча өнүккөн мамлекеттер 5-чү муундагы баш мыйзам менен жашашат. Эми 3-чү муундагы баш мыйзамдар качан кабыл алынган? 3-чү муундагы баш мыйзамдар 1945 жылкы дүйнөлүк 2-чү согуш бүткөндөн кийин ошондо кабыл алынган. Алардын негизги максаты эмне болгон? Алардын негизги максаты ошол убакта кыйраган дүйнөнү, Европа, Азиясы болуп, анткени согуш болду да, көп мамлекеттер кыйрап калды. Кыйраган мамлекеттерди бутуна тургуш керек болгон. 3-чү муундагы баш мыйзамдын негизги максаты күчтүү мамлекеттик бийликти орнотуш керек эле. Мына биз ошонун бирөө болгон 1958 кабыл алынган француздардын баш мыйзамынын негизи катары алганбыз да.
0: Өлкө эгемендик алгандан бери конституцияга 11 жолу өзгөртүү киргизилди. Баш мыйзам заманга жараша өзгөрүп турганы мыйзам ченемдүү деп адистер айтып келет. Мындан мурунку конституциялар мурдагы мамлекет башчыларынын бийлигин бекемдөөгө кызмат кылып келсе, учурдагы иштеп жаткан конституцияны тандоо менен кыргыз эли мамлекетти өнүгүүгө алып баруучу оптималдуу туура башкаруу моделин тандап алды. Ал өз кезегинде өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө шарт түзүүдө. Тагыраагы соңку баш мыйзам 2021 жылы өзгөртүлүп, референдумдун катышуучуларынын 80% баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоп, Кыргызстанда президенттик башкаруу болушун каалаган. Негизги документке президент Садыр Жапаров 2021 жылы 5-майда кол койгон. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев учурунда парламенттик башкаруу формасын тандоого үндөп жүргөндүгүн, бирок өлкөгө президенттик башкаруу формасы туура тандалгандыгын азыр түшүнүп тургандыгын айтып берди.
2: Ар бир өлкө өзүнчө жолду тандайт. Бул биздин жолубуз. Эми ар кандай тажрыйба бар эл аралык деңгээлде. Мисалы, кээ парламенттик форманы алышат, кээ президенттик форманы. Бирок азыр учурда мына саясатты биз көрүп атпайбызбы? Иран менен эмне болуп атат? Америкада кандай маселе болуп атат? Украина, Россия менен. Менимче азырынча туура эле президенттик саясий режим болуш керек эле азыр. Менимче ушул биздин президент аны туура колдоду. Мен учурунда мен парламенттик форма болуш керек деп өзүм эле айттым. Бирок азыр убакыт көрсөттү, азырынча туура эле президенттик форма болуш керек.
0: Конституция өзү турганы менен мыйзамдарга өзгөрүүлөр киргизилип туруш керек. Мисалы, кандай болгон бүгүнкү күндө бир ошондой көрүнүш бар бизде?
2: Конституция бул детально бул бүт баары жазылбайт. Конституция керек болсо бул рамка. Конституцияга жараша мыйзамдар жазылат. Мисалы ошол эле соттор кантип иштеш керек, өкмөт кантип иштеш керек, жогорку кеңеш кандай иштеш керек, бүт жалпысынан жазылган. Ал эми мындай конкреттүү түрүндө бул конституциялык мыйзамдарда, кодекстерде, мыйзамдарда жазылат. Парламент дайыма мыйзам чыгаруучу орган болчу. Кайсы өлкөнү албасак, аларда дагы парламент мыйзам чыгаруучу орган. Мүмкүн формалдуу түрүндө, мүмкүн формалдуу эмес түрүндө. Бирок парламентте дайыма ушундай ыйгарым укуктар болгон. Чилекке каршы бизде парламентте башка да ыйгарым укуктар болчу. Ал алынган. Мисалы, ошол эле өкмөттө министрлерди дайындоо, Бул түздөм-түз жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына кирген. Азыр болсо биз макулдугун беребиз. Макулдугун эмне себеп менен бере атабыз? Себеби министр ал жөнөкөй киши эмес. Министр аны эл тааныш керек. А эл кантип тааныйт? Жогорку кеңешке келип, бул жерде сүйлөп, бул жерде программаны айтканда ошондой эл аны таанып баштайт.
0: Эл өкүлү Улукбек Карыбек уулу баш мыйзамдын алдындагы ошол эле мезгилде бардык мыйзамдарга анализ жүргүзүү зарылдыгын сунуштап, анын себебине токтолду.
3: Баш мыйзам биздин өзү атат айтып тургандай эле бул башкы мыйзам. Мисалы үчүн Америкада деле акыркы 200 жылда конституциясы болгону 2-3 жолу гана толук өзгөрбөйм да анча-мынча маселелерин өзгөртүүлөрдү киргизген деген. Эми укуктук мамлекеттин укуктук статусун туруктуулугун көрсөтүп турган бул баш мыйзам да. А бирок ошол эле кезде өзгөртпөйүн десең турмуш ошого алып барып атат. Эми заман өзгөрүп, жаңыланып, жаңы көз караштар баары мындай жаңырып аткан учурда өзгөртпөй таптакыр ушул гана идеалдуу деп турганга да болбойт да. Негизи мамлекетте мыйзамдар көп өзгөрбөш керек. Мен ушул жогорку кеңештин атайын жыйындар залында доклад жасагам. Бизде 13800 ашык мыйзам бар экен. Ченемдүү укуктуу актылар. Анын 5000 жогорку кеңеш кабыл алыптыр. Анан бизде мониторинг деген түшүнүк таптакыр жок экен. Ошо укуктук ченемдер боюнча биз мыйзам кабыл алганбыз. Ошол мыйзам кабыл алганда мыйзам чыгарган орган ошол ар бир чыгарган мыйзамын анализ кылып мониторинг жүргүзүп туруш милдет болуп жазылган. Мыйзамды бекиткенбиз. А бирок жогорку кеңеш акыркы 3 жылда эле айтсам эч бир мыйзамды анализ кылбаптыр. Демек биз мыйзамды чыгарып эле атабыз, анын таасири кандай болуп атат, адамдарга жашоого тийгизген таасири кандай болуп атат, ал боюнча биз баш оорутпайбыз да. Анан мен төрагага да айттым, урматтуу төрага, келгиле биз кээ бир комитеттерде азырбыз. Көйгөй жок, вопрос каралбай калып атат, комитеттин жыйыны өтпөй калып атат. А биз ар бир комитет өзүнүн профилиндеги мыйзамдарды карап, өзүнүн тармактуу багытында мыйзамдарды мониторинг кылып анализ кылыш керек. Мисалы элементардан мисал менен да келтирдим да, элементардуу бир Навайчы чыгарган нанынын сапатын анын ар бир курамын билет. Демек биз дагы өндүрүшчү катары, мыйзам өндүргөн орган катары өндүргөн мыйзамдарыбыздын сапатын билишибиз керек. Чыгарган мыйзамдарыбызды биз талдашыбыз керек. Ал адамдарга эмне пайда берип атат? Жашоосуна таасир бердиби, берген жокпу? Же тескерисинче элди кыйнап атып ал мыйзамдар депчи. Ошон үчүн мен палатадан да бул маселени көтөрдүм. Коңшу өлкөлөрдү мисалы изилдеп көрсөк, коңшу өлкөлөрдө бөлүмдөр бар экен атайын. Жогорку кеңештин аппаратынын ичинде. Андан сырткары келечектеги 50 жылдык стратегияны аныктап ошого карата кандай мыйзамдар жазыш керек деген анализ, илимий, научный исследованиялар бар экен.
0: Баш мыйзам бир канча жолу өзгөрсө дагы 1990 жылдын 5 майында кабыл алынган конституциянын негизги принциптери бүгүнкү күнгө чейин өзгөрүүсүз бойдон калууда. Дал ушул конституция акыркы 30 жылдан бери мамлекеттин укуктук, саясий жана социалдык экономикалык өнүгүүсүнө түрткү болуп, тиешелүү шарттарды түзүп келе жатканын Кыргыз Республикасынын конституциялык сотунун төрагасы Эмил Өскөнбаев айтат.
4: Баш мыйзамда киргизилген көптөгөн өзгөртүүлөргө карабастан 93 жылдын 5 майындагы Кыргыз Республикасынын конституциянын негизги принциптери бүгүнкү күнгө чейин өзгөрүшсүз бойдон калууда. Дал ушул конституция акыркы 30 жылдан ашык мамлекетибиздин социалдык жана экономикалык өнүгүүсүнө түрткү болуп, тийиштүү шарттарды түзүп келе жатат. Негизинен конституция мамлекеттик бийликти түзүүнүн жана ишке ашыруунун формасы, алардын ыйгарым укуктарынын чеги, инсандын укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашыруу, эл аралык стандарттарга шайкеш келген механизмдерди, бийликти бөлүштүрүү ыкмаларын камсыз кылуу, бийлик бутактарын ортосунда тең салмактуулукту сактоо маселелери боюнча коомдун саясий күчтөрүнүн көз караштарынын компромиссине алып келген оор жана татаал иштин жыйынтыгы десек болот.
0: Кызыктуу фактылар. Дүйнө жүзүндө баш мыйзамы жок өнүгүп жаткан мамлекеттер деле бар. Мисалга, Бириккен Араб Өлкөсү Курандын жана Сүннөттүн негизинде иш алып барат. Негизги документи жок мамлекеттердин катарын Улуу Британия, Жаңы Зеландия, Израиль, Ватикан жана Канада түзөт. Коомчулукта конституция бат-баттан өзгөрүп турат. Баш мыйзамдын туруксуздугу жагынан Кыргызстан алдыда турат деген пикирлер айтылып келгени менен, кызыгы биздин республика баш мыйзамдын тынчын алган мамлекеттердин катарында карааны деле илинбей калат экен. Дүйнөдө эң туруксуз конституция АКШнын Алабама штатына таандык. Анын текстинин 90% өзгөртүүлөрдөн туруп, эл аралык коомчулукта арабок сөзгө калып келет. Андан кийинки Перу. Анда конституция 18 жолу алмаштырылган. Бирок аны Конго жакында басып өтүшү мүмкүн деген дагы божомолдор бар. Эң туруктуу конституция эле Индияныкы. Мындан 70 жылдай мурун индустар баш мыйзамын өзгөрткөн боюнча тийишкен эмес экен. 1950 жылы кабыл алынгандан бери ага бир дагы өзгөртүүлөр киргизилген эмес. Кадырлуу радио окуучулар, ушуну менен 5-май Конституция күнүнө арналып даярдалган атайын чыгарылыш соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Саламатта калыңыздар.
5: Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
6: В эфире Беринчи радио обзор зарубежных событий. Здравствуйте. Пока США ведут операцию по освобождению торговых судов в Ормузском проливе, в центре Вашингтона, неподалеку от Белого дома, произошла стрельба. По данным секретной службы США, сотрудники ведомства ранили подозреваемого, информация о состоянии которого уточняется. Также медицинская помощь потребовалась подростку, получившему травмы. Инцидент спровоцировал экстренные меры безопасности, территорию резиденции временно закрыли, а журналистов эвакуировали в брифинг-зал под охраной вооруженных агентов. Дональд Трамп в этот момент проводил плановое совещание, несмотря на происшествие, работу не прерывал. Сейчас район оцеплен, полиция округа Колумбия призывает граждан выбирать пути объезда, так как дороги будут заблокированы в течение нескольких часов. Расследование ведется на фоне усиления охраны после недавней стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов в конце апреля. Соединенные Штаты Америки призвали Южную Корею к защите судов. Дональд Трамп в социальной сети призвал Южную Корею присоединиться к миссии США в Ормузском проливе. Заявление прозвучало на фоне сообщений об атаке на южнокорейское грузовое судно, ответственность за которую глава Белого дома возложил на Иран. По словам Трампа, в ходе операции по защите судоходства американские силы уже уничтожили несколько быстроходных катеров. Он подчеркнул, что государства, чьи суда подвергаются нападениям, обязаны участвовать в обеспечении их безопасности. В канцелярии президента Южной Кореи сообщили, что вопрос возможного участия в коалиции требует дополнительных консультаций с Вашингтоном. Власти страны проверяют информацию об инциденте и поддерживают контакты с союзниками. Два иранских военных катера у Ормузского пролива уничтожили вертолеты США. Боевые суда угрожали торговым, заявило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. Американская авиация усилила патрулирование водных границ региона. Ракетные эсминцы продолжают сопровождать танкеры в Персидском заливе. Накануне два торговых судна под флагом США прошли пролив без происшествий. Системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов перехватили 19 ракет и беспилотников Ирана. По данным Министерства обороны, сбиты 12 баллистических, 3 крылатые ракеты и 4 дрона. Власти призвали жителей укрыться в безопасных местах. Одна из атак пришлась на крупный нефтяной завод в Эмирате Эль-Фуджейра. На объекте начался пожар, 3 человека получили ранения средней тяжести. По данным сервиса Flight Radar, на фоне атаки гражданские самолеты начали курсировать в небе над страной, а все рейсы по маршрутам в Дубай и Шарджу были временно приостановлены. Несколько лайнеров, следовавших в Объединенные Арабские Эмираты, перенаправили в Оман. Школы переведены на дистант до пятницы. Официальный Абу-Даби заявил, что нападения привели к серьезной эскалации и представляют прямую угрозу безопасности страны. Тегеран пока не подтвердил и не опроверг факт нападений. Около 200 тысяч жителей Германии получили письма о военной службе. Минобороны опрашивает граждан о готовности пройти подготовку в Бундесвере, сообщает Deutsche Welle. Заполнение документов является обязательным для всех совершеннолетних юношей. Девушки могут ответить на вопросы по желанию, подходящих кандидатов позже пригласят на отбор. Напомню, что военная служба в стране пока остается добровольной, но правила в скором времени могут измениться. В случае нехватки желающих парламент планирует ввести обязательный призыв по жребию. Реформа готовится на фоне новых требований НАТО. К 2035 году Германия должна иметь до 460 тысяч военных в составе вооруженных сил. Не менее 3 человек погибли в результате предполагаемой вспышки хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера. Еще один находится в критическом состоянии, сообщили во Всемирной торговой организации. Судно следовало из Аргентины на Канарские острова. На борту находились около 150 пассажиров. Во время рейса у нескольких человек появились симптомы тяжелого респираторного заболевания. Лайнер был вынужден остановиться у берегов Южной Африки. Туристы и члены экипажа остаются на борту из-за риска дальнейшего распространения инфекции. Их планируют эвакуировать в самое ближайшее время. Расследование причин вспышки продолжается. Напомню, что хантавирус – это редкое заболевание, которое переносят грызуны. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию был обзор зарубежных событий. Оставайтесь на нашей волне.
5: Первое информационное радио.
7: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.

0: Арбаңыздар, биринчи радионун ардактуу угармандары, ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко программасы. Микрофондо мен Айдар Темиралиев. Бүгүн биз Садыр Жапаров 22-апрелде Астана шаарында өткөн регионалдык экологиялык саммиттин пленардык жыйынында көтөргөн маселелер тууралуу жана 2027-жылдын 21-23 октябрында Бишкек шаарында өтө турчу Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдыктар тууралуу сөз кылабыз. Бул толкундан алыстабаңыз. Кыргызстанда Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдыктар башталды. Ири масштабтуу иш-чара 2027-жылдын 21-23 октябрында Бишкек шаарында өтөт. Белгилей кетсек, эл аралык кеңешмени өткөрүү Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бекитилген. Анда тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыгы чыгарылып, кийинки кадамдар белгиленет. Программанын өзөгүндө климаттын өзгөрүшүнөн улам пайда болуп жаткан экологиялык маселелер жана тоолуу өлкөлөр кабылган социалдык, экономикалык, энергетикалык көйгөйлөрдү чечүү жолдору турат. Жер шарындагы кургактыктын 30% жакынын тоолор түзөт. Тоолуу аймактарда дүйнө элинин 15% ашыгы жашайт. Бул эсепке Кыргызстан дагы кирет. Анткени өлкөнүн аймагынын дээрлик 93% тоолор түзөт. Тоолор таза сууну, нымдуулукту, экологиялык тең салмактуулукту жана табигый накта азыктарды берет. Тилекке каршы климаттын кескин өзгөрүүсү планетада, борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы байкалууда. Климаттын жылышы айыл чарба тармагын, энергетика, калкты суу менен камсыздаган мөңгүлөрдүн эришине алып келүүдө, дейт Борбордук Азиялык жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери Рыскул Усубалиев. Айтымында, акыркы 20 жылда Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанды камтыган Батыш Тянь-Шандагы мөңгүлөр 27% кыскарган. Бара-бара Борбор Азияда суу тартыштыгы жана табигый кырсыктар тобокелдиги бар.
1: Биз баардыгыбыз билебиз, ушу дүйнөдө глобалдык жылуулануу процесси уланып келе жатат. Акыркы 50-60 жылдан бери күчөп келе жатат. Ал эми 21-жылдын башында болсо, ал күчө бул процесс дагы өтө мындай күчө десе туура болот да. Мунун баардыгы бул биздин региондогу ар кандай климаттык өзгөрүүлөргө алып келип жатат. Биздин регион, Борбордук Азия региону ушундай уникалдуу региондордун ичине кирет, анткени Борбордук Азия региону Евразия материгинин ортоңку бөлүгүндө алгандыктан, ал алыскы океан деңиздерден алыс болуп, нымдуулук жана башка синоптикалык процесстер бизге ар кандай шарттарда келип түшөт. Ошон үчүн биздин регион глобалдык өзгөрүүлөргө мындай башкача, өтө мындай өзгөчөлүк менен реакция берип жатат да. Реакция бергени, биздин жылуулануу процесс биздин региондо башка региондорго караганда мындай тезирээк да болуп жатат жана күчтүүрөөк да болуп жатат да. Биздин жаратылыш чексиз эмес да. Ошон үчүн азыр бизде өтө мындай маанилүү суроо турат, ушу биздин территориянын биоразнообразиялыгы эмесин сактап калуу деген. Ошол маакта ошол ишке ашыруу үчүн мөңгүлөрдү дагы коргошубуз керек болуп жатат. Ал эми мөңгүлөрдүн тегерегинде бизге белгилүү болгондой өтө сейрек кездешүү жаныбарлар жашайт. Ийиктер, аркарлар жана илбистер. Илбисти бизде жакында эле өзүбүздүн эме ызыгы символ кылып албадыкпы? Ошон үчүн мөңгүлөрдү коргоо, бул алардын үйүн коргоо деген сөз да. Бир четинен аларга үй катары болсо, экинчи четинен бизге сөзсүз суу жагынан дагы өтө маанилүү.
0: Тоо сүрдүү деген менен климаттык өзгөрүүлөргө өтө назик болот. Мөңгүлөрдүн тез эриши, кар, жаан чачындын, суунун азайышы түз эле тоолуу аймактарда жашаган калкка таасирин тийгизет. Анын кесепети ылдыйдагы өрөөндөргө, кошуна мамлекеттерге дагы кедергесин тийгизбей койбойт. Бул тууралуу жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери, гляциолог Рыскул Усубалиев белгилеп, Кыргызстан тарап 30 жылдан бери эл аралык аренада тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын коргоп, тоо калкы туш болгон көйгөйлөргө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп келерин эске салды.
1: Борбордук Азия чөлкөмүндө болгон эки чоң дарыя бар: Амудария жана Сырдарья. Ушул эки дарыя эле бизди жалпы Борбордук Азия чөлкөмүн камсыз кылып турат суу менен. Эгер биз аларды ар кимибиз өз өзү алынча пайдалансак, эч кандай натыйжа бербейт, оң натыйжа. Ошон үчүн бизде болгон суу ресурстарын жалпы биздин региондогу мамлекеттер менен чогуу сүйлөшүп, чогуу чечишип, чогуу колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Анткени биз бир региондон бир эле чакадан суу ичип атабыз да. Ошон үчүн финансылык жардам башка мамлекеттерден, кошо мамлекеттен сөзсүз керек. Анткени бул комплекстүү караш керек бул нерсени. Мөңгүлөрдү, сууларды изилдөө, мониторинг жасоодон баштап, сууларды акыркы колдонгончу объектилерге чейин көп өтө мындай системалуу нерсе да булчу. Ошонун баарына каражатты керек, финансы керек. Мисалы алып көрсөк, бизде бир нече трансграничный деп коебуз, сууларыбызда суусактагычтар орун алган. Суусактагычтын көпчүлүгү эле биздин Кыргызстанга эмес, коңшуларга иштейт. Суусактагычтарды кармап туруш үчүн, аларды мындай жакшы иштеп туруш үчүн каражат керек, техникалык мындай тейлөө керек. Ошолорго кошуна мамлекеттер бизге жардам бериш керек сөзсүз.
0: Улуттук илимдер академиясынын тоо физиологиясы жана медицинасы институтунун директору, медицина илимдеринин доктору, профессор Гүлнар Жунусова элдин саламаттыгы баарынан маанилүү. Климаттык өзгөрүүлөрдүн терс кесепеттеринен алыскы тоолуу аймактарда жашаган жарандар жабыркабашы керек. Ал аймактарда таза суу, азык-түлүк, электр жарыгы, инфраструктура, саламаттыкты сактоо, билим берүү, транспорт сыяктуу кызмат көрсөтүүлөр болуусу шарт деп баса белгиледи. Гүлнар айым алыскы зардалы айылын мисал келтирип, тоолуу аймактардагы жарандардын саламаттыгы тууралуу оюн бөлүштү.
2: Биз жанакындай конференцияга барганда ушу Зардалыда жол барбы деп сурап жүрдүк да. Жок, жол жок. Канча үй бүлө жашайт? Бир 30-50 эле үй бүлө, анан кийин кышта жанакы 8 айга жол жабылат дагы. Продукты да жетишпейт, маалымат да жетишпейт. Абсолютно изолированный регион деп. Ошонун доктору менен сүйлөштүк. Аларга жетишип бирдемке бир серьёзный проблема болуп калса жетиши абдан кыйын экен да. Эми ушул жакшы болуптур, жакшы кабар. 25-ci жылы биздин жанакы Минтранспорто ушул жака жол салыптыр. Жашынакай эми катнаштар болуп калыптыр. Любой учурда келе алат. Эми андан ары инфраструктурасын өнүктүрүш керек. Ошол мейли 30 үй бүлө болсун. Мейли ичинде ар бир үй бүлөдө 5 бала жок эле дегенде болсо дагы бир топ болуп атпайбы, туурабы? Ошолордун жашоосу бир үй бүлөнүн жашоосу даже деңгээли көтөрүлсө дагы бизге абдан чоң плюс.
0: Белгилей кетсек, 2002-ci жылы Бишкекте 1-ci глобалдык тоо саммити Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен өткөн. Тоо саммитинин 20 жылдыгына карата аталган уюм өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялаган. Анын алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. 5 жылдыктын жыйынтыгы 2027 жылдын октябрында өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитинде чыгарылат. Масштабтуу иш чарага даярдык көрүү үчүн уюштуруу комитети түзүлдү. Комитеттин курамына министрлер кабинети, президенттин тоо саясаты боюнча атайын өкүлү, президенттин иш башкаруучусу, министрлер, президенттин администрациясынын өкүлдөрү, мамлекеттик агенттиктердин директорлору, Нарын, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек, Ош жана Нарын шаарларынын мэрлери, Улуттук илимдер академиясынын президенти, Улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директору жана ЮНЕСКО боюнча Кыргызстандын улуттук комиссиясынын жооптуу катчысы кирет.

0: Биз регионалдык экологиялык саммиттин жыйынтыгы аймактагы экологиялык тилектештикти чыңдоого карата маанилүү кадам болот деп эсептейбиз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 22 апрелде Астана шаарында өткөн регионалдык экологиялык саммиттин пленардык жыйынында белгилеп, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу чакырыктардын өлкөлөрдүн жана элдердин туруктуу өнүгүүсүнө жана бакубаттуулугуна тийгизген таасири күчөп жаткан шартта бул саммитти өткөрүү демилгесинин өз убагында жана актуалдуу болгонун кошумчалаган.
1: Понимаем, что водные ресурсы, формирующиеся в Кыргызстане.
2: Биз Кыргызстанда калыптанып жаткан суу ресурстарынын, борбордук Азия өлкөлөрүнүн айыл чарбасы жана энергетикалык, азык-түлүк жана социалдык экономикалык коопсуздугун камсыздоо үчүн чоң мааниге ээ экендигин түшүнөбүз. Муну эске алуу менен ондогон жылдар бою суу бөлүштүрүүнүн мурдагы лимитин сактап, суу топтоо жана чыгаруу боюнча кызматтарды гидротехникалык курулуштардын сакталышын жана коопсуздугун, өзгөчө кырдаалдардан коргонуу камсыз кылууну улантып келе жатабыз. Суу чарба секторуна акыркы бир жылда 80 миллион АКШ долларына жакын каражат бөлдүк. Соңку 5 жылда бул тармакка бюджеттен 259 миллион АКШ доллары багытталган. Бул өлкөнүн жылдык бюджетинин 2% түзөт. Бирок бул каражаттар жана чаралар эскирген инфраструктураны жакшыртуу, натыйжалуу жана заманбап системаны куруу үчүн жетишсиз.
1: Однако этих средств и мер недостаточно для совершенствования устаревшей инфраструктуры и построения эффективной и современной системы.
0: Президент өз кезегинде Кыргызстандын аймагында түзүлгөн суу ресурстарынын жалпы жылдык көлөмү болжол менен 50 миллиард куб метрди түзөрүн билдирген. Мамлекет башчысы Кыргызстан суу ресурстарынын пайда болуу зонасын коргоо жана сактоо үчүн олуттуу каржылык жана адам ресурстарын жумшап жатканын, ошону менен бирге бул үчүн казылып алынган отун түрдө компенсация албай жатканын дагы белгилеген.
2: Аймактагы мамлекеттер үчүн бирдиктүү макулдашууга келүү оңой эмес. Бирок биз кызыкчылыктардын балансын таап, аймактагы суу жана энергетикалык ресурстарды бөлүштүрүү механизмин натыйжалуу экономикалык инструменттерин этап-этабы менен киргизүүдө комплекстүү милдеттердин негизинде өз ара жагымдуу чечимдерди иштеп чыгышыбыз керек. Суу чарба секторун жана региондогу суу инфраструктурасын, анын ичинде ирригация каналдарын модернизациялоо зарыл деп эсептейм. Ошондой эле кошуналарыбыз менен бирге климаттык, экологиялык фондторго биздин өлкөлөрдүн чарбалык секторлорун модернизациялоо боюнча долбоорлорду каржылоо аракеттерин күчөтүүнү сунуштайм. Буга байланыштуу биздин региондун боордош өлкөлөрүн жана эл аралык өнөктөштөрдү Бишкек шаарында энергияны үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча аймактык борборду ачууга чакырам.
1: Поддержать нашу инициативу об открытии в городе Бишкек.
0: Мамлекет башчысы суу чарба тармагын жана суу инфраструктурасын, анын ичинде ирригациялык каналдарды модернизациялоо, ошондой эле сууну үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү зарылдыгына да токтолгон. Президент коңшу мамлекеттер менен биргелешкен аракеттерди күчөтүүгө, ошондой эле климаттык жана экологиялык фонддордун каржылоосун тартууга үндөгөн. Садыр Жапаров өлкөлөрдү жана эл аралык өнөктөштүктөрдү 2027 жылдын 21-23 октябрында Кыргызстанда өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммитине активдүү катышууга чакырган.
1: В сфере зеленого транспорта мы фокусируемся.
2: Ошол эле учурда биз жашыл транспорт тармагындагы саясатты ырааттуу түрдө өркүндөтүп жатабыз. Негизги басым коомдук транспортту жаңылоого жана аны экологиялык жактан таза түрлөргө, анын ичинде электробустарга өткөрүүгө жасалууда. Бул багыттагы долбоорлор мамлекеттик программалардын алкагында, ошондой эле донорлордун жана эл аралык каржы институттарынын колдоосу менен ишке ашырылууда. Муну менен катар улуттук мыйзамдарды өркүндөтүү иштери жүргүзүлүүдө.
0: Президент Садыр Жапаровдун Астанада жасаган баяндамасы жер шаарынын, анын ичинде аймактагы эң курч маселелерди кучагына камтыды. Мамлекет башчы Кыргызстан дүйнөлүк парник газдарынын болгону 0.3% түзгөнү менен климаттын кесепеттерин эң катуу сезип жаткан өлкөлөрдүн катарына кире турганын белгилеген. Ошондой эле ал соңку жылдары сел жана суу ташкындары 3 эсеге көбөйгөнүн, мөңгүлөрдүн аянты 16% кыскарганын, 2100 жылга чейин 80% жоголушу мүмкүн экенин, Ысык Көл көлүнүн деңгээли төмөндөп, ага куйган дарыялар кескин азайганын жарыялады. Муну менен катар Бишкек шаарында энергияны үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча аймактык борборду ачуу демилгесин көтөрдү. Мамлекет башчынын мындай демилгелери коомчулук тарабынан колдоого алынууда дейт GIA Бизнес Ассоциациясынын Жашыл Экономика Комитетинин өкүлү Азамат Дүйшеев.
3: Астана шаарында Президентибиз жакшы сонун сунушту айтты. Бул сунуш мамлекетке дагы жана бизнес коомчулукка дагы абдан пайдасын түз тийгизе турган сунуш деп ойлойм да. Ал жерде президентибиз айтты, Бишкек шаарында ошо регионалдык энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү борбор түзүү сунушун көтөрүп чыкты. Технологиялык чечимдерди, инновациялык чечимдерди бир эле Кыргызстанда эмес, а Орто Азиянын деңгээлинде жайылтуу боюнча иш алып бара турган борбор болот дегенде айтты жана каржылоосу менен дагы деп айтты да. Бул абдан маанилүү. Каржылоо чечилсе жашыл экономика өнүгөт.
2: Аймактагы суунун башаты жогорку тоолуу өлкөлөрдө жайгашкандыктан ресурстарды туура башкаруу жана каржылоо механизмдерин киргизүү келечекте туруктуулуктун кепилдиги болорун, климаттык өзгөрүүлөргө адаптацияны күчөтүү, ирригация системаларын модернизациялоо жана суу үнөмдөө технологияларын тездетип киргизүү зарылдыгын айтууда. Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин экология жана менеджмент факультетинин деканы Элегия Бокоева буларга токтолду.
4: Астанада болгон аймактык иш-чарада президентибиз ошо климаттын өзгөрүүсүнө көңүл бөлүп кеңири маалымат берди. Чындыгында эле климаттын өзгөрүүсү тоолуу аймактар үчүн өтө коркунучтуу болуп саналат. Себеби тоо экосистемасы климаттын өзгөрүүсүнө өтө сезгич келет. Климаттын өзгөрүүсүнүн негизинде ошо тоолуу аймактарда кургакчылыктын көп болуусу, ар кандай жаратылыш табигый кырсыктарынын көп болуусу, суу ресурстарынын азаюусу, өзгөчө бизде Кыргызстанда туризмдин мындайча айтканда өзөгү болгон ысык көлдүн деңгээлинин төмөндөөсү, мына ушунун баардыгы тең биз суу ресурстарын сарамжалдуу пайдаланышыбыз керек экендигин дагы бир жолу айгинелеп турат.
2: Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Астана саммитинде Кыргызстанда калыптанып жаткан суу ресурстарынын борбордук Азия өлкөлөрүнүн айыл чарбасы жана энергетикалык, азык-түлүк, социалдык, экономикалык коопсуздугун камсыздоо үчүн чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Кыргызстан ондогон жылдар бою суу бөлүштүрүүнүн мурдагы лимитин сактап, суу топтоо жана чыгаруу боюнча кызматтарды, гидротехникалык курулуштардын сакталышын жана коопсуздугун, өзгөчө кырдаалдардан коргоону камсыз кылууну улантып келе жатат. Мамлекет башчысы Кыргызстан суу ресурстарынын пайда болуу зонасын коргоо жана сактоо үчүн олуттуу каржылык жана адам ресурстарын жумшап жатканын, ошону менен бирге бул үчүн казылып алынган отун түрүндө компенсация албай жатканын кошумчалады. Кыргызстан суу чарба секторуна акыркы бир жылда 80 миллион АКШ долларына жакын каражат бөлгөн. Соңку 5 жылда бул тармакка бюджеттин 259 миллион АКШ доллары багытталган. Бул өлкөнүн жылдык бюджетинин 2% түзөт. Коомчулук өлкө эгемендүүлүккө ээ болгондон бери кыргыз тараптын климаттын мындай чакырыктарына карата билдирүүлөрүн күтүп жүргөнүн айтууда. Мамлекет башчынын эң маанилүү маселени дүйнө коомчулугуна көтөрүп чыкканын абдан маанилүү дейт энергетика тармагы боюнча көз карандысыз эксперт Мирбек Маматов.
5: Президентибиз регионалдык экологиялык саммитте белгилегендей, биздин өлкө дүйнөгө аз гана көлөмдө зыяндуу газ чыгарат, бирок климаттын өзгөрүшүнүн кесепетин абдан күчтүү сезип жатат. Бул айрыкча тоолуу аймактарда ачык көрүнөт. Региондо климаттын өзгөрүшүнө бир нече негизги себептер бар. Бул биринчиси дүйнөлүк климаттын жылышы, экинчиси суу ресурстарынын туура эмес жана үнөмсүз колдонушу биздин кошуна өлкөлөр тарабынан, айрыкча айыл чарба тармагында. Үчүнчүсү бул тарыхый экологиялык көйгөй болот. Арал деңизинин кескин азайышы бул бүтүндөй аймактык климаттык балансына тез таасир тийгизип келет да. Мунун натыйжасында мөңгүлөр тез ээрип, дарыялардын агымы өзгөрүп, суу тартыштыгы күчөп жатат. Бул айыл чарбага, энергетикага жана калктын жашоосуна түз таасир берүүдө. Ошондуктан Кыргызстан суу ресурстарын сактап, ирригация системаларын жакшыртып, сууну үнөмдөөчү технологияларына киргизүүнү сунуштап жатат жана бул технологияларды каржылоону биздин кошуналарга сунуш кылып жатат. Бул бүгүнкү күндө аябай маанилүү суроо. Муну чечпесек жакынкы орто мөөнөттө 15-20 жылда суу тартыштык көйгөйү күчөй берет.
2: Мамлекет башчысы белгилегендей, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциясынын жана Париж келишиминин алкагындагы бөлүп чыгарууларды кыскартуу максаттарына жетүү үчүн конкреттүү чараларды көрүүдө. Кыргызстан климат боюнча өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди толугу менен аткарып жатат. Андыктан президент Садыр Жапаров климаттык каржылоону алуу жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүүнү жана каражаттарды биринчи кезекте аялуу өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге, анын ичинде тоолуу өлкөлөргө багыттоону жактады.
0: Урматтуу радио угармандар, ушуну менен экология уктуруубуздун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап жана ооба алып чыккан Айдар Темиралиев болду. Саламатта калыңыздар.
6: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
7: Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата. Урматтуу радио угуучулар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз.
8: Келечек муундар үчүн тынчтыкты жана эркиндикти коргогон ардагерлердин каарман эрдигине таазим кылабыз. Улуу Атан мекендик согуштун катышуучусу Асбек Жумашев быйыл Кутман курак 102 жашка толот. Ал 1924 жылы 17 сентябрда Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районундагы Кызыл Берлик айылында туулган. 1942 жылы сентябрда аскерге чакырылып, Ички иштер министрлиги, ал кездеги НКВД жана чек ара бөлүгүндө кызмат өтүп, 1949 жылы кайтып келген.
9: Айланып жүрүп, Новгородко барып калдык. Новгород, Ленинградка бардык эле, анан Ленинграддан чыгып Новгородко. Анда 3-4 ай учебный да болгон. Көрсө учебный да керек экен. 44-чү жылы ага чейин по охране фронта ни одного войска не было. А 44-чү жылы войска вводили. Войска по охране фронта. Фронттун артынан. Полковая школа бүтүп, младший сержант звания алып, согушка алысты калды. Как раз и согуш бүтүп да калды. 48-чү жылы биздин полкту баягы Кавказга кайтып алып барып кошкон Кавказда бир полкко. Андан Германияга алып барды. Германияда бир жыл службада болуп, бир жылдан кийин деморализация болдук.
8: Асбек Жумашев согуштан кийин колхозда эмгек жолун улаган катардагы жумушчудан Ысгата совхозунун нефти базасынын башчысы, үч эмчек айылдык кеңешинин катчысы, Куйбышев атындагы колхоздун төрагасы, Таш Мойнок жана Стрельников атындагы совхоздордо прораб болуп, өмүрүнүн 26 жылын курулуш тармагына жумшаган, азыр очор бачар болгон ардагер бай бичеси менен карлыктын бактылуу доорун сүрүүдө.
10: Бизнилери жашо, балдары жакшы жашаса болду, өмүрлүү болсун. Биз жашадык жакшы, мына жүз деген оңой эмес. Өлкөсөнүп өссүн, Кыргызстан кенен болсун, Кыргызстан бар болсун. Көбөйсүн, эл билген, журт билген балдарыбыз, билимдүү балдарыбыз көбөйсүн айланайын. Ошону тилейбиз. Аманчылык болсун.
8: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Асбек Жумашев кан майданда каарман кызмат үчүн 2-чи даражадагы Ата мекендик согуш ордени жана күжүрмөндүгү үчүн медали менен сыйланган. Асбек ата 2011 жылдан бери байбичеси, уул келини жана неберелери менен Бишкек шаарында жашайт. Ардагер 8 балага татыктуу тарбия берип, сый урматтын үстүндө батасын берип келет.
9: Бактуу айыл болгула, өмүрлүү болгула, ден соолукта болгула, 100 аша жашагыла. Амин.
7: Биринчи радио тартуулайт. Радио марафон. 18 саат тынымсыз түз эфир. Кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата. 7 май күнү таңкы саат 6 түнкү 12 чейин биринчи радиону угуңуздар. Таңдан кечке чейин майрамдык эфир, социалдык, экономикалык, саясий жана маданий уктуруулар биздин толкунда. Аргыл багыттагы кесипкөй инсандарды бир аянтчага топтогон радио марафонду өткөрүп жибербеңиз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
11: Күн күнүңдү тийип турган батыр баймын. Башыңдан бакыт кушун качырбаймын. Каракчы келсин сүрдүү куралданып коркпоймун. Капчыгайга жашынбаймын. Кыйкырып кылыч сууруп жоого кирсем кадимки бабам Манас баатырдаймын. Аткарам улантымды жоону жеңип, туу тигип той кыласың аны көрүп, болбосо кантип түрүү басып жүрөм баш ийип, намысымды колдон берип, күн болуп калганыңды көргүчө эне, тынаммын бул кармашта жаштай өл.
12: Темиркул Үмөтәлиев.
7: Бишкекте саат 11.

Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Дүйнө жүзү тездик менен өзгөрүп жаткан маалда биздин конституция өлкөнүн укуктук системасынын туу чокусу жана өнүгүүнүн пайдалуу болуп калды. Анда улуттун бүгүнкүсү менен эртеңки келечегин аныктаган баалуулуктар сиңирилген. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун 5-майда кыргызстандыктарды өлкөнүн конституция күнү менен куттуктоосунда белгиленет. Өлкө башчынын айтуусунда жаңы Кыргызстанды куруу жолунда конституция заман агымы менен катар агууну, ошол эле маалда

0: Кыргызстанды куралабыз деп бекем ишенем деген мамлекет башчы куттуктоосунда. Бүгүн 5 майда Кыргызстандын баш мыйзамынын кабыл алынганына 33 жыл толду. Конституция жарандардын укугун жана эркиндигин коргогон негизги документ, ал мыйзамдуулуктун, теңдиктин, демократиянын жана адам укуктарынын үстөмдүгүн камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы сел жүрүшүнө байланыштуу кырдаал боюнча ыкчам кеңешме өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн учурдагы кырдаал жана табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө баяндамалары угулду. Жер жерлерде сел агызып келген ылайларды тазалоо, унаа жолдорун жана жабыркаган инфраструктураны калыбына келтирүү боюнча иштер кызуу жүрүп жатканы белгиленди. Кесепеттерди жоюуга өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Ички иштер министрлиги, Коргоо министрлигинин бөлүмдөрү, жергиликтүү бийлик органдары жана атайын техникалар тартылган. Кеңешменин жыйынтыгында тиешелүү органдарга бир катар тапшырмалар берилди. Анын ичинде кырдаалга мониторинг жүргүзүү, калыбына келтирүү иштерин ыкчам жана сапаттуу аткаруу, келтирилген зыянды баалоо жана селдин келип чыгышын алдын алуу боюнча кошумча чараларды иштеп чыгуу милдеттендирилди. Кыргыз-Тажик чек арасында күчү 3 балл болгон жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматында 4 апрелде саат 13:27 болгон жер титирөө Бордобү айылында 2 баллга чейин сезилген. 16 майда Кыргыз Республикасынын баатыры эл жазуучусу драматург Бексултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналган кыргыз казак төкүмү акындарынын эл аралык тайма айтышы өтөт. Бул тууралуу Манас театрынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул ирет сахнада кыргыз менен казактын мыкты акындары беттешип, сөздүн күчү, ойдун тереңдиги жана тапкыштык менен таймашат. Эл аралык айтыш Токтогул Адылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Финалда 5 кыргыз жана 5 казак акыны таймашып, көрүү чүлөргө жогорку деңгээлдеги сөз өнөрүн тартуулашат. Ошондой эле иш-чаранын алкагында комузчулардын күй айтышы жана дастанчылардын чыгармалары сунушталат. Бишкекте 16 майда музейлер түнү акциясы өтөт. Бул тууралуу Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт искусство музейинен билдиришти. Программада туруктуу экспозиция, жарманке жана фудкорт, мастер-класстар, концерт, көргөзмөлөр жана башка көптөгөн иш-чаралар болот. Белгилей кетсек, музейлер түнү акциясы салттуу түрдө Борбор калаанын бир нече аянтчаларында уюштурулат. Кыргызстандын спортчулары Кытайда өткөн Азиянын кум үстүндөгү оюндарында бир медаль жеңди. 6-жы жолу уюштурулган бул оюндар 22-30 апрель күндөрү Санья шаарында болду. Мелдеште спорттун 15 түрү боюнча эркектер жана аялдар арасында жалпы 62 медаль топтому ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын атынан спорттун 9 түрү боюнча 40 спортчу катышты. Күрөш боюнча мелдеште Адис Рахат уулу 3-чү орунду ээлеп, коло медаль алды. Ошондой эле Музафар Жапой 5-чи орунга татыды. Волейбол боюнча кыздар курамасы плей-офф баскычына чыгууга жетишти. Учурда Кыргызстандын Азиянын кум үстүндөгү оюндарындагы куржунунда жалпы 12 медаль, 1 алтын, 3 күмүш жана 8 коло бар. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, теңге 18 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 5 майда Чүй өрөөндө 21-26, Суусамырда 15-20, Талас өрөөнүндө 19-24, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 23 градустан 28 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанында 17-22 болсо, Нарын жергесинде 14-19. Бишкек шаарында абанын температурасы 23-25 градуска чейин жетет.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандары, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында мал чарбасындагы асылдандыруу иштери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктурубузга ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоюут кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышууда. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер. Мына жакын эле президент Садыр Жапаров ушул мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыктыбек Адилбаевич, алды менен ушул мыйзам кандай максатта кабыл алынды? Деги эле бул мыйзамдын ишке кириши менен кандай көйгөйлөр чечилет? Угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
2: Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын мал чарбасында асылдандыруу иши жөнүндө

0: Кыргыз Республикасынын мыйзамы, жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул жаңы мыйзамды мына жакында эле жогорку кеңеште 3 окууда катуу талкуу болду. Ошол талкуунун жүрүшүндө дагы бир топ депутаттар тарабынан сунуштар берилди. Ошол сунуштарды да эске алуу менен ушул жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзамдын негизги максаты Кыргыз Республикасындагы асылдандыруу иштери, өзгөчө асыл тукум мал кандай болуш керек, асыл тукум малга кандай мыйзамдык нормалар болуш керек. Бул мыйзамды негизи кабыл алынуусунда буга чейинки ушул мыйзамыбыз бар эле, бирок ал мыйзамда чындыгында бир топ азыркы бүгүнкү шартта магы көп нормалар дейбиз, көп терминдер дейбизби, ошолордун керектүү пункттары жок болчу. Ошого байланыштуу биз мисалы ала турган болсок, өзгөчө жасалма уруктандыруу дейбиз, эмбриондорду трансплантациялоо, же болбосо экспорт импорттун кандай жолдору болуш керек, ушулардын баардыгы ушул күчүндөгү мыйзамда жок болчу. Биз ошолордун баарын камтуу менен азыркы кабыл алынган мыйзамды чоң масштабта, жада калса бүгүнкү заман талабына жараша өзгөчө санариптештирүү деп атабыз, ар бир тармакты камтуу менен ошол жаңы мыйзам иштелип чыкты. Ошол иштелип чыккан мыйзамдын алкагында биз министрлер кабинетинин токтом долбоорлору же болбосо ошол тармактын жоболоруну иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк болду. Буюрса, бул мыйзамдын алкагында ошол жасалма уруктандыруулар боюнча, жасалма уруктандыруучу жөнүндө же болбосо эмбриондорду кантип которуу керек, бүт ушул өзгөчө мал чарбасын асылдандырууга багытталган иш чаралардын жоболору буюрса иштелип чыгат. Бул жерде өзгөчө көбүрөөк камтыган жери санариптештирүү, бирдиктүү мамлекеттик маалыматтык тутуму. Ошол жерге баардык Кыргызстандагы порода малдардын маалыматы, алардын продукцияларынын маалыматы же болбосо ар бир малга тиешелүү болгон жанагы буга чейинки мыйзамда да камтылган бул асыл тукум карточкасы же болбосо асыл тукум күөлүгү дегендерди дагы санариптештирүү менен биз баягы маалымат тутумда камтуу каралуу менен жаңы мыйзамыбызды иштеп чыктык. Андан сырткары асыл тукум малдагы буфердик чөлкөм кандай болуш керек? Андан сырткары жанагы мамлекеттик көзөмөл асыл тукум малга кандай көзөмөл жүргүзүшүбүз керек? Кандай контролдорду камтышыбыз керек деген максатта дагы нормаларыбыз бар. Буюрса, ушул сааттын жүрүшүндө бул тармак боюнча кеңири айтып беребиз деген ойдо.
1: Рахмат Нурлан Арстанбекович, бир мезгилде мына ушул мыйзамды жаңы жазылып баштаганда сиз да катышкан экенсиз. Бул мыйзамдын өзгөчөлүгү тууралуу сиз да кеңири маалымат берип өтсөңүз.
2: Рахмат, саламатсыңарбы радио угуучулар. Эми мен Мыктыбек мырзаны кичине толуктап кетейин. Бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга себеп болгону биз өз убагында эки жобонун долбоорун иштеп чыкканбыз. Бул жасалма жол менен уруктандыруу пункттарын түзүү боюнча, экинчиси болсо ошо бул асыл тукум продукциясын материалдарын экспортто импортто боюнча. Ошо эки жобону даярдап туруп биз баягы министрликтерге макулдашууга бергенде юстиция министриги ошо өзүнүн корутусунда жазып беришкен, бул жоболорду кабыл алууга өкмөткө бул ошо кезде күчүндө турган мыйзам жол бербейт депчи. Кыргызстанда мал чарбасын асылдандыруу иштери жөнүндөгү мыйзам жол бербейт деп. Ал мыйзам 2009-жылы кабыл алынган. Андан бери эме заман дагы өзгөрүлдү, талаптар дагы өзгөрүлдү. Ошону юстиция министрлигинин корутундусун эске алып биз ошо 2020-жылы ушул мыйзам долбоорун эме иштеп чыгууга иш чараларды көргөнбүз да. Эми мына бүгүнкү күнү бул ийгиликтүү ишке ашты, мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам бул мал чарбасында, мал чарбасынын ичинде ошо асыл тукум мал чарбачылыгында бир топ баягы ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга жол ачып берет да. Ошол мен мына Кудайым буйрса бул мыйзамда асыл тукум малдардын монтировкаларын жүргүзүүгө, бул монтировка деген ошо асыл тукум малдарды баалоо. Бул асыл тукум малдарды асылдандыруу селекциялык иштеринде пайдаланса болобу, болбойбу? Ошонун баары мына бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Бирок бул мыйзамды ишке ашырыш үчүн ошо баягы подзаконный акт деп коет эмеспи, ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгышыбыз керек да. Биз бул мыйзамды эмес, долбоорду иштеп чыкканда предварительно эсептеп көргөнбүз, 17-18 ошо нормативдик укуктук актылар иштелип чыгат да мунун негизинде. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жалпы Кыргызстандын мал чарбачылыгын алдыга жылдыруу боюнча ошо баягы министрлик алдына койгон сандан сапатка өтүү боюнча иштерди жүргүзүүгө бизге мүмкүнчүлүк түзөт. Биздин мына илимизилдө мал чарбачылык жана жайыт институту как раз ушунун үстүндө иштеп, бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча жалгыз мекеме болуп калды. Бул жасалма уруктандыруу иштеринде именно баягы асыл тукум малдын уругун баягы өндүрүп ошо жасалма жол менен уруктандыруу техниктерге ошо урук менен эме камсыздоо боюнча иштерди жүргүзөбүз. Мына бул мыйзамда көрсөтүлгөн монтировка деп атпайбызбы? Ошо боюнча дагы мына институт монтировканын инструкциясын иштеп чыккан. Ошону дагы Кудай буйрса эмек мына кабыл алынып бекирип, ошону мен ошо инструкциянын негизинде биз эмет Кыргызстанда монитерлорду окутуп даярдоого биздин дагы эмет жолубуз ачылып атат да. Бул мыйзам жалпы айыл чарбасына, айыл чарба ичинде мал чарбасына абдан керектүү мыйзам да.
1: Мына ошол сиз айтып өткөн жанагы баалоо боюнча, ошол асыл тукум мал экенин баалоо кандай тартипте жүргүзүлөт?
2: Эми бул инструкцияда ар бир малдын түрү боюнча, жылкылар боюнча, баягы ири мүйздүү малдар, кой эчкилерден ошо монтировка жүргүзүү ыкмалары өзүнчө да. Аны баягы ар кандай промерлерди жүргүзүп, допустим ири мүйздүү малды алсак, промерлерди алып, алардын ошо породага таандык көрсөткүчтөргө, талаптарга туура келеби, туура келбейби, анын сүттүлүгү, сүттүнүн майлуулугу, бүт баары ошо эсепке алынып туруп, андан кийин корутунду чыгарылат да. Бул асыл тукум мал баягы селекциялык асылдандыруу иштеринде пайдаланса болобу же болбойбу депчи. Бул эмет монтировка, бул асыл тукум малды дагы эмет баягы сатууга, импорттоого дагы эмет жакшы эме мүмкүнчүлүк түзүп берет да биздин дыйкан фермерлерге.
1: Мына ушул мыйзамдын негизинде эми атайын жанагындай укуктук актылар, атайын бир жаңы жоболор иштелип чыгаарында айтып өтпөдүңүздөрбү? Бул жоболор мүмкүн иштелип чыгуудабы, анан эмнелерге өзгөчө басым жасап атасыздар?
0: Азыр туура суроо бердиңиз. Чындыгында монтировкалоо боюнча, монтировканын дагы ар бир породанын өзүнүн нускамасы бар. Абердин Ангус, Швид, Симментал, ар бир породанын өзүнүн стандарты бар. Ошол стандартка дал келгендиги боюнча жана анын биринчи класс, экинчи класс же болбосо элита дегендей класстарга бөлүнөт. Ошону дагы бул банитер деген, бул жерде биз мыйзамда да алып барып атат, банитер деген адис кандай болуш керек? Банитировкалоонун тартиби кандай болуш керек деген жоолор иштелип чыгып атат азыр. Андан сырткары ар бир породанын өзүнө тиешелүү болгон стандарттары. Анын стандарттан сырткары дагы өзүнүн нускамасы бар. Кантип кандай стандартка жооп бериш керек? Жүн багытындабы, эт багытында, же сүт багытында, же болбосо биздин өзүбүздүн ата мекендик порода, мисалы арашан породалар деп атабыз. Арашанды эмне үчүн 100 000 долларга чейин баалап атат? Же болбосо Алатоо кой породасы деп атабыз. Ошолор эмне үчүн ошончолук бааланып атат? Ал ошол элита. Же болбосо биринчи класс, экинчи класс ошол кочкорлорубуздагы банитировкадан өткөрүлүп, андан кийин жанагы маалымат бирдиктүү мамлекеттик маалымат тутумуга киргизилет. Ал бирдиктүү паспорт алат дегендердин баардыгы ошол жаңы мыйзамда колдонулуп барат. Буга чейинки мыйзамда андай пункттарыбыз же болбосо нормалар жок болчу да. Андан сиз айткан кийинки сурооңуз боюнча биз мүмкүндө жасалма жол менен уруктандыруу пункттарынын жоолору иштелип чыккан. Мына Нурлан Арстанбек иши буга чейин айтып өткөндөй атайын жоо иштелип чыгып баягы министрликтерде барып макулдашуудан өтүп атканда жоо иштелип чыгып атканда же болбосо токтом иштелип атканда кандайдыр бир мыйзамда норма болуш керек, мындайча айтканда ссылка болуш керек, ошол жактан ошонун негизинде жоо иштелип чыкты дегендей. Ошондой нормалар бүгүнкү күндө киргизилди. Мына башында эле мыйзамдын башында банитер, банитировкалоо боюнча кызмат көрсөтүү ишин жүзөгө ашыруучу жеке адам бул банитер. А банитировкалоо бул кластарга бөлүү же болбосо чарбалык пайдалуу белгилерди комплекс породасы, өндүрүмдүүлүк сапаттары, экстридик конституциялдык өзгөчөлүктөрү боюнча малдын асыл тукум баалуулук деңгээлин аныктоо. Ал элита болду, биринчи класс болду, экинчи андан начар боло турган болсо аны андан ары колдонууга болбойт деп адистер аныктап бере тургандай баягы жумуш жүргүзүш керек. Баалап бой узундугу, килограммы, жүнүнүн сапаты, сүтү баардыгын баягы стандартка дал келгендей болуш керек. Ошолордун жоосу кандай болуш керек? Банитер адиси кандай суроолорго жооп бериш керек? Кандай сертификаттарга ээ болуш керек? Ал так аткарыш керек, тууганчылык болбош керек, сиздин малыңыз начар болсо дагы жакшы деп койбош керек дегендей алардын дагы өздөрүнүн милдеттери, жоолору так белгиленип бекилет.
1: Мына ушул сиздер айтып өткөн адис бүгүнкүндө барбы Кыргызстанда?
0: 2023-22 жылдары атайын Кыргызстандагы асыл тукум чарбалар бар болчу. Анда Кыргызстан боюнча 111 гана асыл тукум чарба бар эле. 111 чарбага биз ар бир районго талабына жараша атайын Кыргыз мал чарба жай тилим изилдөө институту тарабынан биз зоотехниктер болсун деп талап коюу менен атайын окуудан өткөргөнбүз. Жылкыга өзүнчө банитер болот. Кой чарбасынын өзүнчө банитерлорду уй чарбасы боюнча мисалы 2-3 районго бир банитер, бир эле адис. Бул өзү мезгил мезгили менен гана банитировкадан өтөт. Мисалы жүн багытындагы койлорду жаз алды менен кой кыркынга чейинки өткөрүлөт. Эт багытындагы койлорду мисалы күзүндө өткөрөбүз, баягы жайыттан келген учурларда. Ошондой убактысы менен биз атайын адистерди даярдап институт тарабынан окутуудан өткөрүп анан атайын сертификаттарды бергенбиз. Бирок тилекке каршы анын жоосу жоктугуна байланыштуу алар иш алып барып атабы, кандай болуп атат, анын сертификатын кайра кайтаруу боюнча кээ бир нормалар жоктугуна байланыштуу алардын аягы сертификаттарын кайра алып коюу мүмкүнчүлүгү жок болот. Азыр ошонун баардыгын камтуу менен жоолор иштелип чыгып кайрадан адистер окуудан өткөрүп даярдалат.
1: Мына ушул мыйзамда бул мал чарбасын санариптештирүүгө дагы өзгөчө көңүл буруларын айтып өтпөдүңүздөрбү? Ушул асыл тукум мал чарбаларынын атайын бир маалымат базасын түзүүдөн сырткары санариптештирүү багытында дагы кандай аракеттер көрүлөт?
0: Азыр бүгүнкү күнгө чейин эле бизде жанагы мал чарбасындагы жалпы ал порода башка баардык малдарды СИОЖ деген биздин система идентификация отслеживания животных Кыргызстанда баягы малдардын идентификациясы жүргүзүлүп келген. Бирок биз өзгөчө асыл тукум малдардын паспортун берүүдө же болбосо асыл тукум күөлүгүн деп түшүнүктүү болуш керек окармандарга. Асыл тукум күөлүгүн берүүдө бизде бирдиктүү маалымат базабыз болбой калды. Биз ошону иштеп чыгуу менен биз ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары сиздин колуңуздагы асыл тукум малдын баардык ата теги, баардык маалыматын сиз маалымат базага киргизсеңиз, биздин министрлик тарабынан атайын асыл тукум паспорту берилет. Мындайча айтканда күөлүгү берилет. Биздин маалымат базага ал ошол фермер тарабынан биздин мамлекеттик райондогу фермерлер аркылуу башкармалыктар аркылуу маалыматтарды киргизип келген болсоңуз, сиз эртең малыңызды мисалга ала турган болсок, Казакстанга сатып атабыз же болбосо же кайсы бир мамлекетке сатар учурда бизден асыл тукум күөлүктү талап кылган фермер болсо, биз атайын ошол күөлүгүнү, мындайча айтканда паспортуну чыгарып беришибиз керек. Атайын биздин печат менен, анан ошол күөлүк менен башка өлкөлөргө экспортко чыгара тургандай мүмкүнчүлүк болсун. А бүгүнкү күндө бизде жалпы малдарды каттоо иштери жүрүп атат. Андан сырткары асыл тукум чарбалардагы малдардын маалыматтык базасы, бирдиктүү маалымат базасынан сырткары бирдиктүү паспорт болсун деп атабыз. Бул Евразия экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин дагы талабы ушундай болгон. Ошол багытта биз атайын формасы кандай болуш керек? Күөлүктүн формасы кандай болуш керек, же болбосо асыл тукум карточканын формасы кандай болуш керек деп атайын министрлер кабинетинин токтому менен нормаларды иштеп чыкканбыз.
1: Мына эми ушул асыл тукум малга атайын бир паспорт же болбосо күбөлүк качан бериле башташы мүмкүн?
0: Негизи бул мыйзамдын негизинде
2: берилип эле келген.
0: Мыйзамдын негизинде азыр асыл тукум мал чарбасы жаатында бирдиктүү мамлекеттик маалымат тутуму жана асыл тукум продукция бирдиктүү паспорту деген нормабызды 2028 жылдын 1 январынан тартып милдеттүү түрдө иштелип баштайт деп план менен баратабыз. Ага чейин биз жанагы жаңы маалымат базаны иштеп чыгып, баардык фермерлерге кантип киргизүү керек экендигин окутуу, үйрөтүүлөрүн жүргүзүп, андан кейин милдеттүү түрдө 28 жылдын 1 январынан баштап иштекке киргизет.
2: Ага чейин мына кагаз түрүндө асыл тукум күбөлүктөрү берилип турат. Ошо 2028 жылдын 1 январына чейин ал документтердин баары тең күчүндө. Ошол документтердин негизинде малдар баягы сатууга кетет, экспорт импорт ошол негизинде жүргүзүлөт. Эми берди сиз сурап атыңызбы, ошо санариптештирүү программасы бүгүнкү күнү иштелип чыктыбы, иштелип чыккан жокпу депчи. Бул боюнча мына улуттук агрардык университет ушул программа боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Бүгүнкү күнү баягы долбоору даяр болуп, ошо апробациядан өтүш керек. Ошол долбоорго биздин илимий изилдөө институтубуздагы эмет баягы кошулуп биргелешип иш жүргүзүлүп атат. Ошону мен ойлойм, ошо жарым жыл, бир жылга чукулдап калат го, ошо баягы долбоор иш жүзүндө ашырыла баштайт. Ошону мен баягы асыл тукум чарбалардын баарына ушу санариптештирүү программаларын программа боюнча иш алып барууга биз эмет шарттарын түзүп беребиз. Бирок бирде программа иштелип чыккандан кийин бул Кыргызстанда интернет ресурстары баардык айылдарга чейин жетиш керек да. Эгер эмет интернет ресурстары жетпесе, бул программа ошо интернет барбаган айылдарга, райондорго уже баягы жайылтуу кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн биз негизи цифровизация министрлиги менен биргелешип иш алып барышыбыз керек. Бул программаны иш жүзүнө ашыра баштаганда жер жеринде эмет внедрение кылыпчы.
1: Мына ушул мыйзамда экспортто, импортто маселеси да камтылган турбайбы анан. Буга чейин ушул экспорт, импорт маселеси кандай чечилип келген, кандай көйгөйлөр орун алган, анан эми жаңы мыйзамдын кабыл алынышы менен кандай көйгөйлөр чечилгени турат?
2: Бүгүнкү күнү Бұл экспортты, импортты іштер бойынша только импорт толе ықмалар емет қолданып келгенде, біз емет асыл тұқым продукцияны, материалдарды Четүлкөдөн алып келгенге эле ветеринардык мыйзамдардын негизинде алынчы да. Бул чын айтканда биздин мал чарбачылыктын деңгээли экспорттогонго, именно асыл тукум малдарды эмне экспорттогонго биз андай деңгээлге жете элекпиз да. Биз бүгүнкү күнү жаңыдан мына бутубузга туруп келатабыз да ушу асыл тукум мал чарбачылык тармагында. Мен ойлойм, кудай буйрса бул мыйзам баягы ченемдик укуктук актылар менен бекемделгенден кийин бул мыйзамда көрсөтүлгөн нормалардын баары тең ишке ашырылып, ошондо мына асыл тукум мал чарбачылык өнүгүүсүнө түрткү болот дагы. Баягы биз эми экспорттук, импорттук операцияларды дагы өнүктүрүп кетсек болот да, иштеп кетсек болот. Эми мына бүгүнкү күнү биз чет өлкөдөн урукту дагы сатып алып атабыз. Өзүбүз эмет өндүргөн уруктардын көлөмү бүгүнкү күнү мына асыл тукум чарбаларга жетишсиз болуп атат. Ошон үчүн биз мына дистрибьюторлук компаниялар менен тыгыз эмет иш алып барып, чет өлкөдөн урукту дагы эмет алып келдирип, техника семинарларга таратууга, камсыздарга аракет кылып атабыз да. Бирок мына асыл тукум материалы жетишпегени үчүн бүгүнкү күнү это бир потребностьтан 10% эле уйгун ажындар уруктандырылат да жасалма жол менен. Министрлик болсо мына 26 жылга планды койду, 150 000 доза өзүбүз эмет иштеп чыгышыбыз керек депчи. Бул где то бир 20-30% тегерегиндеги потребностьту жабат да.
0: Туура, Нурлан Арстанбек Ишкекевичтин кошумча катары, бизде азыр кечээ жаңылыктардан да жүрүп атат, чындыгында акыркы жылдары бизде өзүбүздүн ата мекендик жанагы ара шан породабыз же болбосо малатоо коюу породаларыбыз жаңы бекилип, чындыгында башка мамлекеттеги фермерлердин кызыгуусу артып атат. Чындыгында буга чейин да экспорт болуп келген, анча мынча кочкорлорду сатып келген ара шан породасы Өзбекстан, коңшу мамлекеттерге, ошолорго азыркы учурда малды сыртка чыгарууга тыюу салынган биздин атайын токтом бар. Ошонун өзгөртүүлөр киргизилип, азыркы учурда коомдук талкууда турат. Ошол биздин ата мекендик, ошол кой чарба ассоциациялардын сунушу менен ошоларга уруксат берүү боюнча. Себеби биздин өзгөчө ата мекендик кой чарбасындагы алдыңкы кочкорлорго, алдыңкы койлорго суроо талаптар түшүп атыптыр. Чындыгында аларда кызыктар негизи сыртка сатканга. Ошол токтомго азыр өзгөртүү болуп атат. Мына сырткары азыр уруктук материалдар жөнүндө дагы сөз болуп атканда, биз импорттоп келдик ачыгында. Башка америкалык селекция, Швейцариядан же болсо башка мына Россиядан, башка мамлекеттерден биз уруктук материалдарды импорттоп алып келдик.
3: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык. Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Ташкентте камбарата биргесин куруу боюнча стратегиялык кадамдар талкууланды. Ашхабад көз карандысыз мамлекеттердин шириктештиги өкмөт башчыларынын кеңешин кабыл алууга даярданууда. Тажикстанда селден 4 адам каза болду, алдыда ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ташкент шаарында Кыргызстан жана Өзбекстандын тиешелүү мамлекеттик органдарынын өкүлдөрүнөн түзүлгөн делегациялардын катышуусунда Камбар ата биргесин куруу долбоору боюнча өкмөттөр аралык макулдашуунун долбоорун талкуулоо боюнча кезектеги расмий сүйлөшүүлөрдүн айлампасы өттү. Тараптар макулдашуу долбоорунун бардык беренелерин талкуулашты. Кийинки сүйлөшүүлөр үчүн маселелер белгиленди. Жолугушууга Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү байкоочу катары катышып, долбоорду илгерилетүүдө эл аралык өнөктөштүктүн маанилүүлүгүн тастыкташты. Жыйынтыгында тарап өкмөттөр аралык макулдашуунун долбоорунун жоболорун макулдашуу боюнча биргелешкен ишти улантууга даяр экендиктерин билдиришти. Камбар ата биргеси долбоору Кыргызстандын аймагында ишке ашырылып жаткан ири энергетикалык объект болуп саналат. Түркмөнстандын борбору 22 майда өтө турган көз карандысыз мамлекеттер чериктештигинин өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрүүгө даярданууда. Күн тартибине экономикалык кызматташтыктын ар кандай багыттарын жана чериктештиктин алкагында өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатууну камтыган 12 маселе киргизилген. КМШ аткаруу комитетинин маалыматы боюнча негизги темалардын арасында конгресс көргөзмө ишмердүүлүгүндө кызматташуу, чериктеш өлкөлөрдүн аймагындагы транспорттук коридорлорду айкалыштыруу, тоо металлургиялык комплекстин санарептик трансформациясы, ошондой эле радионавигация жаатындагы өз ара аракеттенүү бар. Түркмөнстан 2026 жылы КМШ органдарында төрагалык кылат. Кыргызстанда мас абалда унаа айдаган айдоочуларга карата жаза чаралары катаалдаштырылат. Тиешелүү мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш тарабынан 3 окууда кабыл алынып, президенттин кароосуна жөнөтүлгөн. Учурда мас абалда руга отурган айдоочулар 1 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылса, жаңы өзгөртүүлөргө ылайык бул мөөнөт 3 жылдан 10 жылга чейин узартылат. Мындан тышкары, эгер мас айдоочунун айынан адамдар жаракат алса же каза тапса, күнөөлүү тарап 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Маалыматка ылайык, акыркы жылдары мас айдоочулардын катышуусундагы жол кырсыктарынын саны кескин көбөйүп, бул жагдай мыйзамды катаалдатууга негиз болгон. Өзбекстанда 2026 жылкы ажылык сапар башталды. Зыяратчылардын биринчи тобу Ташкент эл аралык аэропортунан Сауд Аравиясына учуп кетти. 18 майга чейин зыяратчылар Өзбекстандын 9 аэропортунан Мединага учат. 2026 жылы Өзбекстандан ажылыкка 15,000 зыяратчы барат. Быйыл бир адамга ажылыктын баасы 77,073,000 сомдон болжол менен $6,400 түзөт. Курман айт 26-27 майга туура келиши күтүлүүдө. Зыяратчылар ийбин айынын биринчи жумасында өлкөсүнө кайтып келе башташат. Тажикстанда катуу жамгырдан жана селден улам 4 адам каза болду. Бул тууралуу тажикстандык маалымат каражаттары жазып чыкты. Эң оор абал Куляв шаарында катталып, анда дагы 5 адам жабыркап, ооруканага жеткирилди. 450 жакын тургун коопсуз жайга эвакуацияланды. Алдын ала маалыматтар боюнча, шаарда 850 жакын турак үй суу алдында калган. Аба ырайынын кесепеттери өлкөнүн башка аймактарына, анын ичинде Душанбеге да тийди. Ооруканалар, мектептер, турак үйлөр жана жол инфраструктурасы жабыркаганы кабарланууда. Бир катар райондордо көпүрөлөр талкаланып, айыл чарба жерлерин суу каптады. Казакстандын Түркстан облусунун Сайрам районунун Аксуу айылында заманбап оюн зоо каймагы бар борбордук парк ишке кирди. Салтанаттуу иш-чара Казакстан элинин биримдиги күнүнө карата уюштурулду. Парктын аймагында заманбап инфраструктура түзүлдү. Борбордук бөлүгүндө фонтан орнотулуп, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери жүргүзүлдү. Эс алуу аймагына 20га жакын аттракцион орнотулуп, тамак аш сатуучу жайлар жана коноктор үчүн орундар жабдылды. Долбоор жеке инвестициялардын эсебинен ишке ашырылып, жалпы көлөмү 675 миллион теңгени түздү. Сайрам районунда 39 этностун өкүлү болгон 243,000 ашуун адам жашайт. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
1: Урматтуу радио угармандар, сиздер маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз мал чарбасындагы асылдандыруу иштери тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Уктуруубузга ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502-39-21-90 номерлерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Жогоруда биз ушул асыл тукум малды экспортто, импортто маселеси тууралуу сүйлөшүп жаттык эле. Негизи айтсаңыздар, бүгүнкү күндө ушул асыл тукум малдар бизге кайсы өлкөдөн импортолуп жатат?
0: Негизи биз мен уруктук материалдар жөнүндө да өйдө да айтып аткам чындыгында. Балким угуп аткандарга негизи кызыктар болуш керек. Азыркы учурда негизи мындайча айтканда мезгили жасалма уруктандыруу боюнча азыркы жайытка малдар алыскы жайыттарга же болсо жайытка чыгараардын астында уруктандыртып жакшы уруктар менен куудуруп анан кийин чыгарса жакшы торпого алганга мүмкүнчүлүктөр болот эле да. Ошон үчүн биз республика боюнча баардык райондорго райондогу ветеринардык башкармалыктар аркылуу техник уруктандыруучуларга уруктук материалдарды биз акысыз таркатып бердик. Ал жерге былтыркы жылы биз атайын бюджеттен 60 миллион акча каралып 270 миң доза уруктук материал сатып алынган. Ал материал уруктук материалдар Россия Федерациясынан, анан Швейцариядан, ошол Симментал, Швиц, Абердин Ангус, анан Галштина Фриз 4 биздин климаттык шартта, биздин климаттык шартта өскөн породадагы уйлардын эң мыкты деген тандалып алынып, уруктук материалдар таркатып берилип, азыркы учурда уруктандыруу иштери жүрүп атат. Балким угармандардын арасында дагы ушундай балким суроолору өздөрү угуп аткандарга маалымат болуп калышы мүмкүн. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн айылыңыздарда болбосо же кошуна айылдардагы техник уруктандыруучуларга кайрылып, өзүңүздөрдүн колуңуздардагы уйларды жогорку сапаттагы букалардын уруктары тоңдурулуп берилген ошолор менен уруктандыртып, сапаттуу торпо алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 160 ошол уруктандыруу боюнча шаймандарды айыл өкмөттөр аркылуу таркатылып берилген. Эми ошону пайдаланып калсаңыздар мүмкүнчүлүктөн. Азыр жайытка кетет, жайыттан сиздердин ошол кунажын уйларыңыздар баягы товарный деп коебуз же таначар мындай породасы жок эле букалардан качып сиздер мындай сиз өзүңүздөр каалагандай торпо ала албай калышыңыздар мүмкүн. Андан сырткары азыркы учурда Айыл банк, Элдик банк аркылуу 3%дан мамлекеттик колдоо катары асыл тукум мал алам деген фермерлерге жеңилдетилген насиялар берилип атат. Жыл башында мына 1 миллиард 300 миллионго жакын каражат акча ушул банктар аркылуу берилген. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо күрөөлөрдү төлөө менен жылдык пайызы 3% менен каникулу 6 айлык каникул менен асыл тукум мал алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Эми ушул багытта иш алып барсак деген. Андан дагы сиздин сурооңузга жооп бере кетсек, бүгүнкү күндө бизге көбүрөөк Россия Федерациясынан, ошондой эле Европадан, ошол эле мына Польшадан бизге жылкылар келип атат. Асыл тукум эң жакшы жылкыларды алып келип атабыз. Андан сырткары эмеге Европадан ошол эле Симментал, Мобильяр породасындагы уйлар келип аткан акыркы убактарда, себеби кээ бир мамлекеттерде ар кандай жана жугуштуу оорулардын айынан же болсо дагы бир эме себептер менен жанагы мамлекеттерден алып келүүгө жана транзиттик жолдор аркылуу тыюу салуулар же болбосо ушундай бүгүнкү күндөгү абалга жараша алып келүү кээ бир кыйынчылыктары бар. Ошого карабастан кээ бирлер самолет менен алып келүү жагында сунуштап мамлекеттер эмеге асыл тукум малдарды алып келүүгө. Эң бизге жеңил жолу алып келген күндө дагы бүгүнкү күндө орточо баа бир асыл тукум уйга 400 миң сомдун тегерегинде болуп атат. Кунажын, боз кунажындардын баалары орточо эсеп менен алардын транспортировкасы же болсо алып келгендегиси баардык баалары менен биз салык алымдарынан, таможнялык бажа алымдарынан бошотуп койгон учурда дагы ошондой баага келип туруп атат. Эми ошондой кымбат баага фермерлер туш келбеси үчүн колуңардагы мал деле жанагы биз Европадан алып келген уруктук материал же болсо мына кыргыз мал чарба жайыт илим изилдөө институтунда дагы сапаттуу асыл тукум букалардан алынган уруктар бар. Ошолор менен уруктандыруу жолу менен дагы сапаттуу торпо алганга мүмкүнчүлүктөр болот деп. Эми биз мына мыйзамда да камтып баратабыз эмбриондорду өндүрүү, эмбриондорду салуу менен дагы жакшы сапаттуу торпо алганга жетишели деген максатта. А бүгүнкү күндө ал боюнча дагы атайын адистерди даярдоо, ал боюнча дагы атайын жол жоболорун иштеп чыгуу боюнча дагы атайын мыйзамда ушул эмбриондорду да камтып иш алып барууга мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп баратат.
2: Мыктыбек мырза толугу менен бул суроо боюнча жооп берди. белгіні қоршымша ештеке жоқ.
1: Негізіле бүгінгі өлкөдө қанча ушундай асыл тукум мал чарбасы бар?
0: Мына былтыркы жылы 2025 жылы биз жалпы Кыргызстан боюнча асыл тукум чарбаларга мониторинг жүргүзүлгөндө 186 асыл тукум чарба түзүлгөн. 186 асыл тукум чарба түзүлдү. Мына 2025 жылдын ноябрь-декабрь айларында кайра эле негизи министрлер кабинетинин токтомунун тартибинин негизинде жыл сайын мониторинг жүргүзүлөт. Жана 10 чарбадан заявка түшкөн учурда комиссия жеринен карап асыл тукум статус берүү милдети бар. Мына 2025 жылы ноябрь-декабрь айларында Кыргызстандагы бардык чарбаларга статус алган чарбаларга мониторинг жүргүзүлдү. Андан сырткары жаңыдан статус алууну каалаган чарбаларга изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында бүгүнкү күндө мына 2 күн, 3 күн эле болду. Министрлер мына министрдин буйругу менен 232 асыл тукум чарба түзүлүп атат. Асыл тукум чарба түзүш үчүн дагы мына угармандарга кызыктар болушу мүмкүн. Сиз кой чарбасы менен асыл тукум чарба түзүш үчүн сизде 200 баш кой болуш керек. 30 баш уй чарбасынан матышный поголовье дейбиз, уй, тугар уй болуш керек. Анан ошол 200 баш коюңуз дагы бардыгы бир түрдүү порода болуш керек. Бардыгы кулагында биркасы бар, ар биринин карточкасы бар. Куут журналы, туут журналы, бонитировка журналы, бардык 3 жылдык көрсөткүчү дегендей талаптарга жооп берген чарбаларга мамлекет тарабынан асыл тукум статус берилет. Статус берилген чарбаларга сиз жаңыдан баштаган фермер катары айыл банкка бардыңыз же болбосо элдик банкка барып мен асыл тукум мал алат элем десеңиз, сиз асыл тукум статус алган чарбаларга келишим түзүп келиңиз. Асыл тукум чарбадан гана алыңыз. Себеби ал жерде документи менен, паспорту менен мындайча айтканда түшүнүктүү болуш үчүн паспорту менен малдар бар. Ошондой малдарды гана аласыз, биз сизге жеңилдетилген насыя беребиз деп тартип ушундай жазылган. А фермерлер асыл тукум статус алыш үчүн жана биз өйдө да айткан документтерди расташ керек. Раста бүткөндөн кийин биздин райондордогу ветеринардык башкармалыктарга же болсо райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарга кайрылуу менен бул боюнча дагы биз негизи санарып тектирүү максатында баягы бюрократияны жоюу максатында атайын маалымат база иштелип чыкты. Бул багытта дагы сиз асыл тукум чарбаны түзүүнү кааласаңыз атайын маалымат база бар. Ошол жерге эле малдарыңыздын данныйларын, чарбанын юридикалык регистрациялыгын, бүт документтерди киргизсеңиз бизге маалымат керек. Анан ошол чарбага барып жеринен көрүү менен статус бергенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп баратат.
1: Негизиле ушул асыл тукум мал чарбаларына мамлекет тарабынан кандай колдоолор көрсөтүлөт?
0: Асыл тукум статус алган чарбаларда мына өйдө да айттым 232 чарба статус алды. Жаңыдан министрдин буйругунун негизинде ошол чарбаларга биринчи кезекте мамлекеттик фонддун жерлерини түз берүү менен. Себеби асыл тукум мал эмес, жөнөкөй мал бакканда дагы канчалык тоютка муктажбыз. Асыл тукум малга көбүрөөк ага тоют менен камсыздашыбыз керек, ошончолук муктаждыкка көбүрөөк болот. Ошол максатта биз мамлекеттик фонддун жерлерини, бошогон жерлерини биринчи кезекте ошол асыл тукум чарбаларга, үрөөнчүлүк чарбаларга, анан кооперативдерге түз беребиз. Алардын асыл тукум чарбалардын мамлекетке жообу катары алар силер асыл тукум малды ошол өзүңөрдүн регионуңарга, өзүңөрдүн районуңарга жайылтуу милдеттендирилет. Мисалы, мониторинг жыл сайын мониторинг деп атабыз. Мисалы, быйыл калган асыл тукум чарбаларды күзүндө биз мониторинг кылып барганда, сиз канча баш мал кошунаңызга же болсо башкаларга жайылтыңыз. Себеби биз көз каранды болуп атабыз Европадан мал алып келгенге, башка кымбат болуп атат. Ал жактан келгендерде да биздин климатыбызга канчалык адаптация болуп атат. Ошон үчүн бизде туулуп өскөн асыл тукум малдарды өстүрүү асыл тукум чарбаларга милдеттендиртилип, аларга мамлекеттик фонддун жерлери берилип, аларды ошол жакшы букаларынан, жакшы тубар уйларынан элдерге жайылтуу 15%га чейин малдарынан сатыш тигилерге милдеттендирилет. Анан сиз саттыңызбы, элге жардамыңыз тийген эмес болсо, анда асыл тукум статустан ажыратабыз. Сиз мамлекеттик фонддун жерин алып атасыз, мамлекеттик колдоо алып атасыз. Жанагы алгандан кийин мамлекетке жооп катары сиз элдерге жайылдыңыз. элдер жанагы кредит алып атабы, же болбосо өздөрүнүн акчасына барып алып атканда сиздин баягы асыл тукум малды жайылтууга салымыңыз болсун деген максатта.
2: Бирде эмет дагы бир нерсеге көңүл буруп кетишибиз керек. Мына биз асыл тукум мал чарбачылыкты өнүктүрүү деп атпайбызбы? Бирок эгер биз ушу малдын тоютуна көңүл бурбасак, бул кандай эмет урук менен уруктандырылса дагы алынган төл баягы тиешелүү продукция бере албайт да. Ошон үчүн мына Мыктыбек мырза туура айтып кетти. Бул мамлекеттик жер фондунун эсебинен ошо асыл тукум чарбаларга конкурсу жок эметип жерлер эметип берилери абдан туура болуп атат да. Ошон үчүн мына бизде биздин институтта жайыттарды пайдалануу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү отделибиз бар. Тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча отделдерибиз бар. Ушунун баары тең ушу мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталганда мына биз баса белгилеп кетишибиз керек. Бүгүнкү күнү малдын саны көп, сапаты төмөн болуп атат. Ошо малдын көптүгүнөн бүгүнкү күнү жайыттарыбыз баягы деградация болуп атат да. Ушул деградацияга биз эмет абдан көңүл бурушубуз керек. Бул мыйзамдын негизинде малдын санынан сапатын өтүү боюнча. Ошондо мен ойлойм, биз экологияга жагынан дагы, экономика жагынан дагы эмет утууда болобуз.
0: Туура. Мен кыскача Нурлан Арстанбекович кошуп кете турган болсом, кече мына президентибиз Кара Суу районунда элдер менен жолугатканда дагы жайыт маселеси көтөрүлдү. Жарандар тарабынан жайыттарыбыз деградация болуп атат. Андан сырткары президентибиз да ушинтип жооп берип атат. Жайыттарга жыл сайын өрөндөрдү сеп атабыз. Мына былтыркы жылы эле биз 25 000 гектарга жакын жайыт жакынкы жайыттарда деградация болгон аянттарга жайыт өрөндөрү себилди. Мына быйылкы жыл менен 2026 жылга дагы 50 миллион атайын бюджеттен акча бөлүнүп, азыр конкурс иштери жүрүп атат. Буйруса быйылкы жыл менен дагы биз 10 000 гектарга жакын аянтка жайытка өрөнсөбүз. Бул жайыттарды жакшыртуу негизи жайыттан түшкөн акчанын эсебинен ошол айыл өкмөттөрдөгү жайыттан түшкөн. Мына былтыркы жыл менен эле 235 миллионго жакын жайытка акча топтолгон. Бирок түшкөн акчаны жайыт максатына пайдалангыла деп жайыт башкаруу пландарын түзүү боюнча иш алып барылып атат. Эми буйруса 2026 жылы дагы күз айлары менен биз ошол жакынкы жайыттарда деградация болгон аянттарга 10 000 гектарга жакын аянтка жайыт өрөндөрүн себүү менен жайыттарды жакшыртабыз.
1: Буга чейин ушул 25 гектарга жакын жерге жанагындай атайын өрөндөр себилгенин айтып өтпөдүңүзбү? Алардын ушул чыгуусу, түшүмдүрүү кандай болду?
0: Азыркы учурда мына жаңыдан өзгөчө түштүк аймактарыбызда чөптөр көтөрүлүп, жайыттарыбыз бир аз жашыл болуп калды. Азыр жер жерлерде биз барып ошол чыгуусу канчалык болду деп мониторинг жүргүзөбүз, акт түзүлөт. Буга чейинкилер дагы 2023 жылы себилди эле, ошол себилгендер аянттарга дагы мониторинг түзүп акты түзүлгөн. Чынында мына илим изилдөө институттардын сунушу боюнча 50%га чейин баягы өсүмдүлүгү жакшы боло турган болсо, бул жакшыртууга жатат. Андан сырткары бул быйылкы жыл жаан жыл болуп калган жылдары жакшы болуп калып, анын жаан аз болгон, кургакчылык болгон жылдары кичине жайытыбыз начар болуп калышы мүмкүн. Бул климатка дагы жараша. Анан деградация болгонду дагы айтып өтө турган болсок, деградация бул мал менен дагы, анан акыркы учурларда климаттык өзгөрүү менен дагы. Жылдан жылга кургакчылык болуп, андан сырткары ысык аба ырайынын кесепетинен дагы жайыттарга бир топ таасирин тийгизип келет.
1: Жайыт менен катар бул тоют маселеси кандай чечилип жатат?
0: Тоют маселесинде дагы биз жылдан жылга биз фермерлерге анан жер-жерлерде баягы атайын окууларды өткөрүүдө биз чыктуу тоютка көбүрөөк басым жасап атабыз. Өзгөчө мына силос, синаж, анан көп жерлерде мына гидропониканы өстүрүүнү дагы колго алуу боюнча фермерлерге түшүн. Анын артыкчылыгы фермерлер бүгүнкү күндө көбү жанагы зоотехник илиминдеги адистердин жоктугунан атайын рацион деген түшүнүккө барбай калып атабыз. Тоонун чөйүн жеп келди уюбуз, келгенде кечинде арпа берип атабыз. Ал канчалык мал үчүн эффектив? Анын сүттүүлүгүн көтөрүп атабы? Эттүүлүгүн көтөрүп малга жагымдуу болуп атабы? Деген мындай эсептөөлөр жок. Ал анын жанагы составында эмне бар? Протеини барбы, белогу барбы, энергиясы барбы деген түшүнүк дагы жер-жерлерде баягы мал багуу менен эле алектенип калдык да. Анын канчалык фермер үчүн кирешелүүлүгү канчалык? Ошончо мен чыгаша кылганчалык мен киреше кылып атамбы деген бая эсептөөлөрдүн жоктугунан. Анан көбүнчө биз муну асыл тукум чарбаларды түзүүдө дагы сөзсүз түрдө зоотехник менен келишим болсун. Сиздин рационуңузду ошол фермерлер түзүп берсин. Анан жанагы банитировкасын, учетуну, селекциясын жүргүзсүн деген максатта ушундай иштерди алып барып атабыз. Тоют багытында жылдан жылга чыктуу тоютка кызыккан фермерлер көбөйүп, эмне үчүн чыктуу тоют? Себеби бир түк чөп саман же болсо беде чөбүбүз 350-400 сом болуп атат. А бирок ошол эле 350 сомго сатып алганы менен ал малга үчүн канчалык жагымдуу болуп атат деген эсептебегендиктен биз мисалы 1 килограмм буудайдан 7 килограммга чейин мал үчүн сиңимдүү энергиясы бар, протеини бар гидропоника өстүрүүнү сунуштап атабыз. Эмне үчүн? Ал мал үчүн жагымдуу. 1 килограмм буудай орточо эсеп менен 20 сомго сатып алдыңыз. 20 сомуңуз сизге 7 килограммдык тоют болуп берип атат мына 5 күндө. А бирок сиз ошону эсептеп көрдүңүзбү? 350-400 сомго сиз төгүк алып туруп малга канчалык пайдалуу экенин эсептедиңиз беле? Дегендей түшүнүктөр менен элдерге сунуштап атабыз. Андан сырткары 1 гектар жерден мына 50 тоннадан ашык силос басканга мүмкүнчүлүк болот. Мына ушундай силос бассаңыз, сиз кыштан малды жакшы алып чыгуу, семиз алып чыгуу же болсо кышында келгенде малдын сүтү азайып кеткенин алдын алуу максатында фермерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.
1: Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошондой жалпы кандай асыл тукум малдары бар бизде, породалары?
0: Бүгүнкү күндө мына асыл тукум статус алган чарбалардын ичинде биздин арашан породаларыбыз, Ала Тоо кой породасы, гисар породасы, жаңы кыргыз боюнча жылкы породалары менен статус алган чарбалар бар. Таза кандуу мингич жылкылардын породалары бар. Өзгөчө уй чарбасы боюнча абердин ангус, швиц, симментал, галштин, герафорд ушул багыттарда көбүрөөк чарбалардан породалар менен асыл тукум чарбаларга статус берип келатабыз. Андан сырткары мына дагы да жаңы катары кой чарбасында мынадан дорпер деген порода, эт багытында дорпер породасы менен дагы статус алган чарбалар бар. Андан сырткары биздин эчки чарбалардан ангор эчкилери, кыргыз тывыт эчкилеринен статус алган чарбалар, топоздун дагы кыргыздын топозу менен статус алган чарбаларда кыргыздарда бизде мындай өзгөчө мамлекетте ушул багыттагы породалар жайылып келатабыз.
1: Нурлан Арстанбекович, сиз айтсаңыз, ушул сиздердин институт тарабынан кандай ушундай асыл тукум мал алуу боюнча илимий изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат?
2: Эми рахмат, бул абдан жакшы суроо болуп атат. Биринчиден мен айтып кетерим, мына биз жакында эле институттун 10 жылдык өнүгүү программасын иштеп чыктык. Ушу алдыдагы 10 жылдын ичинде биз кандай максатта, кандай багытта иш алып барабыз. Ошонун негизинде биринчиден биз мына институттун материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча азыр иш алып барып атабыз. Бул иште бизге бир Кореянын эл аралык кызматташуу агенттиги КОЙКА финансылык жардам берип атат. Бүгүнкү күндө биздин институтта молекулярный генетический лаборатория курулуп атат. Ошол баягы тиешелүү жабдуулар менен эме камсыздандырып ошол негизинде биз ошо геномный селекцияны практикага сунуштайлы деген изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Анткени ошо геномдук баалоонун негизинде баягы бука менен уйларды баягы селекциялык отбор жасап ошону мен баягы биз көздөгөн багыттагы малдарды эметп төрдө алганга аракет да. Эми мен ойлойм биз жыл сайын вернее 3 жылда бир жолу эметп жаңы темаларды ай чарба министрлигине сунуштап ошо ай чарба министрлиги аркылуу эмет каржыланып атат. Бул где то бир 28 миллион сомдун тегерегинде. Бул элибиздин малдардын породаларын сактап калуу боюнча, породаларын жакшыртуу боюнча бул уяң жүндү койлордун селекциясы жүргүзүү боюнча жакы эт багытындагы абельнагустарды дагы эметп ошо породаларын совершенствованиясын жүргүзгөнгө жылкы жылкылардын эмет селекциясы боюнча иш алып барылып атат. Анан мына 10 жылдык программага биз эмет ушу топоздор менен дагы канаттуулар менен дагы иш алып барууну киргиздик. Кудай буюрса бул тармакта дагы биз өзүбүздүн илимий сунуштарыбызды дыйкан фермерлерге бергенге даярбыз. Андан тышкары бизде жайыт секторда ушу жайыттарды башкаруу жайыттарды пайдалануу боюнча дагы иштер изилдөө иштер жүргүзүп атат. Ошо мына айтып атпайбызбы деградация жайыттар деградация болуп атат деп. Ошо жайыттарда деградация болгон жайыттарда подсев жүргүзүү боюнча ошо жайыт чөптөрүн мына биз эмет Россия менен биргеликте иш алып барып ай чарба министрлигине сунуш киргизип атабыз. Ал жерде как раз бул жайыт жана тоют өсүмдүктөрдүн баягы үрөнчүлүгүн өндүрүү боюнча.
1: Жакшы, убактыңыздарды бөлүп келип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурубузга ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, ошондой эле кыргыз мал чарба жайыт илимий изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеди, ал эми биринчи радионун фейсбук баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
5: Эки миң жыйырма алтынчы жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
6: В Кыргызстане 12 часов.

0: 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
1: Урматы радиоучилар, 9 май 1941-1945 жылдары Улата мекендик согуштагы жеңиш күнүн нутурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү. Бизге тынчтык күндө алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз. Сатынды Чапаров 1926 жылы Нарын областынын Атбашы районундагы Акмус айылында туулган. 1944 жылы советтик аскердин катарына чакырылып, Алматы шаарындагы номер 32 аткычтар дивизиясында кызмат өтөп, Улуу Атан мекендик согушта Ленинградды бошотууга катышкан. 1945 жылы согушта жарадар болуп, госпиталда дарыланып, октябрь айында Акмус айылына кайтып келип, чарбада иштеп калат. Анан 1948 жылы Фрунзе шаарындагы эт, сүт азыктарын кайра иштетүү боюнча окуу жайга кирип, 1949 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, Атбашыдагы сүт заводдо мастер болуп иштеп, 1989 жылы ардактуу эс алууга чыккан.
2: Ата мекен дугарыбыз жакшы. Жаштыкта өткөрдүк. Жеңиш бизге болду. Жакшы, эл жүрсүн, тынч болсун. Көчтөк болсун, жакшы.
1: Сатынды Чапаров өмүр бою Атбашыдагы сүт заводунда мастер болуп иштеп, 10 балага тарбия берип, Акмус айылында уул кыздарынын төрүндө сый урматка бөлөнгөн кези.
3: Менин мектебимден Жибектин атасын, чоо атасын ветеран деп айтышат да. Анан мен чоо атамдан көп-көп жашашын тилейм.
4: Нанды биз тандай катуу нандарды жебей жумшак нан жесек биз ушул ачарчылыкты аябай көргөнбүз. Ошон үчүн нандын антип ысырап кылбагыла деп, ысырапчылыкка жол бербегиле деп ушинтип үйрөткөн. Анан согушта ошол көп кыйынчылыктарды көргөн үчүн балдарына аябай жакшы тарбия берген.
5: Бизди атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады.
1: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Сатынды Чапаров 1966 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгектеги каармандыгы үчүн медали, 1974 жана 1975 жылы эки жолу Кыргыз СССРнин эт, сүт, өнөр жай министрлигинин социалисттик мелдештин жеңүүчүсү аталып, 1988 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгек ветераны төш белгиси. Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 50-60-65 жылдыгында юбилейлик медальдары. 1985 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун экинчи даражадагы Улуу Атан мекендик согуштун ардагери ордени сыяктуу бир катар сыйлыктарга татыктуу болгон. Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата. Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: جنگودن گیرگنیمگه باختشیمیز.
1: سیزگه چنغی جنگونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکی جنگو بریمیزگه اومیلوریمیزلر.
2: Уарман достору, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү Жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен Алпарчу Мамет Төрө Мамедирсин.
3: Мен Алпарчу Акылай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Биринчи мезгилде Жүнгөрүн мамлекет ички өндүрүш жалпынарга окшош мезгилдегиден 5% артып, артуу темпи алдыңкы жылы 4 мезгилдегиден 0.5 поинт тез болгон. Жүнгөнүн ашан чоң көлөмдүү базары учурда бүт жер шаары товарларынын чогулган жерине айланып, жүнгөрүк керектөөчүлөрдү бүт жер шаарынын сапаттуу түшүмдөрүнүн баарданычу жыргалчылык майданы менен камдады. Бүгүнкү күндө жүнгөрүк керектөөчүлөр товар сатып алып эле калбай дагы тоюнууга да маани берүүдө. Апта акырында жайыпканага кирип, миң жылдык маданият тамыры менен заманбап илим техниканын жоордушуп, чогуу бар болуусун сезинишет. Жумуштан түшүнүн алдында чөндөк телефон экранын жеңил чегип буйрук берсе, жаңы жакшы буюмдар жарым саатта эле жеткирип келет. Жүнгө эмчилик сарайынын туңгуч дүкөнүнө барып, ийне сайып, физикалык даярдоо сыяктуу күтүүнү тейлөөсүн туюнушат. Биринчи мезгилде дене формасындагы акыл жөндөм сыяктууларды өкүл кылган келечектүү кесип жана төмөн мекиндик экономикасынын өкүл кылган жаңыдан гүлдөнгөн кесип бачымы жайгаштырылып, жогору техникалуу жасоочулук кесибине салынган каржы окшош мезгилдегиден 5.2% арткан. Биринчи мезгилде жүнгөрүн тышкы соода импорт экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, ашаан чоң көлөмдөгү базар көмөскө күчүнүн толук кое берилүүсү, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптин сызыл кубаты ыйгаруусу, тышкы соода керканаларынын жашоо күчүнүн оргуусунан улам жүнгө экономикасынын дүркүрөп өнүккөн көрүнүшү акырындык менен жарыкка чыкты.
3: Жакында Франция Парижде ачылган Бириккен Мамлекеттер Уюму агартуу илим техника маданият уюму жыйынында Жүнгө, Чжэжиаң, Чаншэн жана Сычуан төрт кыз тоосу карап чыгуудан шыдыр өтүп, расмий түрдө дүйнөлүк геологиялык бакчага айланды. Муну менен Жүнгөдөгү дүйнөлүк геологиялык бакча 51ге көбөйдү. Чаншэн дүйнөлүк геологиялык бакчасынын аянты 1043.10 чарчы километр болуп, Азиянын чыгыш бөлүгүндөгү 1 миллиард жылдык геологиялык өзгөрүү тарыхы барышында жер катмарындагы ирет тартиби эң жалгашкан райондордун бири. Зор мөлчөрдөгү байыркы жандуулардын таш катмасы бар. Хуагаң тоо теги чокусу менен кооз суу тулкусу өзгөчө жаратылыштык көрүнүштү чогуу калыпташтырган. Төрт кыз тоосу дүйнөлүк геологиялык бакчасынын аянты 2764.1 чарчы километр келип, бардык райондун геологиялык өзгөрүү барышын жазып калтырып, зарыл илимий наркына ээ. Ошону менен бирге дүйнөдөгү эң чоң чычырганак табигый токою бар. Чоң мышык аюу, илбирис сыяктуу 300 канча түрдүү омурткалуу жаныбарлар бул жерди мекендеген. Азырга чейин бүт жер шаарында дүйнөлүк геологиялык бакчадан 241 бар болуп, 51 мамлекетке жайгашкан.
2: Жакында 2026 жүнгө адам сындуу кол темир жарым аралыктуу марафон Бээжинде башталды. Бул кезектүү жарыштын көлөмү алдыңкы жылдагы жарыштан сыйымдуулугунун кеңирүүсү 5 эсеге жакын болуп, бүт жүнгөнүн 11 провинциясынын 100ден ашуун командасын жарышка катышууга эриктирип, жарышка катышуу негизги толкусу жүнгө кол темирди изилдеп ачуу башкы керканасын, Чинхуа, Бээжинде ачуу сыяктуу жогоруку жайлардын илим изилдөө орундары жана Германия, Франция, Бразилия сыяктуу 5 эл аралык жарышка катышкан команданы камтыган. Жарышка катышууда өздүгүнөн жетектеп жол баштоо жана алыс аралыктан тизгиндөө жумушунан турган эки чоң техника түрү колдонулган. Мында өздүгүнөн жол баштоо кол темиринин түзгөн салыштырмасы 40% жакындап, өздүгүнүн жол баштоо техникасын көлөмдүү колдонуу ишке ашып, кол темирлер өз алдынча чөйрөнү сезип билүү, жол жоспору жана тең аракет чечимин чыгарууну бүтүрө алат. Кескин таймашуу аркылуу жүнгө кол темири Шандиен 50 мүнөт 26 секунд менен адам сындуу кол темир группасынын чемпиондугун колго келтирди. Жарыш мезгилинде кол темирлер фотографчы, тездик септөөчү, толуктоочу, медет берүү атлети сыяктууларга өзгөрүп, бүт барыштуу санараттышкен тейлөө менен камдап, адам менен кол темир чогуу бар болуу түшүнүгүн туюнуп сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Окшош мезгилде өткөрүлгөн кол темир баатырларынын таймашуу жарышында чукул тең тайлаштыруу жардам берүү чыныгы машык көрүшүн куруп, акыл жөндөмдү дене бүтүмдүн жалпылык коопсуздук сарасындагы колдонулуу мүмкүнчүлүгүн иликтеп, бул темирдин көп кайнарлуу асыгатмалуу майданын көрүнүшүн кеңиртти. Байланыштуу натыйжалары өнөр жай кылдыр текшерүүсү, чукул тең тайлаштыруп куткаруу, күтүнү тейлөө сыяктуу реалдуу курбатка тезден айланып, адам менен кул темирдин чогуу жоордушу түшүнүгүнүн реалдыкка бет арусун түртмөктөдө.
3: Биринчи мезгилде Шинжаң эл аралык таш жолунун жүргүнчүлөрдү ташмалдоо мөлчөрү 296 000 киширет, жүк ташмал мөлчөрү 3 миллион 316 000 тонна болуп, кош артууну ишке ашырды. Эркештам чек ара оозунда көптөгөн жүк автоунаалар катарга туруп чек арадан чыкты. Биринчи мезгилде аталган чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан эл аралык жүк ташмал автоунаасы 70 000ден ашып, жүк ташмал мөлчөрү 890 000 тоннага жеткен. Текшерип тастыктоо тартибин жөнөкөйлөштүрүү, керканалар 24 саат алдын болжошуп бүтүрүү, автоунаа маалыматын алдын ала карап чыгуу сыяктуу чараларды жолго коюу аркылуу таможнадан өткөрүү берекетин зор даражада өстүрдү. Кашкар аймагында эл аралык чек ара оозу кошулган, Кашкар аймагы кошулган таандуу жер, эл аралык жол ташмалы, бир аялдама ыңгайындагы биргелешип көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн куруп, таш жол кошулган таандуу жерде тике өткөрүү, эл аралык таш жол ташмалынын жогору берекетте таможнадан өткөрүү жаңы үлгүсүн жараткан. Ошону менен бирге район жана түзүлмө чектемесинде бирдемжи оозууга кол жеткирип, Конжырап, Карасуу, Эркештам, Торгарттан турган 4 кургактык жол, чек ара оозу эл аралык жол ташмалында жүрүүчү автоунааларга уруксат берүүгү бөлүгүн бүтүрүү кесибин бириктирип, таможнадан өткөрүү убактын 6-8 саатка кыскарткан. Ар кайсы чек ара оозу тамак, жатак, жүрүм турум, эс алуу жана таможнадан өтүп жумуш бүтүрүү ажатын имерчиктеп, турмушка тейлөө жүргүзүү, чукул тең тайлаштыруп камсыздоо, маданиятты жетектөө чордондуу бир туркулашкан чек ара оозу эл аралык айдоочулар үйүн көөн коюп жараткан. Учурда Шинжаң кош тараптуу эл аралык жол ташмал линиясынан 119 ачып, көп мамлекет менен бүтүн чөлкөмдүү кош тараптуу жана чек арадан өтүү эл аралык жол ташмалын ачты.
2: Жакында Жүнгө Орто Азия жаштар өспүрүмдөрүнүн адабият көркөмдөр алмаштыруу жыйыны Шинжаң Йопурга уударында өттү. Жүнгө, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жаштар өспүрүмдөрүнүн өкүлдөрү бир майдан мамлекет чек арасын аттаган достук сапарын баштады. Кыймыл нах майданында кагаз кыюу үстөлүнүн алдында ар кайсы мамлекет балдары зээн коюп кагазды кыйып бүктөп, кагаздан үлбүрөгөн терезе гүлүн жасап чыгышты. Жүнгө тумарын өрүү үстөлүнүн алдында түстүү жиптерди манжылар менен дилип өткөрүп, кут маарисиндеги кооз каалоолорду жасап чыгышты. Кант сүрөт жаймасынын алдында кант сүрөт устаттары бир чөмүштөн кант алып, алтын сары кант боткосунан кучар аждар учар куш жасап, балдардын кол чаап колдосуна ээ болуп, бейтааныш өңдөр орток кызыгуу менен үзүрлөнүүнүн артында заматта аралыгы жакындашты. Жүнгөдөн келгенүңгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүнгө берүүсүн уланды угууга чакырабыз. Жакынкы жылдардан бери жүнгө бүт жер шаарындагы кызуу саякаттап конуштануучу жерлерге айланды. Кээ бир чет элдиктер бул жерде чарба жаратууну тандап, алар айылгычта курулушун өзгөртүп, жергиликтин элементин алып, чуурулушкан короо жайды долбоорлоп, өзгөчө элдик конолго тижаратын ийине жеткире иштешти.
2: Жүнгө Юннан Далиде жайкалган жашыл буудай айдоосу жашоо күчүнө кирип, буудай айдоосунун жанында байыркы турак жай короосу кишини өзгөчө өзүнө тартып турат. Бул жүнгөнүн түйүндүү маданият эстеликтерин коргоо орду болуп, ошону менен бирге акшлык Будейн Линдин жүргүзгөн элдик конолгосу ал Ши Линьюан деп аталат.
3: Линдин быйыл 63 жашта. 2004 жылдан баштап ал жубайы менен АКШ-дагы баардык үй мүлкүн сатып Далиге келип элдик конолго даңктуу маркеси Ши Линьюанды куруп жүргүзгөн. Учурда 7 тармак дүкөнү бар. Линдин конокторго элдик конолгонун маданият белгиси жана анын артындагы аңгемелерди тааныштырганды жакшы көрөт. Ошону менен бирге бир АКШлыктын Жүнгө Юннандагы аңгемесин баяндап берет.
2: Линдин кабарчыга эгер коноктору Шилин Юанды жөнөкөйле коно турган жер деп түшүнүп калса ал үмүтүнө турганын айтты. Анын назарында ар бир бөлмөлүү Шилин Юан маданияттын мейкиндигин аркараган. Саякатчыларды маданият аркылуу эс алып, дагы эс алуу барышында көңүлүн көтөрүп, жергиликтин маданияты менен ортоктукту табуу мүмкүндүгүн ээ кылуу.
3: Элдик конолго туруштуу көөнө турак жай 1948 жылы салынган. Лендан ижара алуудан мурда эле көөнөрүп эскилиги жеткен. Жергиликтүү өкмөттүн колдоосунда 2004 жылдан баштап Лендан менен жубайы байыркы турак жайды оңдоп калыбына келтирүүнү чечим кылды. Көөнөсүн оңдоп калыбына келтирүү принцибинде бекем туруп, Лендан жүзгө жакын жергиликтеги жумушчулар менен бирдикте көөнө турак жайды оңдоп жасап, бүт барышына негизинен колдоо оңдоо аргасын колдонуп, 4 жылга жакын убакыттан кийин Шилин Юан акыры расмий тижарат баштады.
2: Шилин Юандын тармак дүкөнүнүн тижарат баштоосуна ерчи Лендан жөрөлгөдө бекем турду ан сайын көп кыштактарга жалгаштырды. Дали Шаши шаарчасында Шилин Юан жөрөлгөлү кыштактан орун тандады. Ал чалматамдан салынган үй болуп, Шилон суу сактагычынын жанынан орун алган. Кыштак менен жараша турат.
3: Лендан мындай деди: Чалматам курулушун тандаганбыз. Үй салуунун кыйындык даражасы оор. Канткенде чалма үйү дубалына айнек терезе орнотколу болот, канткенде кооздугун жана чыныгы колдонмолуулугун күчөтүүгө болот дегенди ойлошууга туура келди. Лендандын назарында жергиликтеги кишилердин кең пейилдүүлүгү жана достугу анын ишеничинин келүү кайнары болгон. Өкмөт баштан бою аны колдоду, жергиликтүү кишилер дагы сызыл жардам берди.
2: Шилин Юандагы 7 элдик конолгонун ичинде Лендан китепкана, кофейкана сыяктуу маданият мейкиндигин сактап калууда бекем турду. Ошону менен бирге ошол жердеги коомдук конуш менен орток куруу, орток баарлануу принцибинде бекем турду. Имарат маданиятын эликтирүү үчүн сезиндиргенден сырт дагы конокторду кыштак, базар жана токойго баштап барып, конокторго жөө жүрүү линиясын жоспорлоп берип, элдик конолгонун айланасында окшобогон көрктүү үндөрдү туюндурду.
3: Көп жылдык турмуш барышында Лендандагы көптөгөн кыштак тургундары четелдик кыштак башчы деп моюндады. Жергиликтегилер менен камыр жумур болгонунан Лендан сыймыктанды. Ал Шилин Юандын орун алып бир кыштактын өнүгүсүн алып жүрүүсүн үмүт кылды. Лендан үчүн алып айтканда элдик конолго иштери айрыкча бир түрдүү жүнгөө аңгемесин баяндай турган аралжы болду.
2: Юннан провинциясы Тычин ооданында 65 жаштагы франциялык архитектор Эстилле элдик конолго тижаратын жүргүзүп, гүл жана жашылча өстүрүү менен шашылыш болду. Көөнө үйдүн терезесин оңдоп, жаңы суу насосун алмаштырды. Буданын бул жерден орун алган 14-чү жазы. Ал гүл терип, үйлөрдү оңдоп, ашпоздук кылып, арак ачтып, күндөрүн куунап өткөрдү.
3: Эстилле Альпис тоосунун этегинде өсүп жетилген. 32 жылдын алдында ал биринчи жолу Юннанга барып, бул жердин тоо дайрасы гуманитардыгын абдан жактырып калат. 44 жашка кирген жылы ал Франциядагы үйүн сатып, алыскы Юннанга барып, өзүнө таан элдик конолго ачууну чечим кылат.
2: Бир дыйканчылык майданында Эстилле эң алгач топоо жолду элдик конолгосу бар көөнө үйлөрдү көрдү. Ал жашырынган көөнө турак жайдын өзгөчөлүгүн жактырды. Тынч, байыркы карапайым топоо таш курулмалуу үй ага жылуулук тартуулады. Архитектор катары Эстилле эң чоң чекте көөнө үйлөрдүн стилин сактап калып, сыр бербей, бузуп чакпай, көөнө жыгач материалдарды өзгөртпөй, жөндөм мүнөздү оңдоп жасоо алып барды.
3: Өзгөртүүнүн баардыгын ал өзү акырындык менен жылыштатып, ашыкпай, апкарбай, бир жылда бир бөлмөнү өзгөртүп, 4 жыл жумшап анан өзгөртүп бүтүрдү. Үйдү жасалгалы ой үчүн ал атайын жергиликтин колдон өтмө буюмдары базарына барып, жыгач оюму, кездеме кол өнөр буюму сыяктуу көөнө буюмдарды сатып алып, үйдүн бир бурчуна толтура тизип койду. Көөнө үй мезгилдин жылуулугун аркалады.
2: Ал курого провинс жытуу чөбүн эгип, жергиликтин органик азыктык материалдары кулпунай, топоз, кызыл картошкону шайкештирип, жүрөлгөлүү арга менен тамак жасап, өзүнүн аргасы менен бөксө тоо жүзүм суусундугун ачытып жасап, чыныгы французча тамакты Юннандын жергиликтүү даамына кошту.
3: Франция Альпистен Юннанга келип элдик конолго ачканга чейин Эстилле көөнө үйдү өз үйүндөй көрүп, чүйгүн даамдарды көпүрө кылып, бул жылуу топуракта өзү каалаган үлгүдө жашады. Ал кабарчыга мындай деди: Бул жер абдан сонун, байкер турмушка кол сунсак эле жетебиз.
2: Жумгоодон келгенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Урматтуу достор, Жумгоосун жаңы радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумгоо берүүсүнө улантуу көңүл буруңуздар. Жакынкы жылдардан бери Чинжандын көмүр керханалары 10 миллиард юан карыз алып, көмүргө акыл жөндөмдү чоң мээ орнотту. Акыл жөндөмдөштүрүү өзгөртү аркылуу ар бир көмүр кендинин өндүрүш берекетин зор даражада жогорулатып, көмүр түшүм мөлчөрү 500 миллион тоннадан ашып, буда 4 жыл бүт мамлекеттин негизги көмүр өндүрүүчү провинция райондорунда башкы орунда турду.
3: Ара Түркүк ооданындагы үстү ачык көмүр кенди 700 ашуун адамсыз айдалуучу кен жүк машинасы айланма кен жолунда зымырап каттап, тартиптүү түрдө көмүр ташыды. Бул адамсыз айдалуучу кен жүк унаасы жолдогу тоскоолду автоматтик айырмалантыралат. Автоунаанын согулуп кетүүсүнөн камсанабаса деле болот. Жумушчулар ишканада олтуруп эле жабдуулардын өндүрүшүн ал саралыктан тизгиндей алат.
2: Шинжандагы бир энергия шериктигинде 7 көмүр кен бар. 2020 жылы бир жериндеги үстү ачык көмүр кени туңгуч адамсыз айдоо түрүн баштады. Учурда аталган шериктиктин астындагы 4 үстү ачык көмүр кен 229 адамсыз айдарчу кен жүк унаасын иштетүүгө киришти. Универсал жумуш иштөө салыштырмасы 85%-дан 90%га жетип, бир кызматкер 60 адамсыз айдарчу кен жүк унаасын орундаштырып, коопсуз жүрүү бүт барышын тизгиндей алат.
3: Адамсыз айдалуучу кен жүк унаасы кең көлөмдө колдонулуп, акыл жөндөмдүү казуу, адамсыз жумуш иштөө жана төп башкарып тизгиндөө аркылуу Шинжандын көмүр кендери байлыкты ачып өнүктүрүү берекетин жана коопсуздук деңгээлин кош арттырууну ишке ашырды. Быйыл 2 айга чейин Шинжаң акыл жөндөмдүү текшерип өткөрүп алууну бүтүргөн 16 жердеги чоң орто типтеги үстү ачык көмүр кенинде адамсыз айдалуучу кен жүк унаасы 1955 жетти.
2: Үрүмчүнүн чыгыш көмүр кенинин орун басар кен башчысы Мамители Розы көмүр кенди акыл жөндөмдүү өнүктүрүүдөн терең таасир алды. Анын атасы 1953 жылы Вен көмүр кенине келип кызмат кылганда көмүр казуу жабдууларынан жоту, күрүк сыяктуулар болгон. 1994 жылы Мамители көмүр кенге кирип жумуш иштегенде машиналашкан жабдууларды иштетти. 2020 жылы Шинжаң көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү көшөгөсүн жалпы бетке ачты.
3: Өзгөрткөндөн кийин Үрүмчүнүн чыгышы көмүр кени акыл жөндөмдөштүрүү үлгү көрсөтүү көмүр кен деңгээлине жетип, жумгоодо биринчи болуп адамсыз казуу жумушун куруп, жер бетинде жоспорлоо кудук астында жабдууларды автоматтик жүргүзүү, өндүрүш мезгилинде адамсыз жумуш иштөө, жер бетинде алыс аралыктан төп кийлигишүүдөй бүтүндөй жаңы өндүрүш үлгүсүн ишке ашырды.
2: 30 жылдан ашуун көмүр казуу тажрыйбасына ээ көмүр кендин башкы техниги Ян Шуёга барчыга. Мурда бир банда 11 киши кудук астында түйшүктүү иштеп, күндүк өндүргөн көмүрү 200 тонна болоорун, азыр 5 киши кезекчиликте туруп, жер бетинде алыс аралыктан өндүрүштү тизгиндеп, күндүк өндүргөн көмүр мөлчөрү 2000 тоннага жакындаганын айтты.
3: Кучары, Шиху сыяктуу жерлерде көмүр кендин трансформатор, суу насосу үйү сыяктуу туруктуу кызмат ордунда кул темир кезекчиликте туруун ишке ашырды. Акыл жөндөмдү кыдырып текшерүүчү кул темир инфра сезүүчү камера аркылуу баардык майдандын температура, ыш түтүн, жалын сыяктууларын күзөтүп өлчөйт. Анын кыдырып текшерүү натыйжасы ан сайын төп.
2: Комулда 5 жасанды акыл жөндөм буюмдук интернет сыяктуу техникаларга сөнүп, жергиликтеги көмүр кенин акыл жөндөмдү башкарып тизгиндөө үрүшүн куруп, кудук астына сымсыз торду бүт каптатууну ишке ашырды. Көмүр казуу системасы автоматтык көмүрдү кесүү, ошондой эле ташуу сыяктуу бүт барышты бир кнопка аркылуу жүргүзүп токтотарат. Коопсуздук камсыздоо системасы зыяндуу газды автоматтык күзөтүп өлчүп, кудук астында автоматтык суу кое берүү сыяктуу жөндөмдөрдү ишке ашырды.
3: Азырга чейин Шинжаңда 100 миллион тонна даражалуу 2 көмүр өндүрүш базасы курулуп бүтүп, жылына 1 миллион 200 миң тоннадан жогору көмүр өндүргөн көмүр кендин өндүрүш курбаты 94% түзүп, орточо так кудуктун өндүрүш курбаты жылына 5 миллион 500 миң тоннадан ашып, бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Үстү ачык көмүр кендин өндүрүш курбатынын ээлеген салыштырмасы 70%га жетти.
2: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жумго берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсылдыктагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткорчунубуз China XGTV маймылча sina.com.
3: Угарман достор, жумго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Первое информационное радио.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Бишкекте саат 13.

0: Саламатсыздарбы, жаңылықтар менен тааныштырабыз. Бүгүн 5-чи майда Кыргызстанда баш мыйзамдын кабыл алынганынын 33 жылдыгы белгиленүүдө. Эгемендүү өлкөнүн тарыхында конституцияга 10 жакын өзгөртүүлөр киргизилди. Кыргызстандын эгемен тарыхындагы биринчи конституциясы 1993 жылдын 5-чи майында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, бул дата конституция күнү катары белгиленип келет. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды конституция күнү менен куттуктап, конституция улуттук идеологиянын булагы жана улуттук идентитүүлүктүн негизги өзгөчөлүктөрүн айкындаган документ, анын ар бир беренесин урматтоо ар бир жаран үчүн маанилүү деп баса белгиледи. Цитата келтиребиз.
1: Бүгүнкү күндө түйүнө жүзү тездик менен өзгөрүп жаткан маалда биздин конституция өлкөбүздүн укуктук системанын туу чокусу жана өнүгүүнүн пайдубалуу болуп калды. Себеби анда улуттун бүгүнкүсү менен эртеңки келечегин аныктаган баалуулуктар сиңирилген. Жаңы Кыргызстанды куруу жолунда конституциябыз заман агымы менен катар агууну, ошол эле маалда улуттук кызыкчылыктарыбызды кошо алып жүрүүнү шарттайт. Ушул тапта мыйзамдын кол тийбестиги биринчи орунга коюлган демократиялык жана укуктук мамлекетти түзүп, эгемен элибиздин эрки менен кабыл алынган конституцияны урматтоо аркылуу алдыга койгон максаттарыбызды ишке ашырып келебиз. Конституциянын ар бир тамгасын жана бийик демин так кабыл алып, бекем

0: Бул өз эркин билдирген уюштуруучу негизги документ экендигин Конституциялык соттун судьясы Мергүл Бобукеева биринчи радионун түз эфиринде билдирген. Анын айтымында баш мыйзамда Кыргызстан демократиялык, укуктук, светтик жана социалдык мамлекет экени так бекитилген.
1: Наша Конституция является не только формально, в хорошем смысле этого слова, основным законом.
2: Биздин конституция жөн гана расмий документ эмес, ал коомдун жашоо ченемдерин аныктаган негизги багыт. Аны өлкөнүн идеологиялык пайдубалы десек дагы болот. Мамлекеттик органдар тарабынан иштелип чыккан ар бир концепция же долбоор баш мыйзамда жазылган баалуулуктар жана принциптер менен өлчөнүшү керек. Жаш муундар бала бакчадан тартып мектеп, университетте же ооруканада болобу, ар дайым ар бир жаран конституциянын коргоосунда экенин билиши шарт. Биздин билим алууга, ден соолукту сактоого жана эмгекке болгон укуктарыбыздын баары ушул баш мыйзамдан башталат. Бардык тармактык мыйзамдар конституцияга каршы келбеши керек. Эгерде жаран кайсы бир мыйзам ченеми анын конституциялык укугун бузуп жатат деп эсептесе, анда конституциялык сотко кайрылууга укуктуу. Конституциялык соттун башкы миссиясы ар бир жарандын укугун коргоо.
1: Они имеют право обратиться в конституционный суд. Как раз таки миссия конституционного суда.
0: 2021 жылы кабыл алынган конституция эффективдүү мамлекеттик башкарууга багытталган. Анын негизги өзгөчөлүктөрүнө академик Чолпонкол Арабаев токтолду.
3: Бүгүнкү келген иштеп аткан бийлик, ошонун ичинде Садыр Нургожо Жапаров, мен жоопкерчиликти алам деп мына ошол баш мыйзамга кирген бул башкаруу системасы болду. Анан калгандардын бардыгы толугу менен сакталды. Андан сырткары биздин улуттук өзгөчөлүктөргө тийиштүү болгон бир топ жаан институттар кирди. Ошолордун бири мына курултай институту кирди деп айтсак болот. Ошол курултай институту менен катар андан кийин мынакей уңгу жол деген кабыл алынды. Башкача айтканда биздин илгертен бери ата бабалардан бери келаткан баш атыбызга кайтып кыргыз иденттүүлүгүн сактоо маселеси мына ушул конституциядан келип чыккан ченемдердин аркасында жасалып атат да. Анан ички сырткы саясатты мамлекет башчы аныктайт деп бул дагы ошол жаңы конституцияда 21-ci жылы кабыл алынган референдумда кабыл алынган мыйзамда кирди. Ошондуктан бир топ мыкты өзгөчөлүктөр менен Кудай буйруса мынакей акыркы 5 жылда өзүнүн үзүрүн берип келатат окшойт деген жакшынакай тилектемин.
0: Кошумчалай кетсек, 5 май коомдук куруунун принциптери жана нормалары түптөлгөн, көз карандысыздыгы укуктук жактан бекемделген күн. Баш мыйзам эрежелердин жыйындысы болуп саналат. Андыктан ар бир жаран баш мыйзамдын негизинде жашап, аны сыйлоого жана сактоого тийиштешет адистер. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Ысык Көл облусундагы 2 районго барып, көл жээгин жана түбүн тазалоо акциясына катышты. Ушул эле күнү Чолпон Ата шаарында көл жээгин таштандыдан арылтуу боюнча ишембилик дагы өттү. Эми мындай иштер Ысык Көлдүн тескейинде дагы уланат. Ысык Көлдүн экологиясын сактоого багытталган кечиктирилгис чаралар тууралуу президенттин жарлыгынын алкагында учурда Ысык Көлдүн акваториясын браконьерлердин мыйзамсыз торунан арылтуу иштери улантылууда. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Ысык Көл облусундагы түп жана Ысык Көл райондоруна барып, көл жээгин жана түбүн тазалоо акциясына катышты. Алгач Чолпон Ата шаарында депутаттар жергиликтүү кеңештин өкүлдөрү жана жаштар менен бирге жээкти тазалашты. Андан соң суунун астына түшүп, көлдүн экосистемасына зыян келтирген таштандыларды жана синтетикалык балык оолоочу торлорду алып чыгышты. Төрагынын айтымында азыркы учурда көлдүн түбүндө мыйзамсыз коюлган торлор көбөйүп, балыктардын кырылышына жана биологиялык ар түрдүүлүктүн азайышына алып келүүдө. Жалпысынан көлдөн 6000 чакырымга жеткен браконьерлик тор чыгарылган. Жогорку кеңеш бул маселеге байланыштуу мыйзамды күчөтүү демилгесин көтөрүп, мыйзамсыз балык оолоого каршы жаза чараларын катаалдаштырууну сунуштоодо.
4: Тилекке каршы ушул жаман көрүнүш, жат көрүнүш токтобойтур, дагы деле ушундай болоттур. Биз сүйлөштүк, азыр мыйзам долбоору кийинки жума коомдукка чыгат, мындан ары күчөтүлөт. Ошол тор менен тор салып кылгандардын баардыгы жанагындай темир тор күтөт деп айтмакчымын. Аларды сөзсүз түрдө ошо терс кылып аткан нерселерди түрмөгө отура тургандай эле жоопкерчиликти караш керек экен. Бул нерсени токтотуш керек. Бул өтө кооптуу нерсе. Бул биздин экологиянын экологиялык циклдин бузулушуна алып келет. ошо мына көл тартылып кетти деп атабыз, башка деп атабыз, балыктар жолуп кетти деп атабыз, ошонун баардыгын ушул болбогон адамдардын өзүнүн ушул кыянаттык менен кылган иши да.
2: Ысык көлдүн түбүнө салынган мыйзамсыз синтетикалык торлорду алып чыгуу иштери улантылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар кызматы тарабынан быйыл январь айынан тарта ушул күнгө чейин суу астынан 40 800 метр тор чыгарылган.

0: Бул аракеттер аймактын экологиялык абалын жакшыртууга, көлдүн био ар түрдүүлүгүн сактоого жана жаратылыш байлыктарын коргоого багытталганын суучул Айдар Каптагаев белгилейт.
1: Азыркы учурда биз сууга түшүп чыктык 10 метр тереңдикке чейин. Суунун астынан синтетикалык торлор чыгармакбыз. Азыркы учурда көрүп атасыздар, коргоо өзгөрүп кетти. Сууга түшүп торага менен синтетикалык торду издегенге абдан ыңгайсыз.
0: Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиевдин иш сапары Ысык Көл районунда уланды. Анда Рух Ордо маданий борборунан Чолпон Ата шаарындагы ат майданга чейинки көл жээгин таштандыдан тазалоо иштери жүрдү. Эл өкүлдөрү жергиликтүү тургундар менен эс алуучуларды айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууга чакырды.
2: Мен таза болсом, сен таза болсоң, комуз да таза болот демекчи. Бүгүнкү күнү абделдүү бир иш чара өткөрүп жаткан кези төрагабыз Марлен Абдрахмановичтин демилгесинин алкагында биз мына өлкөбүздүн туризмдин айтча айтканда жүрөгү болгон Ысык Көлүбүзгө келдик. Ысык Көлдүн өзүңөр көрүп тургандай ушул тазалоо бир багытында тазалык биз менен деген урандын негизинде иш чараны өткөрүп жатабыз.
3: Биз бир эле ушул тазалыктын миссиясынан сырткары дагы көлдүн келаткан жалпы инфраструктурасын карадык. Абдан жакшы өнүгүү бар. Буюрса президентибиздин жасап аткан жалпы мамлекетке кылып аткан саясаты бул мамлекеттин өнүгүшүнүн эң чоң бир салымы.
0: Жалпысынан бул иш чаралар Ысык Көлдүн экологиясын коргоо, мыйзамсыз балык уулоого бөгөт коюу жана коомчулуктун экологиялык жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Бишкек шаарындагы Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда мектеп лигасынын волейбол, баскетбол жана футбол боюнча республикалык оюндары ачылды. Мектеп лигасы өспүрүмдөрдүн спортко болгон кызыгуусун арттыруу, сергек жашоо образын жайылтуу жана алардын таланттарын өнүктүрүү максатында мектеп окуучулары арасында өткөрүлүп келет. Финалдык оюндар 8 майга чейин уланат. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидрометтин кабарлашынча эртең 6 майда абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Баткен Ош Жалал абад облустарында түнкүсүн 12-17 болсо күндүз 23-28 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 16-21, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Бишкек шаарында күн ачык, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 11-13 болсо, күндүзгү жогорку температура 25-27 градуска чейин жетет.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандары, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында мал чарбасындагы асылдандыруу иштери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктурубузга ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоюут кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышууда. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер. Мына жакында эле президент Садыр Жапаров ушул мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыктыбек Адилбаевич, алды менен ушул мыйзам кандай максатта кабыл алынды? Деги эле бул мыйзамдын ишке кириши менен кандай көйгөйлөр чечилет? Угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
6: Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул жаңы мыйзамды мына жакында эле жогорку кеңеште 3 окууда катуу талкуу болду. Ошол талкуунун жүрүшүндө дагы бир топ депутаттар тарабынан сунуштар берилди. Ошол сунуштарды да эске алуу менен ушул жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзамдын негизги максаты Кыргыз Республикасындагы асылдандыруу иштери, өзгөчө асыл тукум мал кандай болуш керек, асыл тукум малга кандай мыйзамдык нормалар болуш керек. Бул мыйзамды негизи кабыл алуунун астында буга чейинки ушул мыйзамыбыз бар эле, бирок ал мыйзамда чындыгында бир топ азыркы бүгүнкү шартта магы көп нормалар дейбиз, көп терминдер дейбизби, ошолордун керектүү пункттары жок болчу. Ошого байланыштуу биз мисалыга ала турган болсок, өзгөчө жасалма уруктандыруу дейбиз, эмбриондорду трансплантациялоо же болбосо экспорт, импорттун кандай жолдору болуш керек, ушулардын баардыгы ушул күчүндөгү мыйзамда жок болчу. Биз ошолордун баарын камтуу менен азыркы кабыл алынган мыйзамды чоң масштабта жада калса бүгүнкү заман талабына жараша өзгөчө санариптештирүү деп атабыз. Ар бир тармакты камтуу менен ошол жаңы мыйзам иштелип чыкты. Ошол иштелип чыккан мыйзамдын алкагында биз министрлер кабинетинин токтом долбоорлору же болбосо ошол тармактын жоболоруну иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк болду. Буюрса, бул мыйзамдын алкагында ошол жасалма уруктандыруулар боюнча, жасалма уруктандыруучу жөнүндө же болбосо эмбриондорду кантип которуу керек, бүт ушул өзгөчө мал чарбасын асылдандырууга багытталган иш чаралардын жоболору буюрса иштелип чыгат. Бул жерде өзгөчө көбүрөөк камтыган жери санариптештирүү, бирдиктүү мамлекеттик маалыматтык тутуму. Ошол жерге баардык Кыргызстандагы порода малдардын маалыматы, алардын продукцияларынын маалыматы же болбосо ар бир малга тиешелүү болгон жанагы буга чейинки мыйзамда да камтылган бул асыл тукум карточкасы же болбосо асыл тукум күбөлүгү дегендерди дагы санариптештирүү менен биз баягы маалымат тутумда камтуу каралуу менен жаңы мыйзамыбыз иштеп чыктык. Андан сырткары асыл тукум малдагы буфердик чөлкөм кандай болуш керек? Андан сырткары жанагы мамлекеттик көзөмөл асыл тукум малга кандай көзөмөл жүргүзүшүбүз керек? Кандай контролдорду камтышыбыз керек деген максатта дагы нормаларыбыз бар. Буюрса, ушул сааттын жүрүшүндө бул тармак боюнча кеңири айтып беребиз деген ойдо.
5: Рахмат Нурлан Арстанбекович, бир мезгилде мына ушул мыйзамды жаңы жазылып баштаганда сиз да катышкан экенсиз. Бул мыйзамдын өзгөчөлүгү тууралуу сиз да кеңири маалымат берип өтсөңүз.
7: Рахмат, саламатсыңарбы, радио угуучулар. Эми мен Мыктыбек мырзаны кичине толуктап кетейин. Бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга себеп болгону биз өз убагында эки жолго долбоорун иштеп чыкканбыз. Бул жасалма жол менен уруктандыруу пункттарын түзүү боюнча, экинчиси болсо ошо бул асыл тукум продукциясын материалдарын экспортто импорттоо боюнча. Ошо эки жолгону даярдап туруп биз баягы министрликтерге макулдашууга бергенде юстиция министриги ошо өзүнүн корутусунда жазып беришкен, бул жоболорду кабыл алууга өкмөткө бул ошо кезде күчүндө турган мыйзам жол бербейт депчи. Кыргызстанда мал чарбасын асылдандыруу иштери жөнүндөгү мыйзам жол бербейт деп. Ал мыйзам 2009-жылы кабыл алынган. Андан бери эме заман да өзгөрүлдү, талаптар да өзгөрүлдү. Ошону юстиция министрлигинин корутундусун эске алып биз ошо 2020-жылы ушул мыйзам долбоорун эме иштеп чыгууга иш чараларды көргөнбүз да. Эми мына бүгүнкү күнү бул ийгиликтүү ишке ашты, мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам бул мал чарбасында, мал чарбасынын ичинде ошо асыл тукум мал чарбачылыгында бир топ баягы ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга жол ачып берет да. Ошону мен мына кудайым буюрса бул мыйзамда асыл тукум малдардын монтировкаларын жүргүзүүгө, бул монтировка деген ошо асыл тукум малдарды баалоо. Бул асыл тукум малдарды асылдандыруу селекциялык иштеринде пайдаланса болобу, болбойбу, ошонун баары мына бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Бирок бул мыйзамды ишке ашырыш үчүн ошо баягы подзаконный акт деп коет эмеспи, ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгышыбыз керек да. Биз бул мыйзамды эмес долбоорду иштеп чыкканда предварительно эсептеп көргөнбүз 17-18 ошо нормативдик укуктук актылар иштелип чыгат да мунун негизинде. Ошон үчүн мен ойлойм бул жалпы Кыргызстан мал чарбачылыгын алдыга жылдыруу боюнча ошо баягы министрлик алдына койгон сандан сапатка өтүү боюнча иштерди жүргүзүүгө бизге мүмкүнчүлүк түзөт. Биздин мына илимизилдөө мал чарба жана жайыт институту как раз ушунун үстүндө иштеп бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча жалгыз мекеме болуп калды. Бул жасалма уруктандыруу иштеринде именно баягы асыл тукум малдын уругун баягы өндүрүп ошо жасалма жол менен уруктандыруу техниктерге ошо урук менен эме камсыздоо боюнча иштерди жүргүзөбүз. Мына бул мыйзамда көрсөтүлгөн баннировка деп атпайбызбы? Ошо боюнча дагы мына институт баннировканын инструкциясын иштеп чыккан. Ошону дагы Кудай буюрса эме мына кабыл алынып бекирип ошон менен ошо инструкциянын негизинде биз эме Кыргызстанда баннитерлорду окутуп даярдоого биздин дагы эме жолубуз ачылып атат да. Бул мыйзам жалпы айыл чарбасына айыл чарба ичинде мал чарбасына абдан керектүү мыйзам да.
5: Мына ошол сиз айтып өткөн жанагы баалоо боюнча ошол асыл тукум мал экенин баалоо кандай тартипте жүргүзүлөт?
7: Эми бул инструкцияда ар бир малдын түрү боюнча жылкылар боюнча баягы ирүүбүздүн малдар кой эчкилерден ошо баннировка жүргүзүү ыкмалары өзүнчө да аны баягы ар кандай промерлерди жүргүзүп допустим ирүүбүздүн малды алсак промерлерди алып алардын ошо породага даамдык көрсөткүчтөргө талаптарга туура келеби туура келбейби анын сүттүрүүгү сүттүнүн майлуулугу бүт баары ошо эсепке алынып туруп андан кийин корутунду чыгарылат да. Бул асыл тукум мал баягы селекциялык асылдандыруу иштеринде пайдаланса болобу же болбойбу депчи. Бул эме баннировка бул асыл тукум малды дагы эме баягы сатууга импорттоого дагы эме жакшы эме мүмкүнчүлүк түзүп берет да биздин дыйкан фермерлерге.
5: Мына ушул мыйзамдын негизинде эми атайын жанагындай укуктук актылар атайын бир жаңы жоболор иштелип чыгаарында айтып өтпөдүңүздөрбү? Бул жоболор мүмкүн иштелип чыгуудабы, анан эмнелерге өзгөчө басым жасап атасыздар?
6: Азыр туура суроо бердиңиз. Чындыгында баннировкалоо боюнча баннировканын дагы ар бир породанын өзүнүн нускамасы бар. Абердин, ангус, швид, симментал ар бир породанын өзүнүн стандарты бар. Ошол стандартка дал келгендиги боюнча жана анын биринчи класс, экинчи класс же болбосо элита дегендей класстарга бөлүнөт. Ошону дагы бул баннитер деген бул жерде биз мыйзамда да алып барып атабыз. Баннитер деген адис кандай болуш керек, баннировкалоонун тартиби кандай болуш керек деген жоболор иштелип чыгып атат азыр. Андан сырткары ар бир породанын өзүнө тиешелүү болгон стандарттары, анын стандарттан сырткары дагы өзүнүн нускамасы бар. Кантип кандай стандартка жооп бериш керек? Жүн багытындабы, эт багытында же сүт багытында же болбосо биздин өзүбүздүн ата мекендик порода, мисалы арашан породалары деп атабыз. Арашанды эмне үчүн 100 000 долларга чейин баалап атат? Же болбосо алатоо кой породасы деп атабыз. Ошолор эмне үчүн ошончолук бааланып атат? Ал ошол элита же болбосо биринчи класс, экинчи класс ошо кочкорлорубуздагы баннировкадан өткөрүлүп андан кийин жанагы маалымат бирдиктүү мамлекеттик маалымат тотомого киргизилет, ал бирдиктүү паспорт алат дегендердин баардыгы ошол жаңы мыйзамда колдонуп барат. Буга чейинки мыйзамда андай пункттарыбыз же болбосо нормалар жок болчу да. Андан сиз айткан кийинки сурооңуз боюнча биз мүмкүндө жасалма жол менен уруктандыруу пункттарынын жоболору иштелип чыккан. Мына Нурлан Арстанбекович буга чейин айтып өткөндөй атайын жобо иштелип чыгып баягы министрликтерде барып макулдашуудан өтүп атканда жобо иштелип чыгып атканда же болбосо токтом иштелип атканда кандайдыр бир мыйзамда норма болуш керек, мындайча айтканда ссылка болуш керек, ошол жактан ошонун негизинде жобо иштелип чыкты дегендей. Ошондой нормалар бүгүнкү күндө киргизилди. Мына башында эле мыйзамдын башында бонитер, бонитировкалоо боюнча кызмат көрсөтүү ишин жүзөгө ашыруучу жеке адам бул бонитер. А бонитировкалоо бул кластерге бөлүү же болбосо чарбалык пайдалуу белгилерди комплекс породасы, өндүрүмдүүлүк сапаттары, экстрирдик конституциялдык өзгөчөлүктөрү боюнча малдын асыл тукум баалуулук деңгээлин аныктоо. Ал элита болду, биринчи класс болду, экинчи андан начар боло турган болсо аны андан ары колдонууга болбойт деп адистер аныктап бере тургандай баягы жумуш жүргүзүш керек баалап. Бой узундугу, килограммы, жүнүнүн сапаты, сүтү баардыгын баягы стандартка да алып келгендей болуш керек. Ошолордун жобосу кандай болуш керек? Бонитер адиси кандай суроолорго жооп бериш керек? Кандай сертификаттарга ээ болуш керек? Ал так аткарыш керек, туганчылык болбош керек, сиздин малыңыз начар болсо дагы жакшы деп койбош керек дегендей алардын дагы өздөрүнүн милдеттери, жоболору так белгиленип бекилет.
5: Мына ушул сиздер айтып өткөн адис бүгүнкү күндө барбы Кыргызстанда?
6: 2023-22 жылдары атайын Кыргызстандагы асыл тукум чарбалар бар болчу. Анда Кыргызстан боюнча 111 гана асыл тукум чарба бар эле. 111 чарбага биз ар бир районго талабына жараша атайын Кыргыз мал чарба жай тилим изилдөө институту тарабынан биз зоотехниктер болсун деп талап коюу менен атайын окуудан өткөргөнбүз. Жылкыга өзүнчө бонитер болот. Кой чарбасынын өзүнчө бонитерлорду уй чарбасы боюнча мисалы 2-3 районго бир бонитер, бир эле адис. Бул өзү мезгил мезгили менен гана бонитировкадан өтөт. Мисалы жүн багытындагы койлорду жаз алды менен кой кыркынга чейинки өткөрүлөт. Эт багытындагы койлорду мисалы күзүндө өткөрөбүз, баягы жайыттан келген учурларда ошондой убактысы менен биз атайын адистерди даярдап институт тарабынан окутуудан өткөрүп анан атайын сертификаттарды бергенбиз. Бирок тилекке каршы анын жобосу жоктугуна байланыштуу алар иш алып барып атабы, кандай болуп атат, анын сертификатын кайра кайтаруу боюнча кээ бир нормалар жоктугуна байланыштуу алардын аягы сертификаттарын кайра алып коюу мүмкүнчүлүгү жок болот. Азыр ошонун баардыгын камтуу менен жоболор иштелип чыгып кайрадан адистер окуудан өткөрүп даярдалат.
5: Мына ушул мыйзамда бул мал чарбасын санариптештирүүгө дагы өзгөчө көңүл бурууларын айтып өтпөдүңүздөрбү? Ушул асыл тукум мал чарбаларынын атайын бир маалымат базасын түзүүдөн сырткары санариптештирүү багытында дагы кандай аракеттер көрүлөт?
6: Азыр бүгүнкү күнгө чейин эле бизде жанагы мал чарбасындагы жалпы ал порода башка баардык малдарды СИОЖ деген биздин система идентификация отслеживания животных Кыргызстанда баягы малдардын идентификациясы жүргүзүлүп келген. Бирок биз өзгөчө асыл тукум малдардын паспортун берүүдө же болбосо асыл тукум күөлүгүн деп түшүнүктүү болуш керек угармандарга. Асыл тукум күөлүгүн берүүдө бизде бирдиктүү маалымат базабыз болбой калды. Биз ошону иштеп чыгуу менен биз ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары сиздин колуңуздагы асыл тукум малдын баардык ата теги, баардык маалыматын сиз маалымат базага киргизсеңиз, биздин министрлик тарабынан атайын асыл тукум паспорту берилет. Мындайча айтканда күөлүгү берилет. Биздин маалымат базага ал ошол фермер тарабынан биздин мамлекеттик райондогу фермерлер аркылуу башкармалыктар аркылуу маалыматтарды киргизип келген болсоңуз, сиз эртең малыңызды мисалга ала турган болсок, Казакстанга сатып атабыз же болбосо же кайсы бир мамлекетке сатар учурда бизден асыл тукум күөлүктү талап кылган фермер болсо, биз атайын ошол күөлүгүнү, мындайча айтканда паспортуну чыгарып беришибиз керек. Атайын биздин печат менен анан ошол күөлүк менен башка өлкөлөргө экспортко чыгара тургандай мүмкүнчүлүк болсун. А бүгүнкү күндө бизде жалпы малдарды каттоо иштери жүрүп атат. Андан сырткары Асыл тұқым чарбалардағы малдардың малыматтық базасы. Бірдікті малымат базасынан сырқарды, бірдікті паспорт болсын деп отауыз. Бұл Евразия экономикалық біримдіке кірген мамлекеттердің дағы талабы ұшындай болған. Ошол бағытта біз атайын формасы қандай болуы керек? Көліктің формасы қандай болуы керек? Жоқсам, асыл тұқым карточканың формасы қандай болуы керек деп, атайын министрлер кабинетінің тоқтамыменен нормаларды іштеп шыққанбыз.
5: Мынайым ушул асыл тукум малга атайын бир паспорт же болбосо күбөлүк качан бериле башташы мүмкүн?
6: Негизи бул мыйзамдын негизинде
7: берилип эле келген.
6: Мыйзамдын негизинде азыр асыл тукум мал чарбасы жаатында бирдиктүү мамлекеттик маалымат тутуму жана асыл тукум продукция бирдиктүү паспорту деген нормабызды 2028 жылдын 1 январынан тартып милдеттүү түрдө иштелип баштайт. План менен баратабыз. Ага чейин биз жанагы жаңы маалымат базаны иштеп чыгып, бардык фермерлерге кантип киргизүү керек экендигин окутуу, үйрөтүүлөрүн жүргүзүп, андан кийин милдеттүү түрдө 28 жылдын 1 январынан баштап иштекке киргизет.
7: Ага чейин мына кагаз түрүндө асыл тукум көбөлүктөрү берилип турат. Ошо 2028 жылдын 1 январына чейин. Ал документтердин баары тең күчүндө, ошол документтердин негизинде малдар баягы сатууга кетет, экспорт импорт ошол негизинде жүргүзүлөт. Эми берди сиз сурап атыңыз, ошо санариптештирүү программасы бүгүнкү күнү иштелип чыкты, иштелип чыккан жокпу депчи. Бул боюнча мына Улуттук агрардык университет ушул программа боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Бүгүнкү күнү баягы долбоору даяр болуп, ошо апробациядан өтүш керек. Ошол долбоорго биздин илимий изилдөө институтубуздагы эмет баягы кошулуп биргелешип иш жүргүзүлүп атат. Ошондо мен ойлойм, ошо жарым жыл, бир жылга чукулдап калат го, ошо баягы долбоор иш жүзүндө ашырыла баштайт. Ошондо мен баягы асыл тукум чарбалардын баарына ушул санариптештирүү программаларын программа боюнча иш алып барууга биз эмет шарттарын түзүп беребиз. Бирок бирде программа иштеп чыккандан кийин бул Кыргызстанда интернет ресурстары бардык айылдарга чейин жетиш керек да. Эгер эмет интернет ресурстары жетпесе, бул программа ошо интернет барбаган айылдарга, райондорго уже жайылтуу кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн биз негизи цифровизация министрлиги менен биргелешип иш алып барышыбыз керек. Бул программаны иш жүзүндө ашыра баштаганда жер жеринде внедрение кылыпчы.
5: Мына ушул мыйзамда экспортто, импортто маселеси да камтылган турбайбы. Буга чейин ушул экспорт, импорт маселеси кандай чечилип келген, кандай көйгөйлөр орун алган, анан эми жаңы мыйзамдын кабыл алынышы менен кандай көйгөйлөр чечилгени турат?
7: Бүгүнкү күнү бул экспортто, импортто иштер боюнча только эме импортто эле ыкмалар эмет колдонуп келген да. Биз эмет асыл тукум продукцияны, материалдарды чет өлкөдөн алып келгенге эле ветеринардык мыйзамдардын негизинде алынчы да. Эми бул чынын айтканда биздин мал чарбачылыктын деңгээли экспорттогонго, именно асыл тукум малдарды экспорттогонго биз андай деңгээлге жете элекпиз да. Биз бүгүнкү күнү жаңыдан мына бутубузга туруп келатабыз да ушу асыл тукум мал чарбачылыгы тармагында. Мен ойлойм, кудай буюрса бул мыйзам баягы ченемдик укуктук актылар менен бекемделгенден кийин бул мыйзамда көрсөтүлгөн нормалардын баары тең ишке ашырылып, ошондо мына асыл тукум мал чарбачылык өнүгүүсүнө түрткү болот дагы. Баягы биз эми экспорттук, импорттук операцияларды дагы өнүктүрүп кетсек болот да, иштеп кетсек болот. Эми мына бүгүнкү күнү биз чет өлкөдөн урукту дагы сатып алып атабыз. Өзүбүз эме өндүргөн уруктардын көлөмү бүгүнкү күнү мына асыл тукум чарбаларга жетишсиз болуп атат. Ошон үчүн биз мына дистрибьютерлик компаниялар менен иши тыгыз эме иш алып барып, чет өлкөдөн урукту дагы эме алып келдирип, техника семинарларга таратууга, камсыздаганга аракет кылып атабыз да. Бирок мына асыл тукум материалы жетишпегени үчүн бүгүнкү күнү где-то бир потребностьтан 10% эле уйгун ажындар уруктандырылат да жасалма жол менен. Министрлик болсо мына 26 жылга планды койду, 150,000 доза өзүбүз эме иштеп чыгышыбыз керек депчи. Бул где-то бир 20-30% тегерегиндеги потребностьту жабат да.
8: Туура Нурлан Арстанбекович кечке кошумча катары, бизде азыр кечээ жаңылыктардан да жүрүп атат, чындыгында акыркы жылдары бизде өзүбүздүн ата мекендик жанагы ара шампароодабыз же мал отоого коюу пароодаларыбыз жаңы бекилип, чындыгында башка мамлекеттеги фермерлердин кызыгуусу артып атат. Чындыгында буга чейин да экспорт болуп келген, анча мынча кочкорлорду сатып келген ара шампароодасы Өзбекстан, коңшу мамлекеттерге, ошолорго азыркы учурда малды сыртка чыгарууга тыюу салынган биздин атайын токтом бар. Ошонун өзгөртүүлөр киргизилип, азыркы учурда коомдук талкууда турат. Ошол биздин ата мекендик ошол кой чарба ассоциациялардын сунушу менен ошоларга уруксат берүү боюнча. Себеби биздин өзгөчө ата мекендик кой чарбасындагы алдыңкы кочкорлорго, алдыңкы койлорго суроо талаптар түшүп атыптыр. Чындыгында аларда кызыктар негизи сыртка сатканга. Ошол токтомго азыр өзгөртүү болуп атат. Мындан сырткары азыр уруктук материалдар жөнүндө дагы сөз болуп атканда, биз импорттоп келдик ачыгында. Башка америкалык селекция, Швейцариядан же болсо башка мына Россиядан, башка мамлекеттерден биз уруктук материалдарды импорттоп алып келдик.
4: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
5: Урматтуу радио каармандар, сиздер Маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз мал чарбасындагы асылдандыруу иштери тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Уктуруубузга ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502-39-21-90 номерлерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Жогоруда биз ушул асыл тукум малды экспортто, импортто маселеси тууралуу сүйлөшүп жаттык эле. Негизи айтсаңыздар, бүгүнкү күндө ушул асыл тукум малдар бизге кайсы өлкөдөн импортолуп жатат?
8: Негизи биз мен уруктук материалдар жөнүндө дагы өйдө деп айтып аткам, чындыгында балким угуп аткандарга негизи кызыктар болуш керек. Азыркы учурда негизи мындайча айтканда мезгили жасалма уруктандыруу боюнча азыркы жайытка малдар алыскы жайыттарга же болбосо жайытка чыгараардын астында уруктандыртып, жакшы уруктар менен куудуруп, анан кийин чыгарса жакшы торпого алганга мүмкүнчүлүктөр болот эле да. Ошон үчүн биз республика боюнча баардык райондорго, райондогу ветеринардык башкармалыктар аркылуу техник уруктандыруучуларга уруктук материалдарды биз акысыз таркатып бердик. Ал жерге былтыркы жылы биз атайын бюджеттен 60 миллион акча каралып, 270,000 доза уруктук материал сатып алынган. Ал материал, уруктук материалдар Россия Федерациясынан, анан Швейцариядан, ошол Симментал, Швиц, Абердин Ангус, анан Галштина Фриз 4 биздин климаттык шартта, биздин климаттык шартта өскөн породадагы уйлардын эң мыкты деген тандалып алынып, уруктук материалдар таркатып берилип, азыркы учурда уруктандыруу иштери жүрүп атат. Балким угармандардын арасында да ушундай балким суроолору өздөрү угуп аткандарга маалымат болуп калышы мүмкүн. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн айылыңыздарда болбосо же кошуна айылдардагы техник уруктандыруучуларга кайрылып, өзүңүздөрдүн колуңуздардагы уйларды жогорку сапаттагы букалардын уруктары тоңдурулуп берилген ошолор менен уруктандырып, сапаттуу торпок алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 160 ошол уруктандыруу боюнча шаймандарды айыл өкмөттөр аркылуу таркатылып берилген. Эми ошону пайдаланып калсаңыздар мүмкүнчүлүктөн. Азыр жайытка кетет, жайыттан сиздердин ошол кунажын уйларыңыздар баягы товарный деп коюзбу же таначар мындай породасы жок эле букалардан качып сиздер мындай сиз өзүңүздөр каалагандай торпок ала албай калышыңыздар мүмкүн. Андан сырткары азыркы учурда Айыл банк, Элдик банк аркылуу 3% мамлекеттик колдоо катары асыл тукум мал алам деген фермерлерге жеңилдетилген насиялар берилип атат. Жыл башында мына 1,300,000,000,000 жакын каражат акча ушул банктар аркылуу берилген. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо күрөөлөрдү төлөө менен жылдык пайызы 3% менен каникулу 6 айлык каникул менен асыл тукум мал алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Эми ушул багытта иш алып барсак деген. Андан дагы сиздин сурооңузга жооп бере кетсек, бүгүнкү күндө бизге көбүрөөк Россия Федерациясынан, ошондой эле Европадан, ошол эле мына Польшадан бизге жылкылар келип атат. Асыл тукум эң жакшы жылкыларды алып келип атабыз. Андан сырткары эмеге Европадан ошол эле симментал, мобилиард породасындагы уйлар келип аткан акыркы убактарда, себеби кээ бир мамлекеттерде ар кандай жана жугуштуу оорулардын айынан же болсо дагы бир себептер менен жанагы мамлекеттерден алып келүүгө жана транзиттик жолдор аркылуу тыюу салуулар же болбосо ушундай бүгүнкү күндөгү абалга жараша алып келүү кээ бир кыйынчылыктары бар. Ошого карабастан кээ бирлер самолет менен алып келүү жагын дагы сунуштап мамлекеттер эмеге асыл тукум малдарды алып келүүгө. Эң бизге жеңил жолу алып келген күндө дагы бүгүнкү күндө орточо баа бир асыл тукум уйга 400,000 сомдун тегерегинде болуп атат. Кунажын, боз кунажындардын баалары орточо эсеп менен алардын транспортировкасы же болсо алып келгендегиси баардык баалары менен биз салык алымдарынан, таможнялык бажа алымдарынан бошотуп койгон учурда дагы ошондой баага келип туруп атат. Эми ошондой кымбат баага фермерлер туш келбеси үчүн колуңардагы мал деле жанагы биз Европадан алып келген уруктук материал же болсо мына кыргыз мал чарба жай тилин изилдөө институтунда дагы сапаттуу асыл тукум букалардан алынган уруктар бар. Ошолор менен уруктандыруу жолу менен дагы сапаттуу торпок алганга мүмкүнчүлүктөр болот деп. Эми биз мына мыйзамда да камтып баратабыз эмбриондорду. Эмбриондорду өндүрүү, эмбриондорду салуу менен дагы жакшы сапаттуу торпок алганга жетишели деген максатта. А бүгүнкү күндө ал боюнча дагы атайын адистерди даярдоо, ал боюнча дагы атайын жол жоболорун иштеп чыгуу боюнча дагы атайын мыйзамда ушул эмбриондорду да камтып иш алып барууга мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп баратат.
7: Мыктыбек мырза толугу мен бул суроо боюнча эмнетип жооп берди. Бирдеме кошумча эчтеке жок.
5: Негизи эле бүгүнкү күндө өлкөдө канча ушундай асыл тукум мал чарбасы бар?
8: Мына былтыркы жылы 2025-жылы биз жалпы Кыргызстан боюнча асыл тукум чарбаларга мониторинг жүргүзүлгөндө 186 асыл тукум чарба түзүлгөн. 186 асыл тукум чарба түзүлдү. Мына 2025-жылдын ноябрь-декабрь айларында кайра эле негизи министрлер кабинетинин токтомунун тартибинин негизинде жыл сайын мониторинг жүргүзүлөт. Жана 10 чарбадан заявка түшкөн учурда комиссия жеринен карап асыл тукум статус берүү милдети бар. Мына 2025-жылы ноябрь-декабрь айларында Кыргызстандагы бардык чарбаларга статус алган чарбаларга мониторинг жүргүзүлдү. Андан сырткары жаңыдан статус алууну каалаган чарбаларга изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында бүгүнкү күндө мына 2 күн, 3 күн эле болду. Министрлер мына министрдин буйругу менен 232 асыл тукум чарба түзүлүп атат. Асыл тукум чарба түзүш үчүн дагы мына угармандарга кызыктар болушу мүмкүн. Сиз кой чарбасы менен асыл тукум чарба түзүш үчүн сизде 200 баш кой болуш керек. 30 баш уй чарбасынан матышный поголовье дейбиз, уй, тувар уй болуш керек. Анан ошол 200 баш коюңуз дагы бардыгы бир түрдүү порода болуш керек. Бардыгы кулагында биркасы бар, ар биринин карточкасы бар. Куут журналы, туут журналы, бонитировка журналы, бардык 3 жылдык көрсөткүчү дегендей талаптарга жооп берген чарбаларга мамлекет тарабынан асыл тукум статус берилет. Статус берилген чарбаларга сиз жаңыдан баштаган фермер катары айыл банкка бардыңыз же болбосо элдик банкка барып мен асыл тукум мал алат элем десеңиз, сиз асыл тукум статус алган чарбаларга келишим түзүп келиңиз. Асыл тукум чарбадан гана алыңыз. Себеби ал жерде документи менен, паспорту менен мындайча айтканда түшүнүктүү болуш үчүн паспорту менен малдар бар. Ошондой малдарды гана аласыз, биз сизге жеңилдетилген насыя беребиз деп тартип ушундай жазылган. А фермерлер асыл тукум статус алыш үчүн жана биз өйдө да айткан документтерди расташ керек. Растап бүткөндөн кийин биздин райондордогу ветеринардык башкармалыктарга же болсо райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарга кайрылуу менен бул боюнча дагы биз негизи санарып тектирүү максатында баягы бюрократияны жоюу максатында атайын маалымат база иштелип чыкты. Бул багытта дагы сиз асыл тукум чарбаны түзүүнү кааласаңыз атайын маалымат база бар, ошол жерге эле малдарыңыздын данныйларын, чарбанын юридикалык регистрациялыгын, бүт документтерди киргизсеңиз бизге маалымат керек. Анан ошол чарбага барып жеринен көрүү менен статус бергенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп баратат.
5: Негизи эле ушул асыл тукум мал чарбаларына мамлекет тарабынан кандай колдоолор көрсөтүлөт?
8: Асыл тукум статус алган чарбаларда, мына өйдө да айттым, 232 чарба статус алды жаңыдан министрдин буйругунун негизинде. Ошол чарбаларга биринчи кезекте мамлекеттик фонддун жерлерине түз берүү менен. Себеби асыл тукум мал эмес, жөнөкөй мал бакканда дагы канчалык тоютка муктажбыз. Асыл тукум малга көбүрөөк ага тоют менен камсыздашыбыз керек, ошончолук муктаждыкка көбүрөөк болот. Ошол максатта биз мамлекеттик фонддун жерлерине, бошогон жерлерине биринчи кезекте ошол асыл тукум чарбаларга, үрөөнчүлүк чарбаларга, анан кооперативдерге түз беребиз. Алардын асыл тукум чарбалардын мамлекетке жообу катары алар силер асыл тукум малды ошол өзүңөрдүн регионуңарга, өзүңөрдүн районуңарга жайылтуу милдеттендирилет. Мисалы мониторинг, жыл сайын мониторинг деп атабыз. Мисалы быйыл калган асыл тукум чарбаларды күзүндө биз мониторинг кылып барганда сиз канча баш мал кошунаңызга же болсо башкаларга жайылтыңыз. Себеби биз көз каранды болуп атабыз Европадан мал алып келгенге, башка кымбат болуп атат, ал жактан келгендерде да биздин климатыбызга канчалык адаптация болуп атат. Ошон үчүн бизде туулуп өскөн асыл тукум малдарды өстүрүү асыл тукум чарбаларга милдеттендиртилип, аларга мамлекеттик фонддун жерлери берилип, аларды ошол жакшы букаларынан, жакшы тувар уйларынан элдерге жайылтуу 15%га чейин малдарынан сатыш тигилерге милдеттендирилет. Анан сиз саттыңызбы, элге жардамыңыз тийген эмес болсо, анда асыл тукум статустан ажыратабыз. Сиз мамлекеттик фонддун жерин алып атасыз, мамлекеттик колдоо алып атасыз. Жанагы алгандан кийин мамлекетке жооп катары сиз элдерге жайылдыңыз. Элдер жанагы кредит алып атабы, же болбосо өздөрүнүн акчасына барып алып атканда сиздин баягы асыл тукум малды жайылтууга салымыңыз болсун деген максатта.
7: Бирде эмет дагы бир нерсеге көңүл буруп кетишибиз керек. Мына биз асыл тукум мал чарбачылыкты өнүктүрүү деп атпайбызбы? Бирок эгер биз ушу малдын тоютуна көңүл бурбасак, бул кандай эмет урук менен уруктандырылса дагы алынган төл баягы тиешелүү продукция бере албайт да. Ошон үчүн мына Мыктыбек мырза туура айтып кетти. Бул мамлекеттик жер фондунун эсебинен ошо асыл тукум чарбаларга конкурсу жок эмет жерлер эмет берилери абдан туура болуп атат да. Ошон үчүн мына бизде биздин инста жайыттарды пайдалануу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү отделибиз бар. Тоюк өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча отделдерибиз бар. Ушуну баары тең ошо мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталганда мына биз баса белгилеп кетишибиз керек, бүгүнкү күнү малдын саны көп, сапаты төмөн болуп атат. Ошо малдын көптүгүнөн бүгүнкү күнү жайыттарыбыз баягы деградация болуп атат да. Ушул деградацияга биз эбет абдан көңүл бурушубуз керек. Бул мыйзамдын негизинде малдын санынан сапатын өтүү боюнча. Ошондо мен ойлойм, биз экологияга жагынан дагы, экономика жагынан дагы эмет утууда болобуз.
8: Туура, мен кыскача Нурлан Арстанбекович кошуп кете турган болсом, кече мына президентибиз Кара Суу районунда элдер менен жолугатканда дагы жайыт маселеси көтөрүлдү. Жарандар тарабынан жайыттарыбыз деградация болуп атат. Андан сырткары президентибиз да ушинтип жооп берип атат. Жайыттарга жыл сайын өрөндөрдү сеп атабыз. Мына былтыркы жыл эле биз 25 000 гектарга жакын жайыт, жакынкы жайыттарда деградация болгон аянттарга жайыт өрөндөрү себилди. Мына быйылкы жыл менен 2026 жылга дагы 50 миллион атайын бюджеттен акча бөлүнүп, азыр конкурс иштери жүрүп атат. Буюрса быйылкы жыл менен дагы биз 10 000 гектарга жакын аянтка жайытка өрөнсөбүз. Бул жайыттарды жакшыртуу негизи жайыттан түшкөн акчанын эсебинен ошол айыл өкмөттөрдөгү жайыттан түшкөн. Мына былтыркы жыл менен эле 235 миллионго жакын жайытка акча топтолгон. Бирок түшкөн акчаны жайыт максатына пайдалангыла деп жайыт башкаруу пландарын түзүү боюнча иш алып барылып атат. Эми буюрса 2026 жылы дагы күз айлары менен биз ошол жакынкы жайыттарда деградация болгон аянттарга 10 000 гектарга жакын аянтка жайыт төрөндөрүн себүү менен жайыттарды жакшыртабыз.
9: Буга чейин ушул 25 гектарга жакын жерге жанагындай атайын үрөндөр себилгенин айтып өтпөдүңүзбү? Алардын ушул чыгуусу, түшүмдүүлүгү кандай болду?
8: Азыркы учурда мына жаңыдан өзгөчө түштүк аймактарыбызда чөптөр көтөрүлүп, жайыттарыбыз бир аз жашыл болуп калды. Азыр жер жерлерде биз барып ошол чыгуусу канчалык болду деп мониторинг жүргүзөбүз, акт түзүлөт. Буга чейинкилер дагы 2023 жылы себилди эле, ошол себилгендер аянттарга дагы мониторинг түзүү акты түзүлгөн. Чынында мына илим изилдөө институттардын сунушу боюнча 50% чейин баягы өсүмдүүлүгү жакшы боло турган болсо, бул жакшыртууга жатат. Андан сырткары бул быйылкы жыл жаан жыл болуп калган жылдары жакшы болуп калып, анын жаан аз болгон, кургакчылык болгон жылдары кичине жайытыбыз начар болуп калышы мүмкүн. Бул климатка дагы жараша. Анан деградация болгонду дагы айтып өтө турган болсок, деградация бул мал менен дагы, анан акыркы учурларда климаттык өзгөрүү менен дагы. Жылдан жылга кургакчылык болуп, андан сырткары ысык аба ырайынын кесепетинен дагы жайыттарга бир топ таасирин тийгизип келет.
9: Жайыт менен катар бул тоюк маселеси кандай чечилип жатат?
8: Тоюк маселесинде дагы биз жылдан жылга биз фермерлерге, анан жер жерлерде баягы атайын окууларды өткөрүүдө биз чыктуу тоюкка көбүрөөк басым жасап атабыз. Өзгөчө мына сило, синаж, анан көп жерлерде мына гидропониканы өстүрүүнү дагы колго алуу боюнча фермерлерге түшүн. Анын артыкчылыгы фермерлер бүгүнкү күндө көбү жанагы зоотехник илиминдеги адистердин жоктугунан атайын рацион деген түшүнүккө барбай калып атабыз. Тоонун чөбүн жеп келди уюбуз, келгенде кечинде арпа берип атабыз. Ал канчалык мал үчүн эффектүү? Анын сүттүүлүгүн көтөрүп атабы? Эттүүлүгүн көтөрүп малга жагымдуу болуп атабы деген мындай эсептөөлөр жок. Ал анын жанагы составында эмне бар? Протеини барбы, белогу барбы, энергиясы барбы деген түшүнүк дагы жер жерлерде баягы мал багуу менен эле алектенип калдык да. Анын канчалык фермер үчүн кирешелүүлүгү канчалык? Ошончо мен чыгаша кылганчалык мен киреше кылып атамбы деген баягы эсептөөлөрдүн жоктугунан. Анан көбүнчө биз муну асыл тукум чарбаларды түзүүдө дагы сөзсүз түрдө зоотехник менен келишим болсун. Сиздин рационуңузду ошол фермерлерге түзүп берсин. Анан жанагы бонитировкасын, учетуну, селекциясын жүргүзсүн деген максатта ушундай иштерди алып барып атабыз. Тоют багытында жылдан жылга чыктуу тоютка кызыккан фермерлер көбөйүп, үчүн чыктуу тоют себеби бир түк чөп саман же болсо беде чөбүбүз 350-400 сом болуп атат. А бирок ошол эле 350 сомго сатып алганы менен ал малга үчүн канчалык жагымдуу болуп атат дегенин эсептегендиктен биз мисалы 1 килограмм будайдан 7 килограммга чейин мал үчүн сиңимдүү энергиясы бар, протеини бар гидропоника өстүрүүнү сунуштап атабыз. Анын үчүн ал мал үчүн жагымдуу. 1 килограмм будай орточо эсеп менен 20 сомго сатып алдыңыз. 20 сомуңуз сизге 7 килограммдык тоют болуп берип атат мына 5 күндө. А бирок сиз ошону эсептеп көрдүңүзбү? 350-400 сомго сиз төгүк алып туруп малга канчалык пайдалуу экенин эсептедиңиз беле? Дегендей түшүнүктөр менен элдерге сунуштап атабыз. Андан сырткары 1 гектар жерден мына 50 тоннадан ашык силос басканга мүмкүнчүлүк болот. Мына ушундай силос бассаңыз, сиз кыштан малды жакшы алып чыгуу, семиз алып чыгуу же болсо кышында келгенде малдын сүтү азайып кеткенин алдын алуу максатында фермерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.
9: Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошондой жалпы кандай асыл тукум малдары бар бизде, породалары?
8: Бүгүнкү күндө мына асыл тукум статус алган чарбалардын ичинде биздин арашан породаларыбыз, Алатоо кой породасы, гисар породасы, жаңы кыргыз боюнча жылкы породалар менен статус алган чарбалар бар. Таза кандуу мингич жылкылардын породалары бар. Өзгөчө уй чарбасы боюнча Абердин Ангус, Швиц, Симментал, Галштин, Герефорд ушул багыттарда көбүрөөк чарбалардан породалар менен асыл тукум чарбаларга статус берип келатабыз. Андан сырткары мына дагы да жаңы катары кой чарбасында мынадан Дорпер деген порода, эт багытында Дорпер породасы менен дагы статус алган чарбалар бар. Андан сырткары биздин эчки чарбалардан ангор эчкилери, кыргыз тывыт эчкилеринен статус алган чарбалар, топоздагы кыргыздын топозу менен статус алган чарбаларда кыргыздарда бизде мындай өзгөчө мамлекетте ушул багыттагы породалар жайылып келатабыз.
9: Нурлан Арстанбекович, сиз айтсаңыз, ушул сиздердин институт тарабынан кандай ушундай асыл тукум мал алуу боюнча илимий изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат?
7: Эми рахмат була, абдан жакшы суроо болуп атат. Биринчиден мен айтып кетерим, мына биз жакында эле институттун 10 жылдык өнүгүү программасын иштеп чыктык. Ушу алдыдагы 10 жылдын ичинде биз кандай максатта, кандай багытта ише алып барабыз. Ошонун негизинде биринчиден биз мына институттун материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча азыр иш алып барып атабыз. Бул иште бизге бир Кореянын эл аралык кызматташуу агенттиги Койка финансылык жардам берип атат. Бүгүнкү күндө биздин институтта молекулярный генетический лаборатория курулуп атат. Ошол баягы тиешелүү жабдуулар менен камсызданып, ошол негизинде биз ошо геномный селекцияны практикага сунуштайлы деген изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Анткени ошо геномдук баалоонун негизинде баягы бука менен уйларды баягы селекциялык отбор жасап, ошону мен баягы биз көздөгөн багыттагы малдарды түрдө алганга аракет да. Эми мен ойлойм, биз жыл сайын, вернее 3 жылда бир жолу жаңы темаларды ай чарба министрлигине сунуштап, ошо ай чарба министрлиги аркылуу каржыланып атат. Бул где то 28 миллион сомдун тегерегинде. Бул элимизде малдардын породаларын сактап калуу боюнча, породаларын жакшыртуу боюнча, бул уяң жүндү койлордун селекциясын жүргүзүү боюнча, жакы эт багытындагы абельнагустарды дагы эмет болсо породаларын совершенствованиясын жүргүзгөнгө, жылкылардын эме селекциясы боюнча иш алып барылып атат. Анан мына 10 жылдык программага биз эме ушу топоздор менен дагы канаттуулар менен дагы иш алып барууну киргиздик. Кудай буюрса бул тармакта дагы биз өзүбүздүн илимий сунуштарыбызды дыйкан фермерлерге бергенге даярбыз. Андан тышкары бизде жайыт секторда ушу жайыттарды башкаруу, жайыттарды пайдалануу боюнча дагы иштер, изилдөө иштери жүргүзүлүп атат. Ошо мына айтып атпайбызбы, деградация, жайыттар деградация болуп атат деп. Ошо жайыттарда деградация болгон жайыттарда подсев жүргүзүү боюнча ошо жайыт чөптөрүн, мына биз эме Россия менен биргеликте иш алып барып ай чарба министрлигине сунуш киргизип атабыз. Ал жерде как раз бул жайыт жана тоют өсүмдүктөрдүн баягы үрөнчүлүгүн өндүрүү боюнча.
5: Жакшы, убактыңыздарды бөлүп келип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурубузга ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, ошондой эле кыргыз мал чарба жайыт илим изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеди. Ал эми биринчи радионун фейсбук баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
10: Алды менен ата журтум жазбасам, ал үчүн мен өң түсүмдөн асбасам, алдаганча жер бетинен дааныраак анын көркүн ыр бетине ачпасам, анан кантип мен өзүмдү оозум батып акын дейм, ата журтум жүрөгүмө тамырлашып жакын дейм.
11: Нурпайыз Жаркынбаев.
12: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
13: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу түз эфир режиминдеги кезектеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн биз жарандык милдет жөнүндөгү маселени күн тартибине койдук. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү эгемендүү Кыргызстандын алдыга умтулган уңгу жол деген өсүнүн улуттук доктринасын бетине кармап келечекте карай кетип бара жаткан ушул замандын түз жолунда ар бир жарандын аткара турган милдетине жараша коом ошого жараша өнүгөт. Ар бир адам өз милдетин тагаткарса баягы көл түкүрсө көл болот дегендей, көпчүлүк түкүрсө көл болот дегендей ийгиликтер жаралат. Ошондуктан кеп азыр ушул жарандык милдетти ойготууда жана ар бир биздин ата уулдарыбыздын, кыздарыбыздын, жарандарыбыздын коомдогу милдеттерин тактоодо болуп отурат. Бул жөнөкөй айтылган менен абдан чоң маселе. Себеби жаңыдан төрөлгөн баладан баштап аны адам болуу деген стартка алып келгенге чейинки берилген тарбия бир тең. Ал эми жаран болгондон кийин, ат жалын тартып мингенден кийин, кыргызча айтканда коомдун мүчөсү болгондон кийин анын коомго кошкон салымы элдин алдындагы өзүнө тапшырылган ишти аткарган милдети бул өзүнчө бир тең. Азыркы учурда мындай бир көз караш бар. Мамлекеттик жумушта иштебейт, өз окатын кылат же бизнесте, же болбосо өндүрүштө же чарбада, бирок эч кандай мамлекеттик идеология менен иши жок. Мамлекеттин кайка кетип бараткан менен иши жок. Өзүнүн окатын кылып эле кайдыгер эртең менен таңда тирип, кесинде күндү батырып жүргөн жаран.

0: tasirleri var. Buna koşul ordu giyinki müminin bölüşüp bala çakasına tarbiye verip ağır bir üydün balası tarbiyalı çıksa erten Kırgız'ın geleceği genel bulut degenle masele. Uşul arkulu biz yaranlık millettegi maselenin talkı olayız. Bugünkü efirdin kaçı uçuları tüz efir rejiminde Dakubayeva Ermek Bekubayevna bu kişi emi ösü gesiyi boyunca pedagog номер 69-45 мектептерде көп жылдар бою иштеген коомдук активист бул кишини ушул педагогикалык коллективдин өкүлү катары чакырдык себеби азыркы учурда тарбия маселеси негизинен мектеп мугалимдерине жүктөп коюпкон бир жактайлуу көз караштар көп болуп атат да. Байзакова Атыркүл Рахмадиновна медицина кызматкери, ардагер, көп жылдар медицина кызматкерлерде иштеген бул киши дагы коллективти башкарып жүргөн кишилердин бири. Ошондуктан бул жерде орто звенодогу кызматкерлердин милдети жана вазифасы эмне болуш керек деген суроону ушул кишиге жүктөп атабыз. Дакубаева Саткын Бекбаевна мурдагы байланыш кызматкери, Кемин району. Орто звено демекчи ар бир коллективте, ар бир өндүрүштө негизинен өндүрүштү алдыга жылдырып, ишти алдыга жылдырып аткан ошол жердеги орто звено. Себеби операторлор, техниктер, жанагы чарба кызматкерлери, гүлдү тиккендер, бакты тиккендер мына ушулар анан мекемени мекеме кылып атат да. Ал эми ошолор ошол бакты тигип эле ахо өзүнүн милдетин аткарып эле жүрө бербей алдагы бир тарбия маселесине кол кабыш кылыш керек деген сөз. Айтымбетов Эрнис Жамалдинович азыр бир аз кечигип атат, жарандык коомдун өкүлү. Батырбекова Айгүл Кубанычбековна бул ушул команданын жетекчиси, Уңгу жолдун насааткери, Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясы тарабынан Уңгу жолдун насааткери деген атайын сертификаттын ээси, Ата жолу коомдук бирикмесинин төрайымы. Асан Акунов Акылбек Абдиевич салык кызматкери, Ысык Көл областынын өкүлү катары катышып жатат. Урматтуу коноктор, биздин түз эфирге кош келиңиздер. Биздин эфирдеги убакыт 60 мүнөт. Ушул 60 мүнөттүн ичинде ушу ар бириңиздер эми улгайып калган ата сакалыңыздар оозуңузга бүткөн уул үйлөнтүп кыз тарбиялаган кишилерсиздер да. Ошондуктан ушу бүгүнкү күндөгү жарандык милдет деген эмне, ар бир адам өз вазифасын аткарып атабы же жокпу деген суроо менен мен сиздерди улуу катары ушул калайык калк Кыргызстандын элин алдында бир ой бөлүшсүн деп чакырып атам. Сөз Акылбек Абдиевич сизде, байке. Ой бөлүшүңүзчү эми сиз аксакалсыз, ардагерсиз, мамлекеттик кызмат иштегенсиз.
1: Саламатсыздарбы бүгүнкү радио угуучулар? Чындыгында мына Садыр Нургожоевичтин президенти чыгарган Уңгу жолдун негизинде жакшынакай закондор чыгып атат, буйруктар чыгып атат. Ошону мен айтар элем да ушул радио отурушун пайдаланып. Ушу жетекчилер, органда иштеген немелер, мугалимдер, жанагы садиктегилерге мен айтып кетер элем да. Жакшы жакшынакай иштерди жасап айтып келип эле анан ушу жасалган тарбия насааттарыбыздын баары ушу айтылган жерде калып калып атат да. Ошол эки кайра тапшырмаларды берип балдарга ошолорго жеткизе, даже айылдагы ушу иштеген кишилердин баарын эле айтып жеткизсе болот да. Ошо чогулуштан чыккандан кийин эле ошол жерде унутулуп басылып калып атат да, аягына чыкпай калып атабыз. Мен ушуну айтар элем да, ошо толук эме кылып жеткизип, толук түшүндүрүп, мисалы үчүн мен кичинекей кезимде ушу айылдагы аксакалдуу кишилерибиз келип тарбияларын айтып, момундай болчу эле өткөн кеткендерди айтып, бир жакшы нерселерин айтып, тарбияларын жасап айтты эле. Ошо мына ушул күнгө чейин ошолордун айткан сөздөрү ушул күнгө чейин кете элек. Мисалы үчүн мен ошондой ойлоп кетем да, ошондой кылып эле айылдагы мектептеги балдарды ушундай жеткизе айтса, ошону эч качан унутулбай, балдардын аң сезиминде калып, тарбияга оң жолго түшөт эле да.
0: Өмүр бою калат, ошол айтылган сөздөр жакшы сөз болсо э.
1: Жакшы сөздөрдү айтты.
0: Акылбек байка, анан сизге бир суроо да, мынабу сиз эми улуу муундун өкүлүсүз да, азыркы учурда мынабу ардагерлердин ролу жөнүндө кандай ойлойсуз? Ардагерлер,
1: бул ардагерлер да мына мисалы үчүн ошо ардагерлер негизи туура жолго түшүп, ошо болгондордун баарын акыл насаатын айтып, түшүнүктөрүн Уңгу жол боюнча толук түшүндүрүп айтыш керек эле да. Ошо кийинки жаш муундарга жеткизип, ошо чыккандан кийин эле анан болду деп эле бир жарым саат, бир саат ушул эмеге катышып коюп эле

0: Одан кийин анан жок болуп кетип атпайбызбы? Ал дегенде кеңешинде ушу иш жүрбөй калып атат ушул жерде.
1: Ар бир айылда, ар бир эмтууда, ар бир коллективде ардыгерлер кеңеши бар. Ошолор ролун толук аткарып атабы?
0: Ошолор аткарылбай атат. Ошол жерден эле калып эле болуп туруп
1: атат. Карылар күнүндө бир чогултуп бир чай уюштурганга жараса жарайт администрация менен бирдикте, болбосо көп ардыгерлер кеңешинин ролдору жок да.
0: Ошо чогулган жерде эле айтылып эле.
1: Мисалы, баарыңыздар мынакей коллективдерде иштеп келдиңиздер да, эгерде бир татыктуу иштеп жүргөн кадр кызматынан бир кырсык болуп же ар кандай нерсе болуп кетип атса, сөзсүз ардыгерлер кеңеши кийилиши керек да. Муну эмнеге кетирип атабыз? Мунча жыл эмгек кылган, мунун эмгеги бар элдин алдында, жасаган иши бар деп айткан ардыгерлер кеңешин биз азыраак угабыз да. Аксакалдар соту деген бар.
0: Алар бар.
1: Аксакалдар соту жанагы майда чүйдө жөнтөк тентек кылган балдарды ал РУУДунун участковый милициясынан аксакалдар сотунун ролу чоңураак туруш керек, жогорураак. Алар айтыш керек да, эй, бизди колгой бер, мунун атасын энесин чакырып сүйлөшөлү, тарбиялайлы, мектеп менен сүйлөшөлү, айланайын, мунун алып барып бесип ийсең жок болуп кетет, жаш баланын тамыры кыркылып калат деп айткан аксакалдар соту жок.
0: Туурабы?
1: Аялдар уюму 8 март аябай майрамдайбыз, анан бир чогула калып бир концерт жанан жана азыр ак элечек тагынып шатыра шатман болгон апаларды, шайыр апаларды көрүп жүрөбүз, аларды колдойбуз албеттечи. Ал эми ушул энелер мектебине келгенде, айрыкча мына кыздар тарбиясына келгенде, аялдар уюмунда дагы биз көп ынтызарлык, көп жооптуу талаптарды койгубуз келет да. Албетте иштеп аткан уюмдар бар, биз аларга эч кандай доомат айта албайбыз, бирок баардык баягы беш кол тең эмес болуп атат да. Ушу боюнча Эрмек Бекбаевна, сөз кезегиңизге берейинчи. Маселе түшүнүктүүбү?
2: Маселе түшүнүктүү. Туура талкуулап атат, саламатсыздар. Бүгүнкү күндүн талабы, бүгүнкү күндүн жарлыгында Садыр Жапаров биздин улуу урматтуу президентибиз ушундай сонун жакшы концепция, жакшынакай мыйзам законду чыгарып, ушул элдин уюткусу бар экендигин, кыргыздын элинин уютку тарыхы кылымдан доордон бери келе жаткан нарк баасы, насили дөөлөтү, сөөлөтү барат экендиги, адеп ахлак мамилелери кылымдар бою тогошуп ушул элге, журтка даанмал болгондо. Бирок азыркы тапта сиздер айтып азыр мына талкуу жасагандай, чын чынына келгенде улуу муу менен ортоңку жана кичүү муундардын ортосундагы бири бирине болгон мамилелердин кескин түрдө башка тарапты көздөй карап кеткендиги чындык. Чын чынына келгенде ушул биздин учурларда, биздин аталарыбыздын учурларында аябагандай сонун коомдор бар эле, суктанып кара челек галстугубузду кызыл галстук тагынып алып, комсомолдук значок тагынып алып, ошондой бир сонун нерселерди, эрежелерибиз бар эле да. Эми азыр мен азыр ойлоп көрсөм, ушул нарктуулук экен. Ошо кыргыз элинин уюткулуу, нарктуулугу, наркы, насили, адеби, ахлагы, маданияты, тарыхы жана башка багыттары бүт камтылган сонун программабыз бар экен да. Биз азыр ушул доордо, мына өтмөлүү доорго өткөндө ушул нерселерибиз чын чынында калып кетти, жоготуп алдык. Азыр эми мына мектеп маселеси, же болбосо бала бакча маселелерине келип кайрыла турган болсок, чын чынында мен мектепте иштегендиктен 40 жылдан ашты, ошол балдарды мен кайра өзүмдүн ошол кездеги балдарымдай көргүм келет да, бирок негедир ага жетпейт.
1: Жетпейт.
2: Эмнеге жетпей атат? Ошонун орду очогу болбогондуктан жетпей атат. Демек ошол орду очогу каяктан башталыш керек? Үй бүлөдөн, үй бүлөдөгү ата энеден. Ата эне тарбиясы болуш керек. Ата эне каяктан алыш керек? Ал өзүнүн тегиндеги ата тег ата бабаларынан алыш керек. Мына азыр бир ата жолунда коомдо мүчө болуп катарында ушу канча мына 15 жылдан ашты, биз канча нерселерди багыттап өтүп кеттик, канча нерселерди окуп үйрөнүп атабыз. Мен ушуну мындай ар бир жаран жарандык укугунан пайдаланып, адам катарында ушул өзүнүн түпкү теги каяктан келген, атасы кандай болгон, чоң атасы кандай болгон, кандай барктуу болгон, нарктуу болгон, сөөлөтү болгон, ал даанышман, кемеңгер болгонбу, сүрөтчү болгонбу, саймачы болгонбу, оймочу болгонбу, биз ушул салттарыбызды баарын тең жапыртып эле бир кагазга бүтүрүп койгон нерседей сезилет да. Себеби ошол нерсени мектепте биз кандайдыр бир деңгээлде мындай үстүртүдөн эле карап өтүп, анан баланын ошого болгон ДНКсында берилген касиети, же болбосо ошол күчү деп коебуз, дарымети дейбиз. Ушул багыты, мындай шыгы жөндөмү басылган сыяктуу да. Ошол нерседен анан кичүү муундар сиз действительно өйдө жакка чыкканда улуу муундан бир нерсени күтөт, бирок улуу муун ошого жооп бере албайт.
3: А ошол эмек суроо сурайып отурмуш. Жерден сиз эки нерсени козгодуңуз да. Жана биринчи айтып атпайсызбы, илгери биз жаш кесибибизде кысыбыздан шугу бар эле, агайлардын кийингени кычыраган костюм эле, эжелердин чачтары таралып зыңкыйып ушундай костюм юбка менен келип отурчу эле депчи. Мына ошонун өзү образ экен да. Ошонун өзү ошолорго карап түздөнүү деген сөз экен да. Мен да ушундай мугалим болсом экен деп тилечүбүз да биз дагы, туурабы? Мугалимге карап түстөнчүбүз, ошолордун кийген кийиминдей кийим костюм кийчүбүз. А кесте костюм аз эле, колунан келген киши таза костюм кийчү. Чынбы? Кыйын заман эле. Анан кийин-кийин турмуш оңолду советтер союзунун аркасындачы, бизде жакшы нерселер пайда болду. Экинчи, мына ушундай үлгү туткан асыркы учурда үлгү тутар киши барбы деп маселени койгум келип атат да. Экинчи, жана сиз айтып атпайсызбы, мен мугалим катары азыркы балдарды ошо кездеги менин окуткан балдарымдай ордунан тапкым келет депчи. Сөөгү башка, жебетиси да башка, кийген кийими да башка, турган обилиги да башка, сүйлөшүп келсең мээси да башка. Анан кантип аларды баягы өзүңдүн окуткан балдарыңдын ордуна алып келесиң? Мына кээ ошондо болуп атат. Муну менен эже мен эмнени айткым келип атат? Азыркы муунду жамандагым келген жок, бирок муун алмашты. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы. Муун алмашты, эмне кылабыз? Жанагы сиз айтып аткан сиздин купулуңузга толгон мурдакы окуучу азыр мектепте жок. Жанагы далбыраган шымды кийип турса, курчуйган курткани кийип турса, чачы үрпөйүп болсо чуп жийип, баягы зыңкыйган костюм галстук тагынган баягы балдар жок. 9-10 класстын балдары деле азыр костюм тагынган. Анда санда бир парадка барганда же болбосо бир немеге кийип кел десе кийип келет болуш керек. Мына ал эми сүйлөшкөн сөз жагына келгенде, жанагы сиз 7 атадан бери талапты коюп атпайсызбы? 7 атаны кой, 2 эле атасынан бери жагын эле айтып берген бала болсо, анан асыркы атасы ошо ата менен баланын ортосундагы мамиле жөнүндө мен сурагым келип атат да. Айгүл Кубанычбековна, сиз ой бөлүшүңүзчү мына. Маселе түшүнүктүүбү?
4: Түшүнүктүү.
3: Тийбеңиз. Сүйлөй бериңиз ушундай эле.
4: Негизи саламатсыздарбы, арыбаңыздар, урматтуу улуу журтум. Негизи бул бүгүнкү маселе абдан жакшы маселе экен. Улуу муун, орто муун, кичи муун деп атабыз. Ошол баягы илгертен эле айтылган го, энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деп. Ошол сыяктуу эле ошол улуу муундар буга чейин көп жолду басып өттү да. Союз убагында жашады, кийин союз тарады. Андан кийин ошол атеизмдешип баягы кудай жок деди, бар деди. Анан ишенбеди. Андан кийин барып мына эгемендүүлүк пайда болду. Андан кийин дагы азыр ушул учурда жашап атабыз. Мына эми улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңго жолу деп президентибиз ушул жарлыкты таратып, мына эл ушул нерсени кабыл алып, баягы башын көтөргөн элим журтум деп элдин намысын көйгөйүн ойлогон элибизден өзү эле суурулуп чыгып, ушул маселени элге, журтка, калайык калкка колдон келишинче таратып аткан биздин дагы башын көтөргөн кыргыз элим деген намыскөй адамдарыбыз өзү эле чыгып атат, мамлекет башын колго алып атат. Мынакей кудайга шүгүр, ушул нерсени дагы элге кеңири жайылчу үчүн биз ошол улуу муундарда үлгү болуш керек да. Анан мурда мисалы үчүн баардык баланы башынан, аялды жашынан деп пробекер айтылган эмес. Ушул ар бир жакшынакай макалды дагы ошол биздин көкүрөк көөдөнүндө бир кудайдын берген бир нерсеси бар адамдар сүйлөгөн, ошон үчүн алардын көзү өтүп кетсе дагы алардын сөздөрү кылым катары жашап тарбиялык мааниси чоң болуп атат. Мына ошол эле мисалы улуу муундар жол көрсөтүш керек. Мисалы шайыр апаларды атпайсызбы? Мен карысы бардан ырысы бар дейт. Мен карыларды абдан сыйлайм, кылым каты жашашсын. Ошол карыялар жашынакай бала чакасына батазын берип отурсун. Ошолор эмге кетти, бала чакасын чоңойтту, жарык дүйнөгө алып келди себепкер болуп, канча мээнет тартты, ушул канча ызык суукту көрдү дегендей, карысы бардын ырысы бар дейт. Карыларыбыз кор болбосун, зар болбосун, кудай берген жашты кылым карата жашасын. Бирок ошол жакшынакай батаз болуш керек. жашынакай карыянындагы жашынакай батасы, жашынакай сөзү, жашынакай көрсөткөн үлгүсү, айткан акыл насаты болуш керек да. Анткени мына жашынакай эле форма кийип эле мындай кандайдыр бир өткөн бир тойлордо башкалар деле элечек кийине калып эле анан аппак көйнөк кийип жашынакай эле абдан кыргыздын сонун бир мындай кемеңгер улукман аталарындай болуп апаларындай болуп көрүнгөнү менен ошол саат ошол мүнөт бүтөр менен эле ал форма да жок, ал мамиле да жок, ал баягы маданият да жок болгонсуп калып атат да. Анан мындайча айтканда эми бир нерсени дагы туура кабыл алсын эл. Намазга жыгылганда деле ошол Кудайдын сүйгөн пендеси болгон эле намаз бүткөндөн кийин эле шымаланып шым кийип эле баягы тырмактарды шылак кылып эле анан жаш келиндерге кыздарга теңелип эле жанагы курчактай болуп калышып атат да. Ошон үчүн кааласак каалабасак дагы Кудайдын берген карлыгына да баш ийип, кааласак каалабасак дагы ошол Кудайдын Кудайдан келген нерсени эч ким жокко чыгара албайт, Кудайдын законун буза албайт. Ошон үчүн бата берип, карылар да өз ордун билип, карылык касиети менен кагылайын, айланайын деп илгери мисалы үчүн алдыңа кетейин деген жакшы сөздөр айтылчу. Баягы жакшы сөз жыланды ийинден чыгарат дейт. Ошентип жакшынакай үлгү көрсөтүп тарбиялачы. Анан ортодон ошол улуу муун, кичүү муун деп бөлүнбөш керек. Улуу муундар өзүнүн жакшынакай нарк насил салсына үрп адатын, өзүнүн жакшынакай таалим тарбиясын, жакшынакай улуу сөздөрүн улам кийинки жаштарга дагы өткөрүп
3: рахмат бериш керек. Бир сөздү аябай жакшы козгодуңузда, жанагы жасалмалуулук. Турмушта башка, намаз окуганда башка,
4: сөз жүзүндө башка, иш жүзүндө
3: башка. Сөз жүзүндө башка. Анан ошондо кандай болуп калат да? Сиз оюңузду айтыңызчы. Сатынбек байна.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, жалпы катышуучулар. Бул жерде аябай чоң бир жакшы маселе козголуп атат. Ошо кыргыздын кийинки муундарына жетсе турган улуу муун, ортоңку муун, кичи муун деген жакшы бир тема козголуп атат да. Бул жерде эжелерибиз, агаларыбыз жакшы кепти козгоп, кийинки муундарга кандай нерсе менен жетсе алабыз деп ушу президентибиз жарлык кылган уңгу жолун талкууга чогулат. Менин кыскача оюм ошо, орто муун, улуу муун деп биз азыр көбүнчө эле улуу муун жаштарга асылып атпайбы? Мисалы үчүн жаштарыбыз андай эмес, жаштарыбыз мындай эмес, биз мындай болчубуз, биздин убакыбызда мындай болчу деп антип биз үйдөн сүйлөсөк, жаштарыбыз, балдарыбыз айтып атат, ал силердин доорунар, силердин заманыңар болчу. Ал өтүп кеткен, эскичилик. Бизде азыр тилекке каршы заман башка, доор кылым өзгөрүп атат. Ошого жараша биздин жашообуз бөлөк, ойлонуубуз бөлөк, окуубуз, илим алган нерсебиз бөлөк деп жаштарыбыз айтат. Ошондо биз эмне кылышыбыз керек? Орто муун жок дегенде орто муун, улуу муун. Мына бир кылымга чектеп калдык, баягы Советтер Союзун аяктап, андан демократия болгон ушу бир кылымга чукулдап калды да. Ошол улуу муун бир кылымга тете жашап калган улуу муун, андан кийинки орто муун, ошол биз, биздин үйдөкүлөр мындай акыл калчап иш кылсак дейм да. Анткени себеби биз акыл калчабасак, мына ушул темалар козголуп атат, бүт жерлерде айтылып атат, делип атат, берилип атат, элдин кичине кандайдыр аң сезими эмеси ойгонуп калды деп ойлойм. Улуу муундагы, орто муундагы ойлонуп тарбия үйдөн дейбиз. Бирок биз ошол нерсени балдарыбызга кичинекей нерседен баштап айтып деп отурсак, алардын кулагына сиңет. Анткени себеби биз ата энелерибизден, андан улуу чоң чоң ата чоң энелерибизден алган тарбиябыз бар да. Ошол биздин каныбызда бар, жаныбызда бар, ичибизде бар, көйгөйүбүздө бар, айтылат. Биз мынтип айтчу эле, бизди мынтип тарбиялады деп. Мына ушул сөздөр бизге сиңген сыяктуу эле, биз да ошолорду балдарыбызга кайталап отурсак, ал сөзсүз сиңет ал балдарга, жаштарга. Сиңип отуруп, ал күндөрдүн бир күндө сөзсүз кичине болсо да эмесине кайтат. Кайтып мен чын эле кыргыз экенмин, кыргыз деген мындай болуш керек экен.
3: Акыры жугат деңиз,
5: жугат сиңет. Анткени себеби бизде бар да,
3: бизде бар,
5: бизде ата энебизден алган нерсебиз бар, айткан сөздөрү кулагыбызга. Менин эле жөңөкөй мисал, бизди чоң энебиз тарбиялап өстүргөн үйдө, ата энебиз баягы жумушка кеткенге байланыштуу ошо чоң энебиздин жөнөкөй, даже жөнөкөй нерсеси көз жашын көрсөткөн эмес. Кичинекей болуп көрүп калсак, апа эмнеге элеп атасыз деп сурасаң,
2: эч качан эме кылчумуз көз жашын көрсөтпөй акын жок жок жөн эле балам тиги көз менен жашагып кетти жүр андан го тийни кылалы чай ичели деп көрүңүзбү сөздү башка жака буруп мүмкүн ичинде кандайдыр көйгөй нерсеси бар дар бир адам ошонусун да билгизбей бизге ошол нерсесин көрсөтпөй чоңойткон мына ошонун баары эле тарбия болгон да ушу сыяктуу эле биз дагы ортомун улуумун дейбизби ушул нерсени моюнубузга алыш керек ар бир кыргызстандын эли кыргыз эли ар бир жаран ат уулдук милдетибизди алып ошол нерсени өткөзүп бербесек анан кийинки жаштарыбыздын келечеги жолу каяка барат
6: атыркүлжө
7: арыбаңыздар куттуу элим бүгүн ушундай сонун жакшы радио берүү болуп атат улуумун ортомун кичүүмун деп кудайдын буйругу менен кыргыз элин каякка баратат балдардын келечеги кандай болот деп ар кимдин жүрөгүндө кыргыз деп соккон элдин жүрөгүндө бир кооптонуу пайда болуп аткан кудай буюрса мына бир жылдан бери улуттук оңго жол улуттук бийиктик деп ажообуздун демилгеси менен жакшы иштер болуп атат кудай буюрса эл кичине баш көтөрүп калды менин оюмча мен эмнени айтмакмын мен чоң эне катары эне катары тайэне катары кайнэне катары өзүмдүн ушу байкап сезгендеримди айтсам деп атам да себеби дегенде биз таза болбосок сен таза болбосоң коом таза болбойт ан үчүн деген баардык тарбия үйдөн башталат үйдөн сен эне катары келиниңе кызыңа үлгү көргөзө албасаң ата катары уулуңа небереңе үлгү көргөзө албасаң анан ал сен тарбиялаган баладан ал баладан төрөлгөн небереден эмнени күтсө болот ошон үчүн деген ата эне улуу кишилер үлгү көргөзүш керек азыр деген азайды бата берген аталар азайды балдарын алкаган чоң энелер азайды баары эле азыркы чоң энелердин баары фитнес клубка кетти элечек кийип алып ырдап жүрүшөт эми ал деле жакшы бирок ошо элечектин артында элечекти кандай кийиш керек элечекти кандай адам кийиш керек кайда кийиш керек кандай эмеде кийиш керек ошону да келиндерибизге үйрөтпөй туруп кийип атабыз чындап келгенде кээде карап туруп ичим күйөт анан эми мен эмнени айтмакмын боорки аганы көрүп ини өсөт дейт инини эжени көрүп сиңди өсөт дейт мына ортомун улуумун баардык жерде бар азыр баардык мекемелерде пенсия жашындагы улуумуундар иштеп атышат аталар апалар иштеп атат ошонун жанында эле ортомуун да иштеп атат мына анан жаңы бүтүп келген жаш муундар да иштеп атат анан ошолорду эми улуумуундагы эжелер байке аталар апалар ошол жаштарга үлгү көргөзүп мурункусун айтып эстерине салып турса улам кийинкисине өтөт беле деп ойлойм да үйдөн да айтсак балдарга иштеген жерибизден да айтсак аябай жакшы болмок да муну жалгыз эле бир чакан кишинин колунан келе турган иш эмес муну бүт мекемеде иштеген мен кыргызмын дегендин баары жапырт колдоп көтөрүп айтып далилдеп өзүң үлгү көргөзүп өзүң үйрөтүшүң керек да менин оюмча ушундай
8: анан азыр үй бүлө коомду түзөт жамаат жалпы мамлекетти түзөт ар бир коллектив жүрүп отуруп жалпы элди түзүп атат да эми ошол элдин негизги баягы тиреочун түзө тургандар бул ошол жанагы орто жана чакан катар катмардагы кызматкерлер негизиненчи эми бир мекемеде бир төрт жетекчи болобу биринчи экинчи орун басары мененчи ал эми калган карапайым элдин ичиндеги идеологиялык ишти жүргүзүүдө ошол мекеменин жетекчисинен жараша болот экинчиден ошол мекеменин ар бир мүчөсүнүн кылган ишине жараша болот да мына сиз медицина кызматкеримин деп атасыз айымдар деген азыр ар бир медициналык ишканада ооруканаларда бул чоң күч аларсыз эч нерсе болбойт ооруну кабыл алган да ошолор дарылаган да ошолор ийне сайган да ошолор жаткырган дагы чыгарган дагы ошолор
7: ооба
8: ал эми ошолордун иштеп аткан ишине баа берүү менен аларга жанагы сиздер айтып аткан ошол медициналык айымдын медайымдын ооруга кылган мамилеси кичпейилдиги ага жасаган мамилеси ошонун өз идеология болот да. Ошонун баарын жүргүзө турганда сиздердей ошол жердеги улуу кишилер мактуу болуш керек. Тилекке каршы азыр биз эмне маселени могу башыбызга күч келип могу маселени козгоп атабыз. Кайдыгер болуп атат улуу муун. Эмне ошол эле кайдыгер болуп атасыз. Муунга таштап коюп атат. А кийинки муун сиз айткандай айтып атат. Ой, силердин заманыңар башка айланай. Мен ачык эле угуп жүрөм кээде. Силер советтер союзундагылар бүт кылдыңар ушунун баарын. Силер болбосоңор бул заман келбейт эле. Дегендер бар. Эгемендүүлүк эмне экенин түшүнбөгөндөр бар.
7: Ооба.
8: Эрме кеже. Күйөсүңбү, күйбөйсүңбү айтчы.
5: Чын чынында бул күйөсүң. Айлагандай күйө турган ушундай бир азыркы замандын талабына, талапка жооп бере турган жоопкерчиликтүү мамиле болуш керек да. Биз ушул нерседен көнүп калганбыз да. Эми союзду союз учурунда коммунизмде жыргал заманда жашап өткөн экенбиз да. Азыр карасак баары даяр, эртеден кечке чейин баары бар, эч кандай көйгөй маселеси жок эле, жакшынакай жумушуна барып келип иштеп жүрө берген. Бирок ошол кезде деле ошол кишилер нарктуулукту, салттуулукту, нарк сөөлөттү сактап муумдан тукумга чейин өткөзүп келген. Ошон үчүн азыр мына айтып атпайсызбы, чоң эне кандай болгон, чоң ата кандай болгон, ата кандай болгон, эне болгон. Бирок ошолорду биз көрдүк да. А биз көрүп туруп ошону нерсебизди кийинки муунга өткөрө бере албай калган жоопкерчилигибиз жоголуп баратат да.
8: Отурсаң сен мына ошол жерден айтайын да бир жерин. Өткөндө бир чогулушта атын айтпай эле коеюн эми ошол жагынан. Мен чыгып сүйлө деди, анан чыгып сүйлөгөндө ойлонуп туруп ушу сөз тушунан баштайынчы дедим дагы залга кайрылдым. Кийим өткөн жумада өзүнүн небересине көк деңиздин боюнда бир кемпир чал болуптур, же болбосо абышка кемпирдин көмөчү же куу түлкү менен карышкырдын жомогу деген жомокту айтып берди, кол көтөрүп койгуласы ата энелер отурасыңар десем, бир да ата эне ошол жуманын ичинде бири бирин карап күлөт айтып бербептир.
5: Себеби
8: өткөндө студенттер менен жолугуп туруп айттым, сен айтчы деп жети студенттен сурадым да, мынабу жуманын ичинде адам катары кимге, кишиге жакшылык кылдың, эмне жакшылык кылдың десең, бир экөө айтат, ордумдан туруп бердим автобустан депчи. Башка жакшылык жок. Анан кээ бир аксакалдардан эле сурасам, кичине катуураак кабыл алышты. Сиз мынакей сакал коюпсуз, кудай деген киши экенсиз. Дин кызматкери катары жети кишиге жети сомдук соопчулук кылдыңбы десең, жок. Сакалды койгон, иншалланы айтат, Алла акбарындагы айтат, а мусулманчылык каяктан да деп сурагым келет да. Анан ошон үчүн ошол милдеттен кетип атпайбы же? Өзүбүздүн ар бирибиздин аткара турган милдетибиздер.
5: Жоопкерчилик жоголуп кеткен да. Жоопкерчиликти алгандан эмнегедир коркушат, бүт бар тең. Айтуудан да коркушат да. Мына ошол нерсенин баардык азыр чоң ата болу, чоң эне болу, үй бүлөдө канча мүчө болсо, ошончо кишинин баары азыр телефондо турушат. Телефондон баардыгын алып алат да, бири бирине мисалы үчүн чай ичип отурса деле, тамак ичип отурса, же көчөдөбү, каякта коомчулукта болсо деле ошо телефон менен байланып калган дагы, анан ошо телефон аркылуу биздин өзүбүздүн азыркы кылымдын жооп бере турган багытында улуу муундагылар ата тарбиясын, эне тарбиясын, чоң атанын тарбиясын, баланын тарбиясын бир үй бүлө мүчөлөрүн бир мыйзам закон катарында иреттеп алыш керек эле да. Биз ошол нерсебиз жок да. Ошон үчүн жанагыки сиз айткандай жомокту айтып бердиңизби деп сурап атпайсызбы? Ал эгер ал жомокту мурда кийин угуп, анан ошонун көкүрөгүнө сактап айтып бере албай калса эмнесин айтат? Мына кептин бар ушундай болуп атпайбы? Алар эмне менен чектелип калып атат? Телефон, телефондогу башка информациялык маалымат менен, каражат менен калып калып атат. Анан ушул адеп тарбиясын берүүдө үй бүлө мүчөсүндөгү ошо чоң ата чоң эне, тай ата тай эне, кайнэне кайната, ошол келинге да баягы айткан кыргызда барго, керегим сага айтам уулум уккун, келиним уккун, уугум сага айтам уулум сен уккун деген накыл сөздү мисалы үчүн ошол сөздөн баштап айланайын балдарым келгиле, бүгүн момундай бир жакшы кеп болду, жакшынакай сөз болду, ушундан силерге бир накыл айтып коеюн, угуп койсоңор деген сөз ошол чай ичкендин ортосунда да. Мен ата энелерге деле көп ушул нерселерди айтам да, чай үстүндө деле ушул нерселерди айтып койбойсуздарбы? Балдарыңыздар ай могу жерде бир мындай иш болуптур, туура эмес иш болуп калыптыр, ошол туура эмес тарбия экен, аны силер мунун экинчисине жасабай тургандай кылып айтып койсоңор болот да. Бирок ушуну ата эне чын чынына келгенде ошол баласына жол көрсөтүп бербейт. Коомчулукта деле ошондой,
2: ар түрдүү мекеме ишканаларында деле ошондой. Себеби алар үстүңкү багыттагы берилген программанын гана иштөөнүн программасы менен айланышып калганда бөтөнчө коомдук жанагы мекеме ишканаларындан жетекчилеринде анасында иштеп аткан кызматкерлерге ошол нерсе байланып калат.
3: Көңүл бурулбайт.
2: Көңүл бурулбайт дагы.
3: Ошолор менен иштешпейт.
2: Мектепте, мектепке алып келген бала дагы ошол үй бүлөдөн башталат да.
3: Туура айтасыз.
2: Үй бүлө чогунан. Ал үй бүлөдө эсек албаса эмнени алат ал?
3: Сиздин сөзүңүздү бир башка багытка бурайын да. Мен мындан бир 2 жыл мурун бир Кошкор районуна жаманчылыкка бардым. Анан мен тааныган кишилер эле, анан бир үйдүн 8 баласы бар. Атасы өтүп кеткен, энеси бар. Анан багы боз үйгө келе жатканда ошол 8 баланын энеси 8 келинин 4-4'төн 2 жагына ээрчитип, өзү ортосуна басып, жаманчылыкка басып келди. Анан uçuraştık, astın tosu uçuraştım ben tanıp çelim, abdan sıylagan kişim ile ece jakşı röspü de betinden öyü uçuraştım. Anam bunlar kimler desem, bunlar gelindir. Törtöten, sekizden ösüm üstün gelmesem, sekizden ösüm gelindir. Bu bir sabah. Şu basıp gelgendin ösünde mağa kanlay derbir, şunduktay, nark sesildi. Anan getip aracatkan da çay içip getkinin de bol boy koydu. Üyünü vardım. Üyünü varsam, баягы куда сөөгүнөн катыштырып бир 6-7 кишиге тамак берди. Ошол жерде ошол байбиченин отурганын өзүнүн көз карашынын өзү генеральский команда экен.
7: Сөйлөптү.
3: Айтып коёт экен. Тигил баланча Саадатка айтчы, тиягын тигини муну кылсын депчи. А улуу гана келин кирип, алыңыздар, ичиңиздер деп улуу келин гана тейлейт экен. А кичүү келин чай куюп, тиги жерде самоордо чай куюп отурат, кичүүсү. Анан мен сурадым атайлы. Бул эң кичүүсүбү десем, бул эң кичүүсү. А бул тейлеп аткан улуу улуңдуку десем, ооба, бул командир деди. А сизде урол бияка өтүп кеттиби десем, ооба, менин эң кийинки уролду ушул өткөрүп атам деди. А беркилер эмне кылат десем, ой, алардын ар биринин өзүнүн функциясы бар. Бирөө касандетти ушуруп атат, бирөө камырды жууруп атат, бирөө кетип аткандардын баштыгы жок экен, баштыкка кетти дүкөнгө деп атат да, көрдүңүзбү? Ордунан отуруп эле көз караш менен азылдамай жок. Мына тарбиябы, тарбия. Нак билген тарбиялуу үй экен деп келдим да. Жолдон келатып жолдошума да айттым, көрдүңбү мына кандай сонун депчи. А болбосо 8 келин шалпылдап 8 жолу келет эле өзүнчө. Тиги байбиче эптеп келет эле өзү. Туурабы? Мына ушундай болот экен. Анан сурадым. Балдардын тарбиясы кандай депчи. Балдардын бир гана кемчили бар деди, атасы жок деди. Калганы дүйнө оокат баягы орду менен турат айланайын деди. Мына сөзбү сөз? Сөзсүз да.
7: Туура ушул сиздин сөзүңүзгө кошумча жана мен айтып аткан да ошол. Биринчи эне ата үлгү көргөзүш керек. Ата эне айтып турса, көргөзүп турса, мамилеси менен, кийген кийими менен, сүйлөгөн сөзү менен, баскан турганы менен, ага тууган менен катышканы менен, тели тең туш менен, кошуна колуң менен кандай мамиледе болсо ата эне, ошону келин уул туурайт. Келин уулду небере чөбөрө туурайт. Мен түшүнүгүмдө ушундай, себеби мен өзүм ушунун баары башыман өтүп атат. Мен колумдан келишинче
3: кайнене кандай болсо келин ошондой болот.
7: Мен кайненем ушундай киши болгон, сиз айткан жанакы 8 келин деп аткандын 6 келин бизбиз. Ошол 6 келиндин улуусу да менмин. Азыр сиз айткандай командир болуп турган кезим.
3: Сизге өттүү бийлик?
7: Мага бийлик өткөн.
3: Ишин көзү барбы жокпу?
7: Жок, бар.
3: Бар.
7: Бар. Ал киши 84.
3: Азыр баш ийеспи?
7: Оо, баш ийем.
3: Тоо класс бетегине?
7: Азыр деле баш ийип, азыр деле жүгүнүп, апабыздан кеңеш сурап, апа антсек кандай болот, мынтсек кандай болсо, өзүңөр билгилесиңер, билесиңер да деп коет ал киши. Мен деле ошол опытка өтүп баратам азыр. Алысындарыма да ошону айтам.
3: Сиз кандай келин болдуңуз экен?
6: Мен айталык эми, бул эжелерибиз туптуура айтып атат аябычы.
7: Мени билишет булар.
6: Анткесе бир эле көз караштан улуу муундарчы, мурунку биздин ата энелерибиз ушу абдан өздөрүнүн ата энелерин чоң тарбия, чоң нерсе алганда, анткени бизден деле мен башка жактан алыстап айткым келбейт. Себеби биздин атабыз деле ошондой бир эле көз караш менен баарыбыз тарбиялаган. Биздин энебиз атаңар келип атат, бир жака сурансаң атаңардан сурангыла деп койчу, бүттү. Биз атабыздан суранаалчы да эмеспиз эч жака, бүттү. Бир эле сөз киргенде баарын эле көз караш менен карап эле билип койчу.
3: Эми бир нерсе айтайынбы? Сөздөн улам сөз чыгат. Эми ал сиздер айткандай ошол ата же эне көз карашы менен эле башкарган деле ал мыкты болуп калса, ал сонун эле.
9: жакшы эле.
8: Анан бир жолу дагы конокто турсам, төрдө отурган байкем ордунан тура калып эле казанда эт пишип атат. Багы боз үйдүн ичиндеги меш, кара меш, карта меш дейбизби? Ошонун оосунда күйүп аткан арча жерге түшүп кетсе, төрдөн чуркап өсүп туруп, дасторкондо айланып, конокторду айланып өтүп келип, баягы чычаларын салып атат. Анан мен күлдүм, эй байке турбай эле койсоң, бул жерде балдар турбай, алар салып койбойт беле десем. Ай, балдар салат, ушунун баары эле балдар жасайт дейт. Бирок бул ата деген, эне деген байкуш дейт, көзүң көрүп турса өзүңдөй кылып жасабайт экен деп чыдабайт экенсиң дейт. Колуң менен жасап көнүп калган киши дейт. Өз колуң менен жасамайынча ыраасы болбойсуң дейт. А тиги келин тияктан сабадан келип, сабадагы мыс куюп атат да келин. Сабадан келип тиги жерге түшкөн чычаланы кайра салгычакты тиги түтөп кеткен атпайбы деп күлдүрүп атат да баарыбызды. Көрдүңүздөрбү турмуштун өсү кандай? Демек колу менен жасаган, баарына үлгү болгон жакшы кишилер бар. Жанагы бир үйдө бир король бар да. Бир кишинин көзү менен айланган нерселер бар. Анан дагы бир нерсе айтайын. Ушу эрмек эже мени карап калдым, ушу сизден чыгат бирдеме. Бир үйдөн бир сасыткы чыгат дейди. Ушуга баа берчи.
2: Бул чындыгында бар да, мындай турмушта көп эле нерселерди кездешип жүрөт. Жакшынакай эле үй бүлөнүн тарбиясын көргөн эле бала, бир канча бир тууган, атасы, энеси бар, бир туугандары бар, баары эле жакшынакай жетиштүү. Бирок ал бала балким ошол нерсеге мансабына же акчасына же материалдык жагына мындай көпкөнчүлүк болуп кеткен учурлар болот. Мындай нерсе менин мектепте турмушумда тарбияда болгон балдар бар. Ошол эле этапта бул көпкөнчүлүктөн да баягы көбүрөөк мындай ал балага мындай көбүрөөк өзгөчө мамиле жасап койгондон болуп калышы дагы ыктымал. Ошол кенже баласына аябы көңүл буруп коюшу мүмкүн. Же уулуу баласына бөтөнчө көбүрөөк көмөктөп мындай баарынан коргоп койгондо ал бала жеке менчиликке өтүп кетет дагы. Ошол нерседен баягы утур эле мен дей берсе ошол нерсеге калыптанат дагы. Апам деле мени коргойт, атам деле мени коргойт, эми мага баары бир боло берет деген идеяда көп иштерди туура эмес жасап коюшу дагы ыктымал. Ошол жүрүп отуруп эле көчө балдары менен жана башкалар менен коомчулук иштерде жүргөндө баягыдай коргоого муктаж болуп жасай берет да. Жасаганда жанагындай кириптер болгон жаман иштерге дуушар болушу мүмкүн. Жанагыки бир үйдөн бир сасыкты чыгат деген нерсе мен бул илимий жолундагысын
8: айтам. Ушуну көрдүңүзбү, көп көрдүңүзбү?
2: Себеби би алыс барбайын, менин өзүм кайын журтумдагы ошол жанымызда эле кошунабыздын 11 баласы бар эле да. 11 баласы бар. Ата аябай аксакалдуу, ушундай 80 ашып калган ата эле бата берип нускасын берип эртең менен таңкы саат 5:00 ошондо туруп намазын окуп ар өткөн бери өткөн баарына тең суу алды ошол жерден алар элек минтип алакан жайып бата берип жүргөн адам эле да. Анан үй бүлөсүндөгү балдардын баары жакшынакай мыкты чыкты, бүт баары тең илимдүү, билимдүү баардык жагынан. Ошонун ичинен бир гана баласы ушул тескери багыттарга кетти да. Ошону үй бүлөсү менен тиги менен милицияга түштү жана башка нерселер болду да, эми көп нерселер болду. Апасы дагы ошол нерсе жөнүндө көбүрөөк мындай жабыркап ден соолугунан бир аз эме болуп тартылды. Ал бала анан кийинчерээк жүрүп отуруп коомдо мындай эме болуп калат экен да, мындай башкачараак болуп калат экен дагы. Атанын же аганын же эженин же бир туугандарынын сөзүн укпаган деңгээлге чейин жеткен бул балачы. Анан кийин сүрүштүрүп байкап көрсөк бул бала эмнеге ушундай болуп калган? Билими деле бар, жакшынакай эле бала окуйт. Бирок тарбия башатында келгенде ошол баланы бир өзгөчө же апасы же чоң апасы мындай коргоп койгон да, эркелетип койгон. Эрке болуп калган дагы баары ага мүмкүнчүлүк берилип калган. Агасы деле берет, эжеси деле берет. Анан ошентип жүрүп отуруп ал баягы деңгээлге жетип туруп анан өзү билимчиликке салып мына ошондой бир үйдөн сасыткы чыгып анан баягы үй бүлөсү мүчөлөрүнүн баары тең агалары бир тууган намыс деген бар да биздин үй бүлөдөгү ай нарт бузулду, эмнеге мындай кепке кеттик, сөзгө кеттик деген нерселер болгон да. Мына ошол нерселерден дагы балдардын тарбиясына бир тескери мамиле болуп калат экен. Ошон үчүн ата эне баардыгын 11 баласы болсо эле тегиз караганга аракет кылат баардыгын. Бирок көкүрөк күчүгү жанагыки эме деген нерселеринде эркелетүү маселесинде ошол нерседе кичине бала.
8: Бирок негизи көкүрөк күчү эрке болот э?
2: Эрке болот. Бирок ошол көкүрөк күчүктөр күчүк бала болгон эң кенже балдары дагы бир сонун балдар чыккан учурлар да бар.
8: Себеби очокто калат да.
2: Очокто калат. Муну менин айткым келет, жанагы улуу мен ушул келин болуп барган жердеги улуу муундагы аталардын ушулардын арасында мен көбүрөөк болдум. Болгондо ушул жерден кайнаган болобу, кайнагаларым, кайненелерим болобу бар деп мени тергеп ак келин келди деген да. Мен ошол атка аябай сыйынып тачым.
3: Кичинекей ошо улуу кишилер коюп койду э.
2: Улуу кишилер ушуну ак келин деп коюлду.
3: Сулуу болсоңуз керек да, аппак болсоңуз керек да.
2: Кандай экенин билбейм, бирок
3: ошо жөнөлө койбойт да алар
2: эми. Эми ошол нерседе мен ошол үйгө айылга барган таштан баштап, ошол эшикке киргенден баштап, жүгүнүү маселесинен баштап, саламдашуу, адеп, ахлак жана башка мамилелердин баарын тең мен өзүмдүн үй бүлөмдө да ошол нерсени көргөнбүз. Азыр биздин чоң атабыз, чоң энебиз, чоң атабыз аябагандай сөзмөр, жомокчу, ушундай даанышман адам болор эле. Түнкү саат 2-3 чейин ушул кыргыз эл жомокторун баштан аяк айтар эле. Түнү менен отуруп ушуну кулагыма кумдай куюлган. Анан кийин кыргыз эл жомоктор дегенди мектептен окутуп калдым адеп салынды. Мен ушул жерден чоң атамдын жомокторун кайрадан көрдүңүзбү? Ошол нерсе менде калганда көрөңгөлөп калган.
3: Сиз кандай келин болдуңуз эле?
2: Мен өзүм ошондо.
3: Өзүңүз көзүңүз бай берип көрсөңүз мындай, бирок мактанбай.
2: Мен мактанбай, бирок эл баалаганда, эл баалап ушул нерсени айттым.
3: Эми маселени бир жака бурайын. Абдан жакшы талкуу болуп атат бүгүнчү. Шариятта бир сөз бар экен. Айгүл Кубанычбековна, Кудай деген кишисиз. Артыңда эстериң бар беле? Анан издериң бар беле деп сурайт дейт.
7: Из калтыр.
3: Из калтыр башка.
4: Башкара.
3: Жооп бериңизчи ошо.
4: Андан жакшы суроо. Артыңда эстериң, анан издериң бар беле дейт. Бизде кыргызда сонун макал бар да. Бул
3: жок, бул мындай. Алагы штатына чакырыш керек. Артыңда эстериң бар беле десе, сенин көзүң өтүп кеткенде эстеп сага Куран окур киши бар беле. Издериң бар беле. Сен кокус жоголуп кетсең тирүүңдө, же кечигип калсаң эмне болду деп жолуңду тосуп эстериң бар беле. Бул бирөө тирүүнүкү, бирөө нар карап кеткен кишиники. Экөөнү бир топко байлабаңыз.
4: Мисалы, артыңда бала калса дейт. Бул изиңдин калганы дейт. Артыңда кызың калса, бул өзүңдүн калганың дейт. Анткени бул из басар деп коет да негизи.
3: Эмне үчүн кызың өзүң болуп каласың дагы, анан балаң калса изиң калып калат?
4: Мен алмаштырып айта алам. Артыңда балаң калса өзүңдүн калганың, артыңда кызың калса изиңдин калганы деп. Бул макал негизинен
3: туура эми туура болду.
4: Анткени бул
3: изин калганы тукум калат.
4: Из базар деп коет негизи. Жанагы айтылат го, 20 жашка чейинки берген сулуулук дейт, Кудай берген сулуулук дейт. 40 жашка чейинки берген сулуулук алган жарың, барган жериң берген сулуулук дейт. Эл ортодон 50 жаш бир кылымдын жарымы дейт. 50 жашка чейинки берген сулуулук бул сенин жашооң берген сулуулук дейт. Ал эми 50 жаштан аркы 60 жаштан аркы сулуулук бул балдарың берген сулуулук дейт. Балдарың орун очоктуу болсо, балаң кырга конуп, кызың уясын кармап, өзү менен өзү тынса, мына карынын карыялыгындагы артынан карап, жакшы карыптыр, бала чакасы мыкты чыккан окшойт. Жакшыдан жаан, жамандан бөн деген нерсе да бекер айтылган эмес.
3: Сөз эмес бекен акыл берип койду.
4: Андан кийин дагы бир нерсе айтылчу. Атың начар болсо кууганың кетет дейт. Аялың начар болсо тууганың кетет дейт. Балаң начар болсо дарманың кетет дейт. Ошон үчүн эң бир мыкты ата энелер бар, бирок балдары жайсыз болгон үчүн ата эненин дарманы кетип, сөзү сөйлөбөй кемтик болуп калат.
3: Ай рахмат.
4: Ал ата эне миң мыкты болсо да, ошон үчүн ата эне өзү да таза болуш керек. Ата эненин каны да, эне жатыны да таза болуш керек, алардын берген тарбиясы да таза болуш керек. Анан бир нерсени да кыскача айтып кетким келет. Ушул ата жолу коомдук биркмеде мына ушул кишилердин баары ошол жерде мүчө. Ушул кыскача айтып кетейин мен. Ушул жерде биз канча ар кесиптин башын кармаган адамдар, ар кайсы жаштагы, ар кайсы жети дубандан келген адамдар, ар кайсы үй бүлөдөн чыккан, ар кандай таалим тарбия алган, ар кайсы чөйрөдө тарбияланган, ар кайсы убакта жашаган, союз ноонда жашаганы бар, жана антип могу эгемендүүлүктө жашаган бар. Мына азыркы убакта жана дагы орто убак, мисалы үчүн атеизм болуп турган убакта жашаган бар. Согуштун убагында, согуштан кийинкилер да бар мисалы. 90-90 ашып калгандар да бар бизде, 95 келгендер эң улуусу. Мына ошолор дагы бир эжесинди дейбиз биз. Мисалы ата жолу коомдук биркмеде жанагы сиз айтпадыңыз го кочкордогу жана кайнене жөнүндө. Ошол сыяктуу эле ошол кайненин ошондой эмгеги болгон. Ошон үчүн ошол үйдүн таалим тарбиясын ынтымагын минтип очогун кармаган болгон үчүн ошол үлгү бала чакасына таалим тарбия тарап ошол киши ошондой деңгээлге ошондой кадыр баракка ээ болгон. Биздин ошол ата жол коомдук бирикмеде дагы мындай катарлап отурган кезде дагы мисалы Куран окулат, баягы чогулуп өзүбүзчө ушундай оңго жолу жөнүндө ата насаты нарк насил салтсана үрп адат жөнүндө ушул нерселерди биз айтып атканыбыз жанагы бизге ушул нерсени оңго жолун ушул улуттук дем дүйнөлүк бийиктикте президентибиз ушул жарлыкты таратканда бизге аябай майдай жакты да анан биз ошон үчүн өзүбүз эле көтөрүлүп
3: колго алайык деп чыктык да 10 000 ашык мүчөбүз бар деп айтып атасыз да анан ушул бир кишидей бизде тартип бар деп атасыңар кантип жетиштиңер ошого а жанагы кайнененин ролун дагы ким ал ошонун баарын ээси алган
4: мына ошонун
3: жети дубандан келсе
4: мен деп айткандан алысмын мен дегенден да корком баардык нерсе кудайдын колунда кудайдын буйругу менен кудай себепкер кылды мына көздү отурган адамдар өздөрү күйөө баардык нерсеге ошол нерседе мына көз караш менен эле мисалы улуудан кичүүдөн орду туура эмес отуруп калса да мен мынтип тиктегенде эле байкашат сразу орун алмаштырат устакан таратып жанагындай мал союп куран окуткан устада устакан той болобу жакшылык жамандык болобу устаканды алган кезде дагы ушу улуулардан мурда колун сунбайт туура эмес алып калган болсо дагы ошол өзүнүн ордун мына
3: ушунун баары ушул улуулук жөнүндө бир сөз айтып койгуңузчу
0: эми бул улуулуктукы эң туура сөз да чындыгында мына жаштарыбыз ошо өзүбүз улуу болгондон кийин ошол жаштарга жакшынакай мөөзүн ошо улуулук жолубуз менен бир жакшы нерселерди көрсөтүп тарбия берсек бул эң жакшы болгон турат да мен ушуну айтат эле өтөм да мына мисалы үчүн мына айгүл айтып кетип атат мына биздин ошо ата жолу бирикмебизде жакшынакай тартип менен ушул бирибизди бирибиз улуулукту сыйлоо менен мына ошончо жамаат чогулуп бир кишидей болуп ынтымакта жакшынакай иш алып барып келатабыз бул дагы өзүнчө ушу өкмөтүбүзгө мамлекетке ушу бир чоң салым кошуп атат өзүмдүн ичимден
3: чоң рахмат ошол жанагы айгүл кубанычбековна айткандай ушу оңго жолдун чыкканына сүйүндүк дегендин өзү эми албетте көп коомдук бирикмелер бар бирок менин бир байкаганым ушул доктрина чыккандан бери өздөрүнүн баягы ичиндеги айта албай жүргөн оюн ачык айтып туруп элге журтка тарбия беребиз деген көп жамааттар чыкты да сөзсүз теже
2: мына ушул азыр акылбек агай биздин устатыбыз айгүл кубанычбекова мына ушундай сонун нерселерди айтып берип отурбайбы бул нерсе мисалы үчүн биздин кыргыз элинин уюткусу кыргыз элинде болот уюткусу ошол боз үйүндө деп айтылат го мен мисалы үчүн ушул биздин ата жолу коомунун мүчөсү катарында биздин уюткубуз ушул ата жолунда ата жолунда эшигинен киргенден баштап төрүнө өткөнгө чейин отурган ордубуздан бири бирибизге бирибиз салам берүүдөн баштап бирибизди бирибиз тизмектеп тегерете отургандан баштап накыл насет сөздөрдү айтуудан баштап улуу киши сүйлөп атса ошону жымырыйып угуп отурабыз ал кишинин сөзүн накыл катарында кабыл алабыз ал киши туура айтса туура эмес айтса дагы ошону тууралап кабыл алабыз себеби ал киши да өзүнүн оюн жакшынакай кылып айтып атпайбы ошол биздин барган ата жол коомундагы бирикмедеги ар бир кылган кызматы ар бир кылган накыл кеби биз үчүн бир кандайдыр бир мен бир башка бир баягы жоготуп үйгөн илгерки чоң атамдын ушул жакшынакай боз үйүндө болгон ордодо дагы болгон мамилени көмөктөшкөн ушундай сый аракетти жарандык жанагындай биздин накыл насибибизди сөөлөттү дөөлөттү карылыктын улуу муундун кичүү муундун жана орто муундардын бири бирине болгон мамилесинин көмөгүнүн чоң мектеби деп эсептейм
3: макул дедим да сиз ата жолундагыларды мактап атасыз ал бир эле эшиктен кирген бир короонун ичиндеги бир коллективсиңер жалпы коом эмне болуп атат
2: коомдо деген
3: сиздин көз карашыңызда да
2: менин көз карашымда коомдо бул нерсе бөлөкчөрөөк да мисалы үчүн мен барып эле ошол нерсени алдымда келип эле мектепке келип шарт айта албайм да аны туура кабыл алат туура эмес кабыл алат демек кабыл алчу адамдар менен өзүнчө баарлашып түзүү керек да бирок баары бир коомдо бар да Мисалы үчүн азыр коомдо ушундай бир жакшы кыргыздын уюткусун түзөбүз деген сонун коомдор чыгып атат. Жакшынакай апалардын коому деген бар, пенсия жашындагылардын, ардыгерлердин жана сиз айткан аксакалдар сотунун бирикмелери деген нерселер бар. Бирок бул кишилерде бир кандайдыр бир деңгээлде ушул нерселерди бир толуктап айтып кете албаган же бере албаган бир багыттар бар да. Мен ошон үчүн кээде мындай
3: толуктап сөз жетпейт э.
2: Айтып сөз жетпейт. Айтайын дегенде ал кишилер мени туура эмес кабыл алып койсо мен кагуу жеп калышым мүмкүн да. Мына ошондон тартынасыңдагы анан бирок учкай болсо дагы мындай кыйгач мамиледе болсо дагы айтып кетүүгө мен аракеттенем да.
8: Бир чети бир көз караш бар да, бир чети жатып жатып ойлоном да. Жанагы сиз айткандай баары эле билип турат, бирок акыл айта бербейт. Анын ичинде кыргыздын кайдыгерлиги бар. Эмне болсо ошо болсун деген.
2: Сен мага тийбей
8: эмес атайын деген. Иштарлык деген да бар. Көрө албастык деген да бар. Ушундай сапаттар бар да адам болгондон кийинчи. Бирок жанагы терс көрүнүштөрдү жоюуга келгенде биздин негизги ырыс-жагыбыз бул ата салтыбыз, наркыбыз, баягы жазылбаган конституциябыз болгону менен мамлекет биринчи орунда туруш керекпи деп ойлоном да. Мамлекет дагы биз мына эгемендүү мамлекет болгондо, демократия болгондо ушуну туура эмес пайдаланып туруп, сөз эркиндигине, демократияга таянып алып, көп жагынан биз көп нерселерди бош кетирбедик. Тартип болуш керек деп ойлоном да. Мисалы үчүн эми минтүү акыбыз жок, өз мамлекетибиз өзүбүзгө кут болсун. Биздикинде эркин сонун мамлекет жок. Бирок Өзбекстанды мисал кылып жүрүшөт да. Өзбекстанда бир киши дагы президенттин атын айта албайт экен көчөдө. Бир киши дагы өйдөкү бийлик жөнүндө жанагынтип бишчилеп, каалашынча бурчалап, каалашынча кескилеп жасап атпайбы? Андай сөз жок дейт аякта. Тигүүчү тигүүчүлүгүн кылат, шопур машинесин айдайт, эже болсо тиги операторлугун кылат, тиги киши медиктигин кылат. Мына ушундай экен да, ар ким өз функциясын аткарат депчи. Ошондуктан ушул негизинен бизде мамлекеттик тартиптүүлүктү дагы сактап коюшубуз керек. Айгүл Кубанычбековна, мына бирки жалпы коомдук түзүлүшкө сиз мындай коомдук ишмер катары, жетекчи катары баа бересизби? Биздин элибиз кайда баратат? Сиз эле курулуулар мисалы үчүн. Жана кайненени айтып атабыз, Акылбек Байкенин өзүнүн жашташ аксакалдары бар. Ушул улуу муун кайда баратат айланайын? Эмне кылып атат? Биз өзүбүздүн вазыйфабызды аткарып атабызбы? Мезгил өтө берет экен да. Мен кечээ күнү Республикалык пенсиялер союзунун чогулушунда чыгып туруп айттым. Бир гана нерсе өкүнүчтүү туугандар дедим да. Мынабы отурган байбичелердин баары мен 25 жыл мурун көргөндө сыланган келиндер болчу. Ушулардын баары кемпир болуп калыптыр азыр. Мезгил токтобойт экен, өмүр өтүп кетет экен. Аттиң чиркин бүгүн Бек Султан Жакиев болгондо, Советбек Жумадылов болгондо, Кусейин Карасаев болгондо, Мамбет Мамакеевичтин көзү тирүү болгондо, Мирахимов тирүү болгондо кандай сонун болот эле? Ошолор айтат эле да айтчу сөздү, туурабы?
7: Азыр айтчулар.
8: Анан ошону менен турмуш өкүнүчтүү экен да, ошонусу менен турмуш барктуу экен да. Себеби ошол кишилердин баркы эми билинип атат. Мынабы сөзгө келгенде жанагы сиз айтып аткан, Эрмек Бекбаевин айтып аткан, баары эле билип турат, бирок негедир айта бербейт дегендейчи. Көрдүңүзбү? Билип турат, билерин билип турат. Жанагы менин байкем сыяктуу. Тиги чычаланын түшүп кеткенде түтөрүн билип турат да, чыдабай келип ошону отко салып атат. Анын күйөөрүн билип турат, келин тияктан бошобой атат. Ушундай кеп да. Ошон үчүн азыркы улуу муун жөнүндөгү оюңузду айтыңызчы сиз.
4: Азыркы улуу муун жөнүндөгү оюм жол көрсөтүп улам кичи муундарга, улуу муундар өзүнүн ошол баягы улуулук касиети менен таалим тарбиясын берип, ынтымакка чакырып колго алыш керек.
8: Жок, ал жалпы сөздөн качыңыз. Сиз мүнөздөмө бериңизчи, сизди мен айтып атам. Сиз ушул муунга мүнөздөмө жазсыңызчы, характерсиз көрүп аягына колуңузду коюп пешетпасыңыз. Кийин булар азыр эмне кылып атат?
4: Азыр да бир нерсени айта кетейин, ушул 10 000 киши кайдан деп атпайсызбы?
8: Жок, жок,
4: ага башында биз мисалы жалгыз эле болчук, бирок ушул 10 000 киши үшүнтүп отуруп акырындан өсүп өнүп анан ушунча адам ошол ар бир нерсени өзүнүн маданиятын түшүнүп үйрөнүп анан жашоодо оңдон солдон оңго жамандан жакшыга айланды да. Анан ошентип отуруп
8: мына улуу муундар, сиз ала качпаңызчы, сиз талаага чыгып кетип атасыз, мен огородко алып келе албай атам. азыркы сиз менен жаш таш республикадагы улуу муунга мүнөстөмө бериңизчи. 10 000 кишиңди кайра кайра айта бербе.
4: Жок, мен баягы кайдан чыкты деп атпайсызбы?
8: Убакыт кетип атат деп атам.
4: Ушунтуп акырындан ушул ар бир муундун орто муун, улуу муун, кичи муундар ушинтип отуруп ушул жолго түштү да. Мына ушинтип акырындан көбөйсү улуу муундарга. Мисалы үчүн мен акыл үйрөтө албайм, бирок улуу муундардын буйруса бул эми азыр жаңы ушул нерсени дагы кабыл алып мындайча айткан өткөөлүү мезгилде жашап атабыз азыр. Анан улуу муундардын дагы улам жаштарга жакшынакай айткан касиеттүү сөздөрү, жакшынакай баталары, жакшынакай көргөн таалим тарбиялары жакшынакай ушул улам кичи муундарга биринен бири өткөргөн ушундай касиеттүү өзүнүн жүрүш турушу, көз караштары, мамилеси, тарбиясы менен буйруса Кудайга шүгүр улам кичи муун андан кийинки муундар улам кабыл алып бул нерсенин баарын элибиз өзөтүнүп
8: суроого жооп берген жоксуз.
4: Жакшылыкка
8: жетет. Эптеп эле ишпатьлык кылып бир жагы шыгып мен айтайын да. Краскалап койдуңуз. Сүйүп бирдемени жазып келиптирсиң, окуган атасыңды?
2: Жок.
8: Батырак.
2: Эми биздин улуу муун, андан кийинки ортоңку муун, биздин кечиги кийинки өсүп келаткан муундарга бере турган нерсебиз.
8: Жок, азыркы улуу муунга мүнөстөмө берчи, милдетин аткарып атабы жокпу?
2: Жок, толук аткарылбай эле. Мен ошентип ойлойм. Анткени себеби баардыгы бастырылып калган.
8: Сизде.
7: Мен азыр ошо сенин сөздү кепке карап туруп өзүм байкаганымды, жашоодон байкаганымды айтайын деп атам да. Улуу муун чын эле өзгөрдү. Улуу муун улуу муундук эмеге өтпөй эле жашарып баратышат. Жаштар менен тең тайлашып атышат. Улуу муун мисалы үчүн мен аталар 60-тан ашкандар ак калпак кийсе деп ойлойм. Улуу муундай кийинсе деп ойлойм, кийинки жаштарга үлгү болуп. Тебетей кийсе деп ойлойм. Апалар болсо чачтарын кыскартып алып, шым кийип алып, жаш келиндер менен жаш кыздар менен тең тарашпай көйнөк кийсе, этек жеңин узартса, жоолук салынса, айрыкча телевизияга чыкканда.
8: Ал сырткы келебесе,
7: сырткы келебесе,
8: ичкиси.
7: Ичкиси.
8: Мээсичи, мээси.
7: Мээси ошол кийген кийимине жараша болуп атпайбы? Эгер кыргызча кийингенде кыргызча сүйлөмөк.
8: Так, убакыт бүтүп алды. Саламатсыздарбы деп башталып кайра кошуңуздар деп коштошууга туура келип атат. Анткени убакыт бүтүп калды. Эми биз заманыбыздагы чалкеш деген маселени козгодук, урматтуу туугандар. Бирок бул ачык чындыкты айтып биз коомубузду өзүбүздү тарбиялап алсак, өзүбүздүн жарандык таанып билүүбүздү колго албасак, азыркы идеологиянын милдети ушул болуп турат. Бул боюнча дагы ой бөлүшөбүз. Эмкиде даяр болуп келсеңиздер, саламатта болуңуздар.
9: В Кыргызстане 15:00.

0: Там состояние опьянения предлагают увеличить с 1 года до периода от 3 до 10 лет. Законодатели рассчитывают, что такое ужесточение станет серьезным сдерживающим фактором для нарушителей и повысит общую дисциплину водителей. В случаях, когда вождение в нетрезвом виде привело к тяжким последствиям, травмированию или гибели людей, виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Поправки внесены на фоне резкого роста числа ДТП с участием пьяных водителей в последние годы. В Бишкеке 16 мая состоится акция «Ночь музеев». Об этом сообщают в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Атиева. В программе постоянная экспозиция, ярмарка и фудкорт, мастер-классы, концерт, временные выставки от музея и многое другое. Отмечу, что традиционно акция «Ночь музеев» проходит на нескольких площадках столицы. И сейчас информация о погоде на 6 мая. Днем местами в Нарынской области, в горных районах Иссык-Кульской области дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Иссык-Кульской области и по остальной территории без осадков. Температура воздуха в Чуйской долине ночью +9-14, днем +22-27, в Талаской долине ночью +9-14, днем +22-27. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью +12-17, днем +23-28, в зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью +8-13, днем +16-21. В Нарынской области ночью +6-11, днем +19-24. В горах ночью 0-5, днем +4-9. В Бишкеке 6 мая без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью +11-13, максимальная температура воздуха днем в Бишкеке +27.
1: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туура кадам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби бейшемби күндөрү саат 10:10 өткөндө жол эрежеси радио сабагы биринчи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
2: Кадырлуу радио каармандар, назарыңыздарда жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Каюмова, саламатсыздарбы. Жол белгилери жолдо жүрүүчүлөргө, транспорт каражаттарын айдоочуларына жана жөө жүрүүчүлөр үчүн жолдо жүрүүнүн шарты, жүрүү багыты жөнүндө маалымат берет. Алар белгилүү түстө, формада жана чоңдукта жасалып, көчөлөрдүн, жолдордун боюна жүрүү багытынын оң жагына орнотулат. Бүгүнкү радио сабакта маалымат берүүчү белгилердин дагы 6 белгисиндеги белгилердин өзгөчөлүгүнө токтолобуз. Айдоочулар союзунун төрагасынын орун басары Дүйшөн Токтоконов маалымат берүүчү белгилер тууралуу айтып, андагы 6-8-1 баштап 6-9-1 белгисиндеги 4 белгинин маанисин мындай түшүндүрүп берди.
3: Маалымат берүүчү белгилер 6-чы пункт болуп эсептелет. Белгилердин саны 6-дан башталат. Маалымат берүүчү белгилер калктуу конуштардын жана башка объектилердин жайгашуусу жөнүндө, ошондой эле кыймылдын белгиленген же сунушталган режимдери тууралуу маалымат берет. Эми бул жерде 6-8-1 анан 2-3 деп 3 белги коюлган. Булардын мааниси түшүнүктүү эле. Мына жерде түз кете турган болсо кызыл, бул 4 чарча чийилген. Бул жерде бул тупик, өткөнгө болбойт. Эгерде мынакей бул түз өтсөңүз болот, солду карай бурусаңыз, бул жерде түз солду карай буруп өткөнгө мүмкүнчүлүк жок. Бул тупик дегенди билдирет. Андан кийин оң жагы тартылган, оң жакка өтө албайсыз, түз кетсеңиз болот деп бул жерде 6-8-1, 6-8-2, 6-8-3 деп туюк жол дегенди билдирет да. Жол туюк, мындан ары жүргөнгө болбойт. Түз багытында көрсөтүлсө кызыл, сол жагында, оң жагында кызыл менен көрсөтүлгөн жакка өткөнгө мүмкүнчүлүк жок дегенди билдирет. Андан кийин 6-9-1 багыты алдын ала көрсөтүүчү белгилер. Бул багыттарды кандай жүрсө болот деп. Мына автомагистрал көрсөтүлгөн жашыл түстө. Бул жерде стрелкалар менен көрсөтүлүп турат. Мисалы башка аймактарга өтүш үчүн кандай жүрсө болот. Мына түз менен кетип баратып, кайра айланып өтөсүз дегенди көрсөтүп турат. Мисалы Карабалта деп. Бул жерде стрелкада көрсөтүлгөн аймактар адамдарды оңой табуу максатында ошо атайын багыт берет. Кандай багытта жүрүп өтсөңүз болот дегенди көрсөтөт да. Анан бул жерде 5-9-1 кээ бир жерлерде, кээ бир жолдордо чектөө коюлган да. Мисалы транспорттук каражаттардын бийиктиги 3.5 жогору өткөнгө болбойт десе, анда сиз айланып өтсөңүз болот да. Мына жүк ташуучу автомашиналарга мисалы түз өткөнгө болбойт. Бул жерде сиздин бийиктигиңиз чектелген деп чек кое турган болсо, мисалы ошого тыюу салган белги турат, айланып өткөнгө мүмкүнчүлүк бере турган жолду көрсөтүп койгон. Бул жерде багыттар тыюу салганы дагы, өтө турган дагы дагы багыттар көрсөтүлүп турат. Багыт алдын ала көрсөтүүчү белгилер мынакей бирлерде кара менен Манас деп солго, оңго, түз деп көрсөтүлүп турат. Булардын баары багыт. Анан Манас деп мисалы бир калк жашаган жай көрсөтүлөт да, анан жүк ташуучу машинелер жол менен өткөнгө болбойт десе, ошо тилкеге, ошо жолго атайын чектөө коёт. Мисалы жүк ташуучу транспорттук каражаттар анан Манас тарапка жүргөнгө болбойт деп койгон. Бул жерде тыюу салыш белги турат. Башка багыт менен өтүш керек. Түз кетсе болот, оңго кетсе болбойт деп. Бул багыттарды көрсөтөт дагы, анан кайсы багытта тыюу сала турган болсо, тыюу салуучу кызыл белги коюлат.
2: Ошондой эле 692, 693 белгилеринин маанисине токтолду.
3: Андан 692 багыттын алдын ала көрсөтүүчү белгилер булар болсо. Бул эми калк жашаган жайлардын аттары жазылат дагы, анан багыты көрсөтүп турат. Оңго, солго, түз кетсе болот деген бул багыттоочу белгилер да буларчы. Калктуу жайлардын багыттары мисалы аттарын көрсөтүп турат. Алмата, Ташкент деп кандай кетсе болот деп ошо багыт берет да ошол жерге. Бул белгилердин баары жолдун оң четинде коюлат. Андан кийин дагы эле кыймылдын схемасы деп коюлган. Бул жерде ошо стрелкада көрсөтүлгөн кандай жүрсөң болот, кандай өтсөң болот, кандай жерде тыюу салынат деп тыюу салыш белги кое турган болсо, ошо тыюу салуучу белгиге карата эгерде транспорттук каражат кандай болсо, ошого карата тыюу салган белгилерди коюшу мүмкүн. Бул кыймылдын схемасы деп, кандай схемада жүрсө болот деген. 693.
2: Жогоруда Дүйшөн Токтокунов түшүндүргөн жол белгилеринин маанисине дагы бир жолу токтолобуз. 681, 682, 683 туюк жол белгилери. Мында 3 белги көрсөтүлгөн. Биринчи көк квадраттын ичинде түз ак сызык менен жол тартылып, башында кызыл боек менен жолдун туюк экенин белгилеп койгон. Экинчисинде ошондой эле көк квадраттын ичинде түз ак сызык сызылып, оң жагынан дагы жол тартылган. Ал сызыктын бир чети кызыл боек менен боелгон. Бул болсо оң тарапка бараткан жолдо, андан ары жолдун туюк экени жөнүндө эскертет. Ал эми 3-чү көк квадраттын ичинде түз ак сызык менен жол тартылганда, анын сол жагынан да жол көрсөтүлүп, ал жолду кызыл боек менен андан ары жүрүүгө болбой турганын билдирет. Мында да солго бурулган жол туюк болуп, түз гана кетүүгө боло турганы белгиленген. 691 багыттарды алдын ала көрсөткүч белгилери. 4 чарчы жашыл белгинин ичинде автомагистрал көрсөтүлгөн. Бул жерде ак жебелер менен кайсы аймактарга кандай жол менен өтсө боло турганы белгиленген. Мында аймактарга айланып өтүү жолу да көрсөтүлүп, транспорт каражаттарынын ээлерине багыт берет. Кээ бир жолдордо чектөө да коюлган. Ошондуктан көк чарчы белгинин ичинде ак жол тартылып, ортосунда 3-5 деген сан жазылган. Мында транспорт каражаттардын бийиктиги 3.5 жогору болсо, ал жол менен өтүүгө болбойт дегенди билдирет. Бул учурда айланып өтүүгө мүмкүнчүлүк болгондуктан айланып өтүүчү жол тартылган. Ал жерде тыюу салганда өтүүгө мүмкүнчүлүк бар да жол белгиленген. Ак 4 бурчтуу белгинин ичинде кайчы кара жебе тартылган. Бул аймактарды багыттап көрсөтөт. Анан дагы бир ак чарчы белгинин ортосунда түз кара жебе менен жол көрсөтүлүп, андан оң тарапка дагы кара жебе тартылган. Анын ортосунда кызыл тегеректе жүк ташуучу унаанын сүрөтү бар. Бул калк жашаган аймакты көрсөтүп, ал жерден жүк ташуучу унаалардын өтүшүнө тыюу салынганын билдирип, ошол жолго чектөө коюлган. Бул кайсы учурда багыт берип, кайсы учурда тыюу сала турган болсо, тыюу салуучу белги коюлат. 691 белгисинде кыймылдын өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат берген башка белгилер тартылышы мүмкүн. Бул белгинин төмөнкү бөлүгүндө белгинин орнотулган жеринен тартып кесилишке чейинки жана тормоздоо тилкесинин башталышына чейинки аралык көрсөтүлөт. 691 белгиси ошондой эле тыюу салуучу 3-11, 3-15 белгилеринин бири орнотулган жол участоктарын айланып өтүүнү көрсөтүү үчүн колдонулат. 692 багытты алдын ала көрсөткүч белгилери. Белгиде белгиленген калктуу конуштарга жана башка объекттерге кыймылдын багыттары көрсөтүлөт. Ошондуктан көк чарчы белгиде калк жашаган аймактардын аты жазылып, ар кайсы тарапка багыты көрсөтүлүп турат. Булар багыттоочу белгилер болгондуктан калк жашаган аймактардын аттары көрсөтүлгөн. 691, 692 белгилеринде 6141 белгисинин сүрөтү, автомагистралдын, аэропорттун символдору жана башка пиктограммалар тартылышы мүмкүн. 693 кыймылдын схемасы белгилери. Кесилиште айрым маневрларга тыюу салынган учурдагы кыймылдын маршруту же татаал кесилиште кыймылдын уруксат берилген багыттары. Бул 4 бурчтуу көк белгинин ичинде жебелер көрсөтүлгөн. Бул дагы жолдордон өтүү багытын көрсөтүп турат. Ошол эле учурда тыюу салуучу жерлер боюнча да белги берет. Бул кыймылдын схемасы деп, кандай схемада жүрүү керектиги жөнүндө билдирет. Жол кыймылынын эрежелери жол кыймылынын бардык катышуучуларынын, жөө адам, транспорт каражаттарынын коопсуздугун жана бирдей тартибин камсыз кылууга багытталган эрежелер. Аны ар бир жол кыймылынын катышуучусу так сактоосу зарыл экенин Бишкек шаардык милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев белгиледи.
4: Жолдо жүргөн айдоочулар, жөө жүргүнчүлөр биринчиден айдоочулар жол эрежесиндеги жол белгилерине көңүл буруш керек да. Белгилер жөн жерден коюлбайт. Бир жерде жөө өтмөк болот. Жөө өтмөктөн адамдар өтөт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Ошон үчүн жол белгилери коюлат да. Негизи жол кыймылынын катышуучуларына кайрылып кетер элем. Бардыгыңыздарга жол эрежесин так сактоону. Так сактап жөө жүргүнчүлөргө жол өтмөктөрүнөн өтүшүңөр керек. Сак болушуңар керек. Өзүңөр жолдо өтүп атканда эки жагыңарды карап анткени бир машине көрөт, экинчиси ылдамдыгы катуураак болуп калат, көрбөй калышы мүмкүн. Андан кийин айдоочуларга спирт ичимдигин ичип алып рульга отурбо. Негизи бул это чоң бир кылмыш иш да. Эмнеге дегенде билип туруп ошону ичип атканда чи мен азыр машинем бар айдайм деп туруп отурган бул кылмышка деле теңдеп койсо болчу нерсе да. Анткени аны мас болуп айдап баратып бирөөнүн өмүрүн кыят, өмүрүн кыйбаса да жаракат алат, жол кырсыгына катталат, бирөөгө чыгым келтирет. Негизгиси жол белгилерин так жатташ керек бардыгы тең. Алсак жолдо уступи дорогу деген знакты көбү билбейт да. Анан айдап чыгып эле сүзүшүп алып эле жол кырсыгынын кээбирки учурларында жолдун шартынан келип чыккан жол кырсыктары дагы бар. Автоунаанын техникалык абалынын начарлыгынан келип чыккан жол кырсыктары бар. Алыскы жолго бараткандарга өзгөчө көңүл бурула турган нерсе бул ылдамдык. Бизде 120 км саатына максималдык ылдамдык болуш керек. Биздин айдоочулар мындай чыккандан кийин эле 160, 170, 150 менен айдашат да эң талааларда. Негизи жол белгилерине көңүл буруп айдаш керек да айдоочу.
2: Урматтуу радиоочулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Каюмова, саламатта болуңуздар.
5: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беринчи Радио специальная программа, посвященная 33-летию Конституции Кыргызской Республики. У микрофона в студии Ирина Егенбаева. Сегодня, 5 мая 2026 года, исполнилось 33 года со дня принятия первой Конституции независимой Кыргызской Республики, которая закрепила правовые основы современной кыргызской государственности. Конституция устанавливает, что высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы. Также были закреплены традиции суверенитета, народной власти, территориальной целостности страны, верховенства права и демократии. В этом основополагающем документе определены правовые, общественно-политические и социально-экономические предпосылки создания новой кыргызской государственности. Конституция – это первый документ суверенного государства как свидетельство о рождении для гражданина. Поэтому это не просто символическая дата, это важная веха в истории страны. 5 мая 1993 года стало ключевым моментом, с которого началось построение независимой республики как самостоятельного субъекта на международной политической арене. У нас появились свои атрибуты, такие как гимн, герб и флаг. Появились три ветви власти и институты государственного управления. С годами мы начали развиваться, преодолевая болезни роста, набирались опыта, и это влекло за собой необходимость реформирования основного закона, его адаптации к существующим политическим и жизненным реалиям. Несколько раз Конституция претерпевала изменения для того, чтобы создать оптимальные для нашего государства механизмы взаимодействия между народом и властью, повысить эффективность системы государственного управления. Так, с 1993 по 2016 годы было проведено 9 конституционных реформ с целью решения проблем, связанных с политическими и конституционно-правовыми вопросами касательно полномочий и функций государственных институтов власти. Напомню и то, что в ноябре 2020 года был сформирован Конституционный совет, обязанностью которого стала разработка нового проекта Конституции. Парламент после рассмотрения проекта Конституции, разработанного Конституционным советом, вынес его на референдум, который прошел 11 апреля 2021 года, и по его результатам была принята новая Конституция. Президент Садыр Жапаров 5 мая 2023 года на торжественном мероприятии по случаю празднования 30-летия Конституции Кыргызской Республики особо отмечал, что ее принятие стало большим достижением благодаря усилиям многих деятелей и сознательных граждан.
0: По словам президента, действующая конституция нацелена на организацию эффективного государственного управления. Эффективное государство, каким бы оно ни было, должно обеспечить будущее для политической стабильности, экономического роста и социального развития.
6: Қойылған міндеттерді шешу үшін ресурстарды мобилизациялау жөндөмүз арыл. Мындан сырткары күчтүү же эффективдүү мамлекетке коом менен бийлик институттарынын ортосундагы байланышты.
7: Для реализации этих задач необходимо мобилизовать ресурсы. Кроме этого, нужны демократические элементы для поддержания связи между институтами власти и обществом. Также для противостояния внешним притеснениям и группам, преследующим личные интересы, требуется сильная административная власть. Мы должны неустанно работать над тем, чтобы нормы и принципы Конституции соблюдались и притворялись в жизнь. В настоящее время Конституция является основой единства народа, независимости и государственной целостности нашей страны. Формирование демократических, политических, правовых, экономических и идеологических основ современного Кыргызстана. Сегодня основными задачами, стоящими перед нашей страной, являются последовательное укрепление общепризнанных демократических принципов, усиление гарантий прав и свобод человека и гражданина.
8: Каждый гражданин Кыргызской республики должен хорошо знать дух и значение Конституции страны. Мы будем уважать нашу страну, нашу родину, ценности кыргызского народа только тогда, когда будем уважать Конституцию, соблюдать ее правила, понимать ее суть. Только тогда мы сможем добиться развития государства, общественного согласия, мира и спокойствия. Наша главная задача — обеспечить соблюдение всеми государственными органами, должностными лицами и гражданами конституционных норм и принципов. Конституция должна быть основным документом прямого действия и влияния.
6: Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн алдында турган негизги милдеттер бардык мамлекеттик органдар, кызмат адамдары, жарандар тарабынан конституциялык ченемдердин жана принциптердин кынтыксыз сакталышын камсыз кылуу. Конституция түздөн-түз колдонулуучу жана таасири этүүчү башкы документ болууга тийиш.
0: Итак, Кыргызстан 5 мая отмечает один из главных праздников государственности – День Конституции Кыргызстана. Дата установлена в честь принятия первого основного закона после обретения Республикой независимости в
9: 1991 году.
0: 33 года минуло со времени принятия главного государственного документа. 5 мая 1993 года Верховный Совет Кыргызстана, названный в народе легендарным парламентом, принял новый основной закон страны. Он закладывал фундамент дальнейшего развития страны после обретения государственного суверенитета. Основной закон неоднократно подвергался изменениям с тех пор, как в 1993 году легендарный парламент утвердил Конституцию независимого Кыргызстана. Вот что рассказывает заслуженный юрист Кыргызской Республики, депутат легендарного парламента, первый председатель Конституционного суда, экс-генеральный прокурор Чолпон Баекова.
10: Первая Конституция Кыргызской Республики, принятая 5 мая 1993 года, помимо того, что вы сказали, и, может быть, даже главное, является символом обретения нашей страны независимости и заключает в себе, вот, как вы сказали, принципы. Помимо этого, в Конституции указано, какие ценности будет культивировать в будущем независимая Кыргызская Республика, не только вот исходя из того, что обрели независимость, а помня, что за эту независимость было очень много действий, направленных на достижение этой независимости.
0: Конституция Кыргызстана – это не только основной закон страны, но и своего рода мерило жизни. По словам судьи Конституционного суда Кыргызской Республики Мейиргуль Бобукеевой, значение Конституции 2021 года в истории Кыргызской Республики можно оценить как поворотный момент, отразивший серьезные изменения в политической системе страны. Новая Конституция заложила основы для построения более эффективной системы управления, сохранив при этом ключевые демократические принципы и фундаментальные права человека.
11: Конечно, Конституции у нас с 93 года как независимого суверенного государства было принято в 93 году, как вы знаете, 5 мая, да, это новая конституция новой республики была, да. Если посмотреть на историческую такую, ну, динамику развития вообще конституции нашей, то три раза принималась редакция, ну, в новую редакцию конституция. То есть получается, вот конституция 21 года – это конституция Третьей Республики Кыргызстана, можно сказать, да? И именно в этой конституции 21 года, я считаю, что именно конституционная ответственность государственных органов власти четко выражена. И президент не зря говорит, что направлена на эффективное управление государством. Вот в связи с этим, скорее всего, потому что президент и каждый орган государственной власти, и другие, в том числе, он, кстати, является главой исполнительной власти, да, в рамках новой конституции, он является гарантом конституции, главой исполнительной власти, главой государства, скажем так, да, и в этом смысле он взял для на себя большую конституционную ответственность для эффективного управления государством. Ну, такая особенность этой конституции есть. И в этом смысле я хотела бы сказать, что сейчас у конституционного суда на самом деле миссия такая, это обеспечение мира и стабильности.
12: Конституция – это живой организм, она может меняться, если это необходимо для развития государства. 33 года – это лишь первоначальный этап становления страны. Но ясно одно – 5 мая навсегда останется днем принятия первой конституции нашей любимой страны. Любой гражданин должен осознавать, что без конституции не может быть суверенного государства, что только верховенство закона гарантирует права и свободы граждан, а также регулирует их обязанности перед другими. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была специальная программа, посвященная 33-летию Конституции Кыргызской Республики. У микрофона была Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Алтынгуль Кожугельдиева. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Биринчи Радио.
13: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
14: 12:30 Бишкек вактысы боюнча саат 15:30 Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Алеми Турксат 3А, Турксат 4А, Хатбёрд, Галакси 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
15: Кутман күнүңүздөр менен, бүгүн 2026 жылдын 5 майы күнгү шейшембе. Бүгүн коктурубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Палестина бүтпөгөн окуя аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
16: Түркия жаңылыктары.
15: Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Европа биримдигин конструктивдүү позициясын алсырата турган билдирүүлөрдөн жана кадамдардан алыс болууга чакырып, бул мамилени таануу керектигин айтты. Түркиянын мурдагыдай алсыз өлкө эмес экенин белгилеген Эрдоган Түркия толук кандуу мүчө болмоюнча Европа биримдигинин глобалдык деңгээлдеги таасирдүү күч боло албай турганы баса белгиленди. Эрдоган өзгөчө Европа биримдигинин Түркияга карата мамилесин сынга алып, стратегиялык миопия деди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Катардын премьер-министри жана тышкы иштер министри Шейх Мухаммед бин Абдурахман Ал Тани менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка караганда Фидандын Ал Тани менен өткөргөн телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө аймактагы абал жана АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөр тууралуу абалдар каралды. Түркиянын вице-президенти Жевдет Йылмаз Түштүк Кавказда тынчтык жана нормалдаштырууга жетишилгендиктен биринчи Биринчи кезекте бул аймакта жашагандардын баары пайда көрөт. Азербайжан, Армения, Түркия бардык өлкөлөр пайда көрөт деди. Президент Режеп Тайип Эрдогандын өкүлү болгон вице-президент Йылмаз Армениянын Бурбур шаары Ереванда өткөн Европа саясий коомчулугунун 8-чи саммитине катышып, эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Жолугушуулары тууралуу басма сөзгө маалымат берген Йылмаз жолугушуу ийгиликтүү болгонун, биргелешкен жана эки тараптуу жолугушуулардын ар кандай панелдер менен өткөнүн айтты. Йылмаз бул жолугушууларды Европанын коопсуздугу жана байланышынан тартып, энергетика маселелерине жана геосаясий өнүгүүлөргө чейинки көптөгөн темалардын талкууланганын белгиледи. Бул аймак дүйнөдөгү эң стратегиялык жана транзиттик аймактардын бири экенин айткан Йылмаз, Түштүк Кавказда тынчтык жана нормалдаштырууга жетишилген сайын, биринчи кезекте бул аймакта жашаган ар бир адам пайда көрөт. Азербайжан, Армения, Түркия бардык өлкөлөр пайда көрөт. Бул гүлдөп өнүгүүнүн жогорулашына, сооданын өнүгүшүнө жана бул өлкөлөрдүн баарынын прогрессине салым кошот. Бир тараптан мунун глобалдык деңгээлде да таасирин тийгизет деп ойлойбуз, деди.
16: Дүйнө жаңылыктары.
15: Ирандын маалымат каражаттары Америка Кошмо Штаттары күчтөрүнүн Ормуз кысыгындагы чакан жүк ташуучу кемелерге соккуруусунун натыйжасында 5 жарандын каза болгонун кабарлады. ТАСС маалымат агенттигинин аскердик булактарга таянып берген маалыматында аталган кемелердин Омандан Иранга жарандык жүктөрдү ташып бара жатканы жана Ислам революциясынын сакчылар корпусуна тиешелүү эмес экендиги белгиленди. Маалымат булагы бул кол салууну АКШнын Ислам революциясынын сакчылар корпусуна таандык ылдам жүрүүчү паром операцияларына карата кооптонууларынан улам жасалган шашылыш аракет катары мүнөздөдү. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи саясий кризистин аскердик жол менен чечилиши мүмкүн эмес экенин билдирип, АКШ менен Бириккен Араб Эмирликтерин Ормуз кысыгындагы чыңалууну күчөтпөө боюнча эскертти. Сүйлөшүүлөрдө жетишилген жылыштарга тоскоолдук кылбоо керектигин белгилеген Аракчи Вашингтонда кеңири масштабтагы каалышууга жол бербөө боюнча эскертти. Ошондой эле Бириккен Араб Эмирликтерин бул кырдаалды этияттык менен иш алып барууга чакырды. Аракчы өзгөчө Америка Кошмо Штаттарынын коммерциялык кемелерди коштоосун сунуш кылган эркиндик долбоору планын четке кагып, муну туюк долбоор деп мүнөздөдү. Украинанын ички иштер министри дүйшөмбү күнү Россиянын чабуулдарынан кеминде 14 адам каза болуп, 60га жакын киши жаракат алганын айтты. Игорь Клименконун айтымы да орус аскерлери 7 аймакта 70ден ашык чабуул жасап, эң оор жоготуулар жана кыйроолордун Харков облусунун Мерифа шаарында катталганын билдирди. Клименко ошондой эле Россиянын көптөгөн аймактардагы энергетикалык инфраструктураны бутта калганын айтып, бул чабуулдарды жарандарды коркутууга багытталган атайылып жасалган тактика деп мүнөздөдү. Палестиналык фотограф Сахер Алгора Газадагы гуманитардык кризисти чагылдырган эмгеги үчүн 2026 Пулитцер сыйлыгына ээ болду. Пулитцердин администратору бул эмгекти таң калтыруучу жана сезимтал деп мүнөздөдү. Сүрөттөр 2023 жылдын октябрынан бери Газадагы кыйроолорду жана ачарчылыкты чагылдырууда. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
17: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: This is the voice of Türkiye.
19: Hier ist die Stimme Türkiye's.
20: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
21: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
22: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
23: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
24: Of the Radio Glass Türkiye.
25: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
26: Qui è la radio La Voce della Turchia.
27: Esta es La Voz de Turquía.
28: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
29: Юфлет Зари и Туркија.
30: Чоли ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
31: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
32: Да, Туркија радио, да.
33: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
32: Etevşiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
0: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aic Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Evo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
8: Gidere bir amuriyet Türkiye.
9: İni adala Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efir de Turkiye ovoz radio sa.
35: It Turkiye hongia radio ya.
36: Ovde radio glas Turkiye.
37: Turkiye une radio sa.
38: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

дастаркондогу мекен, казандарда кайнаган эскерүүлөр. Кадырлуу кармандар, кээде ашканадан буркураган жыт тарыхтан да көптү айтып берет. Казандан буу көтөрүлүп чыгат жана сизди эч барбаган көчөлөргө алып барат. Эч билмеген дастаркондун четине отургузат. Кээде элдин архиви кагаздарда эмес, алардын ашканаларында болот. Баскынчы жерлерди басып алып, чегараларды сызышы мүмкүн, бирок ал жердин берекесинен алынган даамды, миң жылдык даамды эч качан жок кыла албайт. Тамагаштардын аттары өзгөрүлсө да, алардын үстүнө башка желектер илинсе да, ошол зах териндин жыты, ошол зайтун майынын түсү калп айтпайт. Алар уурдалбай турган жалгыз мүлк. Балким ошондуктан алар эң көп корголот. Бүгүн биз багытыбызды дастаркондорго бурабыз. Казандарда кайнаган сабырдуулуктун жана бөлүшүлгөн чоң каршылыктын даамын татып көрөбүз. Урматтуу кармандар, Кудуста жаңылышырылган кааке, мындайча айтканда симит жыты менен таң атат. Көчөлөрдү жаңырткан наабайчынын үнү жөн гана соодагердин чакырыгы эмес, байыркы шаардын деми болуп саналат. Бир чымчым захтер, бир аз зайтун майы жана тарелканын ортосуна бир үймөк сыяктуу салынган, үстүнө зайтун майы куюлган ак айран, башкача айтканда лабне. Ал жөнөкөй эртең мененки тамак заматта дүйнөдөгү эң бай майрамга айланат. Анткени ал майдын ичинде кылымдар бою топуракта өскөн зайтун дарактарынын элеси жатат. Ал зайтун дарактары жөн гана мөмө бербейт, алар муундарды жетилтет. Ошондуктан баскынчылар ошол дарактарды кыйып же жулуп салууга аракет кылышат. Алар тамыры менен жулуп алынган ар бир дарактын ордуна миң жылдык эскерүү кайрадан тамырлай турганын билишпейт. Бирок Палестин дасторкондорунун чыныгы жүрөгү ошол казандын ичиндеги улуу окуяда согот. Маклуба. Анын мааниси тескеринен оодаруу дегенди берет. Бул тамак Кудустагы майрамдан алда канча көптү билдирет. Айрыкча Рамазан айындагы тамактардын негизги бөлүгү болгон даам Алакса мечитинин короолорунун эң кадырлуу күбөсү. Жашынчалар, күрүш жана эт сааттар бою сабырдуулук менен бышырылат. Анан ошол учур келет. Казан дастаркондун ортосунда, кээде Алаксанын таш короосунда жүздөгөн көздөрдүн алдында тескери оодарылат. Ал буудан буркураган жөн гана тамак эмес, бир элдин үмүтү, туруктуулуктун символу. Оодарылган казан ааламга бул үнсүз кабарды шыбырап жаткандай. Канчалык зулум оор болбосун, акыры чындык жеңет. Баар өзүнүн баштапкы ордуна, өзүнүн татыктуу ордуна кайтып келет. Урматтуу кармандар, сапарыбыз уланууда. Зайтун майына малынган, үстүнө кызыл сумактуу пияз же алтын сарысы сымал тоок эти коюлган жука нандар, мусаккан. Бул тамак Палестина айылдарынын негизги дөөлөттөрүнүн бири болуп саналат. Ал нандын бир бөлүгүн сындырганда сезген жылуулук, чындыгында жердин жылуулугу. Сабырдуулук менен эмгектин ушул меште жолугушкан абалы. Албетте, көчөлөрдүн шайыр ритми, фалафель, сансыз татымалдар менен аралаштырылган ысык майга алтын түскө келгенче куурулган нокот. Фалафель эми жөн гана палестиналык тамак эмес, дүйнөлүк тил. Нью-Йорктон Парижге, Лондондон Стамбулга чейин ар бир бурчта көчө тамагы болуп калды. Анын бүгүнкү күндө Түркияда да эң популярдуу жана сүйүктүү даамдардын бирине айланганы чындыкты далилдеп турат. Даамдын паспорту жок жана чыныгы даам өз ордун табуу үчүн бардык чегараларды ашып өтөт. Багытыбызды
Газага карай бурганыбызда болсо, деңиздин катуу үнү бизди саядия менен тосуп алат. Күрүч менен куурулган пияз кошулган балыктын укмуштуудай бийи. Газа курчоодо да адамдар деңиздин берешендигинен баш тартпаган жер. Эл-Халил ашканасында болсо, майдаланган сумак, мангол, нокот жана эт менен жасалган кычкылдаамы жана коюулугу менен мүнөздөлгөн бай салттуу тамак болгон сумагия кайнайт. Жанында бир табак дукка татымал аралашмасы турса, ал катуулук заматта жердин назиктигине айланат. Бир ууч кошулмалар бир чымчым сабырдуулук. Бул жөн гана тамак эмес, бул жашоо образы. Урматтуу армандар, эмне үчүн бул рецепттер ушунчалык маанилүү? Анткени бүгүнкү күндө жер гана эмес, эскери үйлөрдө согуш талаасы, ашканада кашыгын оодарып жаткан эне же зайтундарды бирден терип жаткан ата жөнөкөй иш эмес. Бул үнсүз жана асыл каршылык. Муса хандын бир тарелкасы, фалафел же бир тамчы зайтун майы. Булар биз унуткан жокпуз деп айтуунун эң даамдуу жондору. Мекенгээде карта эмес. Бул ошол картадагы адамдар чогуу отуруп, бир эле тамактан жеп, бир эле окуяларды айтып берген ыйык дастаркон. Ал дастаркондо өтмүштү, кайгысы, азыркынын азабы жана келечектин кереметтүү таңы бар. Ошондуктан Палестина окуясы эч качан бүтпөйт. Анткени ал ар бир ашканада, ар бир таңда жаңыдан бышырылат. Кадырлуу кагармандар, кийинки бөлүмдө биз бул окуянын эң күчтүү алып жүрүүчүлөрүнүн бирине, ошол дастаркондордун чыныгы архитекторуна, палестиналык аялга токтонобуз. Ар бир тиштөөнүн артындагы аракет, ар бир жомоктун артындагы кадыр барктуу жомокчу жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү эскертүүбүз мындай болсун. Улуттун даамы, анын эс тутуму. Ал эс тутум жашап турганда бул окуя эч качан бүтпөйт.

0: керек.
1: Тәрәтінің қырғызша берілері. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM-ден ұғаласыздар. Әлемі Түрксат 3-а, Түрксат 4-а, Хатпорт, Галакс 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3w.net.kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Сатынды Чапаров 1926 жылы Нарын областынын Атбаш районундагы Акмус айылында туулган. 1944 жылы советтик аскердин катарына чакырылып, Алматы шаарындагы номер 32 аткычтар дивизиясында кызмат өтүп, Улуу Атан мекендик согушта Ленинградды бошотууга катышкан. 1945 жылы согушта жарадар болуп, госпитальда дарыланып, октябрь айында Акмус айылына кайтып келип, чарбада иштеп калат. Анан 1948 жылы Фрунзе шаарындагы эт, сүт азыктарын кайра иштетүү боюнча окуу жайга кирип, 1949 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, Атбашыдагы сүт заводдо мастер болуп иштеп, 1989 жылы ардактуу эс алууга чыккан.
1: Ата мекенди каргызып, жакшы жаштыкта өткөрдүк. Жеңиш психологи. Жакшы эл жүрсүн, сен тынч болсун. Көрчөк болсун. Жакшы.
0: Сатынды Чапаров өмүр бою Атбашыдагы сүт заводунда мастер болуп иштеп, 10 балага тарбия берип, Акмус айылында уул кыздарынын төрүндө сый урматка бөлүнгөн кеси.
2: Мен мектебимдин Жибектин атасын, чоо атасын ветеран деп айтышат да. Анан мен чоо атамдан көп-көп жашашын тилейм.
3: Нанды биз тандай катуу нандарды жебей жумшак нан жесек биз ошол ачарчылыкты аябай көргөнбүз. Ошон үчүн нандын антип ысырап кылбагыла деп, ысырапчылыкка жол бербегиле деп ошентип үйрөткөн. Анан согушта ошол көп кыйынчылыктарды көргөн үчүн балдарына аябай жакшы тарбия берген.
4: Бизди атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады.
0: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Сатынды Чапаров 1966 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгектеги каармандыгы үчүн медали, 1974 жана 1975 жылы эки жолу Кыргыз СССРнин эт, сүт, өнөр жай министрлигинин социалисттик мелдештин жеңүүчүсү аталып, 1988 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгек ветераны төш белгиси. Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 50-60-65 жылдыгында юбилейлик медальдары. 1985 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун экинчи даражадагы Улуу Атан мекендик согуштун ардыгери ордени сыяктуу бир катар сыйлыктарга татыктуу болгон. Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата.

0: өнүктүрүп, жашыл технологияларды өнүктүрүп, башка мамлекеттерден артта калбай, ошо туруктуу өнүгүү принциптерин колдонуу менен ошо биз жашыл экономиканы өнүктүрүү менен өлкөбүздүн экономикасын өнүктүргөнгө жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.
1: Абдан жакшы. Азамат мырза, мынакей биздин мамлекет башчы өзү баяндама жасады. Ошол жерде белгиленген, айтып жаткан, белгилеп аткан маселелер канчалык реалдуу, ушул боюнча да мындай ой бөлүшсөңүз.
2: Рахмат. Негизи бул иш-чара абдан азыр Орто Азия өлкөлөрү жана ошо Орто Азияга чектеш мамлекеттер мындай көз кырын салып, баам салып отурган иш-чара болуп турат. Бизнес коомчулуктагы, эксперттик коомдагы ошо азыр Астанада өтүп жаткан регионалдык экологиялык саммитти мындай карап атышат да. Анан өз кезегинде баягы ишкер коомчулугу дагы көз салып карап турабыз. Анан бүгүн мына президентибиздин ошол саммитте сүйлөгөн сөзү баарыбызга көрүнүп турду. Өз сөзүндө президентибиз абдан оорчундуу маселелерди мындай так даана кабыргасынан коюп берди да. Анан бул ошо бизнес үчүн бул билдирүү негизи түздөн түз бизнеске дагы мындай тиешеси бар экенин түшүнүп турабыз. Анан ошо мындай эки кырдуу карасак болот да. Мисалы президентибиз биринчи ошол мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып берди да. Биз Орто Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөр, анын ичинде бизнес, карапайым калк, мамлекеттик машина кандай чогуу биргеликте мындай ушул экологиялык көйгөйлөрдү чечип, анан кантип биз ошол бай өнүккөн өлкөгө айлана алабыз чогуу биргеликте деген докладын жазады да. Анан ал жерде президентибиз ошол негизинен ошол жашыл энергетикага басым жасады. Ал жерде ошол Камбар ата биргеси, чакан кестердин курулушу, күн энергиясын, шамалдын энергиясын колдонуу боюнча, ошонун потенциалы боюнча Кыргызстандын мындай тажрыйбасын айтып берди да. Анан негизи чакан орто бизнес үчүн бул негизи альтернативдүү энергия булактарын жайылтуу, бул бизнести жайылтуу деген эле мындай сөз катары карасак болот да. Ошол биз айтып аткан энергиянын альтернативдүү булактарын өлкөгө алып келүүчү, аларды ишке ашыруучу, аларды контролдоп мындай мамлекетке отчетун берип жаткан бул ошол так өзү ишкерлер болот да, инвесторлор болот. Ошон үчүн бул жерде жумуш орундарын көбөйүшү, салыктын көбөйүшү, Кыргызстанда инфраструктуранын жакшырышы, экологиялык рейтингтерде Кыргызстандын рейтингинин өсүшү, ошондой эле биздин жанагы дүйнө коомчулугу астында Кыргызстанда жашыл энергетика өнүктүү деген кандайдыр бир мындай бренд болот го, өлкөдө мындай өнүккөн тармактарды мындай бренд катары өнүгүүсү, ушул багытта дагы мындай жакшы белгилүү маанилүү сөздөр айтылды да. Бирок ошол эле маалда мисалы президент ал жерде айтты каржылоонун жетишсиздиги тууралуучу. Биз баарыбыз түшүнүп турабыз, бул жашыл экономика деген бул кымбат экономика, ал чоң аябаганда акча. Мисалы жөнөкөй лампочка дүкөндө, супермаркеттерде 20 сом турса, а энергоэффективдүү көпкө кызмат кылып бере турган, анан жанагы зыяндуу лучтарды, нурларды чыгарбай турган, көзгө зыян тийбей турган, ден соолукка мындай айтып жаткан зыян тийбей турган, узак мөөнөттө иштеп бере турган лампочкалар кымбатыраак. Бул лампочканын мисалында да. Ал эми элестетиңиз, бул ГЭС куруу, күн панелдерин, станцияларын куруу, шамал станцияларын куруу, чоң гигант долбоорлорду ишке ашыруу да, бул ошондой мындайча сапаттуу товар, бул жашыл экономика да. Ошо сапаттуу товар кымбат. Анан бизнестин чөнтөгү дагы мындай карайт да бизнесчи. Мен акчам жетпейт экен, бирок мен экологияга жакшы салым кошом десем, мага бирөө мындай каржы бериш керек, колдоо көрсөтүш керек. Мамлекетке барат, мамлекет азыр ортодо мындай акча жүгүртүүлөрдө мындай жашыл экономикалык, мындай жашыл кредиттер мындай пакеттерди киргизип атат айрым банктар, мамлекеттик банктар жана мамлекеттик эмес банктар. Бирок аякта

0: алып карай келгенде процентин пайыздык өлчөмүн алып карай келгенде эле жашыл кредит деген атына жооп бере албай калып атат да. 19-21%. Бул деген жашыл кредит эмес да. Жашыл кредит бул ошол пайызы аз, анан узак мөөнөткө бериле турган кредит, именно ошол жашыл экономиканын тармактарын өнүктүрүүгө жумшалган кредит, ушул жашыл кредит болуп саналат да. А пайызы жашыл эмес. Анан бизнеске акча жетпейт. Бизнес бирок жакшы экономикалык, жашыл экономикалык долбоорлорду ишке ашыра алса, каржы жок. А элде каржы болуш үчүн банктарда акча болуш керек, жүгүртүүдө. Ошол нерсени президент айтты да, эл аралык ошол каражаттарды алуу да, ошо Орто Азия мамлекеттери алуу, чоң дүйнөлүк уюмдар бар каражат берген. Бирок алардан каражат алыш үчүн ар бир эле мамлекет өзү жанагы жол жоболорун аткарыш керек, критерийлерин аткарыш керек, пакет документтерди даярдаш керек да. А бирок ал аябагандай оор. Аны мамлекеттик деңгээлде мындай түшүнбөй атышат. Кээ бир өлкөлөр даже ойгоно элек да, мындай жашыл кредит деген нерсе бар экен, жашыл акча деген. А ошол жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүш керек деп президент айтты саммит. Бул бир эле Кыргызстанга эмес, а башка баардык мамлекет, Орто Азия мамлекеттери үчүн бул аябай маанилүү. А анан бул бизнеске, карапайым элге да маанилүү. Эгерде сиз же мен үйүмө сону күн панелин коем десем, бирок акчам жок болсо, себеби ал кымбат да күн панели. А мен банкка барам дагы ошо аз пайыз менен, же пайызы жок керек болсо, акча аламын дагы, күн панелин коем үйгө, мамлекеттен электр энергия сатып албайм, себеби мамлекетимде электр энергия болгон таңк ыстык ЧСТ го через учайна ситуация өзгөчө кырдаал кирген. А мен мамлекетке ушинтип жардам берем, мен силердин электр энергияңарды албайм. Экинчи, Бишкекте смог, мен жаман баягы жанагы кээ бир жерлерде билесиздер, жанагы от жагып үйдү жылыткандар бар, чай кайнатыш үчүн от жаккандар бар. А менин үйүмдө чай кайнатыш үчүн күн панели бар. Демек мен шаардын экологиясына дагы салым кошуп атам жакшыртканга. Демек ушундай инструменттер кирген сайын, эл колдонгон сайын экология жакшырат, мамлекетке салым кошобуз. Ушундай инструментти биздин өлкө башчыбыз ошол нерсени айтты. Бирок бул билдирүүлөрдүн ар жагы, эми мындай бизнес мындай реалдуу нерсени жакшы көрөт. Качан ишке ашат, ким кантип ишке ашырат, бул жөнүндө баягы жакшы билдирүү, жакшы доклад бойдон калып кетпейби деген, калып кетпесе экен деген мындай чоң бир тилек да.
1: Абдан сонундай жиликтеп түшүндүрүп бердиңиз да. Ошо биздин мамлекет башчы кайсыл өлкөгө барбасын демилге көтөрүп, мындай демилгелүү Кыргызстан, демилгелүү президент да негизи, анан кандайдыр каражат фонддору түзөлүү деп ушундай аракеттерди айтат. Мынакей Азамат мырза айткандай, бул жерде дагы кабыргасынан коюп атат да каржылык маселелерди. Анан эл эгайым мына айтсаңыз, негизи жана суу чарба жагында белгиледи да, биз өлкөбүз өзүбүз суу чарбага каражат бөлүп аракет кылып атабыз деп атат да, ошону кармаганга. Анан ушул жактан дагы мындай билинбеген менен маселе койду, мындай башкалар дагы мындай каралашы керек дегендейчи. Ушу суу ресурстарын колдонууда сиз Орто Азия боюнча эмнелерди ушу белгилет элеңиз?
2: Туура айтасыз, азыркы учурда ошо суу ресурстарынын запасы боюнча орто борбордук азияны алып көрсөк, тоолуу аймактар Тажикстан, Кыргызстан, ошо эки аймакта мөңгү түрүндө суунун запастары көп топтолгон. Бирок азыркы учурда климаттын өзгөрүүсү дагы бул ошо суунун запасына, анын азаюусуна таасирин тийгизүүдө да. Себеби илимий тастыкталган маалыматтарга таянып карап көрсөк, мисалы мөңгүлөрдүн аянты акыркы 20-30 жылда 16% азайып кеткен. Ошондой эле көлгө куйган сууларын дагы жыл өткөн сайын көлөмү, өлчөмү азаюуда. Бул дагы ошо жана айыл чарбасында сугат иштери көбүрөөк жүргөндүктөн, андан тышкары ошо климаттын өзгөрүү шарты дагы таасирин тийгизип атат. Мына бул багытта жашыл экономиканын негизги принциптерин колдонуу менен сууну сарамжалдуу колдонуу технологияларына өтсөк, бул жакшы бир жыйынтыктарды бермек
1: деген ойдомун да. Сөзүңүзгө карадым да. Сиз көп өлкөлөргө чыгасыз да, билебиз. Анан ушул жана айтып атпайсыз, сууну өнөмдүү пайдалануу, бул өтө эле жөнөкөй маселе. Ушу мындай алардын мисалын да бир эки келтирип кетесизби?
2: Мисалы сууну колдонуу боюнча, мисалы жогорку окуу жайларында мисалы студенттерге биз мындай долбоорлорду сунуштасак болот да, жашыл кампусту түзүү долбоору деп туруп, анан ал жерде сууну мисалы колдонуу боюнча мисалы элементарный эле жанагы жаан чачын болгондогу сууну чогултуп туруп, кайра ошо чогулган сууну тазалап туруп, кайра ошону ошол корпустун тегерегиндеги жашыл зоналарды ал жерде мындай жашылдандыруу суугаруу иштерине колдонсок бул дагы эффективдүү нерсе, же болбосо ошол билим берүү тармактарында, мектептерде болобу, жогорку окуу жайларында болобу, сууну колдонууда дагы ошол сарамжалдуу колдонуу технологияларын киргизсек, мисалы сууну крандан алганда ал жерде обязательно мисалы там дозатор деп коебу, мындай кыймыл жакындаганда суу агат, анан токтоп калат. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде сууну экономдуу пайдаланууга жакшы бир мүмкүнчүлүк түзөт да. Айыл чарбасында суугат иштерин жүргүзүүдө мисалы тамчылатып суугаруу технологияларын киргизүү дагы жакшы жыйынтыктарын берет. Хотя ал ошол жергиликтүү аймактын табигый экосистемасын акырындык менен өзгөртөт, бирок ошого карабастан баягы сууну сарамжалдуу пайдаланганга жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт эле деген ойдомун да. Көп мамлекеттерде ошо сууну тазалап кайрадан колдонуу технологиясы дагы мындайча айтканда ишке киргизилген да. Вот ошону дагы биз жакшылап карап чыгышыбыз керек да. Бизде кыргыздарда мындай көрүнүш бар да, эмне бекер болсо ошонун баркы жок дегендейчи. Ресурс бекер болсо биз көпчүлүк учурда аны барктабайт экенбиз да. Качан гана ресурс бир аныкталган баага ээ болгондо биздин ага болгон көз карашыбыз өзгөрүлөт. Мына ошондуктан мен айтат элем, сууга болгон баа дагы как товар сыяктуу болуш керек. Вот ошондо биздин сууга болгон мамилебиз өзгөрүлөт, аны сарамжалдуу пайдалана баштайбыз да. Мисалы элементарный эле үй шартында эгерде сууну колдонгон счетчик орнотулган болсо биздин мамилебиз башкача болот. Эгер жок, орточо эсеп менен эле төлөй турган болсок, анда биз аны коромчуга учуратып мындай көп өлчөмдө колдоно беребиз да. Мисалы башка мамлекеттерде карап көрсөк, мейли кандай гана тармак болбосун, мисалы бизде Кыргызстанда азыр туризм тармагы өтө актуалдуу болуп атпайбы? Туризм тармагында деле ошол сууну колдонууда мисалы ошо там конок үйү болобу же пансионат болобу, ошол жерде сууну кандай колдонуп атат? Мисалы элементарный эле сууну ошо тамак аш жазуу үчүн же ошо жана стиркага колдонуу же ошо идиштерди жууу үчүн канча суу кетип атат дагы, аны экономдоп мисалы аны жөн эле мисалы эмеге крандагы сууну жуубай, эгерде аны посуда моечный машинага жуусак канча сууну экономдой алабыз? Мына ошолордун баардыгын биз мындай түшүнүп билишибиз керек да. Акырындык менен ресурстарды үнөмдөөгө өтүшүбүз керек. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ресурстар алар чектелүү. Качандыр бир убакыт өткөндөн кийин ал мындай чоң көйгөйлөрдү жаратып коюшу мүмкүн да. Мына ошондуктан азыр биз баягы замандан артта калбай ресурстарыбызды өзгөчө тоолуу аймактарда суу ресурстарын коргоо өтө чоң мааниге ээ да. Себеби биздин келечегибиз, экономикабыз ошол суудан көз каранды. Көп мамлекеттерде мисалы экономикасы начар өнүккөн Африка өлкөлөрүн карап көрөлүчү, ал жерде ошол суунун болбогондуктан эл айла жоктон башка жактарга миграцияланып кеткенге мажбур болуп атат да. Азыр өзүнчө бир климатическая миграция деген түшүнүк пайда болду да. Именно ошо суунун жетишсиздигинен калк бир жерден экинчи жерге жер которууга мажбур болот да. Мына ошондой көрүнүштөр болбош үчүн мына азыркы учурда биз көп комплекстүү иш чараларды жүргүзүшүбүз керек. Анын ичинде мен белгилей кетчү нерсе, президентибиз жана жашыл демилге, жашыл дем деген жакшы иш чараларды өткөрүп атабыз. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде климаттын туруктуу болуусуна шарт түзөт да. Себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, канчалык көп бак дарактар болсо, биринчиден алар абаны тазалап турат көп өлчөмдөгү кычкыл тек бөлүп чыгарып, экинчиден алар көп өлчөмдөгү сууну буулантуу жолу менен ошо климаттын туруктуулугуна таасирин тийгизет. Мен ошо жашылдандыруу иш чараларын толук колдойм жана ал экосистеманын туруктуу өнүгүүсүнө жакшы бир өбөлгө түзөт деп айтмакчымын.
1: Сиздин дайыма айткан бир сөзүңүз жагат да, биринчи экология, андан кийин экономика деп белгилеп келесиз го. Азыр да ушул маселеге мындай белгиленип кетти, анткени Африка өлкөлөрүндө абалды айтып жатпайсызбы? Анан мындай маселеде Азамат мырза, сиз мындай түшүндүрүп кетсеңиз же ажыратып берсеңиз да, бизди аймактагы угармандар угуп атат. жашыл экономика деп атабыз, жашыл өнүгүүбүз деп атат, деп айтып атабыз, мамлекет башчы дагы жашыл өнүгүүнү карайлы деп атат да, ушундай ажыратып так түшүнүктөрүн берип коюңузчу.
0: Жашыл экономика сөздү төркүнүнөн баштасак деп коюп бир татча. Мындай тарыхты алып карасак, биз Советтер Союзунда чогу бир өлкөдө, бир мамлекетте жашадык. Ал жерде экономика пландык экономикалык модель болчу. Плановая экономика. План коёт өкмөт, мамлекет ошо планды аткарат. Аткарбаса соттолот же атууга кетет. Бир окуя бар го, ошо нарында ошо планды толтура албай калып, жүндүн планды толтура албай калып, анан адамдар ошо түнү менен өздөрү жалынып жаткан жууркандарын сөгүп, ичинен жууркандарды тапшырып, мамлекетке соттолбой калышкан да. Ушундай окуялар бар, негизи баягы окуп калабыз интернеттен. Анан ал жашообуз бүттү. Эгемендүү өлкө болдук. Биз эле эмес, баардык баягы союздагы 16 өлкө эгемендүү болду. Эгемендүү болгондо баардыгы ошол рыночная экономика, базар экономикасына келип туш болушту. Базар экономикасы деген ошо мамлекет, мурда мамлекет контролдосо, эми жок, эми базар өзү чечет. Базар өзү сунуштайт, базар өзү мамлекетти дагы, бизнести дагы кайсындай бир эрежелерди ойлоп таап, ошо эрежелерди аткарып, чогуу биргеликте сезип, мындайча айтканда, бири бирин сезип жашоо, да, ошол. Мисалы, баалар түшүп кетсе, мамлекет өтө арзандап кетсе да болбойт, кармаш керек, өтө кымбаттап кетсе да болбойт. Анын механизмдери болот. Рынокту да жөнгө сала турган. Анан ошол базар экономикасынын ичинде жаңы моделдер пайда болду, барып-барып жылдар өтүп бул. Азыр биз көп экономикалык моделдерди тынбай угуп атабыз, жалпыга маалымдоо каражаттарын. Бул жашыл экономикалык модель, бул креативдүү экономикалык модель, бул женское предпринимательство деп чыкты, айымдардын экономикалык модели, цанариптик экономика, смарт акылдуу экономика. Анан азыр дагы бир экономикалык модельди айтып атышат, бул ИИ деп, мындай жасалма интеллект экономикасы деп. Бул жашыл экономикадагы мындай берки экономикалык модельдер дагы артка жылып, анан азыр ИИ-ге өттүк да, ошол ИИ менен да баратабыз. Калган экономикалык модельдерден жашыл экономиканын өзгөчөлүгү, бул жашыл экономика бул трендтен такыр түшпөйт. Себеби бул көйгөй, узак көйгөй да. Мындайча айтканда, биз бул көйгөй менен дагы көп жылдар бою жашайбыз. Биз эле эмес, биздин балдарыбыздын балдары да жашайт да бул көйгөй менен. Жашыл экономика эмнени айтат? Бул жашыл экономика деген бул аз акча коротуп, көп пайда табуу бизнес үчүн.
1: Убактысы
0: узак болот. Узак болот. Себеби ошол мындай да, мисалы сиз кулпунай өстүрсөңүз айылда, бирок аны сиз арыктагы суу менен суугарсаңыз, сиз өкмөттүн суусун ашыкча колдоносуз, экинчи ошо ашыкча колдонгонуңуз үчүн ашыкча акча төлөйсүз. А эгерде эжекебиз айткандай тамчылатып суугаруу системасын киргизсек, сиз тамчылатуу суугаруу системасын койгондон кийин сиз өкмөттүн суусун экономдоп атасыз. Анан өзүңүздүн чөнтөгүңүздү экономдоп атасыз. Сизге ошондо эки выигрыш болот да, эки жеңүү, эки жактан жеңип атасыз. Анан бул жашыл экономика, бул экономиканын ар бир тармагында бар. Ар бир тармагында колдонсок болот да. Мындайча айтканда, жашыл экономиканын эки чоң негизги принциби бар. Бул кандай гана иш жасаба, энергия эффективдүү инструменттерди колдон дейт. Ошондой нерселерди колдонуп бизнесиң дөнүктүр. Экинчиси ресурстарды сарамжал пайдалан дейт. Ресурсы сбережения, энергия эффективность. Ошол эки нерсе бул абдан маанилүү. Сенин бизнесиң үчүн маанилүү эң кезекте, себеби сенин чөнтөгүңө да. А экинчи бул мамлекетке пайда. Үчүнчү бул элдин ден соолугуна пайда. Себеби экологияны сактап атасың, таза продукция, элдин ден соолугу, дени сак. Президентибиз ошо Астанада саммитте дагы бир сонун нерсени айтты, сунуш берди Бишкекте. Ошо регионалдык борбор түзөлдү деди. Ал борборду үнөмдөө жанагы энергия эффективдүү жана энергияны сарамжал колдонуу боюнча иш алып бара турган регионалдык борбор. Ал борбор билим берүү жагынан, анан трансферт, эң негизгиси трансферт акча каражатын жүгүртөт. Казакстандан келип, мындайча айткан, Бишкекке келип, бишкекликтер ошол жерден мындай акча каражатын алууга, ошол регионалдык борбор дүйнөлүк чоң уюмдардан акча алып келип, анан бияка айлантат да.
1: Бул өтө натыйжалуу да, эгер түзүлсө.
0: Бул түзүлсө аябай чоң сонун проект болот. Бул өлкө бойчунун авторитет алып келет. Экинчиден биздин ишкерлерге жакшы болот. Себеби бул борбор Кыргызстанда ачылса, Астанага же Душанбеге же Ташкентке барыштын зарылчылыгы жок болот да, бияктан батырак дегенде.
1: Бирок айтайын дегенди кечиресиз да, тактап коелу жана ошо түзүлсө жана каржы, дүйнөлүк каржы системасынан акча алуу да оңой эмес да. Ошого мындай жакшы мүмкүнчүлүкпү дегеним да.
0: Ооба, эгер ошол борбор түзүлүп калса, балким жанагы президент айткан жашыл акчаларды алуунун механизмдерин жөнөкөйлөштүрүүнү иштеп чыгышат беле деген ой да. Балким ал борбор бизде ачылганы менен иштеткендер, бардык Орто Азиянын келген мындай эксперттер, секретариат түзүлөбү же жетекчилиги мындай чогуу ЕАЭСтин комиссиясы деген сыяктуу да, мындайча айтканда.
1: Сонун болмок экен.
0: Мындай иш алып барар беле деген сөз да. Эгер ушул энергияны, сууну үнөмдөөнү, сууну үнөмдөө боюнча да президент айтты да, сууну Орто Азиядан ошо Кыргызстан сууга бай дейбиз, бирок биз анын мындай канча аз эле көлөмүн пайдаланып атабыз да, потенциалды. Ошол эле маалда бизге көптөгөн айылдар бар, дагы деле таза суу жет элек. Көптөгөн айылдар бар, сууга суу жетишсиз. Ошол суу жетишпей атса, анда турган сууну кантип жеткирип пайдаланабыз? Ошол экини мындай жайылтыш үчүн давайте мындай президент айтты, же ошол сууну үнөмдөөчү технологияларды тез арада жайылтуу Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда жайылтуу зарыл болуп турат. Себеби көп конфликттер ушундан чыккан да. Бул технологиялар жайылса, бул эмне деген сөз? Бул ишкерлерге жакшы болмок, бизге жакшы болмок. Себеби бизге рынок ачылып атпайбы? Биз анда импорт кылат элек, мисалы же сборка бияктан жасайт элек, тамчылатуу суугаруу системаларын, кондиционерлер келеби, үйдү жылытуу системалары, үйдү муздатуу, суу түтүктөрү, ушу кандай гана сонун жумуш бизнеске идея, мындай рынок ачылат да. А чоң рынок бул чоң жумуш орундары, чоң салык түшөт мамлекетке. Бул ушундай бири бири менен байланыштуу да, ошол регионалдык борбор ушундай иш алып барса, рынок бизнес чөйрө ошол импульсту сезиш керек да, пайданы сезиш керек. Бир эң маанилүү нерсе бар, ошо Орто Азиянын президенттери барып саммитте жакшы нерселерин айтты, бардык президенттер эле айтып атат, бул керек керек деп. Бирок бир маанилүү нерсе, бизнестин катышуусу жок, бир дагы тармак жашыл экономикалык трансформацияга өтө албайт. Себеби жашыл трансформация, зеленая трансформация ишкерлер аркылуу өтүш керек. Ишкерлер гана ошол бизнести алып барат, ишкерлер гана адамдардын өмүрүнө эмне керек болсо жашоосун эмне керек, ошонун баарын товарларды бизнес жасап берет да.
1: Идеянын бар ишкерлерди.
0: Ошон үчүн бизнеске берүү бул мындайча айтканда элге берүү да. Ошол ишкер жумуш орун түзөт, ошол ишкер салык төлөйт. Ошол багытта мындай жумуш көп. Анан дагы бир маанилүү нерсе, бул президент компенсация төлөгүлө деп эле мындай сөздү кыйытты. Орто Азия мамлекеттери, биз сууну мындай бири бирибизге пайда келтирели, давайте дүйнөлүк норма бар экен, практика бар экен, биз силерге сууну баягы топтоп берип атабыз, ал жанагы бюджеттен суу чарбасына 2% кетет экен да акча каражаты. 5 жылда 259 миллион доллар мамлекет сарптап атат ошол содержать үчүн да, ошол тармакты. Ремонту бар, ирригациясы бар, жана каналдарды тазалайт, цементтейт, суу сиңип кетпесин депчи. Мунун баары эле акча да. Бул акча мамлекеттик бюджеттен колдонулат. Мамлекеттик бюджет бул ар бирибиздин чөнтөгүбүздөн төлөнгөн баягы салык. Ошон үчүн бул тармактан эгерде компенсация келишимге келип, эми келишимге келиш ооруго деп ойлойм мен оюмча баягы. Ар бир Орто Азия мамлекет өзүнчө баягындай айта берет да, мындай суу бекер болуш керек, андай болуш керек, мындай болуш керек. Талаш аябай чоң, анан бир пикирге келиш аябай оор бул темада. Президент ошону айтып атат да, бир пикирге келели, компенсациялык механизмди иштеп чыгалы. Эгерде биз силерге суу берсек, силер анда акча бербесеңер дагы мындай турган көмүрүңөр менен, турган газыңар менен же бир акча каражат түрүндө болсо деле мындай бизге мындай эме кылып койгулачы, бартер кылгулачы деген сөз да, бартер кылып. А бул нерседе ишке ашса бул элге эле жакшы болмок. Себеби мамлекет бул жакты ремонт кылыш үчүн бул жактан акча алат да, элден акча алат. А эл кыргыз элинин чөнтөгүнөн чыккан акчага азыр кошуна өлкөлөргө суу топтолуп, ремонттолуп, жанагы нерселер жумуштар жасалып, анан суу топтолуп берилип атат да. Компенсациялык механизм ишке ашса, бул ошол бюджетке жеңилдик болмок бир кыйла эле.
1: Элге сонун болот экен.
0: Элге дагы жакшы болот, мамлекетибизге да жакшы болот.
1: Абдан сонун. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыз, биз менен бирге болуңуз. 0502-39-21-90 номур иштеп атат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчага да жазып жатасыздар, ишиңиздерге ийгилик кылып атат. Ошо суу сиздер айткан маселелерди айтып атышат. Анан бүгүнкү биздин студиянын конокторун дагы эсиңиздерге сала кетели. Биз ушу Астана регионалдык экономикалык саммит, экологиялык саммит өтүп жатат, ошол жөнүндө сөз кылып жатабыз. Мамлекет башчы ал жакка барып мындай кенен баяндамасын жасады. Бүгүнкү биздин конокторубуз болсо GIA бизнес ассоциациясынын жашыл экономика комитетинин өкүлү Азамат Дүйшеев, ошондой эле Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин экология жана менеджмент факультетинин деканы Элегия Бокоева. Элегия Токтоналиевна, мына мамлекет башчы ушу баяндамасында дагы белгиледи да, Кыргызстан мына глобалдык эмиссияларда үлүшү аз болгону менен ушу климаттык коркунучтарды эң катуу сезип мындай жаткан өлкө болуп атабыз депчи. Ушуну мындай угармандарга майдалап түшүндүрүп бересизби, эмиссиясы кайсы маселени мындай белгилеп атат биздин?
2: Бул жерде тоолуу аймактар климаттын өзгөрүүсүнө өтө сезгич келет деп сөзүмдүн башында сиздерге айтып кеттим. Ошол мисалы дүйнө жүзүндө азыркы учурда көмүр кычкыл газынын концентрациясы акырындык менен жогорулап, мына бул процесс акырындык менен жанакы тоонун башындагы мөңгүлөрдүн интенсивдүү түрдө эрүүсүнө алып келип атат. Биз көпчүлүк учурларда тоолуу аймактарда мисалы ар кандай жаратылыш кырсыктарынын болуп кетүү мүмкүнчүлүгү жогорулай баштады. Андан сырткары экологиялык тең салмактуулук бузула баштады, кургакчылык өкүм сүрө баштады. Мына өзүңүздөргө эле маалым болгондой, жылдан жылга жааган жаан чачындын өлчөмү дагы кээ бир жерлерде азайып атат. Мына ушунун баардыгы тең баягы таасирин тийгизет да. Эгерде илимий жактан карап көрсөк, көмүр кычкыл газы баарыңыздарга белгилүү болгондой ал парниктик газ болуп эсептелинет да. А парниктик газдар көпчүлүк учурда жылуулукту өзүнө сиңирет да, эндотермикалык газ болуп саналат. Ошол эле көмүртө, көмүр кычкыл газы, метан деген газдарчы, алар акырындык менен өзүнө жылуулукту сиңирип, анан температуранын жогорулоосуна алып келет да. Анан биз тоолуу аймак болгондуктан ошо биз мөңгүлөрүбүздү жогото баштайбыз да. Ошо мөңгүлөр интенсивдүү түрдө эрий баштайт, анан суу ташкындары болуп кетүү коркунучтары, жанакы майда көлдөрдүн пайда болуусу, ар кандай жаратылыш кырсыктарынын болуусу, мисалы кар көчкү, жер көчкү деген көрүнүштөрдүн көп болуусу, узак убакыт бою кургакчылыктын өкүм сүрүүсү, мына ушулардын баардыгы тең эле экологиялык тең салмактуулуктун мындай бузулуусуна алып келип атат да. Мына ошон үчүн баягы көмүртек эмиссиясын азайтуу өтө чоң маани ээ. Биз ошо көмүртек эмиссиясын азайтуу менен экологиялык тең салмактуулукту сактаганга мүмкүнчүлүк алат экенбиз да. Кандай гана сфера болбосун, мисалы сиздер жогоруда айтып кетпедиңиздерби, бизнес чөйрөсү депчи. Ошо бизнес чөйрөсү киреше алып атканда ал ошо именно ошо орусчасы углеродный след деп коет, кыргызча көмүртек изи деп коет. Ошо көмүртек изин канчалык деңгээлде көп бөлүп чыгарат, мына ошону ошого көңүл бөлүш керек экен да. Анан аны азайтуу боюнча иш аракеттерди жүргүзүү керек. Анан сиз жогоруда белгилеген дегендей, ошо жашыл инвестицияларды именно ошол багытка буруу керек деп айтмакчымын да.
1: Сөзүңүзгө каралды, баягы биздин угармандарга өтө жөнөкөй сөз менен түшүнүктүү болуш үчүн жалпак тил менен мисалы Кыргызстан эмне себептен мындай ошол жактан мындай климаттан коркунучтарга катуу сезип жатат деген өлкөлөрдүн катарына кирет деп атпайбы? Анда ошондо мисалы чоң-чоң өлкөлөр ири-ири ошондой завод фабрикаларды иштетип атат. Анан Кыргызстандын мөңгүлөрүнө келип ошондой нерселер конуп атат деп деле мындай жөнөкөй сөз менен түшүндүргөн ушундай да.
2: Мисалы ошол эле чөйрөнү булгаган ошол уулуу газдар алар бир эле аймактын территориясында топтоло бербейт. Алар ошол шамал аркылуу, суу аркылуу баардык жерлерге таралат да. Алардын чеги болбойт да. Мына ошондуктан ошо Борбордук Азиядагы өлкөлөр баардыгы биригип чогуу комплекстүү иш чараларды алып баруусу керек деп айтмакчымын да. Мисалы Бишкек шаарындагы атмосфералык абан булгануусу бизде акыркы жылдары чоң көйгөйгө айланып атпайбы? Ошол проблема деле мисалы атмосфералык абага көп өлчөмдөгү ар кандай уулуу газдар, анын ичинде көмүр кычкыл газынын дагы көп өлчөмдө бөлүнүп чыгуусу ошо жергиликтүү калктын жашоосуна туризмди өнүктүрүүгө терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да. Мисалы чет өлкөдөн туристтер Кыргызстанга ошо жаратылышын көрүү үчүн келишет да, өзгөчөлүгүн, маданиятыбызды, жаратылышыбызды көрүү үчүн келет. Эгер биз дүйнөлүк деңгээлде ошо атмосфералык абанын булгануусу боюнча мисалы Бишкек шаары алдыңкы орундарга чыгып атса, анда көпчүлүк баягы туристтер бул мындайча айтканда баш тартып коюшу мүмкүн да келүүдөнчү. Ошон үчүн биз айлана чөйрөнүн абалын жакшыртуу үчүн болгон аракетибизди жумшашыбыз керек да. Ошол эле транспорт менен байланыштуу проблемаларды чечишибиз керек экен, жашылдандыруу көйгөйлөрүн чечишибиз керек экен. Андан тышкары жанагы альтернативдүү энергиянын булактарын өздөштүрүү, мына бул багытта мен дагы баса айтып кетмекчимин, могу шаардын чекесиндеги жаңы конуштарда акырындык менен ошо көмүр жагуудан газга өтүү дагы кандайдыр бир деңгээлде биздин ушу экологиялык абалыбыздын жакшыруусуна шарт түзөт да. Андан тышкары жогоруда сиздер айтып кетпедиңиздерби, мисалы күн панелдерин орнотуу депчи, ошол боюнча дагы ошо жергиликтүү калкка пайдасы тийгендей долбоорлорду колдоого алсак, мисалы күн панели эми кымбатыраак, бирок кымбатыраак болсо дагы мисалы мен өзүмдүн үйүмө ошо күн панелин орнотсом, ага мамлекет тарабынан колдоо болсо, мен ошол тапкан кирешемди ал пайда болгон электр энергиясын мен өзүм эле жумшабай, өзүмдүн үйүмө, мен кошуналарыма сатуу менен дагы андан пайда тапсам болот да. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде баягы мамлекет үчүн пайдалып келет беле деген ойдомун да.
1: Кошумча
2: же болбосо башка деле сфераларда мисалы билим берүү тармактарында мейли ал окуу жай, жогорку окуу жайыбы же мектептердеби, мисалы ошол жашыл мектептерди түзүү же жашыл университетти түзүү демилгелер мына ушул дагы мындай чоң колдоолорду тапса жакшы болот беле дейм да. Себеби биз баягы тарбиялап аткан балдар келечекте адистер ошону келечекте практика жүзүндө колдонушат беле дейм да. Мисалы ошол эле сууну колдонуу боюнча, электр энергиясын колдонуу боюнча, же болбосо калдыксыз технологияны түзүү боюнча ар кандай бир кичи долбоорлорду түзүү менен биз ошо биз тарбиялап жаткан адистерди келечектеги баягы жашоого үйрөтүп ошо сарамжалдуу ресурстарды пайдаланууга үйрөтүшүбүз керек да. Бул багытта да кошумчалай кетчү нерсе, биздин ата бабабыз илгертеден бери эле мындайча айтканда акылдуу баягы акылман болушкан да. Мисалы элементарныйын алып көрөлүчү, биздин ата тегибиз в основном мал менен багышкан да, көчмөн калк болуп малды багышкан. Ошо малды бакканда дагы алар калдыксыз технологияны колдонгон. Мисалы ошол эле малдын этин жешкен, жүнүнөн болсо тиги кийим кечек эме кылган кийим кечек тигип анан кайра эле ошо колдонулган ошо кийим кечегин мисалы ошол эле жана эмне деп койчу эле мисалы жер төшөк курак деп коет да, курактарды жасоо менен алар кандайдыр бир деңгээлде ошо калдыксыз технологияны түзгөн. Алар эч качан малды мисалы өтө көп көбөйтүп жиберген эмес. Мисалы, аларда ошо малынын аныкталган бир бөлүгүн ошо кедей кем багалдарга таратып берүү менен, же болбосо ошо эле биз жайыттарыбызды колдонгондо алар эч качан бир эле жерде отурукташып ошол жердин эле жайытынын түшүндүүлүгүн мындай азайткан эмес. Алар бир жерден экинчи жерге көчүп жайыттарды сарамжалдоо пайдаланууну дагы билишкен күнүмдүк тажрыйбасында. Мен айтат элем, ошо биздин ошо ата бабабыздын тээ илгертеден бери келе жаткан мисалы ошол күнүмдүк жашоосунда болгон нерселерди дагы биз жашообузда колдонушубуз керек да. Ошол эле жайыттарды которуштуруп пайдалануу же болбосо калдыксыз технологияны түзүү боюнча, анан бул жерде могу калдыксыз технологияны түзүү боюнча дагы кошумчалап кетет элем, могу Бишкек шаарында ошо катуу таштандыларды иштетүү боюнча заводдун курулуусу бул биздин мамлекетибиз үчүн бир чоң жетишкендик болду деп айтсам болот да. Себеби ошо таштандыларды биринчи сортировкалап, аларды бөлүп алып, анан таштандынын кереги жок болгон бөлүгүн ошо күйгүзүү жолу менен аларды үйлөрдү жылытууга багыттоо, бул өтө мындайча айтканда жакшы көрүнүш да. Бул дагы ошо бизде Кыргызстанда жашыл экономиканы өнүктүрүү, энергияны сарамжалдуу пайдаланууга бир жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Бул өтө мындай биз кубанаарлык жакшы нерсе деп айтсам болот да.
1: Сиздер экологтор аябай коңгуроо алып келдиңиздер, мынакей заводдо иштеп калды. Азамат мырза, сиз жана мамлекет башчынын баяндамасындагы нерселерди абдан жиликтеп түшүндүрүп бердиңиз да. Анан эми бизге сиз өзүңүздүн жеке оюңузду айтсаңыз да, кандай ойлойсуз, кайсы биздин мамлекет башчынын демилгеси, сунуштарын мындай колдоого алынчу нерселер мындай тез колдоого алынат, же такыр мындай көңүл бурбай койчу жерлери да кайсылар, себептери кайсылар ушуга да?
0: Негизи бул экология темасы абдан орчундуу тема, анан чоң тема да. Көп өлкөлөрдү көрүп эле атпайбызбы, тиги Европада болобу, Бириккен Улуттар Уюмунда болобу, чоң трибуналарда чоң сөздөр айтылат да, бирок мындай акчага келгенде эле мындай жай да, жай. Биз ошол эле Орто Азия мамлекеттеринин жетекчилеринен экология, суу, мөңгүү, жаратылыш, токой чарба деген сонун сөздөрдү укканбыз. Анан бул жыйналыштагы мындай сонун жыйналыш бойдон өтүп кетпесе экен деген мындай бизнес коомчулукта ошондой ой бар. Бизнес коомчулуктун бизде кыргыз ишкерлери азыр мамлекеттик колдоо жок деле, мындай эл аралык колдоо жок деле ишкерлер өз алдынча мындай иш алып барып аткан учурлар бизде аябай көп. Азыр иш алып барып аткандар көп. Мисалы бир 10-15 бизнес коомчулук бар, бизнес ассоциациялар. Булар ошо өздөрү ишкерлер уюмдашып алып, аймактарда ошо семинарларды, конференцияларды уюштуруп атат. Ишкерлерди чогултуп, окуулардан өткөрүп атат. Ошол эле айталы жана күн панелдерин сборканы кантип кылат, күн панелдери бузулуп калса аларды кантип кайра ремонттош керек, оңдоп түзөө иштерин кантип жасайт дегенди, ошо Кытайдын ишканаларына жана бизнес турларды, бизнес кезүүлөрдү уюштуруп ошол жака барып үйрөнүп келип атышат. Биз мисалы айталы, Эрекен Групп, Казека деген компаниялар бар Кыргызстанда, алар өздөрүнүн кызматкерлерин топтоп ошо Түркиядагы жылытуу системасын кантип мындай ошону Кыргызстанда жайылтыш керек, кандай ишкана ачыш керек дегенди өздөрүнүн кызматкерлерин барып өзүнүн эсебинен окутуп, үйрөтүп кайра бияка алып келип иштетип атышат да. Бул дагы чоң бир салым да. Себеби жашыл экономика, жашыл кадрлар жок, ал дагы ишке ашпай турган маселе да. Себеби президентибиз айткан жаңы технологиялар, экологиялык инновациялык чечимдер, булардын баардыгы жаңы нерсе. Ошон үчүн биз биякта кадрларыбызды да даярдап жетишибиз керек да. Ошол бизнес ассоциация, мисалы биздин ЖИА бизнес ассоциациясы ошо министрлик, экономика жана коммерция министрлиги менен чогуу биргеликте сонун мына иштеп чыгышпады. Тиги электромобилдерге 10,000 электромобилге ошол чек арадан өткөндө жана таможенная пошлинасы жок, өтүп киргизүүгө квота албады. Бул 2 жыл мурда жасаган жумуш да. Ошол квотанын эсебинен мына канча 2 жылдын ичинде эле Бишкектин шаарларында электромобиль кадимкидей көбөйбөдүбү? Бул дагы мамлекеттин ошо бизнеске кылган мындай жакшы жумуштарынын бир үлгүсү ошо бизнес коомчулук менен чогуу иштеген натыйжалуулугун көрүп атабыз. Ошол карапайым элдерден мына сурай келсең, Бишкекти эксперттер айтып атат, Бишкекти кыш сайын смог кылган 3 фактор бар. Бул биринчиси жеке үйлөрдү жылытууда көмүр жананда эми баягы катуураак айтканда мусор жагып үйлөрүн түтөтүп баня мончолордон бери түтүн чыгып атат. Жеке секторда жана отопительный сезондо үйлөрүн жылытуудан чыккан түтүн деп атат. Биринчи чоң фактор эмнеге смог. Экинчиси бул шаарды туура эмес планировка болгондуктан жанагы роза ветров деген жок, анан тиги шамал эме бизде жанагы архитекторлордун өзүнүн чечими бар, мындай үй куруш керек дегенде стандарттар бар, ал каралбай калган, мурдатан келе аткан маселе. Анан үчүнчүсү бул ошол транспорт каражаттарынан чыккан выхлопные газы деп коет, түтүндөр. А үчүнчү факторду ошо чечүүгө мисалы ошо электромобилдерди өтүү, электробустарга өтүү, электросамокаттарга өтүү деп мына бизнес ассоциация ошол биздин ассоциация көп жерлерде айтылып атып, мына мамлекеттик органдар менен тыгыз иштешип атып, мына шаарда ошол нерселер көбөйдү. Бирок кайсы бир деңгээлде бул жерде да жумуштар бар. Мында айтып коюш оңой, а ишке ашырып, ал жерде коопсуздук маселеси, жеткиликтүүлүк маселеси ошолор дагы бар да. Азыр элге чыгып электромобиль сатып албайсыңбы, экологияны бузуп атасың, машинеңди карачы, түтүн чыгып атат десең, ал айтат, электромобиль алайын десем кымбат болуп атпайбы? $5000 жөнөкөй сонун мягкий японский фит алганым жакшыбы, же тиги дагы кыйналып электромобилге чоң акча чогултканым керекпи депчи? Бул жакта жашыл каражат барып такалат да.
1: Мен кечиресиз, сөзүңүздү бурайын, анткени угарман күтүп аткан экен. Кабыл алып коелубу, кулакчынды кийип алсаңыз. Сизди угатабыз, саламатсызбы? Сиз эфирдесиз. Урматтуу угарман, сиз эфирдесиз, угатабыз сизди. Радиодон алысыраак турсаңыз, ошондо бизге жакшы болот.
3: Урматтуу эфирдин коноктору, эми туура маселени көтөрүп эле тастайбы, бирок биздин Бишкек шаарында жаңы Бишкек шаары, илгерки Бишкек шаары архитектурлардын чечимлери боюнча жолдун боюнан канча метр аралыкта жаңы үйлөр түшкөн. Кийинки төрт орундагы Фрунзе шаарында кандай ошол чечимлерди карап көрсө архитектураны. Кандай үйлөр жолдун жээгинен канча метр аралыкта үйлөр, ал жерде дарактарды отургузуу, суу отоктору жетишүү, башкалар ушундай болчу да. Азыр эми карасаң ошол эле эски Фрунзе, эски Бишкектин ордуна бийик бийик кабат үйлөрдү 20-30 этажды куруп атат. Бул жерде конечно жанагы батыштан соккон шамалдын жели мына бул шаардын түтүндөрүнө башка чыккандарды биз учурып кетиш керек да. Мындай жок, эч каралган эмес. Ошонун кесепетинен биздин шаарда смог да капталды. Экинчиден бизде жанагы көмүр жагып бул шаарда жан баккандар көбөйдү. Там саат тандыр дегендей башка толуп кетти. Буларчы буларды ирээтке келтириш керек шаарда. Же болбосо шаарды жаңы Бишкек шаары өзүнчө мына новый Ташкент дегенде ушундайлар курулуш керек. А бизди карап көрбөйсүңөр да, эски шаардын эле ичинде пробкадан да чыкпай калдык, и түтүндөн да чыктап түтүндө ошондуктан ден соолукка да зыян, көп нерседен кыйналып жатабыз.
1: Сунушуңуз рахмат, рахмат, түшүнүктүү болду сунушуңуз. Азыр убактыбыз аз калды. Ошо сиз белгилеген маселени деле угарман белгилеп кетти, Азамат мырза. Анан мындай убакыт соңуна чыгып бараткан үчүн мүмкүн анан кошумчалай кетерсиз угармангачы. Сиздер жана жыя бизнестин салымына белгилеп атпайсызбы? Анан буга чейин дагы окутуулар болгон да, мына маалымат, массалык маалымат каражаттарын аймактарды белгилеп атам да. Анан ошондо жашыл экономика, жашыл өнүгүү жөнүндө көп болгон. Анан натыйжасы, мындай сиңимдүүлүгү кандай экенин анализ кылдыңыздарбы?
0: Жашыл экономика темасында ошо биздин эле ассоциация эмес, бир канча ассоциациялар, бир канча уюмдар, жогорку окуу жайлар, алар дагы чогуу жапа тырмак мындай аракеттер болуп атат. Орто Азия мамлекеттерине салыштырып караганда бизде жашыл экономиканы мындай жакшы эле иш алып барып атат элдерге, баягы маалымат жайылтууда. Элдер баягы түшүнгөн реалдуу бизнес түшүнүп атат. ишке ашыра келгенде жанагы жеңилдиктер бизнеске. Ооба, мен жашыл технологияларды колдоном. Булгагым келбейт, ден соолукту ойлош керек, элди ойлойм, ооба. Келечекти ойлойм, мөңгүнү ойлойм, экологияны ойлойм, ооба. А бирок мага мындай жеңилдиктер болобу? Салыктан бошотосуздарбы? Же электромобиль сатып алса, мындай мен компаниямда доставка кылам, мисалы дейли. Да, жеткирип берүү кызматы бар логистика тармагында. Мен машинелерибизди жүк ташуучуларды электробустарга алмаштырсам, мага мамлекет пошлина берген, барген бошотот экен. Жакшы экен. Бияктанчы өзүнчө полоса киргизүү демилгесин айтып атат, бекер автостоянка демилгесин айтып атат. Анан электромобиль сатып алыш үчүн ошол жашыл кредит, автокредит деп атат. Анан жашыл автокредит деген да продукцияларды киргизиш керек деген, жайылтыш керек деп атат да. Бизнес даяр киргизгенге кызыгат. Бизнеске бир эле нерсени көргөзүп коюш керек, бул пайда жагын. Сен моуну кылсаң, момундай пайда табасың десе, ишкерлер өздөрү жанталашат да. Ошого президентибиз барып, мына жакшы маселени айтты, каржы келишимге келели. Анан баягы бирге чогуу, бир Орто Азияны бир чөлкөм катары карайт экен, башка чоң Европа, Америка, мына Кыргызстанга өзүнчө келейин дебейт экен. Алар Орто Азияны бир чөлкөм, себеби аябай эл аз. Ушундай чогуу иштейли. Чогуу бири-бирибиздин бизнеске жардам берели дегендей мындай нерселерди белгилеп айтты да. Бизге ошон үчүн ишкерлерге шарт керек, колдоо керек, мыйзам жагынан жана каржы, эң нескиси каржы керек. Президент ошол маселелерди айтты. Мисалы президентибиз дагы бир нерсени айтты. Бул Орто Азиянын бермети, кысып культуралды айтты. Ошол 14 метр артка кетти да суу жылыпча. Мурда 100'дөн ашык агаан суулар куйса, азыр 30'дай эле болуп калыптыр. Кысып көлгө койгон агаан суулар. Бул ошо жактагы элге, бизнеске терс таасирин тийгизет да. Ошо жактагы элдер кичине мындай гостевой домду, конок үйлөрдү, отелдерди салып атат. Азыр кандай гана бизнестин түрлөрү ысык көлдө өнүгүп атат, сезон келатат, кышында лыжа, жайында көл. Ошол чөйрөдө мисалы ошондой көйгөй бар. Суу тартылып атат, суу азайып атат. Эмнеге азайып атат десе, бир себеби мисалы элдер куюп аткан, көлгө куюп аткан сууну өздөрү орошение жана суугатка пайдаланып атат. Суугатка арыкта эле пайдаланып атат да. А тамчылатып суугаруу киргизбей атат. Себеби акча барып такалып атат. А акча банктарга барса 19% бул кымбат. А мамлекет азыр 8%дан ипотека берип атпайбы, 4%дан. Ушул себеби баягы көйгөйдү чечиш керек. Үй жетишсиздик көйгөйүн 4% менен гик аркылуу чечип атат. Ал эми экологиялык көйгөйдү чечиш үчүн процент 4 көчүшпөй атат да, мындайча айтканда. Ошого барып такалып калып атат. Бизнес иштешүүгө, кызматташууга ар дайым даяр. Болгону шарт, каражат жана ошо колдоо.
1: Мен кечиресиз, кыска эки сөз менен айтып койсоңуз, жашыл акча эмне деп сурап атат Facebook.
0: Жашыл акча бул экологиялык таза технологияларды өзүңүздүн бизнесиңизге колдонуш үчүн мамлекеттик банктан болобу же жеке менчик банктан алган кредит акча. Балким кредит эмес деле болушу мүмкүн.
1: Мисалы,
0: каржылоо болушу мүмкүн. Кредитти безвозмездный, безвозвратный колдоо катары деле мамлекет берип коёт, кайсы бир иш-чараларга. Ошондой сыяктуу мындай инструменттер да, мындайча айтканда. Жашыл акча аз пайыз узак мөөнөттөгү жашыл колдонуп ошо жашыл технологияларды сатып алууга керектелген акча каражаты.
1: Башка жана дүйнөлүк каржы система уюмдардан алып келсе болот, э?
0: Ооба, аны деген дүйнөлүк чоң гигант уюмдар таппай атат алганга мамлекеттерди, ачык айтканда. Биякта чоң жумушту жасаш керек да. А бул аябай оор жумуш. Жашыл экономикада айтып кетүүчү нерсе бул англис тили. Документтер, элалык келишимдердин баардыгы ошо англис тилинде. Жөнөкөй жолугушуулар да англис тилинде өтөт. Ошого бизге дасыккан мамлекеттик кызматкерлер да керек, жетишсиз. Бул теманы ошо
1: тереңкен да.
0: Терең. Бир мамлекет көргөнгө барып ошо жашыл экономика тууралуу сураганыбызда ал бизди кечке угуп туруп аягында айтты, а жашыл экономика деген эмне деп. А биз ошондо түшүндүк, а жашыл экономикалык саясатты алып барыш үчүн мамлекет кызматкерлер дагы ошо түшүнүш керек экен.
1: Даяр болуш керек. Аз эле убактыбыз калды. Элегия Токтоналиевна, сизге сөз берели, жыйынтыктап бериңиз биздин окутуубузду.
2: Жыйынтыктап келгенде, мына азыр ошо мезгилдин талабын алайык. Биз жашообузда ошо жашыл технологияларды киргизип, чөйрөбүздү жакшыртып, ошол менен ошо экологиялык тең салмактуулукка жеткенге бир мүмкүнчүлүк алат экенбиз да. Ошон үчүн мен айта кетет элем, ошо жөнөкөй жарандан баштап бизнес чөйрөсү, мамлекеттик кызматкерлер баардыгыбыз баягы бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып дегендей чогуу бирдиктүү түрдө иш чараларды алып барышыбыз керек да. Себеби биздин келечегибиз, биздин Кыргызстандын экономикалык абалы азыркы учурда ошол жашыл инвестиция, жашыл технологияларды киргизүүдөн көз каранды да. Анан бул багытта көп иш чараларды жүргүзүшүбүз керек. Анан мен ишенем, келечекте Кыргызстан ошо жашыл экономиканы өнүктүрүп, экономикасын жогорку деңгээлге чыгарганга жакшы мүмкүнчүлүк алат деген ишенчтемин.
1: Абдан жакшы. Анда биз айтсак болот экен да, Астанадагы саммит, экологиялык саммит өтө чоң аянтча, учурдун керектүү аянтчасы болот экен да.
2: Туура айтасыз.
1: Абдан жакшы. Биз урматтуу угармандар, уктуруубузду жыйынтыктайлы. Мына өзүңүздөр билгендей эле бир саат бою ушул маселени кеп кылдык. Астанада регионалдык экологиялык саммит өтүп, мамлекет башчы катышып, ал жерде чоң баяндамасын жасады, маселелерди кабыргасынан койду. Жогоруда мынакей биздин келген коноктор да белгиледи, Азамат мырза да жакшы түшүндүрүп берди кандай маселе көтөрүлүп, кандай болгонун. Ошондой эле Элегия Токтоналиевна дагы ушул кандай биз зыян тартып атканыбызды чечмелеп берди. Бүгүнкү уктурууда ушул жалпы климаттык коркунучтар тууралуу маселени сөз кылдык. Бүгүнкү уктурууну Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссеру Элдар Эркинбек уулу болду. Фейсбуктагы баракчабызга кесиптешим Урмат Жээнбеков таратты. Саламатта туруңуздар.
4: Урматтуу радио кушулар, сиздер жогоруда биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар. Урматтуу радио кушулар, азыр сиздер биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Бакыт Ашрахманов, фейсбукта баракчабызга кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Кадырман угармандар, регионалдык экологиялык саммит климатка кам көрүү ушул теманын алкагында биз уктурууда кеп кылабыз. Белгилүү болгондой эле Астанада регионалдык экологиялык саммит өтүп, биздин мамлекет башчы баяндама жасап, климатка кам көрүү тууралуу реалдуу сунуштарды берип, айрым маселелерди кабыргасынан койду. Алардын алдыңкы сабында регионалдык энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү борбор түзүү сунушун көтөрүп чыкты. Бул борбор энергияны үнөмдөй турган инновациялык жаңы технологиялык чечимдерди жалпы Орто Азиянын деңгээлинде жайылта тургандай каржылоосу менен иш алып бара турган борбор болот дегендей айтты. Ошондой эле өз баяндамасында президент Садыр Жапаров Арал деңизин сактап калуу боюнча заманбап фонд түзүү сунушун берди. Муну менен катар мөңгүлөрдүн эриши борбор Азия үчүн жалпы чакырык экенин баса белгиледи. Кадырман угармандар, биз жалпы климатка кам көрүү деги эле бул багытта өзгөрүп жаткан абал тууралуу кеңири сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргызстандын Токой жана Жер пайдаланучулар ассоциациясынын башкы директору Айткол Бурханов. Айткол Мустафаевич, саламатсызбы?
5: Саламатсыз.
1: Атайыз, ушул сунушубузду кабыл алып, убакыт бөлгөнүңүзгө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кош келдиңиз. Урматтуу угармандар, адаттагыдай эле телефон иштеп атат. 0502-39-21-90 биз менен бирге болуңуз. Ошондой эле фейсбуктагы баракчабызга дагы түз чыгып жатабыз. Суроо, сунуш, пикир калтырыңыз. Биз болсо уктуруубузду баштай берели. Айткул Мустафаевич, мынакей биздин мамлекет башчы Астанада болду, кенен баяндама жасады, бир топ маселелерди кабыргасынан койду. Өзүңүз да угуп көрсөңүз керек. Анан ушул демилгелерге реалдуу канчалык мына ишке ашырса болот, башка өлкөлөр кандай мындай механизмдерди дагы ишке ашырганга жардам бериши керек, ушул боюнча мындай кириш сөз кылып баштап берсеңиз.
5: Рахмат Мээрим. Чындыгында сиз айтып кеткендей, ушу Алматыдагы азыр регионалдык экологиялык саммит бул өтө Кыргызстан үчүн, жалпы борбордук Азия үчүн өтө маанилүү. Себеби экология маселеси, өзүңүз да аны айтып кеттиңиз, өтө акыркы мезгилдери өтө курч, өтө маанилүү ар бир өлкөгө болуп атат. Мына биз деле там эгерде алсак, мына акыркы жылдары ушу климаттын өзгөрүлүп аткандыгын баардыгыбыз эле сезип атабыз. Жайында деле сезип атабыз, кышында деле сезип атабыз. Канчалык баягы мурунку жакшы жылдарга салыштырып бир кеме кылсак, салыштырып атабыз да, ушу эл деле салыштырып турат. Вот ошондуктан бул климаттын өзгөрүү, бул экологиялык негизги маселелер бул аябай өтө мындай таасирдүүлүгү зор болуп атат. Себеби экологиялык маселелер бул туруктуу өнүгүүнүн негизги бир багыты. Эгерде үч багыт багыттан туруктуу өнүгүү түзүлсө, бул негизги багыты. Мындай айтып кетиш керек, көбүнчө көңүл бурулбай турган багытта бул. Бул баягы экономикага көңүл бурабыз, социалдык маселеге көңүл бурабыз, анан экологияга жакшы көңүл бурбай жүргөндүктүн могу кийинки акыркы мезгилдеги ушу жыйынтыгы азыр ушу болуп атат. Мына өзүңүздөр деле аябай көп баягы ушу экологияга байланыштуу көп мындай кыйынчылыктар туудурулуп, мындай оор абал болгон дагы ошондон болуп атат да. Ошондуктан биздин президентибиз дагы чындыгында баягы көтөргөн маселелери бул уже көп жылдан бери топтолуп келген маселелерди Садыр Нургожоевич баягы айтып, негизи ушул экология багытына көңүл буруш керек экендиги жөнүндө бир эле бир өлкө эмеспи? Себеби Кыргызстанды биз билебиз. Мына мен өзүм токойчу, как эколог катары мен айтып кетет элем, башка өлкөлөргө караганда Кыргызстан бул экологиялык талаптарга, экологиялык маселелерге көбүрөөк биздин коңшулаш өлкөлөргө караганда көбүрөөк көңүл бурабыз. Себеби бизде коомчулук мына экологиялык мына өкмөттүк эмес уюмдар, булар эгерде каерде мындай бир кыйынчылыктар болуп атса, каерде бир кандайдыр бир туура эмес мындай иштер болуп аткан болсо, каерде ушу бир көйгөй бар болсо, ошолорду көтөрүп ошого эме өкмөт, жогорку кеңеш, президентибиз баягы көңүл буруп, кандайдыр бир баягы башка эмелерди салыштырмалуу жакшы иш алып барып атканыбызды эл аралык уюмдар деле, биз өзүбүзчө ушу баягы эми көп жерлерде бул жерибиз жаман, жерибиз жаман деп баягы айтабыз. Но бирок могу эл аралык уюмдар, ошондой эле ошо эл аралык баягы мындай финансовый институттар, алар дагы карап турат да тандай. Вот ошондуктан Садыр Нургожоевич как раз ушу баягы ошо баардыгы көйгөйлөрдү топтоп, бир эле Кыргызстан эмес, ошо жалпы биригип, эгерде ошо көйгөйлөрдүн үстүнөн биригип иштесек бир жакшы ийгиликтерге жетет элек деген мааниде баягы калган могу коңшулаш өлкөлөрдү дагы мындай чакырып кетти да ошентти. Ну ошону менен биргеликте там өзүңүз деле кабарыңыз бар, баягы башка республикалардан катышып атышат. Ошондой эле аябай чоң эл аралык уюмдар катышып атат. Вот ошолорго бир жакшы мындайча айтканда маалымат болду. Чынында эле азыркы мезгилде жалпы баардыгы дүйнө жүзүндө көңүл бурулуп аткан кээ бир нерселерге, кээ бир эми бул мындайча айтканда күчтүү мамлекеттер может баягы көңүл бурбай аткан мындай бир иш аракеттерге көңүл буруш керек экен деп баягы биз президентибиз эме кылган чакыргандан кийин ошол жерде башка өлкөлөр деле мына эл аралык уюмдар и финансылык уюмдар, институттар бул эмеге карап мындайча бир баягы биригип алып туруп биригип иштесек бир жакшы болот эле деген мындай бир чакырык болгондон кийин ошонун үстүнөн менимче албетте
1: иш жүрөт. Негизи мына сиз ушу жакшы белгилеп атасыз да, анан көбүнчө аз байкасаңыз мындай дүйнөлүк деңгээлде алганда Орто Азия аймагын бир эле чөлкөм катары карап калышпады, көп мисалы форумдар өтсө деле ушундай белгиленип өтөт да. Анан мамлекет башчы дагы ушу эгер бириксек, мисалы кандайдыр бир дүйнөлүк деңгээлде каржы уюмдардан бир акча каражат бөлдүрүү, ушу экологияга кам көрүүгө дагы бир тезирээк жыйынтыкка жетет элек дегенди

0: күйүүчү майларга мындай салыштырчу эле да, ошо ошолорго мындай бир литри ошол деңгээлге жетет дегенде, биз эми баягы мен мурунку поколениядан да биз ишенбейт элек, кантип эле там биз даже ишенбейт элек кантип сууну сатып алып ичет деп берген. Биз мынау арыктан эле ичсе элек вроде таза деп, кийин анан крандардан мындай тазалабай эле жөн эле ичип жүрдүк. Анан кийин но ошол мезгилдерде суу мындай товар катары сатылат. Анан кийин ошо ошо бензин менен эми көбүнчө бензинди биз салыштырабыз, бензин менен бирдей эме болот, бирдей олору болот суунун баасы дегенде, биз ошо бул жомокту жомокту айтып атышат. Биз азыр уже биз үчүн жөн эле жомок эмес, азыр мына любой чет мамлекетке барсак же чет мамлекет сөзүбүздө деле мына өзүбүз эле азыр сууну сатып алып ичип атпайбызбы? Вот ошондуктан мына азыр сиз айтып кеттиңиз, суунун баасы дагы алтындай алтынга барабар болот дегендей, бул деле там бир келечекте мынау биздин кийинки муундар ошону сезип калышы мүмкүн да. Мынау азыр биз сүйлөп атканда алар мындай өзүнүн өздөрү ушу баягы турмушунда кандай өткөрүшү мүмкүн там. Вот ошондуктан сууга эми өтө мындай көңүл буруу вроде баардыгы жактардан эле мынау эме кылганда айтылып атат, но бирок мындай бир чечкиндүү кадамдар особенно ушу баягы мен айтып атпаймынбы, биз Кыргызстандын ичинде кандайдыр бир жаңылыктарды пайдаланып ошондой эле ошо суу негизи мөңгүлөр баягы бизде болуп, булактар бизден болуп, суу баягы бизден түшүп ылдый ошо Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Тажикстандарга мындай как бы аларды камсыз кылгандай болуп атабыз, но бирок өзүбүзгө жетпей атат. Вот ошондуктан ошо сууну сакташ боюнча, үнөмдөш боюнча мына бизде ар кандай иш аракеттер жүрүп атат да.
1: Туура белгилеп жаткан экен да биздин мамлекет башчы. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз. 0502 39 21 90 номер иштеп атат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз. Бүгүн биз ушул регионалдык экологиялык саммит, климатка кам көрүү маселесин жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин мамлекет башчы мына ушул саммитке катышып, кенен баяндамасын жасап, мындай реалдуу сунуштарды берди. Алардын ичинде алдыңкы сабында ошо регионалдык энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү борбор түзүү дагы сунуш орун алды. Көбүнчө маселенин баардыгы ошо каражат маселелери дагы биргелешип, азыртыдан алдын алуу маселелерин көрүү, кам көрүү керек климатка деген сөздөр айтылды. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргызстандын Токой жана жер пайдалануучулар ассоциациясынын башкы директору Айткул Бурханов келген, Айткул Мустафаевич келген болчу. Азыр болсо бир аздан кийин катарыбызга медицина илимдеринин кандидаты эколог Алия Молдогазиева жада келип кошулмакчы. Биз болсо уктуруубузду улантабыз, үн кошуңуздар. Мынакей Айткул Мустафаевич, негизи баягы Токой, сиз баягы өмүр бою Токой тармагын тээлеп ошол жакта аркалап келесиз, анан бизде азыр абал кандай болуп атат? Мына эң башкы маселе дагы Токой, жашылдандыруу, ушул багыттагы токтосоңуз.
0: Токой боюнча негизи айтсак, биз токойчулар айтабыз да. Токой болсо суу болот, суу болсо түшүм болот, түшүм болсо эл мындай бай жашайт, мындай токчулук болот дегендей. Вот ошондуктан токойчулар эми баардык эле бар токойлорубузду сактап, табигый токойлорубузду, анан кийин экме токойлорду тигип өстүрүп аракет кылып атышат. И мынау жылдан жылга биз айтышыбыз керек, климаттын өзгөрүшү

0: байланыштуу мына климат жылдан жылга начарлап атпайбы? Бул эми көбүнчө көпчүлүккө сезилет да, ошо азайып баратат токой, азайып баратат деп. Ну бирок токой тармагында мындай инвентаризация деп токой жайгаштыруу борбору бар. Атайын ушул жыл сайын ар бир 10 жылда бир ошол инвентаризацияны жүргүзөт. Андан кийин ар бир 5 жылда мындай токой фондун учетко алып анда дагы эсептөө бир иштерин жүргүзөт. Жыл сайын эмес, ар бир 5 жылда токойдун аянттары көбөйүп аткандыгы сезилип атат. Бул эми таза эле там баягы эми Кыргызстан үчүн жакшы шарт түзүлүп атат деген эмес. Бир жагынан ушу жакшы мындай сактоо коргоо жумуштары жүргүзүлүп аткандыктан, экинчи жагы бизде баягы кургакчылыкка чыдамкай, негизи мындайча алсак ушу арча токойлору акыркы мезгилде ушундай мындай белгиленип атат. Ушу арча токойлору көбөйүп аткандыгы. Анан кийин эгерде мына мен азыр башында айтып кетпедим, эгерде токойдун өзгөчө бир маанилүүлүгү ушул сууга. Мына жерде өзүңүздөр билесиздер, Азамат Темиркулов баягы Тоо Токой деп программаны баягы как раз иштеп чыгып, ошону ишке ашырыш боюнча, ушул как раз мөңгүлөрдү сакташ боюнча бул реалдуу баягы бир эме. Себеби эгерде токой көбөйө турган болсо, ушу жакшы. Бирде токой нымдуулукту сактайт, ошол жерде токойдо тоодо болгон суу ресурстарын мындай жолго салат, сактайт. Бир баягы мындай өз алдынча агып кеткенге мындай жол бербей, баягы жолго салат деген кандайдыр бир эмени суунун көлөмүн жоготпой, наоборот көбөйткөнү бир өзүнүн салымын кошот ушул токойлор. Бул бир жагы. Анан экинчи жагы, азыр климаттын өзгөрүү шарты бир. Бирде токой өсүмдүктөрү вообще там токой анан берки бак чарба, бактар булар как раз баягы кычкылтек газын сиңирип алып көмүртекти сактап калат. Вот ошондуктан бирде баягы все таки кислородду чыгарып көмүртекти баягы өзүндө сактап калгандыгына байланыштуу бул климатты мындай өзгөргөнгө кандайдыр бир тоскоолдук кылат, то есть бир жакшы шарт түзүп берген. Но бирок биз аны баалап айтабыз да, азырга чейин бар. Ошондуктан мына жерде азыр айыл чарба министрлиги деле суу экология министрлиги, жаратылыш ресурстары жана экология министрлиги деле как раз ошонун үстүнөн иш алып барып атышат. Эгерде биз жакшы ошол мындай углеродун секвестрациясы боюнча бир жакшы иш алып бара турган болсок, бул баягы карбон рыногуна катыш боюнча бир жакшы шарт, жакшы мүмкүнчүлүк. И президент өзү азыр баардыгы уже канча мынабу жыйындарда, ООНдун жыйындарында как раз ушул эмеси боюнча углеродтук нейтралдуулук боюнча парник газдарын баягы азайтыш боюнча бүт берки баягы бизде мүмкүнчүлүктөрдү Кандай эгерде ошол мүмкүнчүлүктөрүбүздү ишке өзүбүз канчалык ишке ашыра алабыз и эгерде мындай эл аралык уюмдар дагы жардам бере турган болсо ушу канчалык биз ошол секвестрация боюнча же болбосо парник газдарын эмиссиясын төмөндөтүш боюнча кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар и ошого жетише алат элек дегендей ошондой жакшы сунуштарды айтып атат да. Ошон үчүн эми мындай менимче ошо азыр барып топтолуп мына азыркы саммит быйылдан кийинки биздин Кыргызстанда өтө турган тоо саммитине бир жакшы бир фундамент болот деп ойлойм да. Там азыркы берден деле бир жакшы эмелер топтолот и кийин ошо тоо саммитине быйылдан кийин биздин өлкөгө келгенде ар бир ООНдун бүт уюмдары, ошондой эле башка финансы институттары, ошондой эле биздин коңшулаш өлкөлөр менимче жакшы бир өздөрүнүн сунуштары менен келип, анан кийин бир азыр регионалдык экология саммити кандай мындай жакшы өтүп аткан болсо и биздин деле келерки пландаштырылып аткан саммитке деле мындан дагы күчтүү бир жакшы уже практикалык түрдө ишке ашыра турган бир сунуштар менен келишет болуш керек деп ойлойм.
1: Өтө пайдалуу саммит аянтчы болот экен да. Анткени сиз белгилегендей мамлекет башчынын баяндамасы, чакырыктары ошо тоо саммитибизге дагы бир ушу пайдубал түптөп ошол жерде айтыла турган, сиз айткандай иш жүзүнө аша турган маселелерге алып келет турбайбы?
0: Туура.
1: Урматтуу каармандар, телефон чалыңыз 0502 39 21 90 номер иштеп атат. Биз климатка кам көрүү маселесине кайрылып жатабыз. Биздин коногубуз Кыргызстандын токой жана жер пайдалануучулар ассоциациясынын башкы директору Айткул Бурханов. Мынакей ушу саммит өттү Астанада, ал жакта дагы ушул регионалдык экологиялык саммит болду. Мамлекет башчы катышып, делегация барып, ушу экологдорду алып ошол жерде жыйынга катышты. Бир катар ошо маселелер көтөрүлдү. Анан негизи мынакей Айткул Мустафаевич, жанагы көңүлүңүздү мамлекет башчы дагы бир сунушту айтпадыбы, ушул Борбор Азия жалпы мындай жаңы технологияларды жайылтуу маселесине көңүл буралы, Кыргызстан деле эмес биргелешип ошону кылалы деп атат да, жалпы аймакта депчи. Ушул маселеге дагы баягы ресурстарды дагы мындай жайылтканда бирдей жайылталы деп айтып атат. Мунун мааниси кандай да ошол демилгенин?
0: Бирде бир айтып кетиш керек, чындыгында могу Өзбекстандын чөлүндө, мындай Казакстандын чөл мындай өрөөндөрүндө абал өтө кыйын, особенно экологиялык, и ошон үчүн дагы көп ресурстар ошол жакка жумшалып, эми чындыгында андай ошондой көйгөй бар болгондуктан ошо ушул жака жумшалып аткан болуш керек. Но бирок бир эме бар да, ошончолук көп финансы каражаттары эмеге, Кыргызстан тоолоруна, мөңгүлөрүнө, токойлоруна, ошондой эле жайыттарга, там жайыттар деле бул баягы суу ресурстарына аябай көп мындай таасири тиет. Вот ошолорго көңүл бурулбаса дагы иш алып барылып турган и президенттин мындай бир кайрылып ошого көңүл буруш керек экен деп аткан себеби, эгерде жогору жакта мындай баягы бүт абал жакшы болсо, ушул жактагы мына биз айтып аткан мөңгүлөр сакталат эле, ошол эле суу жагы бир жакшы регуляция болот эле, ошондой эле сакталат эле, ошондой эле ушу баягы бизде президент өзү деле ушу айтып кетти, бизде мындай чоң индустрия жок, мындай абаны буза турган, эме кыла турган. Тот ошондуктан Биздин негизги тоолорубуз, токойлорубуз негизи как раз ошол эле коңшулаш өлкөлөргө бир жакшы шарт, экологиянын айлана чөйрөнүн жакшы боло турган шартына мындай катышып атат да. То есть баягы абаны тазалап баарын эме кылып. Вот ошондуктан президентибиз кайрылып аткан себеби дагы ошондон. Бул бир гана ушу баягы көйгөй болгон жерде эмес, анын ар жакта көйгөй мындай азыр өтө курч эмес, но бирок все таки ошо жака алып барылып атат дегенден кийин ошол жака дагы жумшаш керек. Эгерде аякта жакшы боло турган болсо, төмөн жакта дагы жакшы болот дегендей. Вот ошондой маселе менен как раз президент ушул маселени көтөрүп атат. Бул туура деп ойлойм да. Биз деле токойчулар, биз дайыма айтып турабыз, айрыкча могу эме жаратылыш ресурстары экология министрлиги тарабына алар менен учурашканда биз дайыма айтып турабыз, баягы өзгөчө корголуучу жайлар, баягы тоодогу мындай дейбиз, аябай жакшы ажайып жерлерибиз барго, ошолорду сакташ үчүн эле эметпей, төмөн жакта дагы баягы ошондой өзгөчө корголуучу аймактарды түзүп, ошол жерде ушу баягы жаны жаныбарлар, өсүмдүктөрдү сактап калыш боюнча. Себеби эгерде төмөн жакта бир атмосфера жакшыраак болсо, жогору жакка дагы өтө басымдуулук, начар баягы шарт туулбайт да. Вот ошондуктан баягы ушул Өзбекстанда деле, Тажикстан, Казакстанда деле өзгөчө корголуучу аймактарды түзүү боюнча да алардан мындай көңүл буруп атат да. Себеби менимче ушу Кыргызстан өзү кичине болсо дагы, но бирок мындай өзгөчө корголуучу аймактар мындай жакшы эле уюштурулуп атат. Негизи ушу баягы союз тарткандан кийин өтө бул багытка жакшы көңүл бурулуп отошо.
1: Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, биз кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Биз негизги теманы талкуулап жатабыз. Бүгүнкү темабыз болсо климатка кам көрүү. Регионалдык экологиялык саммит өттү мына Казакстанда, Астанада. Ал жакта ушу жалпылап кам көрүү, алдын алуу иш чаралары, демилгелер көтөрүлдү. Ошондой эле кесепеттери кандай болот, ишкерлик чөйрөсүнө кандай таасир этет, жалпы эле элдин жашоо шартына бул кандай көйгөй алып келерин алдын ала айтылып, биргелешип иш алып баруу боюнча дагы демилгелер болду. Биздин мамлекет башчы дагы өзүнүн баяндамасы менен чыгып, реалдуу сунуштарын берди. Ушул багытта биз кеп кылып жатабыз. Биздин коногубуз Кыргызстандын токой жана жер пайдалануучу ассоциациясынын башкы директору Айткул Бурханов агай келген. Телефонубуз 0502 39 21 90. Ошондой эле фейсбуктагы баракчага дагы түз чыгып жатабыз. Анан Айткул агай, негизи ушул фейсбуктагы колдонуучулар да жазып жатат. Арсанбап токой боюнча да сизден сурап атат да, ушул кандай көз караштасыз дейт, бул токойдун мындай абалы кандай азыр дейт да, келечеги кандай, ушул маселени да көтөрүп атышат.
0: Эми Арсанбапта ушу токой тармагында ушу Базар Коргон районунун эмесинде алганда токойдун ичинде жайгашкан айыл өтө жыр жайгашкан айыл болуп эсептелет. Негизи Арсланбапта жашаган Арсланбап лесхозун эгерде айрыкча мындай алсак, эл көп болгондуктан турмушу ушу негизи ушу токой ресурстарынан, ушу токой продукциясынан турмуш тиричиликтерин өткөрүп атат да. Вот ошондуктан басымдуулук да башка региондорго караганда мындай жогорураак. Но бирок эми аракет бирде бир гана баягы эмне дейт, тоскоолдук кылып болбойт, мүмкүн эмес деген мындай иш чара менен иштесе эл эл негедир баягы мен чынында эле сондай деңгээлге мындай аң сезимибиз жетерлик болуш керек, мүмкүн эмес десе да мындай чет мамлекети мүмкүн эмес десе чынында эле мүмкүн эмес деп баягы эме кылат. А бизде болсо неге ушу баягы мүмкүн эмес экен деп кандайдыр бир токой кызматынын кызматкерлерин как өнөктөш катары эмес, как алар тоскоолдук кылган бир мындай орган катары көпчүлүктөрү. Бул союздан калган мындай кемчилик да.
1: Мындан жакшы, анан негизи ушул мына Астанада өткөндө жанагы арал көйгөйлөрү, ушундай сиз айткан чөл жалпы эле көтөрүлүп атпайбы, ар бир жакта көйгөйлөрчү, анан жана эл аралык каржы уюмдарында белгилеп калбадыңызбы, ушундай жыйындарга катышканда каражатты алуу дейли, ошол жактан бөлдүрүп келүү, ушу чын эле маселени үнүбүздү угузуп жеткизүүдө дагы ушу биргелешкен иш көбүрөөк натыйжа береби, же кандай да ошол каражат, мисалы баары эле келип каражатка такалып атпайбы маселенин баардыгы?
0: Мен ишенем, бирде президентибиз моундай айткандан кийин өзүнүн позициясын, Кыргызстандын позициясын как президент катары уже көпчүлүктүн алдында айткандан кийин бирде баардыгы и коңшулаш өлкөлөр и финансылык баягындай бүт эл аралык уюмдар булар мындай политика жагынан, саясат жагынан чынында эле Кыргызстан үчүн өтө бул экология маселеси маанилүү экен деп ишого азыр
1: көңүл буруп,
0: көңүл буруп финансылык каражаттар дагы келиши уже бир далай жакшырат да. Бир далай жакшырат.
1: Аяз, биз угарманыбызды кабыл алышыбыз керек экен. Акчынын эле кийип алсаңыз. Сизди угуп атабыз, саламатсызбы?
2: Алло,
1: саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы? Мен мындай суроо менен кайрылат элем да. Мына биз эмеде жашап турабыз, мына Павловка айылынын үстүндөгү жаңы конуш бар, Ак Орда деген. Эми айрымдар азыр анча көзүндө калды, айрымдар ушундай мончо бир нерсени жакканда жанагындай күрөк чатырактарды, жанагындай тигүү кийимдеринен калган өөнсөөндөрдү өрттөп жиберишет да, бүтүн уюлгуп чыгып турат ошол мончосун жакканда. Эми ошондойду билдиргенге бир атайын жай барбы? Ошону кайсы убакта билдириш керек? Ушуну карап койбойсуңар да, эмне деген абаны булгуп атат деп айта турган жай барбы? Же ошо милицияга билдириш керек баганы деле ошо.
1: Рахмат сизге байланышка чыкканыңызга.
0: Бул аксакалдын айтканы боюнча бирде чындыгында билдирүү ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө деп айта албайм го, ар бир райондо атайын инспекторлор бар. Экология инспекторлору, буларга эгерде жете турган болсо тиешелүү чара көрүшөт. Албетте ушу баягы аксакал айткандар чынында эле азыр эми арзан деп баягы пленка, сленка, шина, башка нерселерди пайдаланганы пайдаланышып атат да. Вот ошондуктан алар эми айлана чөйрөгө и абага өтө терс таасири өтө чоң. Но бирок эгерде экология инспекторлоруна кайрыла турган болсо, бул албетте тиешелүү өздөрүнүн штрафтары бар, штраф салып дагы эме кылышы мүмкүн.
1: Негизи баягы бул багытта да бир топ иштер болгонуп, рейдтер жүрүп, атайын иш чаралар бар да.
0: Албетте,
1: анан баягы тиешелүү бизге дагы ушул органдардан келип турат эфирге. Ошондо келгенде урматтуу угарман, ушу айтып жеткизип коебуз сиздин айткандарыңызды. Урматтуу угармандар, бизге телефон чалыңыздар, байланышка чыгыңыздар. Биз ушу климатка кам көрүү маселеси жөнүндө сөз кылып жатабыз. Мына Астанада регионалдык экологиялык ири саммит өттү, мамлекет башчы демилгелери менен чыкты. Ошондой эле бул кантип кам көрүү керек, баардык тараптан сунуштар айтылды. Биздин конокторубуз Кыргызстандын Токой жана жер пайдаланчулар ассоциациясынын башкы директору Айткул Бурханов жана медицина илимдеринин кандидаты эколог Калия Молдогазиева. Калия Сартбаевна, саламатсызбы?
3: Саламатчылык.
1: Сизге ырасчылык билдиребиз, сунушуңузду кабыл алып, ишиңиз көп болсо дагы келдиңиз. Рахмат сизге. Анткени себеби баягы сиз көптөгөн изилдөөлөр менен алектенип жүрөсүз. Анан мынакей ири саммит өтүп, биздин мамлекет башчыда бир топ демилгелерин берип тарды ал жактачы. Анан баамдап көз салсаңыз керек ушул саммитке дагычы. Ушул климатка кам көрүү ири жыйын жөнүндө эмнелерди белгилейсиз?
3: Эми глобалдык климаттын өзгөрүүсү азыр бүт эми дүйнөдө болуп атат, жалаң эле Кыргызстанда эмес, бирок Кыргызстанда бул климаттык өзгөрүүлөр аябай чоң таасир берип атат. Биздин өлкө мындай тоолуу өлкө, анан кийин мындай вертикальный пояс эстеп коет, ар кандай бийиктиктерде климат өзгөрүлүп турат. А климаттын өзгөрүүсү азыр, глобалдык климаттын өзгөрүүсү азыр аябай Кыргызстанга чоң таасир берип атат. Кыргызстан бир жагынан мындай климаттык өзгөрүүсүнө чоң таасир бербейт. Бизде чоң мындай өндүрүштөр жок, чоң промышленность жок. Анан кийин биз өзүбүз өлкөдө көп таасир бербейбиз. Бирок климаттын өзгөрүүсү биздин өлкөгө таасир берип атат. Ошон үчүн
1: ушу жакшы белгилеп атасыз да, мамлекет башчы да ушу сиз айткан маселени айтты да, ушу саммитте бизге мындай өтө деле зыян келтирбейбиз, бирок мындай запкы тартып атабыз деп маселе көтөрдү. Анан негизи ал жакта эл аралык уюмдардын, каржы уюмдарынын да жете мындай өкүлдөрү катышып атты да. Анан негизи мындай маселени да айтып өттү да мамлекет башчы, ушу регионалдык энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү мындай борбор түзөлүү деген сунушун айтты да. Ошондо биздин баягы биргелешкен ишибиз Орто Азия аймак катары бир көрүнүп, мындай каражат алуу маселелери, мисалы эл аралык уюмдар да бар да ал жакта, жана каржы уюмдарынан ушул маселе дагы мындай канчалык мындай орчундуу болуп турат, кандай ойлойсуз?
3: Бул аябай маанилүү ой деп атам, он идея. Анан туп-туура айтты биздин президент. Биздин могу климат, глобалдык климат өзгөрүү бул бир эле өлкөгө таасир бербейт, бүт региондорго, региондогу да, бүт Центральный Азия. Анан климат болсо мындай чет эме границалары жок да, мындай буз климат өзгөрүп могу бир эле өлкөдө, бүт өлкөгө, бүт Центральный Азия өлкөсүнө тарайт. Ошон үчүн могундай бир центр, бир изилдөө, анан бир мындай центрди түзүш аябай туура иш деп ойлойм. Ошон үчүн ушундай климат өзгөрүү боюнча бир центр түзүш керек, аны бүт региондогу могу эл аралык организациялар болобу же ар бир өлкөнүн эме өкмөттөрү болобу, ошого каржылап, ошонун бүт оборудованиясын, анын эксперттерди, окумуштууларды чогултуп бир стратегия, бир эме көз караш түзүш керек да. Ошон үчүн мен ойлойм ушул эң туура сунуш болду биздин президенттин.
1: Абдан жакшы. Айткул агай, мынакей айтсаңыз, ошол жерде жана ысык көл жөнүндө дагы кыскача айтылбады, анан жана Токой жөнүндө айтып атпайсызбы? Ысык көлдүн тегерегиндеги токойлор канчалык маанилүү? Сиз анткени жана сөзүңүздүн башында сууну мындай сактап кандайдыр деңгээлде турганда токойдун мааниси өзгөчө деп атпайсызбы? Ысык көлдүн тегереги жөнүндө айтсаңыз да.
0: Бирде чындыгында суу азайып бараткандыгын себеби эми негизи ар бир региондордо экономиканы көтөрүш үчүн, элди мындай азык түлүк менен камсыз кылыш мүмкүнчүлүктөрү баягы көбөйүп аткандыктан, эл көбөйүп аткандыктан кээ бир баягы эмелерди ысык көлгө түшө турган сууларды пайдаланууга көп айыл өкмөттөр деле мажбур болуп атат. И айтып кетиш керек, эми анын деле мындай азайып атабыз, бирде все равно мүмкүнчүлүк анын үстүнөн иш деле алып барылып атат. Баягы эми ысык көлгө зыян келтирбек, бул бир жагы. Анан экинчи жагы эми все равно мындай көл все таки мындай алыстап барайткандыгы тартылып аткандыгы биз мындай туризмди өнүктүрөбүз деп көп баягы мындай эрежелерди сактабай баягы пансионат туризмди өнүктүрөбүз деп өтө баягы көбүрөөк басымдуулук кылып атканыбызга бул деле таасири тийип атат. Биз бирде ошо эми илимий кызматкерлер как раз ошонун үстүнөн менимче ойлойм иштеш керек. Канчалык анда бузема. Бизде баягы бир мезгилдерде сезон биз кышында бизде көп деле туризм. Хотя азыр уже Каракалда чет элден көп жерлерде көп жерлерден келип туруп эме кылат. Но бирок жайында бизде болгон эки ай сезон. Эки ай сезондо өтө эл аябай көп. Вот анын деле таасирдүүлүгү бар. Анан кийин баягы эмне деп айтсак болот? Азыр акыркы мезгилдерде могу булактарыбыз деле там көп жерлерде биз мурун булакта аябай бардыгы же бардыгы эле капчыгайларда бар болчу эле да. И азыр даже көп болгон жерлерде дагы негедир уже ошол булактар дагы тартылып атат. Ал деле там бир өзүнүн
1: ушул сөзүңүздүн аркасынан ушу Калия Сартбаевнага суроо бергим келип атат да, мамлекет башчы тиги Арал деңизин сактап калуу боюнча заманбап фонд түзөлү деген да сунушун берди да, ушул жана суулардын тартылуусунун дагы бир кандай десек ошонун да таасири бар да. Арал деңизи мисалы өзгөчө фонд түзүп заманбап фонд түзүн дагы кандай карайсыз?
3: Ну Арал деңизинин проблемасына мурдатан бери көп жылдан бери аябай көңүл бурулган, анан фонддор да түзүлгөн. Анан бир жылы вообще Кыргызстан уже ошол эмелерден да чыгып кеткен, потому что Кыргызстандын кызыкчылыгы эске алынган жок да.
0: МФСА деген.
3: Да, МФСА деген. Анан азыр бирок эми башкача мамиле болуп атат. Ошо тиги президент Токаев айткандай, биздин президент айткандай эми бирге регионалдык бир көз караш, бир концепция түшүш керек да. Анан ошол өлкөлөрдүн баарын эми кызыкчылыгын көңүлгө алыш керек да. Ошон үчүн моундай фонд Арал эми ал мурун эле болгон ар кандай фонддор. Бирок азыр аны мындай жаңы принциптер менен региональный подходдор менен түзүш керек да. Бүт өлкөлөрдүн региондо Центральный Азиянын өлкөлөрүнүн бүт кызыкчылыгын бирге алып, анан кийин ошондой каржылап мониторинг жүргүзүп, потому что бир допустим биздин кээ бир дарыялар эми Казакстанга деле сууну берет биздин Кыргызстан. Анан ошол суу кандайча мурун вообще эми мындай бесплатно эле алган да мурун суу бекер эле алынган. Азыр болсо эми анан кийин биздикилер айтты, бизде дагы эми андай курулуш водохранилище ар кандай эмеле керек да. Ошон үчүн обмен ар кандай обмен менен допустим бизге алар кышында энергияны берсе биз жайында сууну беребиз дегендей болду. Азыр эми болсо вообще үчүнчү подход болуп атат да, суунун баасы болуш керек. Газ да, нефть да, суунун баасы болуш керек. Анан ошо баа менен биз алардан кандай нефть газды алып аткандай бизден да ушундай сууну алыш керек бир баа менен да. Уже мындай биз бирге сүйлөшүп макулдашып анан кийин ушундай эме болуш керек да, ар эмендей ресурс.
0: Бул төлөнө турган болсо, эгерде төлөнсө ошондо бааланат. Анан төлөнбөй жер эле баягындай бесплатно бергенбиз, аны эми эми баасы жок. Мен сизге айтып бердим го, мен эч бир элестетем Калия Сартбаевна деле ошондой болуш керек, кантип сууну алып ичет деп берки. Биз ошондой деп ойлочу. Азыр болсо жок, биз ушуга уже көнүп калдык.
1: Сатып
0: эле ичкен. Азыр деле мына уже канча жылдан бери ошол как суу товар катары эсептелиш керек и ондай баягы эсеп кытап, эсеп короче, эсеп жүргүзүш керек.
1: Негизи Калия Сартпаевна ушул агай көз ушуну белгилеп атканбыз да, анда сизге деле ушул суроо бул эми суу алтынга эле тете болот окшойт.
3: Суу азыр алтындай эле болуп калат. Биз мурун деле окумуштуулар айткан, ушу биз экологияда, геологияда иштегендер сууну баалаш керек, суунун баасы болот, алтындай эле болуп калат дегенде, азыр бат эле болот, биз даже байкабай калабыз да. 5-10 жылдай эле ушундай болуп калат да, суу жетишсиздик болот бүт Кыргызстанда да. Биз айтып атабыз го, бай, биз Кыргызстан өлкөбүз бай, бирок азырынча ошондой, бирок азыр могу биздин мөңгүлөр эрип атат, анан кийин ар кандай эмелер көп эме насилие калк өсүп атат, анан ошонун баарына ар кандай шаардар, жаңы эмелер, мекемелер, эме өндүрүштөр түзүлүп атат, ошонун баарына суу керек. Суу аябай чоң көлөмдө, анан ошон үчүн аябай үнөмдүү болуш керек. Анан кийин ошол бүт эмелерди водохранилищени куруш керек, ошол суу сактагычтарды. Биз да ошону ойлонуш керекпиз, жалаң эле кошунабыз эмес. Кошунабыз Казакстан, Өзбекстан азыр ойлонуп алар өзүнө куруп атышат ар кандай эмелердичи, водохранилище. Биз да ошону уже где то 5-10 жылдан кийин уже мындай тартылыш болуп калат да, засуха болот. Засуха, кургакчылык болот, кургакчылык болот, анан стихийные бедствия болот, сель, эме лавин, как это, ошонун баарын предупреждение кылып эме МЧС, биздин министерство жаратылыш ресурсту баары бирге иштешип, бир ушундай эмелерди, водный стратегия, водный эмени чыгарыш керек да, разработать этип ошону өкмөткө сунуштап, анан жергиликтүү калктарга, жергиликтүү мындай өкмөттөргө дагы бүт ушундай сунуштарды кылып, өзүнчө бир ар бир райондо ушундай программа болуш керек да. Сууну
0: Калия Сартпаева кошумча берди. Бир гана баягындай чоң суу сактагычтар эмес, азыр даже бизде Кыргызстанда бул биринчи баштаганда жайыт пайдаланчылар ассоциациясы Кыргыз жайыты деген баштаган эле баягы мөңгү деп, мини мөңгү деп бирки баягы чыкпады.
1: Жакшы долбоор ал ишке
0: ашып. Жок, азыркы мына ошол азыр жайылтып атат. Азыр допустим ошондон кийин мына биз деле ошону уланттык, башка эме организациялар улантты. Мына азыр акырында бул өзү башталган эле баягы ИФАТ деген уюмдун колдоосу менен бир 10-15 ошондой мөңгү эме Кыргызстанда. Анан кийин азыр болсо эми ошону баягы пайдасыз кышында агып кетип аткан сууну сактап калып мөңгү катары, анан кийин кийинки эмеде ошо мөңгүнү сактап калганда эрте жазда, анан кийин баягы кийинки эмелерде там уже азыр жаңы технологиялар, баягы суу сактагычтай сактап калып, анан кийин тамчылатып сугарын пайдаланып, бул уже мындай чоң мындайча айтканда объект эмес, кичине. Жок дегенде ошондой кичине булактарды, кичине мындай түшүп аткан сууларды сактап калыш боюнча там баягы
1: мамлекет башчы ушул маселени бекер белгилептир да. Мына сиз берип атпайсызбы, жаңы технологияларды бүт борбор Азияга таратабы деп атпайбы? Бул ошо сиз айткан үнөмдөп чогулталы, жанагындай тамчылатып сугаруунун баардыгын карайлы деп аткан маселе, бул жөн чакырык эмес экен да сиз айтып аткан сөз. Анан Калия Сартпаевна, негизи ошол жанагы ушул эле маселе да, жаңы технологияларды киргизели баардыгыбызга деп атат да, Кыргызстанга эле эмес, баарыбызга киргизели, жайылтарлы ресурстарды дагы бирдей бөлүштүрүп пайдаланалы деп атат. Анан ушул каражат алуу маселесин дагы көбүнчө такалып атпайбы? Ошол маселени да айтты да, ушу жаңы технологиялардын мааниси канчалык болуп атат? Мына сиз дагы жогоруда айтып кеттиңиз, бул суу алтын болуп, канча биз мындай кургакчылык каалайбызбы, каалабайбызбы, бул баягы климаттын өзгөрүүсү да.
3: Ну эми жаңы технология өндүрүлүп атат, могу даже могу практический, могу биз эми бул менин коллегам айткандай жерлерде ушундай искусственный мөңгүлөр жасалган, ошо бир эле практический технология, ал болсо могу жакынкы Востокту эме колдонот Израиль деген эме. Анан капельное орошение деп атсат баары. Бирок аны колдонбойт да бүт Кыргызстанды. Бүт аны бүт азыр колдош керек капельное орошение. Сууну мындай арык менен же эме менен канал менен жүргүзбөй, ошондой капельное орошение бүт өндүрүш керек да эмелерге. Айыл чарба болобу, эме кандай бир парктар тигип, ошо огороддор болобу, фермерлердин иштеген бир эмелери болобу, ошого бат эле мындай технологияны киргизиш керек да. Анан дагы башка технологиялар да бар, жаңы технологиялар ар кандай өнүккөн өлкөдө. Азыр бүт баары ошону ойлонуп чыгарып атат да. Могу капельное орошениянан кийин дагы бир башка технологияны, башка эмелерди эме
1: алып келиш керек.
3: Алып келиш керек да. Бүт аны карап, бүт обзор кылып, окумуштуулар ошонун баарын чогултуп, дүйнөдөгү эң жакшы бир примерди алып, ошо биздин Кыргызстанга өндүрүш керек да. Ошон үчүн.
1: Сиз жана окумуштуулар деп айтыңыз.
0: Бир бул жаңы технологиялар боюнча дагы бир толуктоо да. Берди азыр Кыргызстанда ошо биз дагы как раз ошонун үстүнөн иш алып барып атабыз. Бир ошо Минсельхоз менен, Минприрода менен, Токой кызматы менен биргеликте бул агротокойчулук жаңы инновациялык мындайча айтканда жер пайдалануу системасы да. Вот ошону алдыңкы азыркы мындай бир мындай фермерлер азыр аны колдонуп атат. Бирок ошо агротокойчулук экендиги алар мындай билбейт да. Вот ошондуктан как раз азыр айыл чарба министрлиги, берки экология министрлиги, токой кызматы дагы ошонун үстүнөн жайылтыш боюнча. Себеби жайылтуу жагы бизде чында масштабирование деп коет. Мындай бир аз ошондой кемчилик бар да. Калес Акбаевна дагы айтып кетпеди, баягы тамчылап сугарууну билгендер алар. Анан бизде бир кемчилик бар да, ушу баягы биз эгерде ушу күчтүү фермер ал пайдаланат, но бирок ошол эле коңшусуна кандайдыр бир мындай таасир же мындай бир эме же берки баягы коңшусу кызыкпайбы там мындай беркинин жакшы тажрыйбасын коңшусу
1: улантпайт
0: да, пайдаланбайт, улантпайт берким. Хотя эгерде агротокойчулук деген азыр негизи Минсельхозго аябай кызыгып Минсельхоз менен биргеликте иш алып барып атабыз. Бул баягы кунарсыз жерлерди агротокойчулук ыкмасы менен пайдаланууга
1: болот. Ооба, ушул боюнча да эфирде айтып кетчү эле. Анан негизи ошо Калия Сартбаевна жана окумуштуулар деп белгилеп калдыңыз да, ошо сөзгө эмне кызыгып атам да. Жанагы окумуштуулардын орду чоң да. Мисалы Орто Азияны айтып атабыз, жана анча көйгөйлөрдү айтып атасыздар. Анан мындай чет өлкөгө да көп чыгасыз. Анан аймак боюнча окумуштуулар кандай иштейсиздер, алакаңыздар барбы, же ушул жакта да бир сунуштар менен биригиш керекпи деген ой да.
3: Эми Кыргызстанда болсо бири бирибизди мындай тааныйбыз, ар бирибиз билебиз ким кайсы проблеманын иштейт деп. Анан моундай бир ассоциация дегенде жок го, мындай агро лесоводство боюнча эле бар болбосо, а так академия наук да өзүнчө иштейт, университеттер да өзүнчө иштейт. Ошолорду биригип иштетиш керек да. Анан кийин район
0: азыр как раз кластер деп берген,
3: кластерный эмелерди. Анан кийин башка өлкөлөрдөн дагы бир эме Казакстан болобу, Өзбекстан, Таджикстан, ошолор менен да биригилишип иштеш керек да окумуштуулар.
1: Алардын да күчтүү окумуштуулар бар да.
3: Аларда деле күчтүү окумуштуулар бар. Биз билебиз тоже бири бирибизди. Бирок мындай контакт, мындай конференцияда деле жолугуп калабыз же бир эмеде мындай иштешкен бир эмелер, примерлер жок да. Ошон үчүн бирге иштеш керек. Ошо бүт Өзбекстан, Казакстан, Таджикстан, Туркменистан күчтүү эмелер бар. Анан кийин ошолор менен да бирге иштешип бир стратегияны
1: бир аймак катары
3: ошо бир эме стратегияны иштетиш керек да, ошон үчүн эң туура деп ойлойм.
1: Ушул мамлекет башчынын деле сөзүн төркүнүн карасаңыз, биригели, бир иштеп, бирге эртерээк натыйжага жетели деп эле чакырык, ошо баяндамасынын мазмуну ушундай экен да. Ал айланып келе түпкү көйгөйлөрүн, каражат маселесин алуу, бир өлкө жалгыз эштеке мындай баарын чече албастыгын билдирип жатат. Анан ушу сиз айткандай, ушу окумуштуулардын дагы дараметин, ушу салымын алыш үчүн мүмкүн ал жактан да бир мындай демилге керек. Мүмкүн окумуштууларыбыз дагы биригип, башын бириктирип, ошондой элге көбүрөөк түшүндүрүп, ушундай бизге сиз айткан жана коркунучтар келатат депчи. Азыр сууну мындай эң эле жөнөкөй маселе, бирок маани бербей атпайбызбы? Ошону биз үнөмдөбөй атабыз. Жана киргизели деп айтылган менен бул иш жүзүнө ашуусу канчалык мындай оор маселе деген да.
3: Ошо бир эме окумуштууларды биргелеш керек, ошо мен макулмун, биргелештириш керек башка өлкөлөрдүнчү, могу Центральный Азиядан. Бирок ага да, допустим, конференция өткөрөбүз дегенде ага каражат маселеге туруп калат. Анан тиги если проект болсо, проектти эл аралык эме донорлор организация колдош керек. Ошо донорлор менен да иштеш керек. Азыр, допустим, Всемирный банк стратегиясы бар Центральный Азияга кандай иштесебизди. Бирок алар, мен ойлойм, алар мындай өзгөчө эле бир эксперт менен иштейт. Анан бирок бүт моундай окумуштуу эмелер менен мындай кеңири иштебей атат да азыр. Ошон үчүн Всемирный банк дегенде дагы алар менен жолугушуп ушундай түшүндүрүш керек, биз бирге иштеш керекпиз. Алар болсо, мен билишимче, алар азыр Өзбекстанга аябай көп каражат берип атат да. Өзбекстанга канча, азыр точно цифра билбейм, көп берет. Миллиард канча эме
1: сыры эмнеде? Сырыга эмнеде?
3: Ну вот ошону билбейм, же өзбектер жакшы иштечип атабы алар менен, билбейм аны кандай. Анан алар мындай Казакстан менен да иштешет, бүт Таджикстан. Бирок мондай өзүнчө бир региональный проекттерге финансирование болуш керек да. Азыр дагы бар, бирок ал кичинекей, 500 канча миллион деп айтат да доллар. А тиги миллиард доллардар могу Өзбекстан, Казакстан, дагы башка. Анан биздин, может быть, биздин өлкөлө Кыргызстан анча активный болбой атабы, же кандай бир проекттерди бериш керек, сунуштарды бериш керек да. Анан общий бир эме
1: түзүш керек,
3: общий региональный проекттерди түзүш керек да. Бүт, допустим, бир проект ошо бүт эмелерди каржылайт да. Бир проблема, бир регион, бир суу жетиштик болбосо, ошо бүт Центральный Азияга бир чоң проект керек да. Анан кийин бир эме ошондой деп ойлойм, алар да биз менен мындай.
1: Баягы биз мамлекет башчы көтөрүп аткан сунуштарды баарыбыз колдоп, демилгелеп, ушул маселе дагы кетиши керек экен. Ушу рахмат сиздерге, убактыбыз соңуна чыкты. Атайын келип, ушу убактыңызды бөлүп келгендерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу каармандар, биз кеч Кыргызстандын негизги темасында ушу климатка кам көрүү маселесине токтолдук. Мына регионалдык экологиялык саммит өттү Астанада. Ал жакта ири бир сунуштар айтылды. Мамлекет башчы чоң баяндамасы менен чыгып, реалдуу сунуштарын киргизди. Бүгүнкү биздин конокторубуз Кыргызстандын токой жана жер пайдалануучулар ассоциациясынын башкы директору Айткул Бурханов, ошондой эле медицина илимдеринин кандидаты эколог Алия Молдогазиева катышты. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссер Бакыт Ашрахманов болду. Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратты. Саламатта туруңуздар.
4: Урматтуу радиочулар, сиздер жогоруда биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
5: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
6: Пластиковые бутылки. пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле. Картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
7: Биринчиде музыка.

0: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын кокту болотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактуу койдору. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо. Бишкекте саат 19.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Урматтуу угармандар, оболу сиздерди аграрлык чөйрөдөн алынган маалыматтар топтому менен кабардар кылабыз. March 25 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Сооруустар айыл чарба жана кайра иштетүүлөр жай министр Эрлис Акымбеков Нарын облусунун эмгекчи айылында жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Иш чаранын жүрүшүндө Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырмалардын алкагында уюштурулуп, негизги максат көйгөйлөрдү жеринде ыксам чечүү экени белгиленди. Министр тиешелүү адистер, анын ичинде ветеринардык кызматкерлер менен биргеликте элди аралап, малдын абалы менен да таанышты. Жолугушууда жазгы талаа иштерине даярдык, үрөө менен камсыздоо, ветеринардык кызматты күчөтүү жана дары дармек менен камсыз кылуу маселелери кеңири талкууга алынды. Министр тиешелүү кызматтарга көзөмөлдү күчөтүп, эл менен тыгыш иш алып баруу боюнча конкреттүү тапшырмалар берди. Ошондой эле тургундар тарабынан жайытка өтүп кеткен 634 гектар жерди кайрадан калыкка кайтаруу, кооперативди түзүүдөгү чектөөлөрдү жеңилдетүү жана каржылык колдоо маселелери көтөрүлдү. Министр бул багыттар боюнча мыйзамдык чечимдерди тездетүүнү талап кылды. Жолугушуунун жыйынтыгында министр мамлекеттик органдардын негизги максаты элге кызмат кылуу экенин белгилеп, формалдуу тоскоолдуктарга жол берилбеш керектигин баса белгиледи. March 23 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Сооруустар айыл чарба жана кайра иштетүүлөр жай министри Эрлис Акымбековдун катышуусунда багыбанчылык жана кооперация тармагындагы актуалдуу маселелерге арналган жумуш жыйыны өткөрүлдү. Жыйын жүрүшүндө өлкөдө мөмө жемиш өстүрүүнүн учурдагы абалы, тармактын аймактар боюнча өнүгүү өзгөчөлүктөрү жана потенциалы кеңири талкууланды. Министр Эрлис Акымбеков жер жерлерден келген өкүлдөрдүн көйгөйлөрүн, сунуштарын, көз караштарын угуп, тармакты мындан ары өнүктүрүүгө багытталган пикир алмашуу жүргүздү. Катышуучулар багыбанчылыкты өнүктүрүү, айыл чарба кооперативдерин кеңейтүү, өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатуу маселелерине өзүчө көңүл бурушту. Мындан тышкары фермерлер жана айыл чарба өндүрүүчүлөр кооператив түзүү, каржылоо булактарына жетүү, анын ичинде насыя алуудагы кыйынчылыктар тууралуу маалымат беришти. Жыйынтыгында көтөрүлгөн маселелерди биргелешип чечүү механизмдери талкууланып, түшүндүрмөлөр жана практикалык сунуштар берилди. Колдонууга уруксат берилген пестицидтер менен агрохимикаттар боюнча маалымат базасы электрондук форматка өткөрүлүүдө. кыргыз республикасынын субурустары айылчарба жана кариштектөөнө жемисилигине караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменти заманбап электрондук башкаруу системасын киргизүү боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүүдө. Бул процесс менен өлкө аймагында колдонууга уруксат берилген пестицидтер агрохимикаттар боюнча маалымат базасын электрондук форматта түзүү жана толуктоо иштери активдүү жүргүзүлүүдө.

Кыргызстан жашылча экспортун көбөйтүүдө. Жакында Союздун алгачкы партиясы Россияга жеткирилди. Пермь крайны ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдөө башкармалыгы Кыргызстандан барган салмагы 20.7 тонна сабизди текшерип сатууга уруксат берди. Россия тараптын маалыматы боюнча өткөн жылдын ушул мезгилинде Пермь крайына Кыргызстанда мындай продукция жеткирилген эмес. Россельхознадзор Пермь шаарындагы өсүмдүктөрдүн карантини боюнча бүткүл Россиялык илимий изилдөө институту менен бирге товарды коштогон документтерди текшерип, лабораториялык экспертизадан өткөрдү. Бул жүктү коштоочу фитосанитардык документтеринин жарактуулугу, анда эч кандай карантиндик микроорганизмдер жоктугу тастыкталды деп айтылат маалыматта. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарбачылык жана кайра иштөө министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылдын январь-декабрь айларында айыл чарба, тамак аш жана кайра иштөө тармагынын продукциясынын жалпы тышкы соода жүргүзүүсү 2024 жылга караганда 22% өсүп 186 миллиард сомду же 2.3 миллиард Америка долларын түзгөн. 2025 жылдын жыйынтыгында айыл чарба тамак аш жана кайра иштөө жайы продукциясынын экспорту 33 миллиард сомду же болсо 378.1 миллион АКШ долларын түздү. Анын ичинен өсүмдүк өндүрүмүнүн экспорту 7 миллиард сомго же 80.7 миллион Америка долларына жетти. Жашылча продукциясынын экспортудо сабиз маанилүү орунду ээлейт. 2025 жылы сабиздин жалпы экспорту 8405 тоннаны түздү. Негизги экспорттук багыттар боюнча 6 өлкө болду. Россия 4546 тонна, Өзбекстан 2610 тонна, Тажикстан 849 тонна, Монголия 323 тонна, Казакстан 38 тонна, Армения 8 тонна. 2026 жылдын башынан бери сабиздин экспорту 1013 тоннаны түздү. Анын ичинен 902 тоннасы Россия Федерациясына, 111 тоннасы Казакстан Республикасына жөнөтүлгөн. Кыргызстан жашылча жемишти Россияга, Казакстанга жана Евразия экономикалык биримдик уюмдарына башка өлкөлөрүнө да экспортолот. Экспортко жөнөтүлгөн бардык продукциялар тиешелүү товардык жана фитосанитардык документтер менен коштолот. Алардын тарыздериши жана көзөмөлү өсүмдүктөрдүн карантини боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт. Министрлик айыл чарба өндүрүмүн экспорттоодо коштоочу жана фитосанитардык документтерди туура даярдоону ишке салат. Кыргызстанда токойлорду калыбына келтирүү боюнча 81 миллион сомдон ашуун гранттык макулдашууларга кол коюлду. Бишкек шаарында регионалдык жайыт жамааттарынын туруктуулугу адап долбоорун аркагында токойлорду калыбына келтирүүгө багытталган гранттык макулдашууларга кол коюу аземи болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө министринин орун басары Мирбек Дүйшөев, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу токой кызматынын директорунун орун басары Садыров, ошондой эле Авлетим, Арка, Алабука, Балыкчы, Жумга, Лейлек, Талас, Каракулжа, Ош жана Үч Коргон токой чарбаларынын жетекчилери жана долбоорун адистери катышты. Аталган демилге Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө жай министрлиги тарабынан ишке ашырылып, токой ресурстарын туруктуу башкарууга, деградацияланган аймактарды калыбына келтирүүгө жана жергиликтүү жамааттардын жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган. Долбоордун аркагында 2500 гектар аянтта токойлорду калыбына келтирүү, жаңы токойлорду өстүрүү жана табигый калыбына келүү процесстерине көмөк көрсөтүү боюнча кеңири иштер пландалууда. Бул багытта токой чарбалары тарабынан иштелип чыккан жаратылыш ресурстарын башкаруу пландары кылдат талдоону өткөрүлүп, тиешелүү баалоо процедураларынан өткөн. Мындан тышкары 2025 жылдын сентябрь-октябрь айларында айыл чарба долбоорун ишке ашыруу бөлүмү токой кызматы менен биргеликте өлкөнүн бардык аймактарында 34 токой чарбасынын 109 кызматкерине атайын окууларды уюштурган. Биринчи этапта сунуштары менен баалынган 10 токой чарбасы тандалып алынып, мамлекеттик токой фондусунан 1590 гектар аянтында иштерди жүргүзүү үчүн жалпы суммасы 80

0: 1,179,450 болгон гранттык макулдашууларга кол коюлду. Аталган чара Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан көтөрүлгөн жашыл мурас улуттук дебилгесине да шайкеш келет. Кол коюлган макулдашууларды ишке ашыруу боюнча токой ресурстарын батыжалуу жана туруктуу башкарууга, деградацияланган жерлерди калыбына келтирүүгө, биологиялык ар түрүүлүк сактоого жана аймактарды социалдык экономикалык абалды жакшыртууга өбөлгөчү. Азык түлүк базарындагы динамика, Кыргызстан, Казакстан жана Россиядагы баалардын өсүшүнө салыштырма талдоо. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө энергия министрлиги тарабынан 2026-жылдын 18 мартына карата Кыргыз Республикасында жана чет өлкөлөрдө Россия Федерациясы, Казак Республикасы азык түлүк продуктуулугуна нан азыктары, картошка, жашылча жемиштер, мөмө жемиштер, эт, жүт, кумшекер, жумуртка, өсүмдүк майы жана башкалар болгон баалар боюнча салыштырма мониторинг жүргүзүлдү. Мониторингдин жыйынтыгында төмөндөгүдөй жыйынтыктар аныкталды. Кыргыз Республикасында баалар төмөндөгүдөй: жумуртка 1,1%, пастерленген 2,5% же 3,2%, байлуулуктагы сүт 0,7%, уй эти, сулп этинен башкасы 0,2%, биринчи сорттогу буудай уну импорттолгон 0,1%, биринчи сорттогу буудай унунан жасалганынан 0,1%, жогорласа ал эми сабиз 1%, картошка 0,8%, пияз 0,6%, тазаланган өсүмдүк күн караман майы 0,6%, кумшекер 0,3%, кой эти 0,12%, биринчи сорттогу буудай уну 0,12% төмөндөгөнү байкалууда. Казакстан Республикасында баалар төмөндөгүдөй: каймак май 72% аз эмес кошулмаларсыз жана өсүмдүктөрдүн майысыз 33,8%, картошка 13,1%, биринчи сорттогу буудай уну 0,7%, кой эти 2,9%, тазаланган өсүмдүк күн караман май 2,7%, пастерленген 2,5-3,2%, майлуулуктагы сүт 2,2%, макрон азыктары 0,3%, жогорласа ал эми күрүч 14,3%, биринчи сорттогу буудай унунан жасалганынан 13,5%, сабиз 9,6%, уй эти 4,7%, макрон азыктары 1,5%, макрон азыктары рожки 1,4%, картошка 1,3%, баш пияз 2,5%, төмөндөгөнү байкалды. Россия Федерациясынан болсо мындай көрсөткүчтү баамдоого болот: биринчи сорттогу буудай уну 4,7%, жумуртка 2,7%, сабиз 2%, картошка 0,12%, жогорласа ал эми каймак май 72%, аз эмес кошулмаларсыз жана өсүмдүк майларсыз 4,4%, тазаланган өсүмдүк күн караман майы 3,7%, пастерленген 2,5 же 3,2%, майлуулуктагы сүт 3,6%, кой эти 3%, уй эти 2,1%, күрүч 2%, макрон азыктары 2%, кумшекер 1%, баш пияз 1%га төмөндөгөнү байкалды. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө энергия министри Элис Акынбеков Кыргызстанда агрокамсыздандыруу долбоорун ишке ашырууну пландоодо. Бул багытта Инфи-Рюлес Солитон Фуд делегациясы менен жолугушту. Жолугушууда мал чарбасынын климаттык тобокелдиктерден камсыздандыруу маселелери талкууланды. Министр агрокамсыздандыруу фермерлер үчүн маанилүү колдоо экенин, анын ичинде мал өлгөн учурда чыгымдарды компенсациялоо мүмкүнчүлүгүн берерин белгиледи. 2025-жылдан тарта СФ Нарын облусунун Актала жана Атбаш райондорунда климаттык тобокелдиктерди индекстик камсыздандырууну субсидиялоону Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы менен биргеликте ишке ашырууда. Тараптар агрокамсыздандыруу механизмдерин мындан ары жайылтууну улантуу жана Нарын облусунда пилоттук долбоор менен таанышуу боюнча макулдашышты. Урматтуу угармандар, сиздер аграрлык чөйрөдөн алынган маалыматтар топтому менен тааныштыңыздар. уктурууду улантабыз. Сарыөзөн чүйдүн Ысыгата районундагы туз БДРи оңдоодон өссө 2400 гектар жерди сууга суу менен камтоого шарт жаралат. Суу ресурстары айыл чарба жана кар иштетүүнүн жайминислиги маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен Чүй облусунун Ысыгата районунда жазгы талаа иштеринин жүрүшү сугат суусу боюнча пресс тур өткөрдү. Ысыгата районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бек Жексенбиевдин айтымында райондо 60 000 ашуун айдоо жери бар, анын ичинен 12 000 гектар кайрак жер болсо, калганы сугат жерлери болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө райондо жазгы талаа жумуштары толук кандуу жүрүп жатат. 10 000 ашуун гектар жерге кылкандуу дан эгиндери себилди, жүгөрү кант кылчасы, жашылча жемиштер себилип жатат, деди райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бек Жексенбиев.
1: Саламатсыңарбы, Жексенбиев Бек, Ысыгата райондук агрардык өнүктүрүү башкармасынын башчысымын. Бүгүнкү күнү Ысыгата районунда жалпысынан 62 000 гектар аянтыбыз бар, айдоо жерибиз ошонун ичинен 12 000 гектар бул кайрак айдоо, 48 000 гектар бул сугат жерлерибиз. Күзүндө ошо 26-жылдын түшүмдүүлүгү биз 7 000 гектары буудай менен күстүк арпа буудай сепкенбиз. Быйылкыга мына жаздык айдоого 18 000 гектар пландалаштырабыз. Ошонун ичинен 11 000 гектар бул арпа, калганы арпа, буудай себилди. Бүгүнкү күнү бизде райондо жумуштар кызуу жүрүп атат. 7 200 гектар уже арпа себилди, 2 300 гектар буудай өрөндөр себилди. Андан тышкары жүгөрүдөн 530 гектар себилди, кызылчадан 350 гектар себилди, андан тышкары 120 гектар картошка эгилди. Азыр силер өзүңөр көрүп атасыңар, биз таза жан дыйканчылык чарбанын айдоосунда турабыз, жумуштар жүрүп атат. Биякта азыр арпа себилип атат, үйрөнчүлүк үйрөндү арпасы. Анан быйылкыга мына дыйкандарга үйрөн жагынан биз аябай жардам бергенбиз. Биздин райондо 5 семхоздор жайгашат. Ошол 5 семхоздун дотация чыгарган үйрөнү көлөмү 1946 тонна болду быйыл. Ошонун ичинен 500 тонна биздин эле дыйкандар жана госдотация менен алынган да. Калган үйрөндөр башка региондордон дыйкандар алып кетишкен. Ошо Көл болобу, Нарын болобу, Ош тарапка да кеткен, Жалал Абад облуска да кеткен, Сусамыр үйрөнгө да кетип атты биздин үйрөн. Андан тышкары биздин райондо техника жетиштүү. Ушундай эле ГСМ маселеси бизде бүгүнкү күнү проблемабыз жок. Андан тышкары мына мат резервтин деле дыйкандарга сунуштап атабыз. 24 сомдон андан тышкары биздин бүт заправкалардан соляркабыз, ГСМбиз бар. Минералдык семирткеч боюнча биздин райондо ошо 3 чоң точкабыз бар. Бүт минералдык удобрениялар толук кандуу бизде турат, полный комплекс, именно дыйканага керектелүүчү удобрениялар түгөнгөн сайын кайра эле завоз болуп атат да.
2: Айтсаңыз, быйыл канча гектар, кайсы өсүмдүктүн түрүн көбөйтүп, кайсысын азайтуу пландап атасыздар?
1: Быйылкы жана суу маселе анча мынча болуп атпайбы? Биз ошо дыйкандарга именно кылкандуу дан эгендерди сунуштап атабыз. Ушундай эле семхоздору менен сүйлөшүп, именно кургакчылыкка чыдамка сортторду. Анан быйыл башты 2 000 гектарга жүгөрү аянтыбыз кыскартатабыз. Ошону арпага басым кылыпчыны. Бирок кызылчаны былтыркы уурунга алып тарап атабыз, бирок азыр дыйкандар болбой эле ошо жүгөрүгө эметип атышат да, басым кылышыпбыз. Бирок биз дыйкандар менен сүйлөшсөк, көбүнчө ошо дыйкандар тоют маселесин карап атышат. Демек где-то биздики бир 40% жүгөрү аянттарыбыз именно тоютка кетет да, силос чаптагандачы.
2: Жанагы жүгөрүнүн аянтын көбөйткөнгө басым жасатып атпайсызбы? Бул баа жүгөрүнүн баасынын кымбат болуп атканына дагы бир дыйкандар ыктап атышабы же именно ушул тоютка эле
1: неме? Эми биринчиден бул тоют, экинчиден бул жем катары кетип атат. Экинчиден сиз өзүңүз айткандай бул эме басы да жакшы болот атат. Быйыл мына 23 сомго чыгып кетти килограммына. Ошо менен дыйкандар баягы сатып жазгы талаачы жумуштарды өзүнө камсыз кылып атышат да.
2: Быйыл канча гектарга кызылча эгүүнү пландап атасыздар? Анан азыр келишим кандай түзүлүп атат? Жанагы
1: так бүгүнкү күнү биз 3200 гектар пландашканбыз. Биздин территорияда Иска тарабында 2 свекла пунктубуз бар. Бул Кайында кантыгы, Шопоковтуку. Мына Кайында кантын бүгүнкү күнү 750 гектарга үйрөнүп тараттык уже договор менен келишим менен. Анан Шопоковтун свекла пункту кантта жайгашат. Алар 650 гектарга үйрөнүп таратышты да. Бирок элдер келип атат, үйрөндү алып атышат. Азыр мына уже полным ходом айдоо себеби болуп атат да кызылчаны качан.
2: А жана сатып алуу боюнча канча сомдон деп келишим түшүп атат?
1: Так акчалай 5400 сом тоннасы. Кумшакер болсо былтыркыдай эле 74% кумшакер менен калган акчалай да. Анан тышкары эгер сахаристо 18% өйдөө болсо уже акчасын көбүрөөк беребиз деп атышат.
2: Күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо кандай болуп атат бүгүнкү күндө?
1: Бүгүнкү күнү мат резервтен бизге сунушталган 74 сомдон биз дыйкандарга сунуштап атабыз. Эми анын көбүнчө чоң чарбалар алып атышат. Анан тышкары эми биякта эч жакшыруу деген жок. Контрабанда менен 65-67 сомдон келип атат.
2: Талон менен алгандар да болуп атабы? Барбы биякта?
1: Мат резерв аркылуу.
2: Канча 74
1: деди? 74.
2: А так канча болуп атат өзү?
1: Заправкаларда 78-76 ар кандай заправка.
3: А эми ушул райондочу жана дотация программасы боюнча айтып кадыңыз болуп канча дыйкан алып атат ушул боюнча?
1: Дотация жана үрөн жагынанбы? Үрөн жагынан мен айтпаймынбы. Бизден ошо үрөн чарабалар 1946 тонна чыгарышкан. Ошонун ичинен 500 тонна биздин дыйкандар алышкан. Бул арпа, буудай үрөндөрдүчү. Ар кандай сорттор. Биринчи, экинчи репродукция чыгарышкан. Ошо менен биз райондо өз дыйкандарды толук кандуу камсыз кылганбыз үрөн мененчи. Буюса понедельниктен баштап, биринчи күндөн баштап аталык симхозубуз бар. Ал уже жүгөрү үрөндөрдү дотация чыгарат. Там
3: биздин анан таза жан негизи эле экспорттойт да чет өлкөгө жанагы айыл чарба программасынын негизиндечи. Анан ушул экспортко кетеби булар сепкен үрөндөрдүн баары?
1: Жок.
2: Өзүбүзгө.
1: Өзүбүзгө. Өзүбүзгө.
2: Канча райондо айыл чарба жумуштары канча пайызга жыйынтыкталды?
1: Бүгүнкү күнү уже 70% жыйынтыкталды.
2: Кайсы кайсы түрлөрү боюнча мындай?
1: Буюса биз кылкан дан эгендер жагынан планга чыгалы деп атабыз. Анан тышкары 11000 гектар жүгөрү пландаштырып атканбыз. Ошого да чыгабыз. Бирок бир коркунуч бар, кызылча, кант кызылча жагынан чыкпай калабыз депчи. Потому что азыркы ошо суу жагынан эгер тартыш болуп калса, дыйкандар кыйналып калат өзүнө.
2: План быйыл канча? Биз гектарына канчадан кылкан дан эгендерден эме? Гектарына канча центнерден түшүм алып пландап атасыздар?
1: Эми былтыр мына
2: аба ырайына байланыштуу, бирок сиздердин болжомолуңуздар, алдын ала болжомолуңуз да сиздерде.
1: Былтыр 24 центнерден айланды эле средний эме менен. Бирок мурда жылы бул показатель 33 центнерде болчу да. Эми быйыл буюса мына жаз жакшы эле жатат. Эгер апрель айында катуу ысык урбаса, моундай умеренный погода болсо, ана буюса түшүм быйыл деле жакшы болот.
0: Жогоруда өз оюн ортого салган Ысык Катуу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бекжи Шымбаев учурда үрөндүн жер семиштин күйүүчү майлоочу майдын дагы жетиштүү экенин кошумчалады. Уктурууңузду улантабыз. Сиздер Шаар Бекер программасын угуп жатасыздар. Сагатар райондук суу чарба башкармалыгынын башкы инженери Уланбек Рүстөмов БДР БСРлердин ишмердүүлүгү менен тааныштырды. Журналисттерге 2025 жылы капиталдык оңдоодон өтүп ишке берилген Ивановка суу сактагычын көрсөттү. Аталган жайды оңдоп түзөө иштери 2024 жылы башталып, 2025 жылы ишке берилген. Ага 1,2 миллион куб суу батат. Биылкы сугат мезгилине карата аталган БДРде суу топтоо иштери жүрүүдө. Андан соң журналисттер туз БДРнин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Аталган объект жыл соңунда ишке берилиши күтүлүүдө, деди Сагатар райондук суу чарба башкармалыгынын башкы инженери Уланбек Рүстөмов.
4: Быйылкы сугат мезгилине даярдыктарыбыз Сагатар району башка суу чарба башкармалыгында ар тараптуу жакшы жүрүп жатат. Буйруса азыр биз өзүбүздүн каналдарды механикалык тазалоодон өткөрүп жатабыз. Техникаларыбыз толугу менен иштеп жатат. Өзүбүздүн кызматкерлерибиз жер жерлерде каналдарды тазалоо, актап сырдоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары гидроқурулмаларды, гидропостторду ремонттоо, утурумдук ремонт иштерин жүргүзүп жатабыз. БДР, БСРлерибизди баягы убагында суу менен толтуруп, суу мезгилине даярдап, накопление кылып жатабыз.
3: Азыр болсо биз
4: Сагата районунда декадалык жөнгө салуу бассейнинин 6 бар бизде. 2024 жылы бир БДРибиз, 2025 жылы бир БДРибиз ошо урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин демилгеси менен өзүнүн колдоосу менен Сагата райондук суу чарбасына көңүл бурулуп каражаттар бөлүнүп ремонттоо иштери башталган. Бул БДРлерибизде толук ремонттон бүтүп, геомембрана менен төшөлүп, азыр суунун баягы батереясы толугу менен жоголуп, дыйкандарга сууну коромжусуз жакшы бергенге шарт түзүлдү. Андан сырткары бизде дагы быйыл 2 декадалык жөнгө салуу бассейнин ремонт иштери башталды. Ал туз БДРи, Кош Корбай БДРи дагы башталат. Кийинки жылкыга дагы 2 бассейндик жөнгө салуу декадалык жөнгө салуу бассейнин пландап жатабыз. Анын баары ремонттон өтүп калса, Сагата районунда сууга муктаждык чечилет, дыйкандарга жеңилдик болот. Суу бул биз турган Ивановка Сагата районундан Ивановка айыл өкмөтүндө станция Ивановкада жайгашкан. Ивановка декадалык жөнгө салуу бассейни бул жерде 1,200,000 куб суу батат. 960 гектар жерге суу берилет. Азыр дыйкандар мурда бул БДР ремонт болгучакты дыйкандарга суу маселеси курч болчу. Азыр ал маселе чечилди бул өрөөндө, ушул айыл өкмөттө. Андан сырткары бизде дагы БСРлер бар. Суткалык жөнгө салуу бассейндери. Ал бизде 40 ашык БСРлер бар. Аларды дагы биз капремонттон өткөрүп алсак, суу муктаждыгы райондо чечилет. Капиталдык ремонттон БСРлерге быйылкыга пландаганбыз. Азыр проекттерин жасатсак, БСРларын жумуштар башталып калат.
2: БДР менен БСРлердин канчасы бүгүнкү күндө иштейт, канчасы колдон көтөрөт?
4: БДРлердин азыр бизде иштегени экөө капремонттон өтүп толугу менен иштеп атат. Экөө быйылкы жылкыга ремонт болот. Экөө баягы эски дабыр 2 эски БДРибиз бар, алар да суу толтура. Толуп турат, алар да иштейт. БСРлердин баягы жарым жартылайы суу берип иштейт, жартысына ремонт талап кылынат.
0: Курулуштун куратору Мыйзам Ажиевдин айтымында бул БДР ишке берилсе 2400 гектар жерди сууга суу менен камсыздоого жетип турган 1,8 миллион кубтан ашуун суу жоголтуу мүмкүнчүлүгү түзүлөрүн белгиледи. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктуруунду даярдап обуга алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Кыргыз ата улуттук паркы. Кыргыз ата улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрө. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган. Урматтуу радио окуучулар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгө бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз. Сатынды Жапаров 1926 жылы Нарын областынын Атбашы районундагы Акмус айылында туулган. 1944 жылы советтик аскердин катарына чакырылып, Алматы шаарындагы номер 32 аткычтар дивизиясында кызмат өтөп, Улуу Атан мекендик согушта Ленинградды бошотууга катышкан. 1945 жылы согушта жарадар болуп, госпитальда дарыланып, октябрь айында Акмус айылына кайтып келип, чарбада иштеп калат. Анан 1948 жылы Фрунзе шаарындагы эт, сүт азыктарын кайра иштетүү боюнча окуу жайга кирип, 1949 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, Атбашыдагы сүт заводдо мастер болуп иштеп, 1989 жылы ардактуу эс алууга чыккан.
1: Ата мекен жогору азык жакшы. Жаштыкта өткөрдүк. Жеңиш бизге болду. Жакшы, эл жүрсүн, тынч болсун. Кырчык болсун. Жакшы.
0: Сатынды Жапаров өмүр бою Атбашыдагы сүт заводунда мастер болуп иштеп, 10 балага тарбия берип, Акмус айылында уул кыздарынын төрүндө сый урматка бөлөнгөн кезе.
2: Мен мектебимдин Жибектин атасын, чоң атасын ветеран деп айтышат да. Анан мен чоң атамдан көп-көп жашашын тилейм.
3: Нанды биз тандай катуу нандарды жебей жумшак нан жесек биз ушул ачарчылыкты аябай көргөнбүз. Ошон үчүн нандын антип ысырап кылбагыла деп, ысырапчылыкка жол бербегиле деп ушинтип үйрөткөн. Анан согушта ошол көп кыйынчылыктарды көргөн үчүн балдарына аябай жакшы тарбия берген.
4: Бизди атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады.
0: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Сатынды Жапаров 1966 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгектеги каармандыгы үчүн медали, 1974 жана 1975 жылы эки жолу Кыргыз СССРнин эт, сүт, өнөр жай министрлигинин социалисттик мелдештин жеңүүчүсү аталып, 1988 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгек ветераны төш белгиси. Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 50-60-65 жылдыгында юбилейлик медальдары. 1985 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун экинчи даражадагы Улуу Атан мекендик согуштун ардагери ордени сыяктуу бир катар сыйлыктарга татыктуу болгон. Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата.
5: Музыка.

дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.

0: Арбаңыздар, биринчи радионун ардактуу угармандары, ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко-программасы. Микрофондо мен Айдар Темиралиев. Бүгүн биз Садыр Жапаров 22-апрелде Астана шаарында өткөн регионалдык экологиялык саммиттин пленардык жыйынында көтөргөн маселелер тууралуу жана 2027-жылдын 21-23 октябрында Бишкек шаарында өтө турчу Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдыктар тууралуу сөз кылабыз. Бул толкундан алыстабаңыз. Кыргызстанда Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдыктар башталды. Ири масштабтуу иш-чара 2027-жылдын 21-23 октябрында Бишкек шаарында өтөт. Белгилей кетсек, эл аралык кеңешмени өткөрүү Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бекитилген. Анда тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыгы чыгарылып, кийинки кадамдар белгиленет. Программанын өзөгүндө климаттын өзгөрүшүнөн улам пайда болуп жаткан экологиялык маселелер жана тоолуу өлкөлөр кабылган социалдык, экономикалык, энергетикалык көйгөйлөрдү чечүү жолдору турат. Жер шарындагы кургактыктын 30% жакынын тоолор түзөт. Тоолуу аймактарда дүйнө элинин 15% ашыгы жашайт. Бул эсепке Кыргызстандагы кирет. Анткени өлкөнүн аймагынын дээрлик 93% тоолор түзөт. Тоолор таза сууну, нымдуулукту, экологиялык тең салмактуулукту жана табигый накта азыктарды берет. Тилекке каршы климаттын кескин өзгөрүүсү планетада, борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы байкалууда. Климаттын жылышы айыл чарба тармагын, энергетика, калкты суу менен камсыздаган мөңгүлөрдүн эришине алып келүүдө, дейт борбордук Азиялык жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери Рыскул Усубалиев. Айтымында акыркы 20 жылда Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанды камтыган батыш Тянь-Шандагы мөңгүлөр 27% кыскарган. Бара-бара борбор Азияда суу тартыштыгы жана табигый кырсыктар тобокелдиги бар.
1: Биз баардыгыбыз билебиз, ушу дүйнөдө глобалдык жылуулануу процесси уланып келе жатат. Акыркы 50-60 жылдан бери күчөп келе жатат. Ал эми 21-ci yılının başında olsa al güçü bu proses daha öte önday güçü ödüse tura olup da bunun bardığı bu bizdin regiondoğu arganday klimatlık özgörlörgü alıp gelip çatat. Bizdin region Borbordu Gazi regionu şunda unikaldı regiondorun içine giret antkeni Борбордук Азия региону Евразия материгинин ортоңку бөлүгүндө алгандыктан ал алыскы океан деңиздерден алыс болуп нымдуулук жана башка синоптикалык процесстер бизге ар кандай шарттарда келип түшөт. Ошон үчүн биздин регион глобалдык өзгөрүүлөргө мындай башкача өтө мындай өзгөчөлүк менен реакция берип жатат да. Реакция бергени биздин жылуулануу процесс биздин региондо башка региондорго караганда мындай тезирээк да болуп жатат жана күчтүүрөөк да болуп жатат да. Биздин жаратылыш чексиз эмес да. Ошон үчүн азыр бизде өтө мындай маанилүү суроо турат, ушу биздин территориянын биоаразнык биологиялыкка эмесин сактап калуу деген. Ошол макта ошол ишке ашыруу үчүн мөңгүлөрдү дагы коргошубуз керек болот. Ал эми мөңгүлөрдүн тегерегинде бизге белгилүү болгондой өтө сейрек кездешүү жаныбарлар жашайт. Ийиктер, аркарлар жана илбистер. Илбисти бизде жакында эле өзүбүздүн эме кызыгы символ кылып албадыкпы? Ошон үчүн мөңгүлөрдү коргоо бул алардын үйүн коргоо деген сөз да. Бир четинен аларга үй катары болсо, экинчи четинен бизге сөзсүз суу жагынан дагы өтө маанилүү.
0: Тоо сүрдүү деген менен климаттык өзгөрүүлөргө өтө назик болот. Мөңгүлөрдүн тез эриши, кар, жаан чачындын, суунун азайышы түз эле тоолуу аймактарда жашаган калкка таасирин тийгизет. Анын кесепети ылдыйдагы өрөөндөргө, кошуна мамлекеттерге дагы кедергесин тийгизбей койбойт. Бул тууралуу жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери, гляциолог Рыскул Усубалиев белгилеп, Кыргызстан тарап 30 жылдан бери эл аралык аренада тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын коргоп, тоо калкы туш болгон көйгөйлөргө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп келерин эске салды.
1: Борбордук Азия чөлкөмүндө болгон эки чоң дарыя бар. Амудария жана Сырдарья. Ушул эки дарыя эле бизди жалпы Борбордук Азия чөлкөмүн камсыгып турат суу менен. Эгер биз аларды ар кимибиз өз жалынча пайдалансак, эч кандай натыйжа бербейт, оң натыйжа. Ошон үчүн бизде болгон суу ресурстарын жалпы биздин региондогу мамлекеттер менен чогуу сүйлөшүп, чогуу чечишип, чогуу колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Анткени биз бир региондон бир эле чакадан суу ичип атабыз да. Ошон үчүн финансылык жардам башка мамлекеттерден, кошуна мамлекеттерден сөзсүз керек. Анткени бул комплекстүү караш керек бул нерсени. Мөңгүлөрдү суларды изилдөө, мониторинг жасаудан баштап, суларды акыркы колдонуучу объектлерге чейин көп өтө мындай системалуу нерсе да бул. Ошонун баарына каражат керек, финансы керек. Мисалы алып көрсөк, бизде бир нече трансграничный деп коебуз, сууларыбызда суусактагычтар орнолгон. Суусактагычтын көпчүлүгү эле биздин Кыргызстанга эмес, коңшуларга иштейт. Суусактагычтарды кармап туруш үчүн, аларды мындай жакшы иштеп туруш үчүн каражат керек, техникалык мындай тейлөө керек. Ошолорго кошуна мамлекеттер бизге жардам бериш керек сөзсүз.
0: Улуттук илимдер академиясынын тоо физиологиясы жана медицинасы институтунун директору, медицина илимдеринин доктору профессор Гүлнар Жунусова элдин саламаттыгы баарынан маанилүү. Климаттык өзгөрүүлөрдүн терс кесепеттеринен алыскы тоолуу аймактарда жашаган жарандар жабыркабашы керек. Ал аймактарда таза суу, азык-түлүк, электр жарыгы, инфраструктура, саламаттыкты сактоо, билим берүү, транспорт сыяктуу кызмат көрсөтүүлөр болуусу шарт деп баса белгиледи. Гүлнар айым алыскы зардалы айылын мисал келтирип, тоолуу аймактардагы жарандардын саламаттыгы тууралуу оюн бөлүштү.
2: Биз жанакындай конференцияга барганда ушу Зардалыда жол барбы деп сурап жүрдүк да. Жок, жол жок. Канча үй бүлө жашайт? Бир 30-50 эле үй бүлө, анан кийин кышта жанакы 8 айга жол жабылат дагы. Продукты да жетишпейт, маалымат да жетишпейт. Абсолютно изолированный регион деп. Ошонун доктору менен сүйлөштүк. Аларга жетишип бирдемке бир серьёзный проблема болуп калса, жетиши абдан кыйын экен да. Эми ушул жакшы болуптур, жакшы кабар. 25-ci жылы биздин жанакы Минтранспорта ушу жака жол салыптыр. Жашынакай эми катнаштар болуп калыптыр. Любой учурда келе алат. Эми андан ары инфраструктурасын өнүктүрүш керек. Ошол мейли 30 үй бүлө болсун. Мейли ичинде ар бир үй бүлөдө 5 бала жок эле дегенде болсо дагы бир топ болуп атпайбы, туурабы? Ошолордун жашоосу бир үй бүлөнүн жашоосу даже деңгээли көтөрүлсө дагы бизге абдан чоң плюс.
0: Белгилей кетсек, 2002-ci жылы Бишкекте биринчи глобалдык тоо саммити Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен өткөн. Тоо саммитинин 20 жылдыгына карата аталган уюм өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп 2022-ci жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялаган. Анын алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. 5 жылдыктын жыйынтыгы 2027-ci жылдын октябрында өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитинде чыгарылат. Масштабтуу иш чарага даярдык көрүү үчүн уюштуруу комитети түзүлдү. Комитеттин курамына министрлер кабинети, президенттин тоо саясаты боюнча атайын өкүлү, президенттин иш башкаруучусу, министрлер, президенттин администрациясынын өкүлдөрү, мамлекеттик агенттиктердин директорлору, Нарын, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек, Ош жана Нарын шаарларынын мэрлери, Улуттук илимдер академиясынын президенти, Улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директору жана ЮНЕСКО боюнча Кыргызстандын улуттук комиссиясынын жооптуу катчысы кирет.

0: Биз регионалдык экологиялык саммиттин жыйынтыгы аймактагы экологиялык тилектештикти чыңдоого карата маанилүү кадам болот деп эсептейбиз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 22 апрелде Астана шаарында өткөн регионалдык экологиялык саммиттин пленардык жыйынында белгилеп, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу чакырыктардын өлкөлөрдүн жана элдердин туруктуу өнүгүүсүнө жана бакубаттуулугуна тийгизген таасири күчөп жаткан шартта бул саммитти өткөрүү демилгесинин өз убагында жана актуалдуу болгонун кошумчалаган.
1: Понимаем, что водные ресурсы, формирующиеся в Кыргызстане.
2: Биз Кыргызстанда калыптанып жаткан суу ресурстарынын, борбордук Азия өлкөлөрүнүн айыл чарбасы жана энергетикалык, азык-түлүк жана социалдык-экономикалык коопсуздугун камсыздоо үчүн чоң мааниге ээ экендигин түшүнөбүз. Муну эске алуу менен ондогон жылдар бою суу бөлүштүрүүнүн мурдагы лимитин сактап, суу топтоо жана чыгаруу боюнча кызматтарды гидротехникалык курулуштардын сакталышын жана коопсуздугун, өзгөчө кырдаалдардан коргонуу камсыз кылууну улантып келе жатабыз. Суу чарба секторуна акыркы бир жылда 80 миллион АКШ долларына жакын каражат бөлдүк. Соңку 5 жылда бул тармакка бюджеттен 259 миллион АКШ доллары багытталган. Бул өлкөнүн жылдык бюджетинин 2% түзөт. Бирок бул каражаттар жана чаралар эскирген инфраструктураны жакшыртуу, натыйжалуу жана заманбап системаны куруу үчүн жетишсиз.
1: Однако этих средств и мер недостаточно для совершенствования устаревшей инфраструктуры и построения эффективной и современной системы.
0: Президент өз кезегинде Кыргызстандын аймагында түзүлгөн суу ресурстарынын жалпы жылдык көлөмү болжол менен 50 миллиард куб метрди түзөрүн билдирген. Мамлекет башчысы Кыргызстан суу ресурстарынын пайда болуу зонасын коргоо жана сактоо үчүн олуттуу каржылык жана адам ресурстарын жумшап жатканын, ошону менен бирге бул үчүн казылып алынган отун түрдө компенсация албай жатканын дагы белгилеген.
2: Аймактагы мамлекеттер үчүн бирдиктүү макулдашууга келүү оңой эмес. Бирок биз кызыкчылыктардын балансын таап, аймактагы суу жана энергетикалык ресурстарды бөлүштүрүү механизмин натыйжалуу экономикалык инструменттерин этап-этабы менен киргизүүдө комплекстүү милдеттердин негизинде өз ара жагымдуу чечимдерди иштеп чыгышыбыз керек. Суу чарба секторун жана региондогу суу инфраструктурасын, анын ичинде ирригация каналдарын модернизациялоо зарыл деп эсептейм. Ошондой эле кошуналарыбыз менен бирге климаттык, экологиялык фондторго биздин өлкөлөрдүн чарбалык секторлорун модернизациялоо боюнча долбоорлорду каржылоо аракеттерин күчөтүүнү сунуштайм. Буга байланыштуу биздин региондун боордош өлкөлөрүн жана эл аралык өнөктөштөрдү Бишкек шаарында энергияны үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча аймактык борборду ачууга чакырам.
1: Поддержать нашу инициативу об открытии в городе Бишкек.
0: Мамлекет башчысы суу чарба тармагын жана суу инфраструктурасын, анын ичинде ирригациялык каналдарды модернизациялоо, ошондой эле сууну үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү зарылдыгына да токтолгон. Президент коңшу мамлекеттер менен биргелешкен аракеттерди күчөтүүгө, ошондой эле климаттык жана экологиялык фонддордун каржылоосун тартууга үндөгөн. Садыр Жапаров өлкөлөрдү жана эл аралык өнөктөштүктөрдү 2027 жылдын 21-23 октябрында Кыргызстанда өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммитине активдүү катышууга чакырган.
1: В сфере зеленого транспорта мы фокусируемся.
2: Ошол эле учурда биз жашыл транспорт тармагындагы саясатты ыраттуу түрдө өркүндөтүп жатабыз. Негизги басым коомдук транспортту жаңылоого жана аны экологиялык жактан таза түрлөргө, анын ичинде электробустарга өткөрүүгө жасалууда. Бул багыттагы долбоорлор мамлекеттик программалардын алкагында, ошондой эле донорлордун жана эл аралык каржы институттарынын колдоосу менен ишке ашырылууда. Муну менен катар улуттук мыйзамдарды өркүндөтүү иштери жүргүзүлүүдө.
1: Личного электротранспорта.
0: Президент Садыр Жапаровдун Астанада жасаган баяндамасы жер шаарынын анын ичинде аймактагы эң курч маселелерди кучагына камтыды. Мамлекет башчы Кыргызстан дүйнөлүк парник газдарынын болгону 0.3% түзгөнү менен климаттын кесепеттерин эң катуу сезип жаткан өлкөлөрдүн катарына кире турганын белгилеген. Ошондой эле ал соңку жылдары сел жана суу ташкындары 3 эсеге көбөйгөнүн, мөңгүлөрдүн аянты 16% кыскарганын, 2100 жылга чейин 80% жоголушу мүмкүн экенин, Ысык Көл көлүнүн деңгээли төмөндөп, ага куйган дарыялар кескин азайганын жарыялады. Муну менен катар Бишкек шаарында энергияны үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча аймактык борборду ачуу демилгесин көтөрдү. Мамлекет башчынын мындай демилгелери коомчулук тарабынан колдоого алынууда дейт GIA Бизнес Ассоциациясынын Жашыл Экономика Комитетинин өкүлү Азамат Дүйшеев.
3: Астана шаарында Президентибиз жакшы сонун сунушту айтты. Бул сунуш мамлекетке дагы жана бизнес коомчулукка дагы абдан пайдасын түз тийгизе турган сунуш деп ойлойм да. Ал жерде президентибиз айтты, Бишкек шаарында ошо регионалдык энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү борбор түзүү сунушун көтөрүп чыкты. Технологиялык чечимдерди, инновациялык чечимдерди бир эле Кыргызстанда эмес, а Орто Азиянын деңгээлинде жайылтуу боюнча иш алып бара турган борбор болот дегенде айтты жана каржылоосу менен дагы деп айтты да. Бул абдан маанилүү. Каржылоо чечилсе, жашыл экономика өнүгөт.
0: Аймактагы суунун башарты жогорку тоолуу өлкөлөрдө жайгашкандыктан ресурстарды туура башкаруу жана каржылоо механизмдерин киргизүү келечекте туруктуулуктун кепилдиги болорун, климаттык өзгөрүүлөргө адаптацияны күчөтүү, ирригация системаларын модернизациялоо жана суу үнөмдөө технологияларын тездетип киргизүү зарылдыгын айтууда. Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин экология жана менеджмент факультетинин деканы Элегия Бокоева буларга токтолду.
4: Астанада болгон аймактык иш-чарада президентибиз ошо климаттын өзгөрүүсүнө көңүл бөлүп кеңири маалымат берди. Чындыгында эле климаттын өзгөрүүсү тоолуу аймактар үчүн өтө коркунучтуу болуп саналат. Себеби тоо экосистемасы климаттын өзгөрүүсүнө өтө сезгич келет. Климаттын өзгөрүүсүнүн негизинде ошо тоолуу аймактарда кургакчылыктын көп болуусу, ар кандай жаратылыш табигый кырсыктарынын көп болуусу, суу ресурстарынын азайуусу, өзгөчө бизде Кыргызстанда туризмдин мындайча айтканда өзөгү болгон ысык көлдүн деңгээлинин төмөндөөсү, мына ушунун баардыгы тең биз суу ресурстарын сарамжалдуу пайдаланышыбыз керек экендигин дагы бир жолу айгинелеп турат.
0: Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Астана саммитинде Кыргызстанда калыптанып жаткан суу ресурстарынын борбордук Азия өлкөлөрүнүн айыл чарбасы жана энергетикалык, азык-түлүк, социалдык, экономикалык коопсуздугун камсыздоо үчүн чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Кыргызстан ондогон жылдар бою суу бөлүштүрүүнүн мурдагы лимитин сактап, суу топтоо жана чыгаруу боюнча кызматтарды, гидротехникалык курулуштардын сакталышын жана коопсуздугун, өзгөчө кырдаалдардан коргоону камсыз кылууну улантып келе жатат. Мамлекет башчысы Кыргызстан суу ресурстарынын пайда болуу зонасын коргоо жана сактоо үчүн олуттуу каржылык жана адам ресурстарын жумшап жатканын, ошону менен бирге бул үчүн казылып алынган отун түрүндө компенсация албай жатканын кошумчалады. Кыргызстан суу чарба секторуна акыркы бир жылда 80 миллион АКШ долларына жакын каражат бөлгөн. Соңку 5 жылда бул тармакка бюджеттин 259 миллион АКШ доллары багытталган. Бул өлкөнүн жылдык бюджетинин 2% түзөт. Коомчулук өлкө эгемендүүлүккө ээ болгондон бери кыргыз тараптын климаттын мындай чакырыктарына карата билдирүүлөрүн күтүп жүргөнүн айтууда. Мамлекет башчынын эң маанилүү маселени дүйнө коомчулугуна көтөрүп чыкканын абдан маанилүү дейт энергетика тармагы боюнча көз карандысыз эксперт Мирбек Маматов.
5: Президентибиз регионалдык экологиялык саммитте белгилегендей биздин өлкө дүйнөгө аз гана көлөмдө зыяндуу газ чыгарат, бирок климаттын өзгөрүшүнүн кесепетин абдан күчтүү сезип жатат. Бул айрыкча тоолуу аймактарда ачык көрүнөт. Региондо климаттын өзгөрүшүнө бир нече негизги себептер бар. Бул биринчиси дүйнөлүк климаттын жылышы, экинчиси суу ресурстарынын туура эмес жана үнөмсүз колдонушу биздин кошуна өлкөлөр тарабынан, айрыкча айыл чарба тармагында. Үчүнчүсү бул тарыхый экологиялык көйгөй болот. Арал деңизинин кескин азайышы бул бүтүндөй аймактык климаттык балансына тез таасир тийгизип келет да. Мунун натыйжасында мөңгүлөр тез ээрип, дарыялардын агымы өзгөрүп, суу тартыштыгы күчөп жатат. Бул айыл чарбага, энергетикага жана калктын жашоосуна түз таасир берүүдө. Ошондуктан Кыргызстан суу ресурстарын сактап, ирригация системаларын жакшыртып, сууну үнөмдөөчү технологияларына киргизүүнү сунуштап жатат жана бул технологияларды каржылоону биздин кошуналарга сунуш кылып жатат. Бул бүгүнкү күндө аябай маанилүү суроо. Муну чечпесек жакынкы орто мөөнөттө 15-20 жылда суу тартыштык көйгөйү күчөй берет.
0: Мамлекет башчысы белгилегенде Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциясынын жана Париж келишиминин алкагындагы бөлүп чыгарууларды кыскартуу максаттарына жетүү үчүн конкреттүү чараларды көрүүдө. Кыргызстан климат боюнча өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди толугу менен аткарып жатат. Андыктан президент Садыр Жапаров климаттык каржылоону алуу жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүүнү жана каражаттарды биринчи кезекте аялуу өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге, анын ичинде тоолуу өлкөлөргө багыттоону жактады. Урматтуу радио угармандар, ушуну менен экология уктуруубуздун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап жана ого алып чыккан Айдар Темиралиев болду. Саламатта калыңыздар.
6: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
7: Жалал Абад областы. Административдик борбору Жалал Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал Абад FM 104.7. Гербен FM 102.3. Терексай FM 105 жана 7. Майлсай FM 101 жана 9. Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 20. Доордуз гүрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
8: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио угармандары, бүгүн биз Кыргызстандагы мисте дарагы, анын мөмөсүн илимий жактан изилдөө боюнча маалымат менен бөлүшөбүз. Мистени жаш окумуштуу, айыл чарба илимдеринин доктору, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Медербек Жаанбаев акыркы 5 жылдан бери изилдеп жүрөт. Эмесе маекке назарыңыздарды бурабыз. Учурда мына илим иш менен алектенип атасыз да, докторлугуңуз кандай эмгектин үстүндө корголгон, анан аны улантып атасызбы же жаңы мындай эмгекти ачтыңызбы?
9: Докторлук темам Кыргызстанда, өзгөчө Түштүк Кыргызстандагы уникалдуу жаңгак токоюбуздагы жаңгактарда селекция болгон. Селекция деген тандоо деп айтылат. Ошол жаңгактарда жаңы сорт чыгарууга багытталган бир илимий эмгек болду. Мен азыркы учурда ошол эмгекти кайра улантып атам. Аны менен кошо магистратурамда мисте боюнча дагы изилдөө жүргүзгөнмүн. Мистени дагы кошумча изилдөөлөрдү жүргүзүп, учурда перспективдүү жакшы бир формалар келип чыкты да. Булар алдыңкы жылдары Кыргызстандын биринчи катталган расмий атамекендик жаңгак жана мисте сорттору болгон турат да.
8: Эмне үчүн ушул мистени тандап алдыңыз?
9: Себеби дегенде, мисте биринчиден Кыргызстанда табигый өскөн бир түр. Экинчиден, кургакчылыкка аябагандай чыдамдуу бир дарактын түрү болгондуктан, өзүңүздөр билгендей, дүйнөдө жана Кыргызстанда суунун тартыштыгы, кургакчылык, экологиядагы көптөгөн көйгөйлөр болуп атат. Ошол негизги себеп, андан экинчи бир негизги себеп, мистени өндүргөн алдыңкы өлкөлөр, бул Америка, Иран, Туркия окшогон өлкөлөрдө мистенин көчөтүн сатууга уруксат жок экен. Легалдуу жол менен, расмий жол менен уруксат берилбейт. Ошондой тышкы саясаттар бар. Мен дагы ойлонуп, бул дарактын сортторун атамекендик кылып өзүбүз чыгарсак гана биз 3-4 миллионго жакын кайракы шарттагы адырлуу жерлерибизде мисте бадамга окшогон кургакчылыкка чыдамдуу бак дарактар менен экономикага дагы, экологияга да салым кошо алат экенибизди түшүнүп жеттим. Ошондон бери мистени көбүрөөк изилдеп баштадым да.
8: Бизде Кыргызстанда мисте өсөбү? Токойлордо же болбосо мындай тоо таштачы? Жергиликтүү мисте барбы деген сурок?
9: Жергиликтүү мисте бар. Бизде 40,000 гектардын тегерегинде жапайы мисте токойлору бар. Өзгөчө Түштүк Кыргызстанда таш көмүр Кара Көлдөн башталат. Токтогул Кара Көлдөн башталат дагы тоолуу зоналарынан Баткендин аймактарына чейин лейликте да өсөт. Кара Булак, Папан Сусак таачына жакын жерлер, Араван району Ош областынан, ошол эле Карасу районуна караштуу Куршап айыл аймактары, өзгөн районуна караштуу ушуга окшогон адырлуу аймактарда табигый формада өсөт. Булар канаттуулар тарабынан табигый жол менен таралган дарактар. Ошону менен кошо биздин Токой чарба министрлигинин эмгеги менен эстери убагынан бери жашылдандырылып, бир канча аймактарда өзгөчө ошо Жалал Абад Ош областарында токойлор түзүлгөн, мисте токойлор бар. Ал эми Бишкекте болсо гос резиденция деп коебуз, могул биздин чоң арык тарапта дагы божомолдуу 100 гектарга жакын мисте токойлор бар. Фисташковый роща деп картадан көрүүгө болот. Буларды дагы токой чарбасы, башкача айтканда адамдар тарабынан түзүлгөн жасалма токойлор, мисте токойлор.
10: Ошондо мына сиз мистенин кайсы түрүн изилдеп атасыз, анан жаңы сорт чыгаруу аракетиндесиз да туурабы, же жаңы сорт чыгарууга жетишип калдыңызбы?
9: Азырынча жетишелекпиз. Дарактарда бир аз бул селекция изилдөөлөрү узак жылдарга созулат, 15-18 жылдарга чейин созулуп кетет. Биринчи сорт чыгаруу мөөнөтү. Биз акыркы 6-7 жылдан бери изилдеп келе жатабыз. Мен Кыргызстанда жалгыз гана түрү өсөт, Pistacia vera деп коет. Бул бүткүл дүйнөдөгү адамдар жеген мистенин түрү. Ал эми мындан сырткары дагы мистенин
10: кыргызча аталышы кандай?
9: Анын кыргызча аталышы жок, латын тилиндеги аталышы Pistacia vera. Эмне үчүн кыргызча аталышы жок же орусча же англисче аталышы болбойт? Бул илимий тилде латын тилин баардык илимдер колдонобуз. Ал жерде латын тили башка өлкөлөр тарабынан сүйлөш үчүн колдонулбагандыктан өзгөртүлбөйт. Неологизм, архаизм эскирген сөздөр, жаңы сөздөр кошулбайт. Ошол үчүн медиктер деле бүт илимдин өзгөчө табигый тагылымдагы адистер, илимпоздор латынча аттарын кошо айтып жүрөбүз.

0: сол колундай кылып туруп экиге бөлүп кароого болот да. Анын бир бөлүгүн Ирандын мистелери түзөт. Ирандын мистелеринин сырткы көрүнүштөрү көлөмү чоң болот салыштырмалуу. Анан баягы оозу ачык болот да, splitting ratio деп коет англисче, жарылуу пайызы жогору болот. Айталы 100 дана мистеден 90-95 данасы оозу ачык болот. Көбүрөөк оозу ачык жана сырткы көрүнүшү кооз болот, кабыгыдагы ак түстө болот. Ал эми сырт Кыргызстандын, Туркиянын, кээ бир Европа өлкөлөрүнүн, Италияга окшогон Кытайдын, Тунисиянын, Алжирдин мистелери көбүнчө оозу анча ачылбайт жана сырткы кабыгы күрөң түстө болот, бир аз карага жакын коюу түстө. Ал эми ички жагынан алып карай турган болсок, ошол эле Туркиянын, Кыргызстандын мистелери ичи көбүрөөк жашыл жана даамы ширин болот, себеби дегенде пайдалуу майлары көбүрөөк болот. Ден соолукка пайдалуу омега 3 деген майларды камтыйт бул мисте. Көздүн көрүүсүн, адамдын ден соолугуна аябагандай чоң пайдалуу минералдарды, аминокислоталарды, витаминдерди камтып турат да мөмөсү. Ал эми Ирандын мистелеринде же болбосо Ирандан алып барып чыгарылган сорттордо булар ичи сары түстө болот дагы, жашыл эмес. Экинчиси даамы жашыл мистедей болуп ширин болбойт. Анан көлөмү чоң болгону менен жеңилирээк отурат да. Мындай кандай десем, клеткаларын тыгыздыгы бир аз азыраак, бошураак болуп жайгашат.
1: Биздеги Кыргызстанда өсүп аткан мистелерди изилдөөдө майлуулугу же болбосо ошо курамынын омега 3-кө бай экенинен башка дагы эмнелерди биле алдыңыз? Биздеги мистелер канча жыл жашайт? Айыл чарбасында адамдар аны күнүмдүк тирлигинде өстүрөм десе багбанчылар, алар үчүн түйшүгү кандай?
0: Негизинен мисте арча сымал жай өскөн, ташбака сымал жай кыймылдаган, жай өскөн, бирок көп жылдар боюнча жашаган бир дарактын түрү. Айталы дүйнө жүзүндө 800 жылдык, 700-600 жылдык дарактар бар. Буларды мисалы Туркияда Газантеп деген аймагында аныт дарактар деп 12 дана даракты четин зым менен тосуп, жан жаныбар кирбей турган кылып королоп коюшканда атайын туристтер барып көрүш үчүн. Азыркы күнгө чейин алардын кээ бири мөмө берет, ошол 700-600-800 жылдык дарактар. Интернет булактарынан деле кеңири тапсаңыздар болот. Андан сырткары Кыргызстандагы мисте дарактарын мен изилдеп жатып, эң чоңдорун так аны жашын атайын илимий жолдор менен аныкташат. Биз аны көбүнчө жасабайбыз, аны токойчулар, ботаник биологтор жасашат. Биз көбүрөөк мөмөсүнө маани беребиз да. Бирок менин божомолду өзүмүн жаш адис катары божомолду берген жашым 300 жылдык, 400 жылдык мисте дарактары Кыргызстанда бар деп эсептейм. Анан дыйкан фермерлер үчүн болсо, бул мисте дарагы эскиден көчөтүн отургузганда же данегинен таштап өстүргөндө 15-20, кээ бир учурда 25 жылга чейин созулчу.
1: Жетилиши.
0: Мөмө бергенге чейинки өткөн убакыт. Жетилип, мөмө бергенге чейин, биринчи мөмөсүн көргөнгө чейин 15 жылдан 25 жылга чейин созулчу. Азыр илим билимдин өнүгүүсү менен бул мистеде дагы көчөттөрдү жакшы сапатта өндүрүп, туура азыктандырып, 4-5 жылдарда мөмөсүн биринчи мөмөлөрүн көрүүгө мүмкүн. Эң эрте көрдүм дегенде ошол 4-үнчү жылдардан. Жада калса, Америкада Калифорния Дэвис университетинде бир жалгыз бир подвой бар, УСБ-1 деп коет. Бул клондук жол менен көйгөн подвой. Ошолго кыйыштырылганда жана жакшы азыктандырылып суугарылып каралганда 3-үнчү жылы дагы биринчи мөмөлөрүн көрүүгө болот, эң эрте дегенде. Бирок нормалдуу шарттарда Туркияда деле чоң ишкерлер менен сүйлөшүп калабыз, ушул тармакта компаниялар менен, билим адамдары менен, ученыйлар менен. Аларда деле 5-6-7 жылдары түшүмгө кирип баштайт дарактар.
1: 5-6 жылда түшүмгө кирип калса жакшы эле экен. Анан мөмөсүн төгүп берген, мисалы үчүн эң күчкө кирген мезгили канча жылдан кийин болот?
0: Мөмөсүн толук түшүмгө кирүү жылы 10-12 жылдан 15 жылга чейин созулат. Бул дарактын генетикасынан көз каранды, сортунан көз каранды, ошол ишкердин же дыйкан фермердин каруусунан дагы көз каранды. Жакшы өстүрүп, жакшы уход деп коебуз орусча, жакшы карап, азыктандырып, оору зыянкечтер менен күрөшүп, туура бутоо жүргүзүп, жакшы караса дагы тезирээк чоңоет, дагы тамыр системасы күчтүү болуп, дарак эртерээк толук түшүмгө жетет да.
1: Ошондо мына 15-20 жылы күчтүү мөмө байлап түшүмгө кирсе, ал канча жылга чейин ошондой мөмөсү күчтүү болуп кармалып турат?
0: Экономикалык өмүр деп коебуз биз буну илимде. Экономикалык өмүрү эски алма өрүк бактардыкы 30 жылдан 50 жылга чейин деп айтылат. Эски уруктан чыккан эски дарактарыбыз. Ал эми бул мистеники 100-150 жыл деп коркпой айтууга болот да. Жанагы 600 жылдык дарактар деле мөмө берип атканына карап туруп, биз 100 жыл, 150 жыл экономикалык мааниде жакшы түшүм

0: болууга болот. Бир дарактан 20-23 килограммга чейин кургатылган 60-70 килограммга чейин суу абалда мисти ала алабыз.
1: Ошондо мына азыр Кыргызстанга айтып келсек, сиздер жаңы сорт чыгаруу аракетин көрүп атасыздар да. Ошондо мына 3 жыл, баш аягы 5 жылдан ашык убакыт иштеп баштасаңыз, алгач мына мөмөгө кире элек экен да сиздин илимий изилдөө жүргүзүп аткан көчөт.
0: Биз кыйыштыргандарыбыз эми мынау 1-2 жыл болуп атат. Буга чейин биринчи көчөт даярдалат. Көчөттөр мисте багы өзү 4 жол менен бак курулат. Биринчиси, ошол бак курула турган жердин өзүнө данек ташталат. Бул бир аз кечирээк болот, бирок жакшы жагы кургакчылыкка аябагандай чыдамдуу дарактар пайда болот. Себеби дегенде тамыр системасын эч кандай адамдар кеспегендиктен ал өзөк тамыры 6-7 метрге чейин сүңгүйт дагы кургакчылыкка укмуштуудай чыдамдуу дарактар болот. Ошол эле токой чарбасы кылгандар бүт бардыгы көчүрүлгөн эмес, ошол ордуна данек аркылуу ташталган дагы, ошол үчүн эч кандай суу карылбаса деле жаан чачын менен бүгүнкү күндө мол түшүм берип, кээ бир учурда бир үй бүлөгө 3 миллион сомго чейин киреше берет да. Түштүк Кыргызстанда Жалал абадтын райондорунда биз көрүп эле жүрөбүз.
1: Бул бир мөмөдөн эмес да, бир дарак мөмөдөн эмес. Алар жанагындай токойду бөлүп алып пайдаланып атат да, туурабы?
0: Ооба, белгилүү аренда 5 гектар болушу мүмкүн, 10 гектар үй бүлөдөгү адамдын санына жараша кээде 30 гектарга чейин болуп калат. Ал жерде мөмө берген дарак болот, мөмө бере элек жаш дарактар болуп калат, эркек дарактар такыр мөмө бербейт. Ошолордон сырткары каралбаган абалда деле кээ бир жылдары 1 тонна, 2 тонна түшүм жыйнашат. 300 сом, 400 сом, 500 сомдон оптовый баада сатышат. Үйүнүн 1-2 бөлмөсүн мисте сактоочу кампа катары колдонушуп жакшы киреш тапкан жылдар болот да. Мисалы 2021-де жакшы болсо, 2021-23 мына быйыл 26-да дагы жакшы болот деп күтүп атабыз да. 18-нчи жылда жакшы болгон экен. Ар 2 жылда, 3 жылда, кээде 4 жылда бир болуп калат. Аябагандай жакшы, жакшы төгүп берет да. Ошол жылдары чоң киреше табышат.
1: Биринчи табигый жол менен данегинен өстүрүү.
0: Экинчи жолу көчөттү даярдап алып туруп, полеге же болсо ошол аянтка отургузуп, ошонун үстүнөн кыйыштыруу. Бул экинчи жол. Үчүнчү жолу токойдогу эле дарактардын үстүнө дароо жакшы сортту кыйыштырып салуу. Бул дагы жаңы бакча курууга кирип калат. Анан төртүнчүсү кыйыштырылган даяр көчөттү алып барып отургузуу. Ушундай бир 4 ыкма менен жаңы бакты курууга болот мистеде. Бирок Туркияда ишкерлер жасаган ыкма, мен азыр ошолорду туурап кетип атам. Биринчи, орусча айтканда подвой деп коебуз, англисче rootstock деп коебуз. Тамыр бөлүгүн же болбосо кыйы астын өндүрүп алабыз дагы бир жыл. Аны талаага отургузуп 6 метрге 4 метр мисалы. 1 гектарга 400 көчөт отургусабыз дагы бир жыл, 2 жыл өстүрүп, адамдын манжаларындай, өзгөчө баш барбагындай калыңдыкка келгенде аларды жайында кыйыштырабыз биз. Жакшы сорттордун чыбыгы менен кыйыштырабыз. Кээ бир дарактарын эркек кылып коебуз, 10 даракка бир дарак түш келе турган кылып. Алар шамал менен чаңдашып, кийимизге мол түшүм берет. Айталы 400 дарактын 40 данасы эркек дарак, 360 данасы ургачы дарак болот дагы. Ар бир 360 дарак 20 килограммдан тегерегинде мөмө бере алат да, толук түшүмгө жеткендечи.
1: Ал эми мындай карап көрсөңүз, мистенин ургачысы жана эркеги болот турбайбы? Анан бул жерде сөзсүз ургачысын көбүрөөк, 12 мисалы үчүн даана тексе бир эркегин отургуш керек экен. Эми биздин мисалы үчүн мисте токойлорунда ошондой табигый процесс барбы? Көбүнчө эркек болуп же ургач болуп кеткен учурлар барбы? Силер илимий изилдөөнү жүргүзгөндө бул жагына дагы көңүл бөлөсүздөрбү? Мисалы үчүн бир эле баягы мөмөсүн эмес, сиз ошондой тармакта иштеп аткан башка дагы адистер менен ишти алып барасыздар да, кеңешүү жагынан.
0: Биз ошол Жалал абадта илимий изилдөө жүргүзүп атканда ошол токой чарбасындагы кызматкерлер менен таанышып, сүйлөшүп, алардан дагы көйгөйлөрүн угуп, алардан дагы кээ бир пайдалуу маалыматтарды алабыз. Жөнөкөй дыйкандардан дагы, арендатор деп коет, ошол карапайым элдерден деле жакшы пайдалуу маалымат алып, биз илимибизге илип кошобуз да. Кээ бир учурда алар бизден дагы баалуу маалыматтарга ээ болот ошол аймактын. Анан сиз айткандай, айталы бир 10 гектар бир адамдын жери болсо, анын 10 миң дарактын 9 миң данасы ургачы, 1000 данасы эркек болуп, баары шахматный болуп таралыш керек асмандан караганда. А бирок табиятта эч убакта андай болбойт экен. Карап турсак, катарасынан эркек дарактар болуп калат. Же болсо бир жер бүт эле ургачы дарак болуп, анан чаңдашпай мөмөлөр ичи пустой болуп калат, ичинде жей турган маңызы жок. Мындай учурлар аябай көп. Ал жерде токойдо уруктан тигилгендиктен урук менен көбөйтүлгөндө ар түрдүү чыгып калат да. Аларды кыйыштырылган эмес болгондуктан алар ар кандай болушу мүмкүн. Спонтанно деп коебуз. Мындай кайсынысы жынысы эркек ургачы, аларына эч ким деле маани бербейт. Жалпысынан ошол түштүктүн тили менен айтканда малак курт деп коет. Зыянкеч курт бар, жалбырактарын жашыл бөлүгүн тазалап жеп туруп, баягы тамырчаларын, суу өтүүчү негизги тамырларын калтырып коет. Бул зыянкечтер көбүнчө ошол түштүк Кыргызстандагы токойлорго зыян берип келет да. Ага каршы акыркы жылдары дрон менен дагы дарылоону сунушташып, биз дагы иш-чараларга катыштык. Мисалы 2022 жылы биринчи жолу Нокен районунда Мистиланд деген аталышта фестиваль болду. Ал жерде эл аралык деңгээлде 7 өлкөдөн 6 өлкөдөн катышкан окумуштуулар дагы катышты. Мен дагы эң жаш окумуштуу болуп катышканмын. Түркиядагы кээ бир окумуштуулар дагы катышып өздөрүнүн пикирлерин айтып, ошол мистени өнүктүрүүгө сунуштарын беришкен да.
1: Эми мына ошол мистени сиз мындай биздин багбандарга кандай сунуштайт элеңиз? Негизинен бул эми климатта өзгөрүүлөр болуп атат, суу тартыштыгы болуп атат, андан улам мисте сууну көп талап кылбаган дарак турбайбы? Анан кийин бул табигый жактан өстүрсө деле мындай өзү пайдаланып урук тукумуна дагы бак калтырат экен. Сиз эми окумуштуу катары көбүнчө мындай өстүрөм дегендер болсо кандай көчөттө отургузууну сунуштайсыз? Жана кандай жерлерге отургузулуш керек? Кандай каралыш керек?
0: Негизи учурда Кыргызстанда дагы айыл чарба, өзгөчө багбанчылык тарабына кызыгуу күчөп баратат да. Акыркы мен байкагандан мо 2013 жылдан бери карлик, полукарлик дарактар келди. Артынан мо 2020 карантинден кийин кулпуна, малина сыяктуу жүзүм сумал мөмөлөр аябай модага чыкты. Тренд болуп бүт эле фермер, дыйкандар жөнөкөй кызыккандардын баары ошол тармактарга өтүштү. Бирок биздин Кыргызстанда ошол эрчимей бир түшүнүгүбүз бар. Бир канча адам эле ийгиликтүү болуп медиа аркылуу мындай ийгилигин бөлүшсө, көпчүлүк ошону турашат дагы. Натыйжада 2-3 жылдан кийин ошол сферадан ийгиликсиз болуп банкрот болушуп, же болбосо көңүлдөрү калып аткан учурлар кездешип атат. Айыл чарбаны пландаганда мен жаш окумуштуу катары чет өлкөлөрдүн опытын көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз, катышып жүрөбүз иш-чараларына. Биздин именно мисте дарагыбыз көп жылдык бир дарак. Жогоруда айткандай 600 жылга чейин жашаган дарактарыбыз бар дүйнө жүзүндө. Биз моундай дарбыз жүгөрүдөй бир жылдык жашылча менен алектенбейбиз, же тал өсүмдүгү мененчи. Андай болсо бир жылдык ашыпка ката кетирсек, кийинки жылы башкасын өстүрүп алсак болот да. Дарак менен иштеген адамдар үчүн биринчи эле сунушум жетимиш өлчөп киргизиш керек. Баягы туура сортту туура тандоо керек. Ошол сорт же болсо ошол түр ошол сиз өстүрө турган аймакка туура болуш керек да. Айталы, мен Кыргызстандын картасын колума алып карай турган болсом, Кыргызстанда жети областтын Нарын менен Ысык Көл областына мен мистени сунуштабайм азырынча. Ушул эки областтын жылуу аймактарына биз адаптация иштерин жүргүзүп атабыз. Таластын бул шекер айылы, Чыңгыз Айтматов төрөлөскөн, Казакстандын чек арасы жактар деңиз деңгээлинен 900-1000 метр болгон ысык, кургак, адырлуу жерлери бар экен, ал жактарга коркпой сунуштай алам. Өстүрүп, мөмөсүн бышырып, экономикалык деңгээлде киреше тапса болот.
1: Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү программада Кыргызстандагы мисте дарагы, анын мөмөсүн илимий жактан изилдөө боюнча маалымат берүүгө аракет жасадык. Мистени жаш илимпоз, айыл чарба илимдеринин доктору, Кыргыз Түркманас университетинин ага окутуучусу Медирбек Жаанбаев акыркы 5 жылдан бери изилдеп келет. Программаны даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
2: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчабытка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөнүн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде үй бүлө институту программасы. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Саламатсыздарбы? Үй бүлө коомдун эң негизги өзөгү. Ар бир адамдын тарбиясы, дүйнө таанымы, мээрими жана жашоого болгон көз карашы дал ушул үй бүлөдөн башталат. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоо, ата эне менен баланын ортосундагы түшүнүү мамилеси, жаш үй бүлөлөрдү колдоо жана коомдогу ынтымак маселеси өзгөчө мааниге ээ болуп турат. Биздин программада үй бүлө өгө байланышкан актуалдуу темаларды талкуулап, адистердин пикирин угуп, пайдалуу кеңештер менен бөлүшөбүз. Ошондой эле турмуштагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун, үй бүлөдөгү психологиялык мамилелерди жана балдардын тарбиясына байланышкан маселелерди көтөрөбүз. Андыктан бүгүнкү чыгарылышты биз менен бирге өткөрүңүз. Алдыда кызыктуу маек, пайдалуу маалымат жана маанилүү ойлор айтылат.
3: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
5: Саламатсыздарбы? Мен Абдылдаева Айдаш Токтурбекова, Бишкек шаарындагы номер 93 мектебинин директорумун. Бүгүнкү коомдогу үй бүлө баардыгы келип эле ошол тарбияга такалып аткан заманга туш келиптирбиз биз. Эң негизги балага тарбиялоодо үйдө эмнеге басым жасалыш керек деген суроо туулат. Көбүнчө бүгүнкү күндө ата-энелер жана да айттык биз ошо материалдык байлыкка басым жасап эле балдарда руханий тарбия жокко эсе болуп атат. Эртең менен ата эне жумушка кетет, бошобойт, анан кийин бала уктап калгандан кийин келет же бала уктап калат, анан эле бир баягы акчаны колуна берип эле курсагын тойгуз, кийимиң бүтүн, анан ошону биз тарбиялап балдарды өстүрүп атабыз деген да негизде болуп атат. Анан кийин мен көп жерден угуп калам, могу ата энелердин бир жарышы болуп аткандай да сезилет да мага. Мисалы үчүн бала кандай жерде окуп атат, кандай билим алып атат, көп маани беришпейт да азыр ата энелерчи. Азыр эмнеге баланча акча төлөгөн жерде окуйт. $3000 төлөйм, $5000 төлөп окутам, анан кандай үйдө жашайт, ошол маанилүү сыяктуу да. Анан баланын бүгүнкү күндөгү тарбиясы үйдөгү ошол баягы экинчи орунга жылып кетти да чындыгында. Атанын орду үй бүлөдөгү атанын орду баягы бул жерде жалаң эле аялдар отурабыз. Баягы үй бүлөдөгү атанын орду жокко чыгып эле энелер бүт милдетти мойнуна алып алгандай да бүгүнкү күндө. Атанын тарбиясындагы энелер алып алган баягы эне көбүрөөк акча тапкан үй бүлөлөрдө аталар экинчи орунга жылып кеткен да. Ошол учурдан дагы аталардын балдарга берген тарбиясынан бизде мындай кемчилик кетип атат да. Ата эчтеке кыла албай аткан учурлар бар. Бизде деле ошондой кездешет. Өзүнүн баласына өзүн ал жетпей, муну эмне кылам, баланы мына силерге алып келим деп алып келген учурлар болот да. Анан мен айтам ошондо, бул үйдөн бала менен эмнеге сүйлөшпөйт, мен сүйлөшпөйт. Бул ошол кичинекейинен кетип аткан үйдөгү кемчилик. Баягы бир үй бүлө бир чоң столго бир күн бир убакта чогулбаса, демек бул ошол кемчиликтин кетип атканы да. Баланын эмне кылып атканын билбесе, качан келип атканын билбесе, досу ким экенин тааныбаса, анан бир столдо отуруп баары чогуу тамак ичпесе, анда бул сөзсүз түрдө тарбиядан аксаган үй бүлө да.
6: Чындыгында эле ошол ата эне материалдык камсыздоо менен алек болуп эле, ошол акча каражат табуу менен алек болуп эле, ошондон улам дагы баягы үй бүлө институтунун бекемделбей жатышы, ажырашуулардын себептери дагы ушундан болушу мүмкүнбү? Анан ал дагы баланын тарбиясына баягы психологиялык кандайдыр бир таасирин берет да?
5: Таасирин берет, албетте таасирин берет. Могу ажырашуу деле эмес, мисалы үчүн миграцияда жүргөн ата энелер аябай көп. Балдарын ар кимдин колуна тыштаган. Көбүнчө эле карасаң тайларынын колунда калат да балдар. Бир тайкесинин, тайэжесинин, баягы өзүнүн журтунда калган бала азыраак. Эмнегедир аялдар ушул баягы өз төркүнүн жактарына ыктап эле балдарын ошентип тыштап кетишет да. Бизде деле ошондой бар. Анан ошол учурда бала кандай тарбия көрөт? Бирөөнүн үйүндө жүрөт, бирөөнүн оокатын жасайт, бир күнү баланы жакшы көрөт, бир күнү ата энесиндей көрбөйт да. Бул жерден да аксап атабыз. Анан ошол жанагы эрте жаштан үйлөнүү бизде ажырашууга сөзсүз алып келет экен. Эрте үйлөнүп аны айтып атсак, азыр тескерисинче 30га чейин балдар үйлөнбөй атат. Бул дагы бир чакырык да. Эмне үчүн биздин балдарыбыз 30 жашка чейин үйлөнбөй атат? Ошол балдардан сурасаң татыктуу кыз жок дейт, кыздардан сурасаң татыктуу бала жок дейт. Демек коомчулукта баягы жаман тарбияда жүргөн кыздар көппү десең, ошондой эле тарбияда жүргөн балдар. Анан баягы убактылуу көңүл ачуу үчүн дагы бир жаштар бар сыяктуу сезилет да мен эми ошондой ойлойм. Анан кийин эле баягы аялга тандап келгенде тандоодо кыз жок. И кыздарда да ошондой да. А кыздардын бүгүнкү күндөгүсү ошол баланын үйү болуш керек, машинасы болуш керек, анан каякта бир жанагы махыр дегенди чыгарып алышып эле ошого басым жасап атат. Соцсеттерден эле көрүп атат болушуңуздар керек. Ошол бир квартира Бишкек шаарынан деп айтышат да, дейти. Каяктан эми баягы жерине таянбай эле коеюн. Бишкек шаарынан мага 3 бөлмөлүү квартира дейт. Ан мен күйөөгө чыксам ошол менен бактылуулук мага берсин дешпейт да. Анан ажырашуунун себеби да ошол да. Материалдык жакка басым жасап эле мени күйөөм камсыздабайт. Анан кийин мен ондой ажырашып басып кетем дегендер көп болуп атат. А биздин учурда бөлөк болчу. Биз деген баардыгын өзүбүз жасайбыз. Баардыгын чогу жасайбыз деп чогу жасап, анан ошон үчүн дагы ошол убакта үйдө үй бүлөлөр бекемби деп ойлойм да.
6: Сиз кандай ойлойсуз? Пикирде негизи эле ушул бүгүнкү күндө мына жогоруда эжеке айтып өтпөдү, үй бүлө институтунда ар кандай багыттар болуп атыптыр, баалуулуктар өзгөрүптүр. Сиздин пикириңизди кандай, өзүңүздү тааныштырып туруп аны айтсаңыз.
7: Саламатсыздарбы? Мен Надилбекова Айзат Тынайбековна, Бишкек шаарындагы Лин районуна караштуу номер 93 мектепте кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими. Үй бүлө институту боюнча айта кетсем, бул жерде өтө орчундуу маселе. Биринчиден жаштар эрте үйлөнүп алып түшүнүгү жок дейин десең, азыр бизден акылдуу жаштар. Эже айтканга кошулам, бул жерде бизде талапты жогору коюп атабы кыздар. Баарына даярдыгына барышым керек. Машинаң болсо, үйүң болсо, анан биз бактылуу жашайбыз деген байлыкты биринчи орунга койгон жаштардын көптүгүнөнбү деп ойлойм. Анткени мурда биз жай кичинекей кезибизде эми негизи эле ата энелерибизде эле барган жерим жакшы болсо экен, кайненем жакшы болсо экен, жакшы жерге туш болсом экен деп тилек кылчу. Азыркы жаштарды ошол кайын журтка барып кызмат кылам, ошол жерден учугун улайм деген түшүнүк жок ко эсе, алар эмнени каалай талап кылат? Үйүң болуш керек, мен өзүмчө жашашым керек. Бүт шарт даяр болуш керек, анан мен сага турмушка чыгып, ошондо биз бактылуу жашайбыз деп ойлойт. Бирок өтө чоң жаңылышат. Бүт эле баардык бакыттын баары байлыкта эмес деп жаштарды чакырып кетет элем. Эң биринчи жан дүйнөбүз бай болуш керек. Баягы үй бүлө бекем болсо мамлекет кичинекей, мамлекет кичинекей үй бүлөдөн башталат дегендей эле, ушу ар бир үйдө ынтымак болсо, бири бирин түшүнүү болсо, баягы кыздар деле мен барып аларга кайын журтума кызмат кылгандай, окугум жок мен андай кыла албайм дебестен, баягы жогоруга чыгыш үчүн деле биринчи тепкичтен өйдө анан 10 этажга көтөрүлгөн сыяктуу эле бара бара ошол кадыр баркка ээ болуш үчүн деле эмгек кылыш керек, аракет кылыш керек деп айтам. Бул жерде кыздар деле күнөөлөбөстөн эркектерде да жоопкерчилик жок ко эсе, баягы ата үйдүн тиреги, ата үйдүн колдоочусу, үйдү кармай турган ата да, ата да көп жоопкерчилик болуш керек. Үй бүлөнүн баарын ушуну камсыз кылыш керек, багыш керек. Багыт десе эле биз деле азыр эже айткандай материалдык жактан баарын алып берип койсом болду, бар дайын эмне керек да сага деген дагы эркектер бар. Жок, үй бүлө менен жана да айтып өттүк интервьюда, дасторкон четинде маданият деп ушуну көп айтам мен. Кечинде отурганда баарлашып сүйлөшүп, балам эмне кылдың, сен бүгүн кандай болдуң деп сүйлөшүп, үйдөн көбүрөөк сүйлөшүп, үй бүлө менен убакытты көбүрөөк өткөрсөк, анан бири бирине түшүнүү болсо деп ойлойм да.
6: Демек баягы балдарды тарбиялоодо дагы, келечегине үй бүлөлүк пайдубалды түзүүдө дагы, өзүнүн ата энесинин дагы тарбиясы маанилүү деп түшүнсөк болот экен да.
7: Ооба, сөзсүз түрдө ата эне тарбиялуу болсо алма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Аккан арыктан суу агат. Ата эне кандай болсо бала деле ошол таалим тарбияны көрүп өсүп атат да. Көп ата энелерибиз эле эже айткандай мигрант болуп жүрөт. Балдар корбол ар кимдин колунда. Кимдин баласын ким эле жакшы көрүп баксын? Эже айткандай бир 10 күн жакшы көрөт. Ошон үчүн байлык издеп эле туш тарапка тентип кетпестен, биздин байлыгыбыз балдар, үй бүлөбүз. биринчи орунга койсо деп чакырып кетет элем жаштарды.
6: Кийинки суроо сизге ошол мына миграциядан улам деп эжекей айтып атпайбы? Чындыгында эле ошол миграцияга кеткендерден уламдагы үй бүлөнүн бузулуу себеби бар деп айта алабызбы?
8: Бишкек шаарындагы номер 93 орто мектебинин башталыш класстын мугалими Ташматова Лира Адишовна. Миграцияга кеткен үй бүлөнүн көпчүлүгү ошондойго дуушар болот ажырашууга. Себеби бала ар тарапта калат. Миграцияда кеткен аякта кыйынчылыктарга дуушар болушат. Бири-бирин түшүнбөйт, бала бул жакта, ата-эне ал жакта, көбүнчө ажырашууга толук кандуу алып келет деп ойлойм мен. Себеби баштарынан көптөгөн кыйынчылыкты өткөрүшөт. Балага мээрим бере албайт. Бала ошол мээримди көрүп өспөсө кийин ал кантип мээрим бере алат? Адам өзүндө жок нерсени эч убакта бере албайт экен да. Адам өзү ошого толук кандуу тоюп турса, анан гана адамдан ошол мээримдүүлүк, сабырдуулук, чыдамкайлык баардык нерсе адамдан чыгат.
6: Анан сиз башталгыч класстын мугалими болуп атпайсызбы? Анан сиздин балдарыңыздын арасында ушундай миграцияга кетип, анан баласы ошо жакындарына калган балдар барбы? Ушул мисал келтирип айтсаңыз, мүнөздөп бере аласызбы? Ал өзүн кандай алып жүрөт?
8: Менин классымда быйыл ооба кездешти, миграцияга апасы кеткен. Амантур деген бала классыма келип отурду быйыл 3-чү класска. Чындап эле баланы карап мен аябай боорум ачыйт. Себеби башка балдар күлкүлөрү чыгып, шаңдуу ойноп жүрсө бул бала көбүнчө кайгылуу да. Анан жакын эми баягы апасы алыста жүрсө деп ал баланы өзүңүн бооруңа тартасың да. Анан сурасаң апамды сагындым дейт. Ошол үй бүлөдө калган үйдө бала толук кандуу өзүн эркин сезип жүрө албайт да. Дайыма кысылуунун үстүндө болот, жетишпегендин үстүндө болот, ар кандай сөз уккандын үстүндө болот. Чындап эле ал баланын келечегин көрүп, мисалы ала азыр сүйүүгө толо турган мезгилде да, ата-энесин жок, ал мези мени көргөн жок. Анан ойлоносуң бул баланын келечеги кандай болуп калат деп. Чындап эле ал балдарды көрүп ушунчалык бооруң ооруйт. Айла жок бала турмушунун эмесинен ата-энеси кеткен учурда энеге деле балага деле бул өтө кыйын деп ойлойм мен. Анан көбүнчө азыр жаштарга колуңардан келишинче балдарды баягы темир канат деп котко, ошол убакка чейин жаныңыздардан чыгарбасаңыздар, болгон мээримиңиздерди, сүйүүңүздөрдү берсеңиздер, ал бала мээримге, сүйүүгө толгон бала кийин келечекте эч кандай жаман иштерге барбайт. Себеби көкүрөгү толо, көөдөн толо деп котко. Ошол эми мен ошондой кеңеш берет элем азыркы жаштарга.
6: Сиз да өзүңүздүн кеңешиңизди берип өтүңүзчү. Мына азыр жаштардын кандай кылабыз ушу үй бүлөнү курууда эмнеге маани бериш керек, эмнени баалуу кылып тутуш керек, үй бүлөнү сакташ керек? Сиздин биздин учурдагыдай кылыш үчүн эми кандай кеңештерди бере аласыз? Эмне кылышыбыз керек? Биринчи кезекте ушу үй бүлөнү курууда эмнеге маани беришибиз керек дей эмес?
9: Үй бүлө курууда эң биринчи ошол өзүбүздүн эле нарктуулугубузга, салтыбызга басым жасашыбыз керек. Мына канча жылдан бери бизди батыштан чыгыштан ар кандай баягы биздин салтыбызга туура келбеген нерселерди көчүрүп алып атпайбызбы? Анан акыры келип эле ушул уңгу жолго такалып атабыз да. Ошол үйдө сөзсүз түрдө ата үй бүлөнүн милдетин алыш керек эң биринчи. Жанагы материалдык жактан эми болуш керек, жок болсун деген да болбойт, болуш керек. Бирок руханий баалуулуктар биринчи орунга чыгыш керек. Эненин өзүнүн орду болуш керек. Анан эки үйлөнгөн кыз менен бала бири бирин түшүнүү керек. Жана бизде айтып отко, үч журт күтүш керек деп. Ошол өзүнүн журту, тай журтун, кайын журтун эркек бала күтө билиш керек да. Ошол үч журтту татыктуу күтсө, ошол чыныгы биздин кыргыз жигиттеринин чыныгы кыргыздын жана салттуулугун сактаган болот да. Эгер ошолор сыйдай алса, ошолор менен карым катнаш кыла алса, ошонун баары эле тарбия да. Улуулардан үлгү алыш керек. Жанагындай мен чай куйбайм дегендер, мисалы биздике жат көрүнүш. Эң негизгиси ошо энелер эң биринчи кыздарды кичинекейинен ушундайга үйрөтүш керек да. Сен кийин бизди ушинтип эле үйрөтүшкөн да, сен кийин бирөөнүн үйүнө барасың, анан тиги оокатты жасай албасаң уят да деп. Азыр биз ошондойго өтүшүбүз керек да. Алар ошол жашоого даяр болуп, турмушка жашоого даяр болуп чыгыш керек. Биз деле ошентип эле барып бирөөнүн үйүнө барганда аны биз чочун катары кабыл алган жокпуз да. Азыр ушундай чочун кабыл алышат да. Демек бул меники эмес, булардыкы, бул меники деп бөлүшүп атышпайбы азыр? Чочун катары алыш керек. Ошол барган жерге сиңиш керек кыздарчы.
5: ошо канчалык ошол барган жериң сыйласаң, ошончолук ошол жер өзүнүн берекесин берет да, төгүп берет. Ошону азыркы жаштар көп түшүнө бербейт. Ошону түшүнсө деп ойлойм да.
3: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
4: Азыркы тапта үй бүлө институтунун абалы тууралуу шаардыктардын пикири кандай угуп көрсөк?
10: Азыркы жаштар деле баягы бири бирин туура түшүнүп, үй бүлөнү сактаганга аракет жасап дегендей, чыдамкайлыкка үйрөтүп, мындай патриоттуулукка, ыйманга тарбиялаш керек. Баарыбыз эле ошо ыйманга ии, ыйман деп эле баягы Кудай деп эле жакшынакай жашоону жашагандар жашап эле атат. Анан түшүнүк ар ким ар кандай экен да түшүнүк. Мен ушул тарбияда, бала тарбиялоодо эмнени айткым келет? Кыргыздар өзүбүздүн каада салт менен ушул бүгүнкү күнгө чейин муундан муунга мына 12 чыгармачылыкта деп атасы кандай мына манас эпосу канча кылым биз эми бүгүнкү күнгө чейин сакталып келди. Ошол эле манас эпосундагы бүт салт санаа баягы өзүбүздүн эле кыргыздардын таалим тарбиясын ыйманга эле баягы балдарды чакырып ошо менен тарбиялаганыбыз оо азыркы күндөгү жаштарга ушуну айтат элем.
11: Үйдө ынтымак болуш үчүн үйдүн эң негизгиси ата өзүн туура алып жүрүш керек да. Себеби балага мындай бол андай бол эмес, сен баскан турганың ошо үлгү болуш керек. Ошон үчүн ата өзү кандай алып жүрсө балдар ошону көрүп өсөт. Эң негизгиси өзүңдү баскан турганың сүйлөгөнүң ордунда болуш керек. Балдарга аны кыл муну кыл деп айта бербей өзүң ошого эме болушуң керек да. Үлгү болушуң керек. Өзгөчө эненин орду зор. Эне балдарды тарбиялайт. Ата болсо эртең жумушка кетебиз, кечинде келебиз. Эне балдарды жакшылап тарбиялап өстүрүш керек. Ошол эне ата мыкты болсо эрден жалаң жакшы балдар гана чыгат. Ата энеден көп нерсе зависит этет да. Ошол улум, кызым.
12: Эми үй бүлө ар кимдики, ар кандай да, баягы эмесине жараша. Өзүнүкү үйүн өзү көргөн мамиле, эне атасынан көргөн мамилени ошону кылат экенбиз. Бири кетет, бири келет, ошо алыстап кетет экен, ортосу ачылып кетет экен.
13: Бекемдүү үчүн эмнелерди кылыш керек?
12: Бекемдүү үчүн баары тең бирөөдө бир ылдый, өйдөнү көргөн ылдый жакта көргөн аны эме кылат, мына мындай булар мындай кылып атат, биз мындайбыз деп ошондон да кетет. Негизи келинде деле күйөө баланы деле сыйлаш керек. Анан бул интернет сыртка чыккан балдар өзгөрүлүп келет экен. Мисалы бизден эмебиз үрп адаттарыбыз бүт жоюлуп келатат, мерес болуп калатат. Анткени сыртта чыккан калды уруду ала эме болуп калат экен, өзгөрүлүп келет экен. Улуулар деле өзгөрүлдү, жакшы жака кеткен жок. Улуулар деле илгерки 50-дегі киши улгайган киши эме деп акыл насатын айтчу, азыркы улууларын деле жаштарга атамдаш тең тайлашып атпайбы? Заман өзгөрүлдү да.
14: Өзүм азыр 36-данмын. Анан биздин кезде ажырашуу дегенди көп түшүнө бербейм. Кийинки жаштардын ажырашуусу себеби акча, контингент, воспитаниясы. Европа тарап бизге аябай көп басып атат. Эми мен үйдө ата энем урушат, башкача тарбия берген. Үй бүлө деген моундай болот, жашаш керек, сакташ керек деп, кичине үйдө ылдый болсо чыдаш керек деп. Азыркылар өзүм инилерим бар, карындаштарым бар, сразу эле ажырашып эле ушундай болуп кетишет. Эми ал нерсени колдобойм, анткени коомдун тарбиясы, коомдун кабыл алуусу өзгөрдү дейм да.
4: Урматтуу угарман, мына ушуну менен үй бүлө институту программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз үй бүлөнүн коомдогу орду, ынтымак, өз ара түшүнүшү жана тарбия маселелери тууралуу сөз кылдык. Анткени бекем үй бүлө бекем коомдун пайдубалы. Ар бир үйдө сый урмат, мээрим жана колдоо болсо коомдагы өнүгөт. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Биринчи радиодон угуңуздар.
15: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
16: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу түз эфир режиминдеги кезектеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн биз жарандык милдет жөнүндөгү маселени күн тартибине койдук. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү эгемендүү Кыргызстандын алдыга умтулган уңгу жол деген өсүнүн улуттук доктринасын бетине кармап келечекте карай кетип бара жаткан ушул замандын түз жолунда ар бир жарандын аткара турган милдетине жараша коом ошого жараша өнүгөт. Ар бир адам өз милдетин тагаткарса баягы көл түкүрсө көл болот дегендей, көпчүлүк түкүрсө көл болот дегендей ийгиликтер жаралат. Ошондуктан кеп азыр ушул жарандык милдетти ойготууда жана ар бир биздин ата уулдарыбыздын, кыздарыбыздын, жарандарыбыздын коомдогу милдеттерин тактоодо болуп отурат. Бул жөнөкөй айтылган менен абдан чоң маселе. Себеби жаңыдан төрөлгөн баладан баштап аны адам болуу деген стартка алып келгенге чейинки берилген тарбия бир тең. Ал эми жаран болгондон кийин, ат жалын тартып мингенден кийин, кыргызча айтканда коомдун мүчөсү болгондон кийин анын коомго кошкон салымы, элдин алдындагы өзүнө тапшырылган ишти аткарган милдети бул өзүнчө бир тең. Азыркы учурда мындай бир көз караш бар. Мамлекеттик жумушта иштебейт, өз оокатын кылат же бизнесте, же болбосо өндүрүштө, же чарбада, бирок эч кандай мамлекеттик идеология менен иши жок. Мамлекеттин кайка кетип баратканы менен иши жок. Өзүнүн оокатын кылып эле кайдыгер эртең менен таңда тирип, кечинде күндү батырып жүргөн жарандар көп болуп атат. Бул кайдыгерлик. Ошондуктан ошол ар бир адамдын өзүнүн Кудай Таала берген жараткан касиети бар. Жок дегенде оозунда жакшы сөзү бар. Жакшы ата энесинен калган тарбия бар. Атадан калган нарк бар. Үй бүлөдөн ата энесинен алып калган жакшы баалуулуктар бар. Анан элден уккан көргөнү бар. Коомдон алган тарбиясы, коомдон алган таасирлери бар. Мына ошолорду кийинки муун менен бөлүшүп, бала чакасына тарбия берип, ар бир үйдүн баласы тарбиялуу чыкса, эртең Кыргызстан келечеги кенен болот деген эле маселе. Ушул аркылуу биз жарандык милдет деген маселени талкуулайбыз. Бүгүнкү эфирдин катышуучулары түз эфир режиминде Дакубаева Эрмек Бекбаевна. Бул киши эми өзү кесиби боюнча педагог, номер 69-45 мектептерде көп жылдар бою иштеген коомдук активист. Бул кишини ушул педагогикалык коллективдин өкүлү катары чакырдык. Себеби азыркы учурда тарбия маселеси негизинен мектеп мугалимдерине жүктөп коюпкон бир жактайлуу көз караштар көп болуп атат да. Байзакова Атыркүл Рахмадинова медицина кызматкери, ардагер, көп жылдар медицина кызматкерлерде иштеген. Бул киши дагы коллективди башкарып жүргөн кишилердин бири. Ошондуктан бул жерде орто звенодогу кызматкерлердин милдети жана вазифасы эмне болуш керек деген суроону ушул кишиге жүктөп атабыз. Дакубаева Саткын Бекбаевна мурдагы байланыш кызматкери, Кемин району. Орто звено демекчи ар бир коллективде, ар бир өндүрүштө негизинен өндүрүштү алдыга жылдырып, ишти алдыга жылдырып аткан ошол жердеги орто звено. Себеби операторлор, техниктер, жанагы чарба кызматкерлери, гүлдү тиккендер, бакты тиккендер, мына ушулар анан мекемени мекеме кылып атат да. Ал эми ошолор ошол бакты тигип эле ахо өзүнүн милдетин аткарып эле жүрө бербей, ал дагы бир тарбия маселесине кол кабыш кылыш керек деген сөз. Айтымбетов Эрнис Жамалдинович азыр бир аз кечигип атат, жарандык коомдун өкүлү. Батырбекова Айгүл Кубанычбековна бул ушул командандын жетекчиси, уңгу жолдун насааткери, Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясы тарабынан уңгу жолдун насааткери деген атайын сертификаттын ээси. Ата жолу коомдук бирикмесинин төрайымы Асан Акунов Акылбек Абдиевич салык кызматкери Ысык Көл облусунун өкүлү катары катышып жатат. Урматтуу коноктор, биздин түз эфирге кош келиңиздер. Биздин эфирдеги убакыт 60 мүнөт. Ушул 60 мүнөттүн ичинде ушу ар бириңиздер эми улгайып калган ата сакалыңыздар оозуңузга бүткөн уул үйлөнтүп кыз тарбиялаган кишилерсиздер да. Ошондуктан ошо бүгүнкү күндөгү жарандык милдет деген эмне? Ар бир адам өз вазифасын аткарып атабы же жокпу деген суроо менен мен сиздерди улуу катары ушул калайык калк кыргызстандын элинин алдында бир ой бөлүшсүн деп чакырып атам. Сөз Акылбек Абдиевич сизде. Байке, ой бөлүшүңүзчү эми сиз аксакалсыз, ардагерсиз, мамлекеттик кызмат иштегенсиз.
17: Саламатсыздарбы бүгүнкү радио угуучулар? Чындыгында мына өз Садыр Нургожоевичтин президенти чыгарган оңур жолунун негизинде жакшынакай закондор чыгып атат, буйруктар чыгып атат. Ошону мен айтар элем да ушу радио отурушунун пайдаланып ушул жетекчилер органда иштегенден бөлөк мугалимдер жанагы садиктегилерге мен айтып кетер элем да жакшы жакшынакай иштерди жасап айтып келип эле анан ушу жасалган тарбия насааттарыбыздын баары ушу айтылган жерде калып калып атат да. Ошол эки кайра тапшырмаларды берип балдарга ошолорго жеткизе даже айылдагы ушу иштеген кишилердин баарын эле айтып жеткизсе болот да. Ошо чогулуштан чыккандан кийин эле ошол жерде унутулуп басылып калып атат да, аягына чыкпай калып атабыз. Мен ушуну айтар элем да, ошо толук эме кылып жеткизип толук түшүндүрүп, мисалы үчүн мен кичинекей кезимде ушу айылдагы аксакалдуу кишилерибиз келип тарбияларын айтып, момундай болчу эле өткөн кеткендерди айтып, бир жакшы нерселерин айтып, тарбияларын жасап айтчу эле. Ошо мына ушунга чейин ошолордун айткан сөздөрү ушунга чейин кетирет. Мисалы үчүн мен ошондой ойлоп кетем да, ошондой кылып эле айылдагы мектептеги балдарды ушундай жеткизе айтса ошону эч качан унутулбай, балдардын аң сезиминде калып тарбияга оң жолго түшөт эле да,
16: өмүр бою калат. Ошол айтылган сөз жакшы сөз болсо э,
17: жакшы сөздөрдү айтты.
16: Акылбек байка, анан сизге бир суроо да, мынабу сиз эми улуу муундун өкүлүсүз да, азыркы учурда мынабу ардагерлердин ролу жөнүндө кандай ойлойсуз? Ардагерлер,
17: ардагерлер да мына мисалы үчүн ошо ардагерлер негизи туура жолго түшүп ошо болгондордун баарын акыл насаатын айтып түшүнүктөрүн уңгу жол боюнча толук түшүндүрүп айтыш керек эле да, ошо кийинки жаш муундарга жеткизип. Ошо чыккандан кийин эле анан болду деп эле бир жарым саат, бир саат ушул эмеге катышып коюп эле андан кийин анан жок болуп кетип атпайбызбы? Ардагерлер кеңешинде ушу иш жүрбөй калып атат ушул жерден.
16: Ар бир айылда, ар бир эмтууда, ар бир коллективде ардагерлер кеңеши бар. Ошолордун ролун толук аткарып атабы?
17: Ошолор аткарылбай атат. Ошол жерден эле калып эле болуп туруп,
16: карылар күнүндө бир чогултуп бир чай уюштурганга жараса жарайт администрация менен бирдикте, болбосо көп ардагерлер кеңешинин ролдору жок да.
17: Ошо чогулган жерде эле айтылып эле,
16: мисалы баарыңыздар мынакей коллективдерде иштеп келдиңиздер да, эгерде бир татыктуу иштеп жүргөн кадр кызматынан бир кырсык болуп же ар кандай нерсе болуп кетип атса, сөзсүз ардагерлер кеңеши кийилиши керек да. Муну эмнеге кетирип атабыз? Мунча жыл эмгек кылган, мунун эмгеги бар элдин алдында, жасаган иши бар деп айткан ардагерлер кеңешин биз азыраак угабыз да. Аксакалдар соту деген бар.
17: Алар бар.
16: Аксакалдар соту жанагы майда чүйдө жөнтөк тентек кылган балдарды ал РОВУДунун участковый милициясынан аксакалдар сотунун ролу чоңураак туруш керек, жогорураак. Алар айтыш керек да, эй бизди колго бер, мунун атасын энесин чакырып сүйлөшөлү, тарбиялайлы, мектеп менен сүйлөшөлү, айланайын, муну алып барып кесип ийсең жок болуп кетет, жаш баланын тамыры кыркылып калат деп айткан аксакалдар соту жок.
17: Туурабы?
16: Аялдар уюму 8 март аябай майрамдайбыз, анан бир чогул агалып бир концерт концерт анан жана азыр ак элечек тагынып шатыра шатман болгон апаларды, шайыр апаларды көрүп жүрөбүз, аларды колдойбуз албеттечи. Ал эми ушул энелер мектебине келгенде, айрыкча мына кыздар тарбиясына келгенде, аялдар уюмунда дагы биз көп ынтызарлык, көп жооптуу талаптарды койгубуз келет да. Албетте иштеп аткан уюмдар бар, биз аларга эч кандай доомат айта албайбыз, бирок баардык баягы беш кол тең эмес болуп атат да. Ушу боюнча Ермек Бекбаевна, сөз кесеңізге өрейінші. Маселе түшініктүү.
18: Маселе түшініктүү. Туура талкуулоп атат, саламатсыздар. Бүгүнкү күндүн талабы, бүгүнкү күндүн жарлыгында Садыр Жапаров биздин улуу урматтуу президентибиз ушундай сонун жакшы концепция, жакшынакай мыйзам законду чыгарып, ушул элдин уюткусу бар экен деген, кыргыздын элинин уютку тарыхы кылымдан доордон бери келе жаткан нарк баасы, насили дөөлөтү, сөөлөтү барат экендиги, адеп ахлак мамилелери кылымдар бою тогошуп ушул элге журтка даанмал болгондо, бирок азыркы тапта сиздер айтып азыр мына талкуу жасагандай, чын-чынына келгенде улуу муу менен ортоңку жана кичүү муундардын ортосундагы бири бирине болгон мамилелердин кескин түрдө башка тарапты көздөй карап кеткендиги чындык. Чын-чынына келгенде ошол биздин учурларда, биздин аталарыбыздын учурларында аябагандай сонун коомдор бар эле, суктанып кара челек галстукту так, кызыл галстук таанып алып, комсомолдук значок таанып алып, ошондой бир сонун нерселерди, эрежелерибиз бар эле да. Эми азыр мен азыр ойлоп көрсөм, ушул нарктуулугу экен. Ошо кыргыз элинин уюткулуу, нарктуулугу, наркы, насили, адеби, ахлагы, маданияты, тарыхы жана башка багыттары бүт камтылган сонун программабыз бар экен да. Биз азыр ушул доордо, мына өтмөлүү доорго өткөндө ушул нерселерибиз чын-чынында калып кетти. Жоготуп алдык. Азыр эми мына мектеп маселеси, же болбосо бала бакча маселелерине келип кайрыла турган болсок, чын-чында мен мектепте иштегендиктен 40 жылдан ашты. Ошол балдарды мен кайра өзүмдүн ошол кездеги балдарымдай көргүм келет да, бирок негедир ага жетпейт.
16: Жетпейт.
18: Жетпейт. Неге жетпейт? Ошонун орду очогу болбогондуктан жетпейт. Демек ошол орду очогу каяктан башталыш керек? Үй бүлөдөн, үй бүлөдөгү ата-энеден. Атене тарбиясы болуш керек, атене каяктан алыш керек? Ал өзүнүн тегиндеги ататек атабаларынан алыш керек. Мына азыр бир ата жолунда коомдо мүчө болуп катарында ушу канча мына 15 жылдан ашты. Биз канча нерселерди багыттап өтүп кеттик, канча нерселерди окуп үйрөнүп атабыз. Мен ушуну мындай ар бир жаран жарандык укугунан пайдаланып адам катарында ушул өзүнүн түпкү теги каяктан келген, атасы кандай болгон, чоң атасы кандай болгон, кандай барктуу болгон, нарктуу болгон, сөөлөтү болгон, ал даанышман, кемеңгер болгонбу, сүрөтчү болгонбу, саймачы болгонбу, оймочу болгонбу, биз ушул салттарыбызды баарын тең жапыртып эле бир кагазга бүтүрүп койгон нерседей сезилет да. Себеби ошол нерсени мектепте биз кандайдыр бир деңгээлде мындай үстүртүүдөн эле карап өтүп, анан баланын ошого болгон ДНКсында берилген касиети, же болбосо ошол күчү деп коебуз, дарымети дейбиз, ушул багыты, мындай шыгы жөндөмү басылган сыяктуу да. Ошол нерседен анан кичүү муундар сиз действительно өйдө жакка чыкканда улуу муундан бир нерсени күтөт, бирок улуу муун ошого жооп бере албайт.
16: Эми экстра сурайм, сиз эки нерсени козгодуңуз да. Жана биринчи айтып атпайсызбы, илгери биз жаш кесибибизде кысылыздан шугу бар эле, агайлардын кийингени кычыраган костюм эле, эжелердин чачтары таралып зыңкыйып ушундай костюм юбка менен келип отурчу эле депчи. Мына ошонун өзү образ экен да. Ошонун өзү ошолорго карап түздөнүү деген сөз экен да. Мен да ушундай мугалим болсом экен деп тилечүбүз да биз дагы, туурабы? Мугалимге карап түздөнчүбүз, ошолордун кийген кийиминдей кийим костюм кийчүбүз. А кесте костюм аз эле, колунан келген киши таза костюм кийчү. Чынбы? Кыйын заман эле. Анан кийин-кийин турмуш оңолду советтер союзунун аркасындачы, бизде жакшы нерселер пайда болду. Экинчи, мына ушундай үлгү туткан асыркы учурда үлгү тутар киши барбы деп маселени койгум келип атат да. Экинчи, жана сиз айтып атпайсызбы, мен мугалим катары азыркы балдарды ошо кездеги менин окуткан балдарымдай ордунан тапкым келет депчи. Сөөгү башка, жебетиси да башка, кийген кийими да башка, турган обилиги да башка, сүйлөшүп келсең мээси да башка. Анан кантип аларды баягы өзүңдүн окуткан балдарыңдын ордуна алып келесиң? Мына кээ ошондо болуп атат. Муну менен эже мен эмнен айткым келип атат? Азыркы муунду жамандагым келген жок, бирок муун алмашты. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы. Муун алмашты, эмне кылабыз? Жанагы сиз айтып аткан систем купулуңузга толгон мурдакы окуучу азыр мектепте жок. Жанагы далбыраган шымды кийип турса, курчуйган куртканы кийип турса, чачы үрпөйүп болсо чупчийип, баягы зыңкыйган костюм галстук тагынган баягы балдар жок. 9-10 класстын балдары деле азыр костюм тагынган. Анда санда бир парадка барганда же болсо бир нимеге кийип келдесе кийип келет болуш керек. Муна ал эми сүйлөшкөн сөз жагына келгенде, жанагы сиз жети атадан бери талапты коюп атпайсызбы? Жети атаны кой, эки эле атасынан бери жагын эле айтып берген бала болсо, анан асыркы атасы ошо ата менен баланын ортосундагы мамиле жөнүндө мен сурагым келип атат да. Айгүл Кубанычбек, мына сиз ой бөлүшүңүзчү мына. Маселе түшүнүктүүбү?
18: Түшүнүктүү.
16: Тийбеңиз. Сүйлөй бериңиз ушундай эле.
18: Негизи саламатсыздарбы, арыбаңыздар, урматтуу улуу журтум. Негизи бул бүгүнкү маселе абдан жакшы маселе экен. Улуу муун, орто муун, кичи муун деп атабыз. Ошол баягы илгертен эле айтылган го, энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деп. Ошол сыяктуу эле ошол улуу муундар буга чейин көп жолду басып өттү да, союз убагында жашады, кийин союз тарады. Андан кийин ошол атеизмдешип баягы кудай жок деди, бар деди, анан ишенди ишенбеди. Андан кийин барып мына эгемендүүлүк пайда болду. Андан кийин дагы мына азыр ушул учурда жашап атабыз. Мына эми улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңго жолу деп президентибиз ушул жарлыкты таратып, мына эл ушул нерсени кабыл алып баягы башын көтөргөн элим журтум деп элдин намысын, көйгөйүн ойлогон элибизден өзү эле суурулуп чыгып, ушул маселени элге, журтка, калайык калкка колдон келишинче таратып аткан биздин дагы башын көтөргөн кыргыз элим деген намыскөй адамдарыбыз өзү эле чыгып атат, мамлекет башын колго алып атат. Мынакей кудайга шүгүр, ушул нерсени дагы элге кеңири жайылчу үчүн биз ошол улуу муундарда үлгү болуш керек да. Анан мурда мисалы үчүн баардык баланы башынан, аялды жашынан деп пробекер айтылган эмес. Ушул ар бир жакшынакай макалды дагы ошол биздин көкүрөк көөдөнүндө бир кудайдын берген бир нерсеси бар адамдар сүйлөгөн, ошон үчүн алардын көзү өтүп кетсе дагы алардын сөздөрү кылым катары жашап тарбиялык мааниси чоң болуп атат. Мына ошол эле мисалы улуу муундар жол көрсөтүш керек. Мисалы шайыр апалар деп атпайсызбы? Мен карысы бардын ырысы бар дейт. Мен карыларды абдан сыйлайм, кылым каты жашашсын. Ошол карыялар жашынакай бала чакасына батазын берип отурсун. Ошолор эмге кетти, бала чакасын чоңойтту, жарык дүйнөгө алып келди себепкер болуп, канча мээнет тартты, ушул канча ызык суукту көрдү дегендей, карысы бардын ырысы бар дейт. Карыларыбыз кору болбосун, зар болбосун, кудай берген жашты кылым карата жашасын. Бирок ошол жакшынакай батасы болуш керек. Жакшынакай карыянын дагы жакшынакай батасы, жакшынакай сөзү, жакшынакай көрсөткөн
16: акылы,
18: үлгүсү, айткан акыл насаты болуш керек да. Анткени мына жакшынакай эле форма кийип эле мындай кандайдыр бир өткөн бир тойлордо башкаларда эле элечек кийине калып эле анан аппак көйнөк кийип жакшынакай эле абдан кыргыздын сонун бир мындай кемеңгер улук маан аталарындай болуп апаларындай болуп көрүнгөнү менен ошол саат, ошол мүнөт бүтөр менен эле ал форма да жок, ал мамиле да жок, ал баягы маданият да жок болгонсуп калып атат да. Анан мындайча айтканда эми бир нерсени дагы туура кабыл алсын эл. Намазга жыгылганда деле ошол кудайдын сүйгөн пендеси болгон эле намаз бүткөндөн кийин эле шымаланып, шым кийип эле баягы тырмактарды шылак кылып эле анан жаш келиндерге, кыздарга теңелип эле жанагы курчактай болуп калышып атат да. Ошон үчүн кааласак каалабасак дагы кудайдын берген карлыгына да баш ийип, кааласак каалабасак дагы ошол кудайдын, кудайдан келген нерсени эч ким жокко чыгара албайт, кудайдын законун буза албайт. Ошон үчүн бата берип карылар да өз ордун билип, карылык касиети менен кагылайын, айланайын деп илгери мисалы үчүн алдыңа кетейин деген жакшы сөздөр айтылчу. Баягы жакшы сөз жыланды ийинден чыгарат дейт. Мына ошентип жакшынакай үлгү көрсөтүп тарбиялачы, анан ортодон ошол улуу муун, кичи муун деп бөлүнбөш керек. Улуу муундар өзүнүн жакшынакай нарк насил салсына үрп адатын, өзүнүн жакшынакай таалим тарбиясын, жакшынакай улуу сөздөрүн улам кийинки жаштарга дагы өткөрүп
16: рахмат бериш керек. Бир сөздү аябай жакшы козгодуңуз да, жанагы жасалмалуулук. Турмушта башка, намаз окуганда башка,
18: сөз жүзүндө башка,
16: сөз жүзүндө, иш жүзүндө башка. Анан ошондо кандай болуп калат да, сиз оюңузду айтыңызчы. Саттымбек бай.
19: саламатсыздарбы, урматтуу угармандар жана жалпы катышуучулар. Бул жерде аябай чоң бир жакшы маселе козголуп атат. Ошо кыргыздын кийинки муундарына жетсе турган улуу муун, ортоңку муун, кичи муун деген жакшы бир тема козголуп атат да. Бул жерде эжелерибиз, агаларыбыз жакшы кепти козгоп, кийинки муундарга кандай нерсе менен жетсе алабыз деп ушу президентибиз жарыл кылган уңгу жолун талкууга чыгып атат. Менин кыскача оюм ошо, орто муун, улуу муун деп биз азыр көбүнчө эле улуу муун жаштарга асылып атпайбы? Мисалы үчүн жаштарыбыз андай эмес, жаштарыбыз мындай эмес, биз мындай болчубуз, биздин убакытта мындай болчу деп антип биз үйдөн сүйлөсөк, жаштарыбыз, балдарыбыз айтып атат, ал силердин доорунуңар, силердин заманыңар болчу. Ал өтүп кеткен, эскичилик. Бизде азыр
20: тилекке каршы
19: заман башка, доор кылым өзгөрүп атат. Ошого жараша биздин жашообуз бөлөк, ойлонуубуз бөлөк, окуубуз, илим алган нерсебиз бөлөк деп жаштарыбыз айтат. Ошондо биз эмне кылышыбыз керек? Орто муун жок дегенде орто муун, улуу муун. Мына бир кылымга чектеп калдык, баягы Советтер Союзунун аяктап, андан демократия болгонушу бир кылымга чукулдап калды да. Ошол улуу муун бир кылымга тете жашап калган улуу муун, андан кийинки орто муун, ошол биз, бизден үйдөкүлөр мындай акыл калчап иш кылсак дейм да. Анткени себеби биз акыл калчабасак, мына ушул темалар козголуп атат, бүт жерлерде айтылып атат, делип атат, берилип атат, элдин кичине кандайдыр аң сезими эмес ойгонуп калды деп ойлойм. Улуу муундагы, орто муундагы ойлонуп тарбия үйдөн дейбиз. Бирок биз ошол нерсени балдарыбызга кичинекей нерседен баштап айтып деп отурсак, алардын кулагына сиңет. Анткени себеби биз ата энелерибизден, андан улуу чоң чоң ата чоң энелерибизден алган тарбиябыз бар да. Ошол биздин каныбызда бар, жаныбызда бар, ичибизде бар, көйгөйүбүздө бар, айтылат. Биз мынтип айтчу эле, бизди мынтип тарбиялады деп. Мына ушул сөздөр бизге сиңген сыяктуу эле, биз да ошолорду балдарыбызга кайталап отурсак, ал сөзсүз сиңет ал балдарга, жаштарга. Сиңип отуруп, ал күндөрдүн бир күндө сөзсүз кичине болсо да эмесине кайтат. Кайтып, мен чын эле кыргыз экенмин, кыргыз деген мындай болуш керек экен.
20: Акыры жугат деңиз, э?
19: Жугат, сиңет. Анткени себеби бизде бар да.
20: Кенде бар,
19: канда бар. Бизде ата энебизден алган нерсебиз бар, айткан сөздөрү кулагыбызга. Менин эле жөн өткөн мисалы, бизди чоң энебиз тарбиялап өстүргөн үйдө, ата энебиз баягы жумушка кеткенге байланыштуу. Ошо чоң энебиздин жөнөкөй, даже жөнөкөй нерсеси көз жашын көрсөткөн эмес. Кичинекей болуп көрүп калсак, апа эмне келип атасыз деп сурасаң, эч качан эме кылчу эмес, көз жашын көрсөтпөй. Акыры жок, жок, жөн эле балам, тиги көз менен жаш агып кетти, жүр андан көрө тигини кылалы, чай ичели деп. Көрүнүсбү, сөздү башка жака буруп, мүмкүн ичинде кандайдыр көйгөй нерсеси бар да ар бир адам. Ошонусун да билгизбей, бизге ошол нерсесин көрсөтпөй чоңойткон. Мына ошонун баары эле тарбия болгондо. Ушул сыяктуу эле биз дагы орто муун, улуу муун дейбизби, ушул нерсени моюнубузга алыш керек. Ар бир Кыргызстандын эли, кыргыз эли, ар бир жаран атуулдук милдетибизди алып, ошол нерсени өткөзүп бербесек, анан кийинки жаштарыбыздын келечеги, жолу каяка барат?
20: Атыргүлжан,
21: арбаңыздар, куттуу элим. Бүгүн ушундай сонун жакшы радио берүү болуп атат. Улуу муун, орто муун, кичи муун деп Кудайдын буйругу менен кыргыз элин каякка баратат, балдардын келечеги кандай болот деп ар кимдин жүрөгүндө кыргыз деп соккон элдин жүрөгүндө бир кооптонуу пайда болуп аткан. Кудай буйурса, мына бир жылдан бери улуттук уңгу жол, улуттук бийиктик деп ажообуздун демилгеси менен жакшы иштер болуп атат. Кудай буйурса, эл кичине баш көтөрүп калды. Менин оюмча, мен эмнени айтмак, мен чоң эне катары, эне катары, тайэне катары, кайнэне катары өзүмдүн ушу байкап сезгендеримди айтсам деп атам да. Себеби дегенде, биз таза болбосок, сен таза болбосоң, коом таза болбойт. Ан үчүн деген бардык тарбия үйдөн башталат. Үйдөн сен эне катары келиниңе, кызыңа үлгү көргөзө албасаң, ата катары уулуңа, небереңе үлгү көргөзө албасаң, анан ал сен тарбиялаган баладан, ал баладан төрөлгөн небереден эмнени күтсө болот? Ошон үчүн деген ата эне, улуу кишилер үлгү көргөзүш керек. Азыр деген азайды, бата берген аталар азайды, балдарын алкаган чоң энелер азайды. Бар эле азыркы чоң энелердин баары фитнес клубка кетти, элечек кийип алып ырдап жүрүшөт. Эми ал деле жакшы, бирок ошо элечектин артында элечекти кандай кийиш керек, элечекти кандай адам кийиш керек, кайда кийиш керек, кандай эмеде кийиш керек, ошону да келиндерибизге үйрөтпөй туруп кийип атабыз. Чындап келгенде кээде карап туруп ичим күйөт.

0: Анан азыр
1: үй бүлө коомду түзөт. Жамаат жалпы мамлекетти түзөт. Ар бир коллектив жүрүп отуруп жалпы элди түзүп атат да. Эми ошол элдин негизги багы тирөөчүн түзө тургандар бул ошол жанагы орто жана чакан катар катмардагы кызматкерлер негизиненчи. Эми бир мекемеде бир төрт жетекчи болор. Биринчи, экинчи орун басары мененчи. Ал эми калган карапайым элдин ичиндеги идеологиялык ишти жүргүзүүдө ошол мекеменин жетекчисинен жараша болот. Экинчиден ошол мекеменин ар бир мүчөсүнүн кылган ишине жараша болот да. Мына сиз медицина кызматкерим деп атасыз. Айымдар деген азыр ар бир медициналык ишканада, ооруканаларда бул чоң күч. Аларсыз эч нерсе болбойт. Ооруну кабыл алган да ошолор, дарылаган да ошолор, ийне сайган да ошолор, жаткырган дагы, чыгарган дагы ошолор. Ал эми ошолордун иштеп аткан ишине баа берүү менен аларга жанагы сиздер айтып аткан ошол медициналык айымдын, медайымдын ооруга кылган мамилеси, кичпейилдиги, ага жасаган мамилеси ошонун өз идеология болот да. Ошонун баарын жүргүзө турганда сиздердей ошол жердеги улуу кишилер мактуу болуш керек. Тилекке каршы азыр биз эмне маселени могу башыбызга күч келип могу маселени козгоп атабыз. Кайдыгер болуп атат улуу муун. Ошол эле кийинки муунга таштап коюп атат. А кийинки муун сиз айткандай айтып атат. Эй, силердин заманыңар башка айланай. Мен ачык эле угуп жүрөм кээде. Силер советтер союзундагылар бүт кылдыңар ушунун баарын. Силер болбосоңор бул заман келбейт эле. Дегендер бар. Эгемендүүлүк эмне экенин түшүнбөгөндөр бар. Эрмекеже. Күйөсүңбү, күйбөйсүңбү айтчы.
2: Чын чынында бул аябагандай күйө турган ушундай бир азыркы замандын талабына, талапка жооп бере турган жоопкерчиликтүү мамиле болуш керек да. Биз ушул нерседен көнүп калганбыз да. Эми союзду союз учурунда коммунизмде жыргал заманда жашап өткөн экенбиз да. Азыр карасак баары даяр. Эртеден кечке чейин баары бар, эч кандай көйгөй маселеси жок эле, жакшынакай жумушуна барып келип иштеп жүрө берген. Бирок ошол кезде деле ошол кишилер нарктуулукту, салттуулукту, нарк сөөлөттү сактап муумдан тукумга чейин өткөзүп келген. Ошон үчүн азыр мына айтып атпайсызбы, чоң эне кандай болгон, чоң ата кандай болгон, ата кандай ийне болгон. Бирок ошолорду биз көрдүк да. А биз көрүп туруп ошону нерсебизди кийинки муунга өткөрө бере албай калган жоопкерчилигибиз жоголуп баратат да.
1: Кое турсаң сен мына ошол жерден айтайын да бир жерин. Өткөндө бир чогулушта атын айтпай эле коеюн эми ошол жаматын. Мен чыгып сүйлө деди, анан чыгып сүйлөгөндө ойлонуп туруп ушу сөз тушунан баштайынчы дедим дагы залга кайрылдым. Кийим өткөн жумада өзүнүн небересине көк деңиздин боюнда бир кемпир чал болуптур, же болбосо агышка кемпирдин көмөчү же куу түлкү менен карышкырдын жомогу деген жомокту айтып берди, кол көтөрүп койгуласы ата энелер отурасыңар десем, бир да ата эне ошол жуманын ичинде бири бирин карап күлөт айтып бербептир.
2: Себеби
1: өткөндө студенттер менен жолугуп туруп айттым, сен айтчы деп жети студенттен сурадым да, мынабу жуманын ичинде адам катары кимге, кишиге жакшылык кылдың, эмне жакшылык кылдың десең, бир экөө айтат, ордумдан туруп бердим автобустан депчи. Башка жакшылык жок. Анан кээ бир аксакалдардан энди сурасам кичине катуураак кабыл алышты. Сиз мынакей сакал коюпсуз, кудай деген киши экенсиз. Дин кызматкери катары жети кишиге жети сомдук соопчулук кылдыңбы десең, жок. Сакалды койгон, иншалланы айтат, Алла акбарын дагы айтат, а мусулманчылык каяктан да деп сурагым келет да. Анан ошон үчүн ошол милдеттен кетип атпайбы же? Өзүбүздүн ар бирибиздин аткара турган милдетибиздер.
2: Жоопкерчилик жоголуп кеткен да. Жоопкерчиликти алгандан эмнегедир коркушат, депутат деп айтуудан да коркушат да. Мына ошол нерсенин баардык азыр чоң ата болу, чоң эне болу, үй бүлөдө канча мүчө болсо ошончо кишинин баары азыр телефондо турушат. Телефондон баардыгын алып алат да, бири бирине мисалы үчүн чай ичип отурса деле, тамак ичип отурса, же көчөдөбү, каякта коомчулукта болсо деле ошо телефон менен байланып калган дагы, анан ошо телефон аркылуу биздин өзүбүздүн азыркы кылымдын жооп бере турган багытында улуу муундагылар ата тарбиясын, эне тарбиясын, чоң атанын тарбиясын, баланын тарбиясын бир үй бүлө мүчөлөрү бир
0: мыйзам закон катарында иреттеп алыш керек эле да. Биз ошол нерсени жок да.

0: Ошон үчүн жанагы сиз айткандай жомокту айтып бердиңизби деп сурап атпайсызбы? Ал эгер ал жомокту мурда кийин угуп, анан ошонун көкүрөгүнө сактап айтып бере албай калса, эмнесин айтат? Мына кептин бар ушундай болот атпайбы? Алар эмне менен чектелип калып атат? Телефон, телефондогу башка информациялык маалымат менен, каражат менен калып калып атат. Анан ушул адеп тарбиясын берүүдө үй бүлө мүчөсүндөгү ошо чоң ата чоң эне, тай ата тай эне, кайнэне кайната, ошол келинге да баягы айткан кыргызда бар го, керегем сага айтам уулум уккун, келиним уккун, уугум сага айтам уулум сен уккун деген накыл сөздү, мисалы үчүн ошол сөздөн баштап айланайын балдарым келгиле, бүгүн мондай бир жакшы кеп болду, жакшынакай сөз болду, ушундан силерге бир накыл айтып коеюн, угуп койсоңор деген сөз ошол чай ичкендин ортосунда да. Мен ата энелерге деле көп ушул нерселерди айтам да, чай үстүндө деле ушул нерселерди айтып койбойсуздарбы? Балдарыңыздар, ай могу жерде бир мындай иш болуптур, туура эмес иш болуп калыптыр, ошол туура эмес тарбия экен, аны силер мунун экинчисинде жасабай тургандай кылып айтып койсоңор болот да. Бирок ушуну ата эне чын чынына келгенде ошол баласына жол көрсөтүп бербейт. Коомчулукта деле ошондой, ар түрдүү мекеме ишканаларында деле ошондой. Себеби алар үстүңкү багыттагы берилген программанын гана иштөөнүн программасы менен айланышып калганда, бөтөнчө коомдук жанагы мекеме ишканаларындан жетекчилеринде анын астында иштеп аткан кызматкерлерге ошол нерсе байланып
1: көңүл бурулбайт,
0: көңүл бурулбайт дагы,
1: ошолор менен иштешпейт.
0: Мектепте, мектепке алып келген бала дагы ошол үй бүлөдөн башталат да.
1: Туура айтасыз,
0: үй бүлө очогунан. Ал үй бүлөдөн эсек албаса эмнени алат ал?
1: Сиздин сөзүңүздү бир башка багытка бурайын да. Мен мындан бир 2 жыл мурун бир Кошкор районуна жаманчылыкка бардым. Анан мен тааныган кишилер эле, анан бир үйдүн 8 баласы бар. Атасы өтүп кеткен, энеси бар. Анан багы боз үйгө келе жатканда ошол 8 баланын энеси 8 келинин 4-4'төн 2 жагына ээрчитип, өзү ортосуна басып, жаманчылыкка басып келди. Анан учураштык, астын тосуп учураштым, мен таанычу элем, абдан сыйлаган кишим эле, эже жакшы сүйлөшпө деп бетинен өйгө учураштым. Анан булар кимдер десем, булар келиндер, төртө тең, сегизи тең өсүңүздүн келин десем, сегизи тең өсүңүн келин деп. Бул бир сабак. Ошо басып келгендин өзүндө мага кандайдыр бир шундуктай нарк сезилди. Анан кетип бара жатканда чай ичип кеткиниң деп болбой койду. Үйүнө бардым. Үйүнө барсам, баягы куда сөөгүнөн катыштырып бир 6-7 кишиге тамак берди. Ошол жерде ошол байбиченин отурганын өзүнүн көз карашынын өзү генеральский команда экен.
2: Сөйлөптүр.
1: Айтып коет экен, тигил баланча Саадатка айтчы, тиягын тигини муну кылсын депчи. А улуу гана келин кирип, алыңыздар, ичиңиздер деп улуу келин гана тейлейт экен. А кичүү келин чай куюп, тиги жерде самоордо чай куюп отурат, кичүүсү. Анан мен сурадым атайлап, бул эң кичүүсүбү десем, бул эң кичүүсү. А бул тейлеп аткан улуу улуңдуку десем, ооба, бул командир деди. А сиздеги рол бияка өтүп кеттиби десем, ооба, менин эң кийинки ролду ушул өткөрүп атам деди. А беркилер эмне кылат десем, ой айланайын, алардын ар биринин өзүнүн функциясы бар. Бирөө касандетти ушуруп атат, бирөө камырды жууруп атат, бирөө кетип аткандардын баштыгы жок экен, баштыкка кетти дүкөнгө деп атат да, көрдүңүзбү? Ордунан отуруп эле көз караш менен ажылдамай жок. Мына тарбиябы, тарбия нак билген тарбиялуу үй экен деп келдим да. Жолдон келатып жолдошума да айттым, көрдүңбү мына кандай сонун депчи. А болбосо 8 келин шалпылдап 8 жолу келет эле өзүнчө, тиги байбиче эптеп келет эле өзү, туурабы? Мына ушундай болот экен. Анан сурадым, балдардын тарбиясы кандай депчи. Балдардын бир гана кемчилиги бар деди, атасы жок деди, калганы дүйнө оокат баягы орду менен турат айланайын деди. Мына сөзбү? Сөз, сөзсүз да.
2: Туура ушул сиздин сөзүңүзгө кошумча жана мен айтып аткан да ошол. Биринчи эне ата үлгү көргөзүш керек. Ата эне айтып турса, көргөзүп турса, мамилеси менен, кийген кийими менен, сүйлөгөн сөзү менен, баскан турганы менен, ага тууган менен катышканы менен, тели тең туш менен, кошуна колуң менен кандай мамиледе болсо ата эне, ошону келин уул туурайт, келин уулду небере чөбөрө туурайт. Мен түшүнүгүмдө ушундай, себеби мен өзүм ушунун баары башыман өтүп атат. Мен колумдан келишинче
1: кайнене кандай болсо келин ошондой болот.
2: Мен кайненем ушундай киши болгон, сиз айткан жанакы 8 келин деп аткандын 6 келин бизбиз. Ошол алып дегенден улуусу да менмин. Азыр сиз айткандай командир болуп турган кезим.
1: Сизге өттүү бийлик?
2: Мага бийлик өткөн.
1: Ал ишинин көзү барбы жокпу?
2: Жок, бар.
1: Бар.
2: Бар. Ал киши 84.
1: Азыр баш ийеспи?
2: Оо, баш ийем. Баш ийем.
1: Тоо пласт бетегине.
2: Азыр деле баш ийип, азыр деле жүгүнүп, апабыздан кеңеш сурап, апа антсек кандай болот, мынтсек кандай болот деп өзүңөр билесиңер, билесиңер да деп коёт ал киши. Мен деле ошол опытка өтүп баратам азыр. Алысындарыма да ошону айтам.
1: Сиз кандай келин болдуңуз экен?
3: Мен айтамын эми. Бул эжелерибиз туп-туура айтып атат айбычы.
2: Мени билишет кылар. Анткени
3: бир эле көз караштан улуу муундарчы мурунку биздин ата энелерибиз ушу абдан өздөрүнүн ата энелерин чоң тарбия, чоң нерсе алганда, анткени бизден деле мен башка жактан алыстап айткым келбейт. Себеби биздин атабыз деле ошондой бир эле көз караш менен баарыбыз тарбиялаган. Биздин энебиз атаңар келип атат, бир жака сурансаң атаңардан сурангыла деп койчу, бүттү. Биз атабыздан суранаалчы да эмеспиз. Эч жака бүттү, бир эле сөз киргенде баарын эле көз караш менен карап эле билип койчу.
1: Эми бир нерсе айтайынбы? Сөздөн улам сөз чыгат. Эми ал сиздер айткандай ошол ата же эне көз карашы менен эле башкарганда эле ал мыкты болуп калса ал сонун эле жакшы эле. Анан бир жолу дагы конокто турсам, төрдө отурган байкем ордунан тура калып эле казанда эт пишип атат, баягы боз үйдүн ичиндеги меш, кара меш, э карта меш дейбизби, ошонун оосунда күйүп аткан арча жерге түшүп кетсе, төрдөн чуркап өсүп туруп дасторкондо айланып, конокторду айланып өтүп келип баягы чычаларын салып атат. Анан мен күлдүм, эй байке, турбай эле койсоң бул жерде балдар турбайбы, алар салып койбойт беле десем, ай балдар салат, ушунун баарын эле балдар жасайт дейт. Бирок бул ата деген эне деген байкуш дейт, көзүң көрүп турса өзүңдөй кылып жасабайт экен деп чыдабайт экенсиң дейт. Колуң менен жасап көнүп калган киши дейт, өз колуң менен жасамайынча ыраасы болбойсуң дейт. А тиги келин тияктан сабадан келип, сабадагы мыс куюп атат да келин, сабадан келип тиги жерге түшкөн чычаланы кайра салгычакты тиги түтөп кеткен атпайбы деп күлдүрүп атат да баарыбызды. Көрдүңүздөрбү турмуштун өзү кандай? Демек колу менен жасаган, баарына үлгү болгон жакшы кишилер бар. Жанагы бир үйдө бир король бар да, бир кишинин көзү менен айланган нерселер бар. Анан дагы бир нерсе айтайын, ушу эрмек эже мени карап калдың, ушу сизден чыгат бирдеме. Бир үйдөн бир сасыткы чыгат дейди, ушуга баа берчи.
0: Бул чындыгында бар да, мындай турмушта көп эле нерселерди кездешип жүрөт. Жакшынакай эле үй бүлөнүн тарбиясын көргөн эле бала, бир канча бир тууган, атасы, энеси бар, бир туугандары бар, баары эле жакшынакай жетиштүү. Бирок ал бала балким ошол нерсеге мансабына же акчасына же материалдык жагына мындай көпкөнчүлүк болуп кеткен учурлар болот. Мындай нерсе менин мектепте турмушумда тарбияда болгон балдар бар. Ошол эле этапта бул көпкөнчүлүктөн да баягы көбүрөөк мындай ал балага мындай көбүрөөк өзгөчө мамиле жасап койгондон болуп калышы да ыктымал. Ошол кенже баласына аябы көңүл буруп коюшу мүмкүн, же уулуу баласына бөтөнчө көбүрөөк көмөктөп мындай баарынан коргоп койгон да ал бала жеке менчиликке өтүп кетет дагы. Ошол нерседен баягы утур эле мен дей берсе ошол нерсеге калыптанат дагы. Апам деле мени коргойт, атам деле мени коргойт, эми мага баары бир боло берет деген идеяда көп иштерди туура эмес жасап коюшу да ыктымал. Ошол жүрүп отуруп эле көчө балдары менен жана башкалар менен коомчулук иштерде жүргөндө баягыдай коргоого муктаж болуп жасай берет да, жасаганда жанагындай кириптер болгон жаман иштерге дуушар болушу мүмкүн. Жанагыки бир үйдөн бир сасыкты чыгат деген нерсе мен бул илимий жолундагысын
1: ушуну көрдүңүзбү, көп көрдүңүзбү?
0: Себеби би алыс барбайын, менин өзүмдүн кайын журтумдагы ошол жанымызда эле кошунабыздын 11 баласы бар эле да. 11 баласы бар. Ата аябай аксакалдуу, ушундай 80 ашып калган ата эле бата берип нускасын берип эртең менен таңкы саат 5:00 ошондо туруп намазын окуп ар өткөн бери өткөнүн баарына тең суу алды, ошол жерден алар элек минтип алакан жайып бата берип жүргөн адам эле да. Анан үй бүлөсүндөгү балдардын баары жакшынакай мыкты чыкты, бүт баары тең илимдүү, билимдүү баардык жагынан. Ошонун ичинен бир гана баласы ушул тескери багыттарга кетти да, ошону үй бүлөсү менен тиги менен милицияга түштү жана башка нерселер болду да, эми көп нерселер болду. Апасы дагы ошол нерсе жөнүндө көбүрөөк мындай жабыркап ден соолугунан бир аз эме болуп тартылды. Ал баланан кийинчерээк жүрүп жүрүп отуруп коомдо мындай эме болуп калат экен да, мындай башка чарак болуп калат экен дагы, атанын же аганын же эженин же бир туугандардын сөзүн укпаган деңгээлге чейин жеткен бул балачы. Анан кийин сүрүштүрүп байкап көрсөк, бул бала эмнеге ушундай болуп калган, билими деле бар, жакшынакай эле бала окуйт, бирок тарбия башатында келгенде ошол баланы бир өзгөчө же апасы же чоң апасы мындай коргоп койгон да, эркелетип койгон, эрке болуп калган дагы, баары ага мүмкүнчүлүк берилип калган. Агасы деле берет, эжеси деле берет, анан ошентип жүрүп отуруп ал баягы деңгээлге жетип туруп, анан өзү билимчиликке салып, мына ошондой бир үйдөн сасытка чыгып, анан баягы үй бүлөсү мүчөлөрүн баары тең агалары, бир тууган намыс деген бар да биздин үй бүлөдөгү, ай нарт бузулду, эмнеге мында кепке кеттик, сөзгө кеттик деген нерселер болгон да, мына ошол нерселерден дагы балдардын тарбиясына бир тескери мамиле болуп калат экен. Ошон үчүн ата эне баардыгын 11 баласы болсо эле тегиз караганга аракет кылат баардыгын, бирок көкүрөк күчүгү жанагы эме деген нерселеринде эркелетүү маселесинде ошол нерседе кичине бала,
1: бирок негизи көкүрөк күчүк эрке болот, э
0: эрке болот, бирок ошол көкүрөк күчүктөр күчүк бала болгон эң кенже балдары дагы бир сонун балдар чыккан учурлар да бар,
1: себеби очокто калат да,
0: очокто калат. Муну мен эмнени айткым келет да, жанагыки улуу мен ушул келин болуп барган жердеги улуу муундагы аталардын ушулардын арасында мен көбүрөөк болдум. Болгондо ушул жерден кайнаган болобу, кайнагаларым, кайненелерим болобу, баары тең мени тергеп ак келин келди деген да. Мен ошол атка аябай сыйынып атчумун. Кичинекей
1: ошо улуу кишилер коюп койду, э
0: улуу кишилер ушуну ак келин деп коюлду.
1: Сулуу болсоңуз керек да, аппак болсоңуз керек да,
0: кандай экенин билбейм, бирок
1: жөн эле койбойт да алар.
0: Эми ошол нерседе мен ошол үйгө айылга баргантыштан баштап, ошол эшикке киргенден баштап, жүгүнүү маселесинен баштап, саламдашуу, адеп, ахлак жана башка мамилелердин баарын мен өзүмдүн үй бүлөмдө да ошол нерсени көргөнбүз. Азыр биздин чоң атабыз, чоң энебиз, чоң атабыз аябай кандай сөзмөр, жомокчу, ушундай даанышман адам болор эле. Түнкү саат 2-3 чейин ушул кыргыз эл жомокторун баштан аяга айтар эле. Түнү менен отуруп ушуну кулагыма кумдай куюлган, анан кийин кыргыз эл жомоктор дегенди мектептен окутуп калдым адеп сабагында. Мен ушул жерден чоң атамдын жомокторун кайрадан көрдүңүзбү? Эми ошол нерсе менде калган да, көрөңгөлөп калган.
1: Сиз кандай келин болдуңуз эле?
0: Мен өзүм ошондо,
1: өзүңүз көзүңүз бай берип көрсөңүз мындай, бирок мактанбай.
0: Мен мактанбай, бирок эл баалаган да, эл баалап.
1: Рахмат.
0: Ушул нерсени айттым.
1: Эми маселени бир жака бурайын. Абдан жакшы талкуу болуп атат бүгүнчү. Шариятта бир сөз бар экен. Айгүл Кубанычбековна, Кудай деген кишисиз. Артыңда эстериң бар беле? Анан издериң бар беле деп сурайт дейт.
2: Из калтыр.
1: Из калтыр башка.
4: Башка.
1: Жооп бериңизчи ошо.
4: Абдан жакшы суроо. Артыңда эстериң, анан издериң бар беле дейт. Бизде кыргызда сонун макал бар да, бул.
1: Жок, бул мындай. Алагы штатына чакырыш керек. Артыңда эстериң бар беле десе, сенин көзүң өтүп кеткенде эстеп сага куран окур киши бар беле? Издериң бар беле? Сен кокус жоголуп кетсең тирүүңдө, же кечигип калсаң эмне болду деп жолуңду тосуп, эстериң бар беле? Бул бирөө тирүүнүкү, бирөө нары карап кеткен кишиники. Экөөнү бир топко байлабаңыз.
4: Мисалы, артыңда бала калса дейт, бул изиңдин калганы дейт. Артыңда кызың калса, бул өзүңдүн калганың дейт. Анткени бул из басар деп коет да негизи.
1: Эмне үчүн кызың өзүң болуп каласың дагы, анан балаң калса изиң калып калат?
4: Мен алмаштырып айта алам. Артыңда балаң калса өзүңдүн калганың, артыңда кызың калса изиңдин калганы деп. Бул макал негизинен
1: туура эми туура болду.
4: Анткени бул
1: изин калганы тукум калат.
4: Из базар деп коет негизи. Жанагы айтылат го, 20 жашка чейинки берген сулуулук дейт, Кудай берген сулуулук дейт. 40 жашка чейинки берген сулуулук алган жарың, барган жериң берген сулуулук дейт. Эл ортодон 50 жаш бир кылымдын жарымы дейт. 50 жашка чейинки берген сулуулук бул сенин жашооң берген сулуулук дейт. Ал эми 50 жаштан аркы 60 жаштан аркы сулуулук бул балдарың берген сулуулук дейт. Балдарың орун очокто болсо, балаң кырга конуп, кызың уясын кармап, өзү менен өзү тынса, мына карынын карыялыгындагы артынан карап жакшы карып тур, бала чакасы мыкты чыккан окшойт. Жакшыдан жаан, жамандан бүн деген нерсе да бекер айтылган эмес.
5: Ошондон сөз эмес бекен акыл берип
4: койду. Андан кийин дагы бир нерсе айтылчы. Атың начар болсо кууганың кетет дейт. Аялың начар болсо тууганың кетет дейт. Балаң начар болсо дарманың кетет дейт. Ошон үчүн эр мыкты ата-энелер бар, бирок балдары жайсыз болгон үчүн ата-эненин дарманы кетип, сөзү сөлбө кемтик болуп калат.
5: Ай рахмат.
4: Ал ата-эне эң мыкты болсо да, ошон үчүн ата-эне өзү да таза болуш керек. Ата-эненин каны да, эне жатыны да таза болуш керек, алардын берген тарбиясы да таза болуш керек. Анан бир нерсени да кыскача айтып кетким келет, ушул ата жолу коомдук биригмеде мына ушул кишилердин бар, ошол жерде мүчө. Ушул кыскача айтып кетейин мен. Ушул жерде биз канча ар кесиптин башын кармаган адамдар, ар кайсы жаштагы, ар кайсы жети дубандан келген адамдар, ар кайсы үй бүлөдөн чыккан, ар кандай таалим тарбия алган, ар кайсы чөйрөдө тарбияланган, ар кайсы убакта жашаган, союз ноонда жашаган бар, жана антип могу эгемендүүлүктө жашаган бар. Мына азыркы убакта жана дагы орто убак, мисалы үчүн атеизм болуп турган убакта жашаган бар. Согуштун убагында, согуштан кийинкилер да бар мисалы. 90-90 ашып калгандар да бар бизде, 95 келгендер эң улуусу. Мына ошолор дагы бир эжесиңди дейбиз биз. Мисалы ата жолу коомдук бирикмеде. Жанагы сиз айтпадыңызбы Кочкордогу жана кайнене жөнүндө. Ошол сыяктуу эле ошол кайненен ошондой эмгеги болгон. Ошон үчүн ошол үйдүн таалим тарбиясын, ынтымагын минтип очогун кармаган болгон үчүн ошол үлгү бала чакасына таалим тарбия тарап, ошол киши ошондой деңгээлге, ошондой кадыр баркка ээ болгон. Биздин ошол ата жолу коомдук бирикмеде дагы мындай катарлап отурган кезде дагы мисалы Куран окулат, баягы чогулуп өзүчө ушундай оңго жолу жөнүндө, ата насаты, нарк насил, салсана, үйрүк адат жөнүндө ушул нерселерди биз айтып атканыбыз жанагы бизге ушул нерсени оңго жолун ушул улуттук дем дүйнөлүк бийиктикте президентибиз ушул жарлыкты таратканда бизге аябай майдай жакты да. Анан биз ошон үчүн өзүбүз эле көтөрүлүп
5: ушул колго алайык деп чыктык да. 10,000 ашык мүчөбүз бар деп айтып атасыз да. Анан ушул бир кишидей бизде тартип бар деп атасыңар. Кантип жетиштиңер ошого? А жанагы кайненин ролунда ким ал ушунун баарын ээси алган?
4: Мына ушунун
5: жети дубандан келсе.
4: Мен деп айткандан алысмын, мен дегенден да корком. Бардык нерсе Кудайдын колунда, Кудайдын буйругу менен Кудай себепкер кылды. Мына көздү отурган адамдар өздөрү күйө бардык нерсеге. Ушул нерседе мына көз караш менен эле мисалы улуудан кечүүдөн орду туура эмес отуруп калса да мен тип тиктегенде эле байкашат. Сразу орун алмаштырат. Устакан таратып жанагындай мал союп Куран окуткан устада устакан той болобу, жакшылык жамандык болобу, устаканды алган кезде дагы ошо улуулардан мурда колун сунбайт. Туура эмес алып калган болсо дагы ошол өзүнүн ордун мына
5: ушул бар. Ушул улуулук жөнүндө бир сөз айтып койгонсузчу.
6: Эми бул улуулуктукү эң туура сөз да. Чындыгында мына жаштарыбыз ошо өзүбүз улуу болгондон кийин ошо жаштарга жакшынакай мөөзүн ошо улуулук жолубуз менен бир жакшы нерселерди көрсөтүп тарбия берсек бул эң жакшы болгон турат да. Мен ушуну айтат эле өрүптөм да. Мына мисалы үчүн мына Айгүл айтып кетип атат, мына биздин ошо ата жолу бирикмебизде жакшынакай тартип менен ушул бирибизди бирибиз улуулукту сыйлоо менен мына ошончо жамаат чогулуп бир кишидей болуп ынтымакта жакшынакай иш алып барып келатабыз. Бул дагы өзүнчө ушу өкмөтүбүзгө, мамлекетке ушу чоң салым кошуп атат да өзүнүн ичинден
5: чоң рахмат. Ошол жанагы Айгүл Кубанычбековна айткандай ушул уңгу жолдун чыкканына сүйүндүк дегендин өзү эми албетте көп коомдук бирикмелер бар. Бирок менин бир байкаганым ушул доктрина чыккандан бери өздөрүнүн баягы ичиндеги айта албай жүргөн оюн ачык айтып туруп элге, журтка тарбия беребиз деген көп жамааттар чыкты да, сөзсүз тежи.
0: Мына ушул азыр Акылбек агай, биздин устатыбыз Айгүл Кубанычбекова мына ушундай сонун нерселерди айтып берип отурбайбы? Бул нерсе мисалы үчүн биздин кыргыз элинин уюткусу, кыргыз элинде болот уюткусу ошол боз үйүндө деп айтылат го. Мен мисалы үчүн ушул биздин ата жолу коомунун мүчөсү катарында биздин уюткубуз ушул ата жолунда. Ата жолунда эшигинен киргенден баштап төрүнө өткөнгө чейин отурган ордубуздан бири бирибизге бирибиз салам берүүдөн баштап бири бирибизди бирибиз тизмектеп тегерете отургандан баштап, накыл насет сөздөрдү айтуудан баштап, улуу киши сүйлөп атса ошону жымырып угуп отурабыз. Ал кишинин сөзүн накыл катарында кабыл алабыз. Ал киши туура айтса, туура эмес айтса дагы ошону тууралап кабыл алабыз. Себеби ал киши да өзүнүн оюн жакшынакай айтып атпайбы? Ошол биздин барган ата жол коомундагы бирикмедеги ар бир кылган кызматы, ар бир кылган накыл кеби биз үчүн бир кандайдыр бир мен бир башка бир баягы жоготуп үйгөн илгерки чоң атамдын ушул жакшынакай боз үйүндө болгон, ордодо дагы болгон мамилени көмөктөшкөн ушундай сый аракетти, жарандык жанагындай биздин накыл насибибизди, сөөлөттү, дөөлөттү карылыктын, улуу муундун, кичүү муундун жана орто муундардын бири бирине болгон мамилесинин көмөгүнүн чоң мектеби деп эсептейм.
1: Макул дедим да. Сиз ата жолундагыларды мактап атасыз. Ал бир эле эшиктен кирген бир короонун ичиндеги бир коллективсиңер. Жалпы коом эмне болуп атат?
0: Коомдо деген
1: сиздин көз карашыңызда да.
0: Мен көз карашымда коомдо бул нерсе бөлөкчөрөк да. Мисалы үчүн мен барып эле ошол нерсени алдым да келип эле мектепке келип шарт айта албайм да. Аны туура кабыл алат, туура эмес кабыл алат. Демек кабыл алуучу адамдар менен өзүнчө баарлашып түзүү керек да. Бирок баары бир коомдо бар да. Мисалы үчүн азыр коомдо ушундай бир жакшы кыргыздын уюткусун түзөбүз деген сонун коомдор чыгып атат. Жакшынакай апалардын коому деген бар, пенсия жашындагылардын, ардыгерлердин жана сиз айткан аксакалдар сотунун бирикмелери деген нерселер бар. Бирок бул кишилерде бир кандайдыр бир деңгээлде ушул нерселерди бир толуктап айтып кете албаган же бере албаган бир багыттар бар да. Мен ошон үчүн кээде мындай
1: сөз жетпейт
0: айтып сөз жетпейт айтайын дегенде ал кишилер мени туура эмес кабыл алып койсо мен кагуу жеп калышым мүмкүн да. Мына ошондон тартынасындагы анан бирок учкай болсо дагы мындай кыйгач мамиледе болсо дагы айтып кетүүгө мен аракеттенем да.
1: Бир чети бир көз караш бар да, бир чети жатып жатып ойлоном да. Жанагы сиз айткандай баары эле билип турат, бирок акыл айта бербейт. Анын ичинде кыргыздын кайдыгерлиги бар. Эмне болсо ошо болсун деген.
0: Сен мага тийбей
1: эмес атасың деген. Экинчиси иштарлык деген да бар. Көрө албастык деген да бар. Ушундай сапаттар бар да адам болгондон кийинчи. Бирок жанагы терс көрүнүштөрдү жоюуга келгенде биздин негизги рычагыбыз бул ата салтыбыз, наркыбыз, баягы жазылбаган конституциябыз болгон менен мамлекет биринчи орунда туруш керекпи деп ойлоном да. Мамлекет дагы биз мына эгемендүү мамлекет болгондо, демократия болгондо ушуну туура эмес пайдаланып туруп, сөз эркиндигине, демократияга таянып алып, көп жагынан биз көп нерселерди бош кетирбедик. Тартип болуш керек деп ойлоном да. Мисалы үчүн эми минтүү акыбыз жок, өз мамлекетибиз өзүбүзгө кут болсун. Биздикинде эркин сонун мамлекет жок. Бирок Өзбекстанды мисал кылып жүрүшөт да. Өзбекстанда бир киши дагы президенттин атын айта албайт экен көчөдө. Бир киши дагы өйдөкү бийлик жөнүндө жанагынтип бизчилеп каалашынча бурчалап, каалашынча кескилеп жасап атпайбы? Андай сөз жок дейт аякта. Тигүүчү тигүүчүлүгүн кылат, шопур машинесин айдайт, эже болсо тиги операторлугун кылат, тиги киши медиктигин кылат. Мына ушундай экен да, ар ким өз функциясын аткарат депчи. Ошондуктан ушул негизинен бизде мамлекеттик тартиптүүлүктү дагы сактап коюшубуз керек. Айгүл Кубанычбековна, мына бирки жалпы коомдук түзүлүшкө сиз мына коомдук ишмер катары, жетекчи катары баа бересизби? Биздин элибиз кайда баратат? Сиз эле курулуулар мисалы үчүн. Жана кайненени айтып атабыз. Акылбек Байкенин өзүнүн жашташ аксакалдары бар. Ушул улуу муун кайда баратат айланайын? Эмне кылып атат? Биз өзүбүздүн вазыйфабызды аткарып атабызбы? Мезгил өтө берет экен да. Мен кечээ күнү Республикалык пенсиялер союзунун чогулушунда чыгып туруп айттым. Бир гана нерсе өкүнүчтүү туугандар дедим да. Мынабы отурган байбичелердин баары мен 25 жыл мурун көргөндө сыланган келиндер болчу. Ушулардын баары кемпир болуп калыптыр азыр. Мезгил токтобойт экен, өмүр өтүп кетет экен. Аттиң чиркин бүгүн Бексултан Жакиев болгондо, Советбек Жумадылов болгондо, Кусейин Карасаев болгондо, Мамбет Мамакевичтин көзү тирүү болгондо, Мирахимов тирүү болгондо кандай сонун болот эле? Ошолор айтат эле да айтчу сөздү, туурабы?
2: Азыр айтчулар.
1: Анан ошону менен турмуш өкүнүчтүү экен да, ошонусу менен турмуш барктуу экен да. Себеби ошол кишилердин баркы эми билинип атат. Мынабы сөзгө келгенде жанагы сиз айтып аткан Эрмек Бекбаев айтып аткан, баары эле билип турат, бирок негедир айта бербейт дегендейчи. Көрдүңүзбү? Билип турат, билерин билип турат. Жанагы менин байкем сыяктуу. Тиги чычаланын түшүп кеткенде түтөрүн билип турат да чыдабай келип ошону отко салып атат. Анын күйөрүн билип турат, келин тияктан бошобой атат. Ушундай кеп да. Ошон үчүн азыркы улуу муун жөнүндөгү оюңузду айтыңызчы сиз.
4: Азыркы улуу муун жөнүндөгү оюм жол көрсөтүп улам кичи муундарга, улуу муундар өзүнүн ошол баягы улуулук касиети менен таалим тарбиясын берип, антамакка чакырып колго алыш керек.
1: Жок, ал жалпы сөздөн качыңыз. Сиз мүнөстөмө бериңизчи, сизди мен айтып атам. Сиз ушул муунга мүнөстөмө жазыңызчы, характерис көрүп, аягына колуңузду коюп пешет басыңыз. Кийин булар азыр эмне кылып атат?
4: Азыр да бир нерсени айта кетейин, ушул 10,000 киши кайдан деп атпайсызбы?
1: Жок, жок,
4: ага башында биз мисалы жалгыз эле болчук, бирок ушул 10,000 киши үшүнтүп отуруп акырындан өсүп өнүп анан ушунча адам ошол ар бир нерсенин өзүнүн маданиятын түшүнүп үйрөнүп анан жашоодо оңдон солдон оңго жамандан жакшыга айланды да. Анан ошентип отуруп
1: мына улуу муундар сиз ала качпаңызчы. Сиз талаага чыгып кетип атасыз. Мен огородко алып келе албай атам. Азыркы сиз менен жашташ республикадагы улуу муунга мүнөстөмө бериңизчи. 10,000 кишиңди кайра кайра айта бербе.
4: Жок, мен баягы кайдан чыкты деп атпайсызбы?
1: Убакыт кетип атат деп
4: атам. Ушинтип акырындан ушул ар бир муундун орто муун, улуу муун, кичи муундар ушинтип отуруп ушул жолго түштү да. Мына ушинтип акырындан көбөйүп улуу муундарга мисалы үчүн мен акыл үйрөтө албайм, бирок улуу муундардын буйруса бул эми азыр жаңы ушул нерсени дагы кабыл алып мындайча айтканда өткөөлүү мезгилде жашап атабыз азыр. Анан улуу муундардын дагы улам жаштарга жакшынакай айткан касиеттүү сөздөрү, жакшынакай баталары, жакшынакай көргөн таалим тарбиялары, жакшынакай ушул улам кичи муундарга биринен бири өткөргөн ушундай касиеттүү өзүнүн жүрүш турушу, көз караштары, мамилеси, тарбиясы менен буйруса Кудайга шүгүр, улам кичи муун андан кийинки муундар улам кабыл алып бул нерсенин баары элибиз өзөтүнүп
1: суроого жооп берген жоксуз.
4: Жакшылыкка
1: жетет. Эптеп эле ишпатклап бир жагы шыгып мен айтайын да. Краскалап койдуңуз. Сүйүп бирдемени жазып келиптирсиң, окуган атасыңды?
2: Жок.
1: Батырак.
2: Эми биздин улуу муун, андан кийинки ортоңку муун, биздин кичиги кийинки өсүп келаткан муундарга бере турган нерсебиз.
1: Жок, азыркы улуу муунга мүнөстөмө берчү, милдетин аткарып атабы жокпу?
2: Жок, толук аткарылбай эле. Мен ошентип ойлойм. Анткени себеби баардыгы бастырылып калган.
1: Сизде.
2: Мен азыр ошо сенин сөз бул кепке карап туруп өзүм байкаганымды, жашоодон байкаганымды айтайын деп атам да. Улуу муун чын эле өзгөрдү. Улуу муун улуу муундук эмеге өтпөй эле жашарып баратчат. Жаштар менен тең тайлашып атышат. Улуу муун мисалы үчүн мен аталар 60-тан ашкандар ак калпак кийсе деп ойлойм. Улуу муундай кийинсе деп ойлойм, кийинки жаштарга үлгү болуп. Тебетей кийсе деп ойлойм. Апалар болсо чачтарын кыскартып алып, шым кийип алып, жаш келиндер менен жаш кыздар менен тең тарашпай көйнөк кийсе, этек жеңин узартса, жоолук салынса, айрыкча телевизияга чыкканда
1: ал сырткы кебетеси,
2: сырткы кебетеси,
1: ичкиси, мээсичи,
2: мээси ошол кийген кийимине жараша болуп атпайбы? Эгер кыргызча кийингенде кыргызча сүйлөмөк.
1: Так, убакыт бүтүп алды. Саламатсыздарбы деп башталып кайра кошуңуздар деп коштошууга туура келип атат. Анткени убакыт бүтүп калды. Эми биз заманыбыздагы чалкеш деген маселени козгодук, урматтуу туугандар. Бирок бул ачуу чындыкты айтып биз коомубузду өзүбүздү өзүбүз тарбиялап алсак, өзүбүздүн жарандык таанып билүүбүздү колго албасак, азыркы идеологиянын милдети ушул болуп турат. Бул боюнча дагы ой бөлүшөбүз. Эмкиде даяр болуп келсеңиздер, саламатта болуңуздар.
7: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
8: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
9: Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Биринчи радионун эфир толкунда Инсанат токтуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зейнакан Каипова. Бул жолу Инсанат токтуруусуна Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү, ардак белгиси орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, геолого-минералдык илимдердин доктору, профессор, кадимки залкар акын Жомарт Бөкөнбаевдин туун уулу Кулбек Бөкөнбаев 86 жаш кутман куракка келген кезинде биздин студиябызга мейман болуп келип отурат. Саламатсызбы?
10: Саламатсызбы, алейкум салам.
9: 86 жаш кутман курагыңыз кут болсун. Өмүр жолуңузду сыдырып, артка кылчаганда эмнелер эске келет?
10: 40-жы жыл өткөргөмүн. 4 жашта тиги атам кайтыш болгон, билесиңер. Жомарт атам андан кийин ошо жетимдикти көрүп, бирок раматалык энем тенти Жөнүшбаева абдан акылдуу, абдан сулуу адам болду энем. Анын тарбиясы андан кийин энем мен 14 жашка келгенде энем Муса Мирзабаев Шадышык деген кадимки Алмегдатка менен Курманжат атканын чөйрөсү үйлөнүп, андан кийин мен ошо экинчи атамдын Муса Мирзабаев Шадышыктын жолун колдоп Москвага барып, Москвадан геолого-институтта окуп, ошону бүтүп кайра Кыргызстанга келип, анан кийин ошол өмүр бою ошо Кыргызстанда иштеп жүрөмүн.
9: Ага, сиз 2013 жылы Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн көйгөйлөрү деген бир монография жазып, ошонун бет ачарын өткөргүз. Анан ошол учурда академик кадимки Турар Койчиев, Асылбек Айдаралиев, Абдыгани Эркебаевдер ошол эмгегиңиз жөнүндө мындай жакшы пикирлерди айтканда, анан сизди мындай байкап турсам, өзүңүз геологсуз да. Анан кийин экология, жаратылыш жөнүндө багы илимий макалаларыңыз мындай тармак боюнча. Бирок ошол эле учурда сиз философиялык дагы, экономикалык дагы жаатта ой жүгүртүп, мына ушунун баары могу Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн көйгөйлөрү деген китебиңизде кандайдыр бир деңгээлде камтыгансыз да, мындай эске салып көрсөңүз, ошол китебиңизди жазганда эмне максат менен кириштиңиз дагы, анан кандай ой жыйынтыкка келдиңиз?
10: Максат ой кандай? Алтыбыз жерибиз. Биз кыргыздар ушул жерде кыргыздар жашаганбыз. Ошон үчүн Алатоону ата бабабыз өткөн жерибизди урпактарга таза ойдон өткөзүш керек. Ошол максат менен көп иштедик, сакташ керек.
9: Кантип сактайбыз?
10: Кантип сактайбыз? Ал үчүн билим керек, илим керек. Чоң иш болгондо тиги Марскондо суу агып, цианид деген зат түшкөн болчу, ошо көлгө. Анан кийин элчи учурду, эң негизи мен барып өзүм ошол көлдөн барып, ошол куюлган барскондун
9: суу куйган жерге,
10: суу жанака цианид куйган жерге, мына кыргызда решетка болгон жок, чаа куруп, анан кийин ошо суудан ичкемин. Бүт телевидение, радио баары келип, баары ошол сүйлөткө татышкан болчу телевидение.
9: Мени кызыктырганы, сиз ошол суунун чын деле ден соолукка зыянсыз экендигин илимпоз катары билип туруп ичтиңиз беле, же кандайдыр бир саясий мындай бир жагдайды түзөө үчүн шашмалык кылдыңыз беле? Эки түрдүү пикирлер айтылат да.
11: Пикирлер көп, пикирлер өтө көп айтылган болчу. Бирок мен адис катары муну жакшы билчүмүн. Суу таптаза экенин. Жолсо мен эмне келсе мун бу ууланган сууну ичип өзүмүн ден соолугума зыян келтиргендей. Мен билгемин. Суу таптаза. Ошо жакта барскондук элге да айткам, но айланайындар. Эчтеке болгон жок. Суубуз таза, көлүбүз таза, көлүбүз таза. Коркпогула деп. Бирок эң башынан коркутуп коюшкан элди. Анан кийин саясий оюн болуп кетти да.
9: Сиз окумуштуу катар анын зыянсыз экенин билет болчусуз.
10: Билгемин. Цианид 2-3 күндө учуп жок болот.
9: 1996 жылдан айлана чөйрөнү коргоо агенттигин жетектеп, анан 96 жылы агенттик министерствага кайра түзүлгөн да. Анан ошол министерство кылып мындай анын статусун көтөрүү идеясын сиз
10: жылдырган.
9: Ошол кандай болду эле? Эмнеге антип алдыңыз?
10: Себеби агентство деген 2-3 катарда болгон. Ошон үчүн биздин жерибиз таза болсун, аман болсун деген ой менен ошондон көп күрөшкөмүн.
9: Эл аралык деңгээлде мааниси барбы?
10: Эл аралык көп проект түзгөнбүз. Ошол кыргыз жерин сактап калыш, сууну сактап калыш деген. Бирок тилекке каршы көп нерселерди байыркы биздин ошондо тармакта жанакы саясатчылар түшүнбөй. Эме деген токойлорду жанакы кап деп айтылат да, өтө баалуу нерсе ошолорду
9: жаңгактын
10: ошолорду чети мамлекеттик офицер келип ошону алып кете
9: аткан. Сиздин министр болгон тушуңарда
10: ошондо ошондо мен ошолордун баарын сүйлөшпөй туруп катуу өкмөттүн комиссиясынын башчы болгон деп ошол жерди сактап калабыз деп
9: мораторий жарыяланган.
10: Ооба, мораторий
9: токойго кирип уюмду алганга
10: тыюу салып ошол сактап калганбыз.
9: Анан балык маселеси дагы бул дагы
10: эле жаратылышта биздин биринчи биз өлкөбүз Кыргызстаныбыз биринчи саясатка саясат кошулгандан кийин көп учурларда чиновниктер айталык чынында айтыш керек ушу кыргыздын жерин сакташ керек, кыргыздын суусун сакта, кыргыз алтоодо аккан сууларды сакташ керек, ошолорго өтө мамиле кылыш керек деген түшүнүгү жок болчу. Иши кылып акча кылгыса фирма түзүп ушу кыргыздын байлыгын кыргыз элибиздин байлыгын
9: өзүнө
10: пайдаланган шулгундар көп болчу, өтө көп болчу. Өткөн мезгил ошондо дагы ушул көп шулгундар пайдаланып жерлерди сууларды приватизация кылып
9: балык чарбасын сактап калуу боюнча эмне долбоор болду эле?
10: Балыкты сактап калыш долбоор мындай болгондо ошолордун жерин менчиктештирип алып анан кийин барып өтө баалуу балыктарды алып ошол көлдүн жээктеринде куюлган дарыялардын баарын жана ошол көргөйгөн жерин приватташтырып алыш жерден балыктарды биздин баалуу балыктарды кармап анан кийин
9: кайсы кайсы эмелерде болгон эсиңизде барбы? Кайсы кайсы көл, кайсы кайсы суулар?
10: Ар кайсы суулар
9: баарында эле
10: талашкан да.
9: Аны менчиктештирүүгө чек коюлдубу, токтоп
10: калды? Коюлган, алыс жеткенче токтодук. Бирок баары бир ушул тиги шылыңдар баары бир урдап азыркыга чейин.
9: Анан Кыргыз Республикасынын ген байлыктар жөнүндө, биологиялык көп түрдүүлүк жөнүндө, жаратылышты коргоо, экологиялык экспертиза жана ысык көл биосферасынын аймагы жөнүндөгү мыйзамдар мына ушул сиз министр болуп турган учурда кабыл алынганда ошондо министрликтин демилгеси менен кирди өкмөттүн атынан.
10: Ооба, өкмөттө кирди. Бирок ошондо дагы көп жанакы приватташтырып алган шулгундар кандай гана боюн бербей, бирок күрөшсө биз жеңгенбиз.
9: Ал эми жана министерство жасап атпайсызбы? Эми бул министерство болгондугу бул өлкөнүн ичинен дагы тышкы байланыштарды түзүүдө, деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө маанилүү да. Анан иштедиби, ошону пайдалана алдыңызбы? Министр биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо боюнча дагы өзүнчө долбоорлор келе баштады.
10: 6-7 долбоорду мен киргизгенмин. Филиппинге барып чет мамлекет чоң окумуштуларды кошуп международный уюмдарды түзүп ошолор менен ушул Кыргызстандын жерин сакташ керек, элин сакташ керек, байлыгын сакташ керек деген көп долбоорду чыгарганбыз.
9: Мындай айтканда алар кантип иштейт, мындай ыкмасын үйрөндүңүздөрбү же каржылоо да болдубу?
10: Каржылоо да болгон. Себеби чет мамлекеттик алар башкача иштейт. Анын үстүнө биз Орто Азиядагы тоо жерлер өтө байлуу жерлер да, ошон үчүн бизге абдан мындай жардам беришкен.
9: Экологиялык коопсуздук боюнча концепция түзгөн турбайсызбы?
10: Ооба.
9: Ошо концепцияны өзүн айтсаңыз, ал эмне болгон концепция?
10: Эми баардык сууну дагы өсүмдүктөрдү, токой тоолорду сакташ керек.
9: Аны үчүн сиздер Кыргызстандын жаратылыш ресурстарынын талдоо жүргүзүңүздөр да?
10: Талдоо жүргүзүп.
9: Буга чейин акыбалы кандай?
10: Акыбалы.
9: Кайсы көйгөйдүн үстүндө иштеш керек, а?
10: Баарын чыгарыш керек болчу. Чет мамлекеттик адистер өтө кызыккан. Бизге жардам беришкен. Себеби биздин тоол жерлер Орто Азияда ушул чокулуу тоо жерлер ошол көп таасир берет чет мамлекеттерге, ошо Кытайга, баары бир ушул тоолу жерлерди сакташ керек деген концепция түзгөнбүз. Северный банктын долбоору ошондо 4-5 жолу Вашингтонго барып ошолордо концепцияны ошол жактан өткөзгөнбүз. Ошолор толук колдошкон болчу. Себеби чет мамлекеттик адистер билишкен тоонун таасирин.
9: Экологиялык коопсуздук концепцияңыз бул Орто Азиядагы бирден бир пионер болгон турбай, а?
10: Биринчи биз кылганбыз ошону Орто Азия.
9: Урматтуу радио огармандар, азыр студиябыздын мейманы жөнүндө кийинки маалыматты чогуугалы, бул илимий эмгектери багытында.
12: Инсанат досье. Инсанат досье. Кулбек Бүкөнбаевдин илимий эмгектеринин айрымдарын гана атай кетсек, 1973 жылы Түштүк Тянь-Шандын чыгыш бөлүгүнүн гранитоидтери, 1998 жылы Кыргызстандын экологиялык коопсуздугу, 2011 жылы синэнергетикага киришүү жана экологиянын азыркы концепциясы деген сыяктуу геохимия, геология, экология, курчап турган чөйрөнү коргоо тууралуу 120 илимий макала, анын ичинен 23 монография, 80 илимий популярдуу макалалардын автору. Ошондой эле Кыргызстандын тарыхы, адабият, философия, өлкөнүн социалдык-саясий өнүгүшү темасындагы ондогон макалалары Кыргызстанда гана эмес, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Украина жана Япония, Америка Кошмо Штаттары, Кытайда жарыкка чыккан. 2013 жылы апрель айында Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн көйгөйлөрү аттуу монографиялык эмгеги Илимпоздордун талкуусуна коюлду. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын ген байлыктар жөнүндө биологиялык көптүрдүүлүк, жаратылыштык коргоо, экологиялык экспертиза жана Ысык-Көл биосфералык аймагы жөнүндө мыйзамдарды иштеп чыгууга катышкан. Ошондой эле коомдук иштерине кайрылсак, Кыргыз экологиялык фондунун президенти, академиялык кечилердин талкуу клубу коомдук уюмунун төрагасы. Үй бүлөсү тууралуу билиңиздер келсе, өмүрлүк жары белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Ишенгүл Болжурова. Уулу Мусаш эколог, кыздары Жаңыл эл аралык мамилелер боюнча адис, кенжеси Айжан банк кызматкери. Ушул кезде Нурдана, Берен, Жоомарт аттуу неберелерди сүйгөн чоң ата.
9: Илим эмгектериңиз жөнүндө сөз болгон соң, илимдеги устатыңыз ким?
11: Илимдеги устатым биринчиден менин Муса Адашев атам сөзсүз. Анан кийин Сергей Дмитриевич Туровский деген болгон белгилүү биздин Кыргызстандык илимпоз. Эң негизги менин устатым Владимир Иванович Вернадский деген адам. Бул гений. Бул просто гений.
9: Дагы сиздин ишмердигиңиздин дагы бир өзөктүү жагдайы бул устаттык. Мындай айтканда болочок адистерге сабак берип келе жатасыз да. Ар кайсы окуу жайларда биздин республикада эң бир таанымал окуу жайларында сабак бересиз. Ошол мен билгим келгени жаңы муун. Кайсы кесиптин ээлерине сабак бергениңизди чынын айтсам ачыгын билбейт экен, бирок жаңы өсүп келаткан жаштар сизди эмнеси менен кубантат, эмнеси менен үмүттөндүрөт мамлекеттин келечегине?
11: Өтө оор суроо.
9: Кубанам да кейим дейсизби?
11: Кубана бир жагы тажаганда күлөсүң, бир жагы караганда ыйлайсың да. Ошол биздин абитуриенттер, студенттер келген деңгээлдери өтө төмөндөп кетти. Жанакы мектепте окуган жөнөкөй закондорду билишпейт. Ал эмесе аны буяка коелук, физиканы, математиканы, химияны буяка эле коелук. Ал эмесе ушул биздин өлкөбүздө, биздин кыргыз элибиздин кайсы адамдар, окумуштуулар, жазуучулар дагы чыгармачылыгын билбейт, окушпайт. Ошол өтө.
9: Эми арасында барбы чыгандар?
11: Арасында бар. Арасында муну ачык эле айтышы, арасында көзү күйүп турган, мен ушуну билейин, агай боркин эмне болот, буну кандай деп сурап, кээде дагы мындай.
9: Сизди таң калтыргандар барбы? Мисалы үчүн азыр көп устаттар, чоң окумуштуулар айтышат да, азыркы жаңы муундагы чыныгы баягы таланттуу, билимдүү жаштарыбыз өзгөчө. Булар азыр компьютердин тилин билет, көп тилди билет, кыргыз тилинен башка да чет тилдерди билет. Мындайча айтканда, кээде биз окуучуларыбыздан үйрөнөбүз дейт да. Сизде ушундай учур болобу? Же андайды кездештире элексизби?
11: Андайды кезиккен жокмун. Эми мындай да кеп, мындай да көп тил билиш бул жакшы нерсе. Бирок билим деген өтө терең нерсе, ошону жакшылап билишсе, адис болсо жакшы болот элек. Тилдеги каршы бизде азыр көпчүлүгү экономист боломун, юрист боломун, чет аралык ишмер боломун деп ошо жака көп жанагы гуманитарный эмеге жатышат. Бирок боруки элге экономиканы көтөрүш турганда инженерлер,
9: физиктер,
11: химиктер өтө аз. Ошол жүрөктү үйүктөт.
9: Окумушту баары эле кандай чанан кийин саясатка, мамлекеттик кызматка тартыла баштады?
11: Эми ошо министерствого мени Аскар Акаев чакырган өзү. Менин оюмда да жок болчу. Ошо тиги министр болот экенмин деп. Анан кийин өзү чакырды, себеби андан мурда бир 5 жыл мурда ошондо Аскар Акаев академиянын президенти болчу. Ан ошондо мени чакырып Кулбек Жомартович ушу тиги мен ЦК'нын чогулушунда ушу сиз экология менен көп кызыгып жүрөсүз, ушу мага бир жардам бербейсизби деп. Ошондо мен Аскар Акаевка бир жарым кагазга ушу экология кандай болот атканын жазып бергенмин да. Ан ошондон бери эле ал билчү мен экологияны менен иштей атканымды. Анан ушу 5 жылдан кийин өзү президент
9: өзү
11: чакырып Кулбек Жомартович, сиз көптөн бери экология менен ооруп атасыз деди, болельщик деди. Ушул экологиянын министри болуп бербейсизби деди. Макул деди.
10: Мурда председатель комитети болгом, анан кийин министр.
9: Азыр мейманыбызды бала чагына жетелеген маалыматты угуп сөзүбүздү улантабыз.
13: Инсанат досье.
12: Улубек Бөкөнбаев 4 бир туугандын улуусу. 1940 жылы 13 январда Фрунзе шаарында туулган. Атенеси кадимки залкаракын Жомарт Бөкөнбаев менен кыргыздын таланттуу кыздардын бири, кыргыз эл акыны Тенти Адышева. Атадан 4 жашында калган кичинекей Улубек кийин карындашы Сырга, иниси Зайнидин болуп, апасы экинчи никеге турган академик Муса Адышевтин колунда тарбияланып, Жанбек аттуу иниси болот. Ал 1963 жылы Москва геологиялык чалгындоо институтун бүтүргөн соң, 1963 жылдан ага геолог-техник, чүй геологиялык экспедициясында ген чалгындоо партиясында геолог. 1965 жылдан Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын геология институтунун аспиранты. 1968 жылы ага инженер. 1970 жылдан генже илимий кызматкер. 3 жылдан кийин ага илимий кызматкер. Дагы 3 жылдан кийин институттун лабораториясынын башчысы болуп иштейт. Ал эми 1988 жылдан жетекчилик кызматка көтөрүлүп, 7 жыл геология институтунун директорунун илимий иштер боюнча орун басары, бара-бара мамлекеттик кызматтарга чакырылып, 1995 жылы Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы, 1996 жылы Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо министри, 1999 жылдан Кыргыз Улуттук Университети жана Бишкек Гуманитардык Университетинин профессору, 2001 жылдан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасынын кеңешчиси. Бир эле учурда 10 жыл аралыгында Бишкек Гуманитардык Университетинде сабак берсе, 2004 жылдан Тоолуу аймактарды өнүктүрүү борборуна караштуу маалыматтык билим берүү борборунун директору. 2004 жылдан Тоолуу аймактарды өнүктүрүү борборунун төрагасынын кеңешчиси. 2008 жылдан төрөганын орун басары, бир эле учурда Кыргыз Россия Славян университетинин профессору, 2012 жылдан Кыргыз Россия Славян университети жана Кыргызстандын дипломатиялык академиясынын профессору.
9: Ошентип атаңыздын элесин көз алдыга келтире аласызбы? Баягы кичи кеңеште ошол жөнүндө да сөз баштасаңыздар дегенде Жомарт акын жөнүндө. Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт деген чыгармасына кадимкидей адабиятчы катары илимий макала пикир жазган экенсиз да, учурунда Айтматов өзү да окуп алып ошого бир кубанып бир сиз менен пикир алышкан учур бар экен. Бул кандайча болуп калды? Эмне үчүн жазып калдыңыз да?
11: Деги эле Чыңгыз Төрөкулович биздин улуу жазуучубуз да, ал түшүнүктүү. Мен да Чыңгыз Төрөкуловичтун баардык чыгармачылыгын кызыктарып окугамын. Анан кийин ошондо мага ошол сиз айтып аткан чыгармачылык мага өтө жагып калды. Өтө жүрөгүмө мындай бетип калды. Ошон үчүн ошону көп ойлонуп, анан кийин нравственный императив в художественном прозрении Чыңгыза, а нравственный императив Иммануила Канта, Иммануил Кант деген эң улуу билесиңер философ болгон, ошол нравственный императив ошол китепте абдан жакшы жазылган. Ал ошону бир 2-3 ай ойлонуп жүрүп жазып, тиги биздин академияда журналына чыгарган, илимий журналына чыгарган. ошонун үчүн өстүрүп колучу окуп алып мага ыраазычылык өтө мындай мактап кат жазып ийиптир. Бал бизде үйдө, үйүмдө бар, архивде сакталып турат.
9: Сиз өзүңүз да белгилеп өттүңүз атаңыз жөнүндө дагы. Көбүрөөк адабияттарда баягы жалпы окурман журтуна белгилүү бул жомарт атына жараша заты боорукер, жомарт адам болгон деп белгилешет. Экинчи жагынан курч адам болгон деп өзүнүн позициясы үчүн, өзүнүн баягы мамлекети үчүн мындай бир патриоттук мындай кылча айнашкан учурларда түз эле тапанчасын көтөрүп чыкканга чейин барчы деген ойлорду айтып жүрөт. Чыгармачыл адамдар, Сооронбай Жусуп өңдүү аталарыбыз, чоң акындарыбыз, ал кишинин өзгөчө элге жакын акын болгон, тилинин жатыктыгы, ар бир ырын ошол мезгилдеги жаштар бүт тамга тааныганда, тааныбаганда жатка айтып ырдап жүргөн, ошону жаттап алып ырдап жүргөндөрдүн бири мен болчумун деп айткандары бар да. Эл баатыры, эл акыны Сооронбай Жусуповдун ушундай бир толкундап айтып берген пикирин уктум беле. Анан мен айтайын дегеним, ушул Жомарт Бөкөнбаев кыргыз алгачкы классикалык сахна өнөрүн жаратуучулардын арасында болгон, башында турган деп дагы айтып жүрөбүз. Жакын былтыр эле ошол улуттук опера жана балет театрынын тарыхы жөнүндө маалымат алганда да ушул маалыматтарды алдым. Сиз эмне кошумчалайсыз? Дагы кандай союз учурунда куугунтукка туш келген учурларда кандайдыр бир өтүш кыйш жагдайлар болуп калган учурлар бар да, жаңылык сиз мындай үчүн элге айта турган эмне бар атаңыздын чыгармачылыгы боюнча?
11: Эми мен өзүм кечирээк ошо кызыгып атамдын ошо 35 жаштарды бурда жүрүп экспедицияда Москвада окуп жүрүп иш менен алек болуп, азыр ушу атамдын чыгармачылыгына, энемдин чыгармачылыгына кызыгып окуп атамын, таң кала атамын. Ушу сиз айткан, сен айткан Зинаят, ушу атама толук келет да. Эми мындай айтканда атамдын өзгөчөлүгү ар кайсы бир жанр болсо ошого зор кошумча. Мына лирикалык, романтикалык акын, драматург, балдарга жазган ырлар, мына мисалы бака бака балчак, неге башың жалпак, неге көзүң тостук деп ушул атаман тамсилдери. Андан тышкары биринчи журналист. Анан дагы тышкары атам 44-жылы кайтыш болгон да. 44-жылы. Ошо жанакы 38-жылы биринчи кыргыз декадасы болгон да Москвада. Ошондо эгер өзүңөр карап чыксаңар программасын, ошондо 3 пьеса коюлган. Турузбековдун Ажал ордуна, Алтын кыз атамдыкы, Айчүрөк атамдыкы. 3. Анан кийин эгер программаны карасаңыз, атамдын ыры менен башталат, ортосунда атамдын ырларына ырдайт, и акыркысында атамдын ырлары менен. Ошону менен мен эч жаңылмайм, ушул бир жок дегенде 50% ошо декада атамдын чыгармачылыгы менен өткөрүлөт. Ошондо Алтын кызды драма болуп атканда Советтер Союзунун политбюросу Сталин баштап бары жалгыз атамдын ушул пьесасына бары келишкен. Ошондо Сталин өзү кол чаап куттуктаган болчу. Анан кийин атам ошого мактанып, мага бул менин пьесама Иосиф Виссарионович Сталин өзү келгени мага эң чоң сыйлык, башамагы сыйлык кереги жок деп тез айтып коюптур. Анан кийин Ваков деген биринчи секретарь ЦК болгон. Ошону менен атам дайыма ушу кыргыз элдерин, кыргыз жазуучуларын, акындарын, маданиятчыларын тиги ошолорго болушуп, Ваков менен дайыма урушуп жүрчү. Анан ошол сөз барып эле Ваковко жетет. Бөкөнбаев ушинтип айтты, анан кийин баардыгы орден Ленин сыйлык алышат, атама эчтеке беришет.
9: Сөзүнөн кармак болгон турбайбы? Демек атаңыздын чыгармачылыгы жөнүндө азыр оюңуз барбы? Өзүнчө бир эмне коомчулук айтылган башка, жакын адамдардын арасында өзүңүз уккан сөздөрдү бир китеп же бир эскерме катары жазып?
11: Эскерме катары көп. Мына мисалы Түгөл Баясыдыкбеков, ошол башкалар
9: айтат да
11: сизге. Бар мага кармап алайык, Кулбек атаң момундай болгон, момундай чыгармачылык жазган, тигиндей деп айпарын айтышып беришет. Анан кийин ошол тиги ошол эле Айчүрөк боюнча тиги Түгөлбай атабыз дагы, менин энем дагы, башкалар дагы, Кулыбек ушул бараке опера жүрүп атпайбы,
14: айчүрөк.
11: Ошол 90% сенин атаң жазган деп.
14: Бул саясий жагдай
11: болду. Эми саясий жагдай болуп кеткен.
14: Анан кийин эми баягы тагдырдын жазмышы деп коебуз. Сизге тарбиясын берген академик Муса Адышев деген атаңыз болгон. Анан мындай сиздин өмүр баяныңызды карап отурсам, сиз көбүнчө ушу сизге тарбия берген атаңыздын жолун жолдогондой кесибин улантып атасыз, дагы башка илимдин жолуна түшүп атасыз дегендей.
11: Эми Муса атам
14: туура эле баамдаганбы же
11: туу абдан туура. Муса атам өзүнчө бир өзгөчө адам болчу. Гүлпа Кондучалына айткандай, Муса адамчыл, адамдын гений деген. Өттө бизди чекеге чертпей өз балдарындай бакты да. Ошол күнгө чейин биз эки чатабыз деп айтып жүрөбүз. Кадимки өтө интеллигенттүү ак сөөк адам болчу да. Ошо тиги атам кайтыш болгондо биз академиядан чыгардык да, ошол жакта

0: Атамын жолун жолдоп.
1: Бир туугандарыңыз жөнүндө айтсаңыз, мен билгенден сиздин бир иниңиз, бир карындашыңыз, анан иниңиз бар, а?
2: Ооба.
1: Былтыр көрдүм мен, келди.
2: Интервью алдым. Жаныбек.
1: Жаныбек.
2: Тиги
1: карындашыбыз врач,
2: а? Доктор наук, педиатр. Өтө мындай жакшы иштейт. Бүт Кыргызстанда ал эмес. Папирге чейин барып кыргыздарды дарылап. Азыр бар. Иним Зайнидин карындашым экөө машина менен баратканда авария болуп ошондо иним кайтыш болгон бар.
1: Жалпы эл сизди окумуштуу катары, анан саясатчы катары министр болуп иштедиңиз, тааныйт, анан сиздин мындай чыгармачылыктагы багыттагы да иштериңиз бар экенин жөнүндө айтып берсеңиз да, мисалы үчүн Жаңыл мырза деген.
2: Жаңыл мен жалгыз гана ирини менен тиги алектени эмесмин, себеби канымда барыр. Ошол тиги энем айтчы ушу Кулбек, андан көрө ошол тиги филология боюнча бар, бирок адабият таануучу болсок атанын жолун жолдошо дегендей максат.
1: Апаңызбы?
2: Ооба. Анан бирок мен ушул тиги экинчи атамдын Муса мырза Шаадашовдун жолун жолдоп.
1: Жанагы Жаңыл мырза деген сценарий жазганыңыз ал эмне?
2: Ал Жаңыл мырза деген энемдин, Жаңыл мырза өтө ушу кыргыздын накта батыры болуп. Анан ошол Жаңыл мырзаны Токтомуш башка.
1: Абдырасыл Токтомуш.
2: Токтомуш анан дагы башкалар жазган да.
1: Анан сиз да жазып атпайсызбы?
2: Мен да, анан кен өзгөчөлүгү ошо Жаңыл мырза деген чоң поэмасы бар болчу. Күл батып жаңыл жогору тартуга дардарагын жебе болду деген бир сап ырлар деген бир атактуу кишибиз жазган болчу. Анан кийин ошол энем, анан кийин Жаңыл мырзаны жөн эле батыр эмес, кыз, бакытты талайды издеген кыз, үйлөлүк, бала чака болоюн деген ниети бар болчу. Себеби кыз, анан кийин ошол тиги түлкү баасы келип тиги Жаңыл мырзаны энемдин поэмасында бар, ушул кыргызча келип тиги колун сурай туруп багынтып алыш керек, басып алыш керек деп барат да түлкү баатыр ошол колбашчылар менен отуруп тиги, анан кийин ошо шакабап калат да. Ошо Жаңыл мырза ошол жерден анан ушактан анын түлкү баатырды атып өлтүрөт. Ошонун себеби намазына тиет да. Вот ошондой окуя менен анан кийин энемдин Жаңыл мырза деген тиги поэмасы ошондо толук жазылган. Ортондо Жаңыл кыз, Жаңыл мырза Жаңыл кызды ала кеткен. Ошо Жаңыл мырза тиги барып багынып берет да түлкү баатырдын колуна. Анан кийин эки ол жакты жашайт, Калмана деген кишиге турмушка берет, эки балалы болот. Бир анан кийин ошол жакта Навал деген бир жигит жеңе ана өңөрүбүздү көрсөтүп бересиз, анан эмесе мага мен кийимди бергиле, менин кол жаэмем баарын бергиле, анан кабылгайт эми тебетеңди өдөйрүк дейт. Ошондо Навал тебетени өдөйгенде Жаңыл мырза атып түшүрөт.
1: Бул эми жана Жаңыл мырза поэмасынын, Тенте Адышева жазган поэмасынын сюжетин айтып атасыз да, каармандын. Анан сиз эмнеге сценарий жазып атасыз? Эмне кино тарталы дедиңер?
2: Ооба, оперный балет кылабыз деп. Ошондо
1: биз болгондо ким сизди ким айтты? Композиторлордон
2: бири. Композитор.
1: Сиз өзүңүз эле ойлоңузбу?
2: Тиги мен ойлогонмун, анан кийин ким мени бөлүшкөн? Балерон ким? Сарбагыш, Уран
1: Сарбагыш.
2: Уран Сарбагыш менен композитор Малдабасанов менен сүйлөшөт. Ошону менен Жаңыл мырза деген балет чыгарабыз деген.
1: Анан сиз апаңыздын поэмасы негизинде сценарий.
2: Ошондо сценарий түзгөнбүз.
1: Анан эмне болду аягы?
2: Аягында анан кийин тиги тең жазылган болчу, либретто жазылган болчу. Анан кийин эмнегедир
1: көркөм кеңештен өтпөй калып атыпбы?
2: Өткөн бир премия алган.
1: Акча менен 1000 рубль. Ошол либретто же какта азыр барбы?
2: Азыр архивде бар.
1: Кайра деле сунуштаса болот экен да азыркы?
2: Азыр болот, бирок азыр убакыт башка.
1: Балким адистер карап. Анан кийин бака бака балчак деп сиз буга чейин берген интервьюңузда да атамдын ырлары бар, балдар үчүн дагы жазган акын болот.
2: Бака бака балчак, неге башың жалпак, деген ырсаптары бар, ошону ошого сын

0: бир чыгарганмын.
1: Мультфильмге.
0: Мультфильмге.
1: Ал кандай болот эле ошондо?
0: 6 жаш аркты жазган кыргыз мультфильм алган чыгарган кыргызча.
1: Жок, кайсы жыл эле?
0: 70-ci жылдар. Атамын бир өлтү укмушу бар. Таң атса алыс мен кетем. Талык пайдала жергезем. Койнуңдан кетип баратам. Кош аман бол жергетем. Караңгы жергетем. Эрмек болдуң, дос болдуң. Үйүмдө көрүп жүрчүрөм. Кош бол эми үңкүрүм. Жерибиз биздин планетабыз ааламдагы кичинекей бир үңкүр. Аны ошо үңкүрдөн чыгып биз ааламга кетебиз. Биздин деңгээлибиз ааламда болот деген акыркы.
1: А бул китепте эмес, кол жазмада калганырбы?
0: Жок, китепте да.
1: Китепте да.
0: Бирок биздин адамдар тереңдигин түшүнбөй гана атамын сборнигі бар да.
1: Жыйнактар.
0: Ошо бир орто жерге бир болос ырларга кошуп койгон. Бирок ошол негизи атамдын ушу ааламды тааныган адам. Биз ааламдын адамдарыбыз. Ааламга кетебиз баары бир. Аалам биздин жерибиз, биздин өлкөбүз деген.
1: Жанагы илимий макалаларыңыз жөнүндө маалыматтарды алып атканда адабий, тарыхый, философиялык темаларда дагы жаза турганыңызды.
0: Абай такыр иле белгисиз болгон. Абайдын турмушу өтө кыйын болгон. Ал байдын уулу. Ал чоң байдын уулу. Бай ошол көп кызын жасаган баласына. Себеби баарын түшүнгөн болчу да. Анан кийин ошо Абайды кайра Абай кылып Мухтар өзү көтөргөн болчу. Китеп чыккан Абайды. Сана арканып, турак кылып, шамал менен көчүпсүн, күн жетпеген чечен болу, кумда сайрап өтүпсүн. Сен ошондо Орто Азиялык элдер түшүнүгү караңгылачы. Ошон үчүн Абай кандай айткан ошол жер сиңип кетип, топуракка сиңип кетип.
1: Эми өзүңүз айтып атпайсызбы, Мухтар Авезов Абайды абай кылып тарыхта калтырды депчи. Ал эми Жомарт Бөкөнбай Тоо Булбулу Токтогулду тарыхта калтырды деп. Муну бүт адабият тарыхы да билет. Эгерде Жомарт Бөкөнбаев болбосо ушунчалык деңгээлде Токтогул сатылгандын чыгарма керек болсо өзүнүн чыгармачылыгын дагы экинчи орунга коюп Токтогул сатылгандын чыгармасын көтөргөн дейт.
0: Ооба, 4 жыл турмуш артына түшүп эгиздеп чыгарган атам.
1: Өзү 44-ci жылы каза болуп атат, 10-ci жыл
0: болса.
1: 33 жашында каза болсо ошонун 4 жылын атайын Токтогулдун чыгармачылыгына.
0: Токтогулдун.
1: Анан Жомарт Бөкөнбаев туулганда кандайдыр бир эми бул тагдыр деп коебузбу? Ошол жарык дүйнөгө келген учурда ал убакта эми төрөтүгү жок да.
0: Ал мындай болгон.
1: Токтогул сатылганып барып калып атын чоң атаңыз кичине колу катуураак киши болгон экен, анан сиздин уулуң сендей болбой тамашалашчу экен да. Жомарт болсун деп атын
0: токтогулда кадимки токтогул койгон. Мен чоң атам анан кийин тиги жолук берет. Жомарттай атаны Жомартты мен атам жолук алам, Жомарттан жолук аламбы деп анан кийин ошо токтогулду айтат. Чоң атам уялар анан кийин чоң эбик жүктө берет.
1: Биринчи жолук берсе анан ырдап
0: коет. Анан кийин ошондо токтогулду айтты. Жомарттан жолу каламбы деп ырдайт. Тамаша кылып тийишип анан кийин чоң атам уялып анан кийин ошо токтогулга чоң эрикти салып.
1: Тагдырда карасаңыз эми ал жарык дүйнөгө келгенде барып калып атын коюп жанагы кыргызда билесизби киндигин кескен же ушундай учурларда адамдын келечегине таасир этип калат дегендей атын коюп бергени кийин кайра Жомарт Бөкөнбаев чоң чыгармачыл инсан болуп калыптанып кайра тарыхтын бир тагдыры менен чыгармачылыгына арнап анын атын чыгарып атат. Атын коюп атса кайра атын тарыхта калтырып атат.
0: Ошон үчүн сиз абдан туура баарын биле жакшы билет экенсиз. Баары туура. Анан кийин тиги баякта Токтогулдун музейи бар да. Токтогулдун ошо Токтогулдун бир кызы бар болчу.
1: Гүлсара.
0: Гүлсара деген. Ошо иши кылып ошо Токтогулдун үйүндө жашап калган. Өкү ата тайын Токтогулга үй салып берген. Азыр да бар Токтогул көчөсү.
1: Азыр эме үй музей болуп турбайбы?
0: Үй музей болуп турат. Вот ошондо анан кийин тиги атам Токтогул берген комузун ушул музейге тапшырат.
1: Өткөрүп берет.
0: Өткөрүп.
1: Атаңызга качан берген болот? Өзү чоңойгондобу же атасына бергенби Токтогулга?
0: Жок, Жомартка берип койгула деп кез катары таташат кеткен да. Ошол комузун, ошол комузун анан кийин ошол анан кийин ошол комузду анан кийин музейге тапшырып берет атам. музейде ошого токтогулдун комуз болсун деп ал эмесе өзү жанагы жазма стөлүн стулдарын көп буюмдарын ошо токтогулдун музейине берет.
1: Азырда барып турат.
0: Азырда да бар, анча мынчасы бар ошо музейде. Ошондой болгон.
1: Жомарт Бөкөнбаев жөнүндө замандаштары көзүн көрүп калган агайлар менен да сизге окшоп маек куруп калам да, ошондо эскерүүлөрү бар да. Жомарт Бөкөнбаев аябай боорукер адам болгон, ооруп калсак келип карап, мындай чын эле жомарт, чын эле боорукер адам болгон. Ошондой эле жана ал убакта баягы таптык күрөш убагында тапанча алып жүрчү экен да. Анан кийин эгерде жанагындай бир идеялык талаш, пикир келишпеш болуп кетсе, тапанчасын сууруп чыккан куруштугу да болгон. Акима Оторбаевна Жолдошов деген күйөөсү репрессия болгондо кыйын акыбалда калганда Жомарт Бөкөнбаев үйүнө киргизип, андан кийин жана көчөдөн жолугуп калганда этегине толо акчасын салып берип мындай жардам берген экен. Кийин бул болсо кадимки академик Кайып Оторбаевдин эжеси, мындайча айтканда жездеси репрессия болуп атат, эжеси Акима. Андан кийин Кайып Оторбаев эр жетип үй бүлөлүү болгондон кийин тун уулунун атын Жомарт коет.
0: Ооба.
1: Аким Оторбаевна инисинин
0: өзү койгон. Өзү кой Жомарт.
1: Инисинин эң туу баласына
0: ошо Жомарт деп, Жомарт деп эшикке болгон буюу менен
1: корого
0: чыгарып койгон. Ошондо атам бар, ошо бир үй бүлөдө атам жашайт, бир үй бүлөдө
1: кошуна болуп.
0: Кошуна болуп. Ал караса ортук кар жаап атат дейт, рояктан Аким Оторбаев автурат дейт.
1: Эшикке чыгарып
0: койгон. Тиги эки баласы бар, бир жиени Кайып Оторбаевич, азыр Кайып Оторбаевич.
1: Академ Кайып Оторбаевич бир тууганы.
0: Ошонун бир тууганы, тиги жаш бала.
1: Кайып Оторбаев болуп
0: атабы? Ооба, Кайып Оторбаев. Кичинекей бала баарын ошо корого чыгарып, кар жаап атат дейт, анын алдынан барат. Кездесе. Ошо атат да. Кайып Оторбаев анын атам бир аты корого кирип атса ошо карта дейт, кичинекей жүктүндө үстүндө ошо отурушат дейт. Аны барып коркпой үркпөй барып үйүнө киргизип ошо эки үч күн багат. Аким Оторбаев айтат, бир акта жирин көчө менен баратсам дейт, алдыман Жомарт чыкты дейт. Солуу абдан мындай кат анан кийин жоке балдаравканан жок
1: кыйналатабыз
0: экен. Кел кой, кел, этегиңди тосу дептир. Анын этегин эмнени деп тосуп турам дейт. Ангуч ар кайсы өндөгөн акш алып сөтүгө салатат, салатат дейт. Анын жоке болдусун тизет кой, кайрыга кайгынтып кайрысыбыза төлөп берем дегени жок, кереги жок деп жо баардык жөндөгүнөн болгон акчалардын баарын ошо
1: салып берген экен.
0: Салып берген. Ошон үчүн
1: муну ким кийин сизге ким айтты?
0: Акыма өзү.
1: Ошону
0: ооба жазган. Ал эмес тиги Кайып Оторбаев эң туу баласы Жомарт Оторбаевди билесиңер да, Жомартты. Ошого акыма эже Жомарттай болсун деп Жомарт коет. Ошо азыркы Жомарт.
1: Жөн эле эмес экен да?
0: Жөн эле эмес. Ошо атамдын боорукерлиги үчүн, атам шундай кылган үчүн тиги ошо биринчи туң баласын Кайып Оторбаевичтин туң баласын Жомарт атын коет.
1: Жана эшикке чыгарып койгондо жанында Кайып Оторбаев болот. Кичинекей баланын бирөөсү.
0: Аңкул Осмонов тиги орусал болчу да. Анан кийин Москвага кетет. Дарыланга кетет. Анан кийин атам чакырып айтат, ай алкул, сен ошо жактан тил билбейсиң, кыйналасың, жеригесиң, сен урукчалсың. Ошон үчүн мен жолборд терисин жамынган батыр деген мен баштадым, тиги которуп жазганмын. Бирок мен сага берейин, сен ушуну бүтүр, ал тиякта барсада жүрүп жеригесиң, сагынасың. Ошон үчүн тиги Алык Осмоновго берет. Ал эмес өзүнүн чыгармасында бар, атамдын чыгармасында жолборд терисин кийген батыр деген отрывок видение бар.
1: Өзүндө
0: бетинде бар. Ошону Алык Осмоновго берет, аягынан чыгар деп. Ошон үчүн жанакы Пушкинге, Гогольге бергендей атам ушул сюжетти Алык Осмоновго берет.
1: Кен Тадышеванын кылы үзүлгөн комузум деген китебинде
0: бар. Тиги бир жолу дейт, мен тиги Керагас деген болгон. Ошого тиги
1: үч бирик деп да коет.
0: Ошого кигизе каша балдар бизге кашкызы тамак жасайт деп десем жакы жомарт келип өчүрүп анан кийин көтөрүп алып кетип кайка алып кетесиз мен балдарга тамак пышыратам десе жок алкул жалгыз ачка ушу алкулга алып барайын деп алкулга ушу керакасы мына сага керакасы сен ушуга
1: тамак
0: жасап чай ичип деп алып кетет мен өзүм эле сага
1: тамакоткол
0: жасап берип анда очок түзүп кирпичтен ошол жактан анан кийин тиги тамак жасап
1: атайын өзүңүз жөнүндө жолугушуу болуп отурган соң кайрадан өзүңүзгө кайталы жубайыңызда сиз менен үзөңгүлөш мамлекеттик кызматтарда жүрөт дегендей тең жарышатчы үйдө кимге ким жол берет ошондой сиз да министр агиши да министр сиз да мугалим
2: биз бирибизди биз кыргыздар айтат аялым деп турабы жубайым деп айтат жарым деп айтат жарым деген менин жарым жарымым экинчи түшүнүгү
1: экинчи бөлүгүм э
2: жар жанакы скала жарга таянып ошо биз бирибизге кудайга шүгүр жар болуп эч качан биз ишенгүл мага тоскоолдук жасабайт жолума мен дагы ишенгүлгө тоскоолдук жасабаймын
1: балдарыңызга тарбия берүүдө эмнеге басым жасадыңыз
2: биринчиден тазалык нравалык тазалык рух дүйнөсү тазалык мен бир нерсени айтып берейин тиги бир жолу мен жаш кездемин жаш жаңы эле ушу москвадан келип жаңы эле ишке баштап анан ишке киришкенден кийин бир жолу мени бирөө өтө капа кылып койгон окшойт алдап анан кийин байкадым кээ бирлер же билими жок мындай ар кайсы кыйшкы жолдор менен чыгып кетет анан мен дайыма обед убактысында мени атам муса атам звонить этип кулбек чык үйгө баралык деп анан кийин биз обеденный тамакка
1: түшкү
2: тамакка үйгө барчубуз энем тамак даярдап берчү анан ошого отурабыз анан ошондо мен капа болуп бир айтып турмун атайым үчүн силер бизди карышкырдай тарбиялаган жоксуңар дедим ошондо муса атам күлүп айтат кулыбек кукен дечи кукен кантип биз силерди карышкыр кылып тарбиялабыз өзүбүз карышкыр болбосок деп мына биз ушундай принцип адамга тазалык рух дүйнөлүк тазалык илим билим рух дүйнө биринчи орунда бизде
1: сизде атаңыздын кыялына барбы курушту
0: ой убактысында уже дыжка дейши да жанакы көчөнү ошондо менден көп коркчу себеби мен боксер болчумун да
1: а кандайча боксер болуп калдыңыз кайсы деңгээлде кандидаттыгыңыз барбы же жөн эле мушташканды билесизби
0: кандидат мастер спорт мгуда окуп жүргөндө мен ошондо студентмин ал эмес мгуда мушташканмын
1: мелдешке
0: чыкканмын ошондо кыргыздар көп азыр көбү жок аксакалдар болгон ошолор мгуда окучу анан кийин бөкөнбаев чыгат деген баары келип
1: сизге
0: балет эдеп ошондо мен чемпион москва болгонмун
1: жаштар арасында бокс боюнча муш коюшу боюнча спорттун чебери турбайсызбы
0: ооба
1: аны мүмкүнчүлүгүңүздөн пайдаланып чоң муштумду кылчу эмес белеңиз көчөдө
0: кылгам себеби ошо дзержинский көчөгө жалгыз көчө болчу да чоң көчө ошондо жанакы
1: ар кандайлар
0: ар кандай тентектер жанагы темир жолдон ары жанакы көбүнчө жанакы завод ленинде иштеген рабочийлар ошолордун балдары келип бизге чоңдук жасаган ошолор менен мушташолорду багытканы алам
1: анан кийин сиздин биздин учурда башка заман болчу да азыр башка заман балдарыңыздын тил билүүсүнө кандай карайсыз анан кандай билишет кыргыз тилин өзүңүз кыйналып атасызбы эми сөздүн ачыгы да
2: да
1: анан балдарыңыз сиздин каталыгыңызды кайталашын каалайсызбы
2: эми мындай да сөзсүз кыргыз тилди билиш керек алар кыргызча азыр бизде окуганда орус мектепте окуганбыз да биз кыргыз сабактарды жоюп салган
1: эми заман ошондой
2: заман ошондой болгон шарт ошондой болгон
1: азыр
2: азыр үйрөнүп атышат
1: сизге караганда жакшы билишеби
2: жок менде эле билишет мен мындай ушу тил маселеси ушу биз тил маселени өтө эле саясат кылып койдук да кыргыз эл Кыргыздар канча тил билсе ошончолук өрөгүп өсөт.
1: Же билерсиң башка тилди, өзүнүн тилин билүү жөнүндө да.
2: Өзүнүн тилин да билиш керек да.
1: Неберелериңиз жөнүндө да сөз болду. Неберелериңиз эмне кылып эркелетесиз?
2: Бирок кадимкидей эле эркелетебиз, эмне кылса ошогола берет.
1: Кээ бир акча берет, кээ бир ойнотот, кээ бир кинога алып барат дегендей.
2: Жок, биз акча бербейбиз. Жөнөй келип биз менен, мен алар менен бирге кубалашып ойнойм.
1: Кадимкидей.
2: Кадимкидей. Таята давай ойнойлук. Полицейский ойнойлук дейт, макул деймин. Эми мээрим кадимкидей эрмек.
1: Анан дагы бир кызыгы, Жоомарт деп бир жээниңиздин атын ырымдап койсо керек, а?
2: Ооба.
1: Муну сиз кандай кабыл алдыңыз? Негизи салтта бар, жээндерге коюлат, а?
2: Коюлат, анан кийин ошо, анан кийин атайын суранып калгандан кийин, күйөө балам суранып калгандан кийин, анан кийин...
1: Сиз кубандыңызбы?
2: Жок, анча деле кубанган жокмун. Бирок макулдугумду бердик. Эми Кудайга шүгүр, тиги өзү менин оюмча таланттуу бала.
1: Ген эгерде түздөн түз мисалы үчүн сиз Жоомарт акындын баласы катары акын болбогонуңуз менен укум тукумдан чыгыш керек эле деп эл күтөт да. Анан байкайсызбы неберелериңизден же дагы бирөөлөрүнөн анча мынча өрттөп койгондарды?
2: Анча мынча чымындар бар жаңыл кызымда, Айжан кызымда. Мисалы Айжан кызым, Айжан экинчи, мурда жаңыл кызым. Атамын ырын акыркы ырын орусча укмуш которуп берди.
1: Орусча которду.
2: Орусча которду. Укмуш болсо болор, дагы убакыт бар.
1: Анткени чоң энеси дагы, чоң атасы дагы укмуш болот.
2: А тиги кичи кызым Айжан, ал азыр 100 сериялык мультфильмге сценарий жазып атат.
1: Демек бар турбайбы?
2: Анан кийин неберебизде мындай байкасам анча мынча чымындары бар.
1: Болсун, болсун, кут болсун. Эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы чамдап баратат, эфирдин убактысы. Кайрадан ушу биздин радио каармандарга каалоо тилегиңизди билдирип кетсеңиз.
2: Эң негизгиси биздин элибиз кыргыз эл өтө боорукер эл. Анан кийин өтө жөнөкөй элибиз, алдатып ийебиз көп учурларда. Ошонун башкаларга алдатпай. Биздин биз кыргыздар эгер жерибизди жоготсок, биз эч ким керек эмеспиз, малай болобуз. Ошон үчүн биздин жерибизди сакташ керек. Ал үчүн биримдикте болуш керек. Эң биринчи негизги бизде агартуу жумуш жакшы болуш керек, билимдүү болуш керек. Эгер адам билимдүү болсо, ошондо көп нерселерди жеңет.
1: Ушун менен Инсанат доктурусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүнкү мейманыбыз Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү, ардак белгиси орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмери, геолого минералдык илимдердин доктору, профессор Кулбек Бөкөнбаев болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, бизге атаңыз жөнүндө, апаңыз жөнүндө кызыктуу окуяларды эске салып айтып бергениңиз үчүн, ошого убакыт бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Жыйнакан Кайыпова, саламатта
0: болуңуздар. Жыйнакан, сизге чоң рахмат.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.